0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах малювала світ. Намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт. А завтра той гудбай. Побачимось на днях. Побачимось. Волос в її словах останній знак.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.

0: До речі.
1: До речі.
2: Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були Золоті Ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик?

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі, на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. На небі океан Ельзи. Там, де для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює, немов від висоти, бо так живу. Немов літаю я. Так, немов літаю я. Кожну мить, коли зі мною ти.

0: речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у другому класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвід до сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом «Аура Атлантик», чуєш?

0: життя.
1: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики, люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Плейбой жовті мальви».
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і супершвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тавбао, заспокой мене».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Та поруч зі мною Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР. А від бізнес-аналітика до інструктора війни дронів. Знаєш, що я почула в твоєму етері одному ж? Що ти кажеш, я вчитель фізики, інформатики, астрономії, а по факту з 22-го року ти саме займаєшся дронами. І це свідчить про те, що на війні і в армії всі професії потрібні. І ти гарний тому приклад. В принципі, міг би зараз в школі фізику викладати.
4: Міг би. Ну, слава Богу, не викладаю.
3: Ти не любиш викладати?
4: Я люблю викладати, але всім привіт. Я Микита Гавриленко, ми тут уже, можливо, бачились. Центр Круг. Ми навчаємо операторів БПЛА з 22-го року, також НРК, безпілотних систем. Сьогодні говоримо з Надією про важливі речі. Почнемо з того, що після закінчення університету, який це був? 2007 рік? 8? Ні, 12-й, вибачте, це початок. Там була пропозиція піти вчителем після університету, і мені платили там 1200 гривень. А потім, через 5 років, мені платили 1500, на секундочку. Але, я пішов кур'єром працювати, я заробляв 3000 гривень і знімав собі кімнату в Києві. Тому суть в тому, що професія викладача, якщо ми відходимо від таких військових тем до загальносоціальних, то це така історія, яка має максимально оплачуватись. Тоді туди будуть йти найрозумніші люди, тоді їм буде цікаво викладати дітям, тоді діти будуть в свою чергу більш освічені, і ними будуть більше цікавитись, і таким чином це прямий вплив на державу. Але ми поки що до цього не дійшли. Поки що дійшли до того, що захищаємо свою державу.
3: Слухай,
4: нас змусили.
3: Це прекрасно, тому що, мені здається, все рівно настав би той день, коли б ми мали захищати державу не ми, так наші діти, наші онуки. Колись би цей день все ж таки настав.
4: Це циклічна історія. Світ взагалі, скільки було днів без війни на цій планеті, а в Україні у нас тут весь час якась, просто подивитися на історію, весь час щось таке відбувається. Тому так. Так.
3: Мені здається, дай Боже всім нашим захисникам і волонтерам, і всім, хто причетний до війни, сили і здоров'я, що, не знаю, може це мої рожеві окуляри, але мені здається, що переломний момент буде в світовій історії. Якщо там інопланетні істоти якісь це не з'являться, які захочуть нас атакувати. Але це так настільки страшна кривава війна, що, мені здається, гірше просто людство не може вже вигадати. Тим більше з'явилися роботи, дрони, реби, про які ми зараз будемо говорити.
4: На жаль, я не буду недооцінювати людство. Мені здається, що це такий крок в бік якоїсь глобальної світової історії. З паузою чи без пауз. Але готуватись до того, що все буде спокійно, це програшний сценарій в будь-якому разі. Тобто навіть якщо ми виграємо війну, коли ми виграємо війну, я маю на увазі, що це буде зупинка якась по лінії зіткнення, а далі йде дипломатія, то це ще не перемога, це якби просто крок до неї. От, і навіть коли у нас стане все спокійно, то це не значить, що і надалі буде так само спокійно. Тому це все циклічна історія, і воно повторюється, тим паче, поки наш сусід не розвалився на шматочки геть зовсім, то тим паче.
3: Таке. Хочеш миру, готуйся до війни. Мені ще в часи АТО і ООС хлопці говорили, і казали, що в принципі буде, ну в етері не скажеш так, як вони казали, але ну зрозуміло, так. Що буде бойня.
4: Навіть можна першу букву відпадати.
3: Ну просто одразу отак. От вони казали, я не знаю, як так воно пішло, ну не, мабуть, не нам це аналізувати, але іноді я думаю, що десь пішов крок не туди, коли почали під час АТО і ООС говорити, що ми вас туди не посилали, і це десь там війна, і все, і якось всі розслабились, і вуаля.
4: Ну, у нас є історія, типу, де ми, ну, Центр Круг, ми розробили платформу, яка навчає працевлаштовує ветеранів, називається курс, платформа Курс, можна і курс інвій знайти в інтернеті.
3: Курс як називається? Курс?
4: Курс так і називається, а адреса в інтернеті курс kurs.in.ua. Але суть в чому? Суть в тому, що... Ну, нехай це не супермасштабна історія поки що, але ми знаходимо роботодавця, який готовий приймати ветерана на роботу, і спільно з цим роботодавцем розробляємо певні невеликі такі вступні професійні курси, які призводять до того, що ветеран його проходить і вже знає, що його роботодавець чекає. Тому що багато ініціатив ветеранських таких, які просто дають ветерану сертифікат. Він такий, клас, сертифікат, і тепер що з цим робить? Далі ходить, там, шукати свою роботу. І історія з тим, що...
3: А це безпосередньо, це типу, як вже контракт умовно підписаний, він проходить, чи це стажування? А,
4: це, теж, це те, що його чекають, це те, що його зустрінуть, це те, що, для, ну, якщо він почав наш курс, для нього вже є місце, але далі, звісно, підуть іще певні рекрутингові процеси, але, ну, з боку роботодавця. Втім, ми, ну, якби, адвокацією займаємося в цих рекрутингових процесах, і бувають хлопці кажуть, та, щось там мені не передзвонили, коротше, все, типу, фігня, типу, ну, його нафіг. Ну, коротше, вони, типу, зневірені часто бувають, і ти замість цього хлопця дзвониш роботодавцю, кажеш, так, а що там з Петренком умовно? Вони кажуть, а, сорі, там щось ми забули, ми передзвонимо. Ну, тобто, насправді, я працюю з цим проєктом з 23-го року, і я бачу, що світ HR-ів і мова, якою спілкуються HR, і світ ветеранів, це, ну, ветеран після війни і HR в бізнес-середовищі. Це, ну, от, там, не знаю, українська і англійська іноді більш схожі, ніж ці дві мови, тому що, ну, на емоційному рівні спілкуватись їх треба вчити. Так, якщо ветеран був там якимось CEO якоїсь компанії, потім повернувся, то у нього це все свіже. Якщо він просто там працював, не знаю, ну, не знаю, на заводі десь, мобілізувався і зараз хоче змінити свою професію і йде там кудись в якийсь, не знаю, IT-сектор або ще в щось, що пропонується зараз, то отут буде стик того, що вони не вміють геть зовсім розмовляти. І то, тут ми займаємося адвокацією. І повертаю, до чого це я все розказав? До того, що ми, ну, трошки знаємо цю проблему. І можна згадати навіть старі фільми, які ми всі дивилися в дитинстві, а-ля «Рембо». З чого почався цей «Рембо»? З того, що він повернувся з війни, і він був нікому не потрібен. І, ну, він
3: а
4: вирішив...
3: на той час якраз в Америці це була не найболюча тема. В принципі,
4: так, і він вирішив боротися за справедливість власними руками. Ну, от, щоб у нас не було такого, то, ну, якби не повернулась у нас енна кількість людей, яке перетвориться на Рембо, тому що у багатьох захисників дійсно загострене відчуття справедливості. То, ну, тут треба чим, ну, якби цим займатися.
3: Ще раз уточнення. Я правильно розумію, що заходячи на сайт Круг...
4: Ні, курс InUA. Якщо вам курс треба ця ветеранська історія, та, то заходите на курс InUA, реєструєтесь. Ви одразу не зареєструєтесь, ми маємо вас підтвердити, ми вам напишемо «Привіт, ти хто?». Якщо це дійсно ветеран, то ми поспілкуємося, виявимо, що там, чим ми можемо допомогти, якщо, ну, співпадає зацікавленість, тому що я ж кажу, проект поки що не охоплює всю Україну, не охоплює всі вакансії, які хотілося б охопити. Але ми будемо спілкуватись і знаходити рішення. Ну,
3: у мене знайомий мій Олександр, він дуже гарно, він, у нього була компанія будівництва, панелі сонячні і будівництво. Потім 22-й рік воювати пішов, потім зі здоров'ям складнощі, його списали, ну плюс у нього ще й дітей багато, і він повернувся, і він каже, саме завдяки моїй роботі він втратив побратимів.
4: Uh-huh.
3: Важкі ситуації були, особливо початок повномасштабної, uh-huh. зрозуміло, да?
4: Uh-huh.
3: Але він каже, я завдяки роботі, я не п'ю, у мене є там деякі синдроми, які проявляються, але я навантажую, працюю, і просто вибиваю. Це, ну, це просто супер успіх, якщо uh-huh. людина може повернутися uh-huh. і працювати в щось
4: саме
3: нове,
4: так. Ну це моя суб'єктивна думка, моє спостереження. Хоча може воно і правдиве, то в суть тому, що мені здається, що ветеран, який повернувся, який знайшов роботу і закріпився в колективі, не так, що він прийшов, сказав: а ви тут всі там якісь заброньовані, типу, мутні тіпи,
3: ну,
4: до
3: так,
4: побачення.
3: Ну, так, я воював, ви ні.
4: Да, да, да, це їхав. Буде конфлікт. А що він закріпився в колективі, знайшов себе в колективі, знайшов себе в цій роботі, то у нього вже оцей процес адаптації і соціалізації на, ну, на значну частину він уже пройшов. Тобто він уже пройшов, він уже в ці, тобто, ну, якби, окрема адаптація і соціалізація без того, поки ти ще, ну, якби, не функціонуєш самостійно в соціумі, це така, ну, абстрактна історія.
3: І соціум.
4: Ну, да.
3: І соціум.
4: Тут, має. Да, я, звісно, я ж не, ну, це з двох боків, знаєте, як відносини. Тобто вони зазвичай з двох боків. Не буває такого, що з одного боку воно якось працює.
3: Якщо говорити про круг, ви більше 10 тисяч людей вже навчили, навчили. Це так. І РЕП, це і НРК, і РТР, і багато іншого.
4: В першу чергу дрони, так, да, оператори
3: першу
4: дронів.
3: Чергу, да, дрони. Да. От якраз у нас є одна з ваших афіш в Ютубі зараз з'явилась.
4: Угу.
3: Скажи мені, будь ласка, як, тобто це і для військових, і для цивільних. Як до вас потрапити? Я цивільна, я жінка, і, до речі, ми, ну, на сайті у вас в Фейсбуці багато дівчат саме навчаються. І видно, що молоді дівчата, і, в принципі, на полі бою також є, які йдуть в бої важкі, а є, які, хочу сказати, граються на дронах, працюють на дронах.
4: Граються по русні, так. Да.
3: Граються по русні, розважаються. Як потрапити? Що мені треба
4: просто
3: зробити?
4: Просто заходити на сайт, та можете на Фейсбук зайти, написати «хочу навчатися», ми вас перенаправимо. Можете на сайт зайти, побачити там кудись, там курс такий чи такий, напишете, ми вам відповімо.
3: Ти казав, 2 тижні навчання є, є мінімум. Місяць, мінімум. Це залежить від чого? Є об'єм інформації, який ви можете вкласти в 2 тижні, і людина готова це сприйняти і отримати дійсно сертифікат? Тому що ти, як сказав, дуже гарно, я тебе зацитувала навіть, що ми не видаємо, ми не фабрика сертифікатів, треба його отримати.
4: Так.
3: От які критерії? Де та золота медалька, що все, ти молодець?
4: Про термін ми говоримо, це те, що залежить від складності курсу, тому що якщо, наприклад, це мультироторні дрони а-ля Мавіки, ну, FPV складніше, ніж Мавік, але все одно ми встигаємо навчити там базовим речам за 2 тижні. Це не повний курс там взагалі. Ти був ніхто, а став там мультимайстер Рекс FPV. Ми даємо просто хорошу дуже основу, з якою вже можна працювати, там, виконувати бойові завдання, починати їх виконувати. То ці мультироторні дрони, ми розуміємо, мультиротор – це там просто, ну, гвинти, пропелери, крил нема. То тут у нас 2 тижні. Якщо ми вчимося на чомусь, що має крило, або має там специфічні властивості, як то перехоплювач, то це 4 тижні, тому що це набагато складніше. На літаку складніше навчатись, тому що на нього більше впливає погода, вітер. Ну, так, типу, Мавік взагалі ти можеш там пульту так відкласти, взяти, там, не знаю, покурить, кави попить, взяти пульт, і воно далі полетить. Воно висить. З FPV, звісно, ні. З крилом взагалі про це можна забути, тому що на нього, ну, вітер, там, швидкість звалювання, там, крейсерська швидкість, дощ. Ну, так, типу, на нього воно більше впливає, тому цим, ну, складніше навчатись. І тому, чим складніше курс, тим довше треба навчати людину. Тобто це залежить всього лише від складності.
3: Добре.
4: І про сертифікацію, та перший тиждень ти проходиш теорія, симулятори. Якщо ти хорош, пройшов, то тебе допускаємо до польотів. Якщо ти не хорош, не пройшов, ти там егегей, ще щось, то ми кажемо, вибачте. Ні, ми кажемо, вибачте, на те вам папірчик, що ви прослухали теоретичний курс, хочете, приходьте ще.
3: Добре, а ось ці фінальні, я не знаю, випробування,
4: польоти,
3: як вони відбуваються? Чи робите ви, ну, ми з тобою говорили про військових, але зараз саме про тих, ну, і цивільних, ну, і може і військових, що коли ти літаєш умовно в Києві в лісі десь, де спокійно, це одна історія, ти приїжджаєш хоча б в Краматорськ, і вже починається кіпіш, вже там постійно щось стріляє, люди, там атмосфера інша. Я вже не говорю про десь під Покровськ приїхати, там стресу набагато. Тобто є якесь таке гіперстресове навантаження, щоб у людини в Києві тут на навчаннях вже руки трусились, і він думав, що він вже десь під Покровськ.
4: Дай Боже, щоб людина тут в Києві це все пройшла, що ми їй даємо теж, тому що, ну, це від тут дрібна моторика пальців, якщо ми говоримо по FPV, дуже сильно вирішує. Так, ти можеш полетіти там на якісь там 100-200 кілометр, але якщо тобі треба заповзти у вікно, якщо тобі треба пролізти якось дуже хитро, і плюс ти ж не можеш летіти просто по газам весь час, ти маєш батарею використовувати таким чином, щоб воно максимум дало, не просто спалити її дуже швидко. І цьому всьому ми навчаємо. Щодо стресових умов, це уже, ну, якщо ми говоримо про цивільну людину, яка хоче мобілізуватись, і вона піде далі воювати, то її потім з нашим сертифікатом припишуть до якогось там розрахунку. Вона буде на помічних посадах, потім буде здобувати все більше і більше, більше досвіду, і з цим її стрес буде проходити. Тобто не наша задача психологічна підготовка. Тому що це окрема складна історія, яка має, ну, відповідно, ну, якось спеціалістами цим мають цим займатися. Тому що у одної людини виходить, у іншої людини не виходить. Хтось то шкіри, йому щось там бахнуло біля нього, він не зважає. А у когось там стрес якийсь був, і він взагалі втратив контроль, і йому треба там походити, попити кави і зібратися. Ну, з цим, коротше кажучи, з психологічною підготовкою до бойових дій це без ЕВП, будь ласочка, типу, мобілізуйтесь, проходьте, вас там уже трошечки промаринують.
3: Які завдання ви виконуєте? Ну, от останній екзамен. Що це? За кудись далеко пролетіти, протримати батарею, вікно, щось підірвати, не знаю.
4: Якщо про FPV ми говоримо, то ми літаємо від маленьких дронів в візуальному полі до великих дронів з вагою по складним маршрутам. Тобто це великий дрон, на який вішається муляж БК, масогабаритний такий макет, і ти маєш виконати з ним певне завдання. Якщо ми говоримо про мавіки, то це польоти в складних умовах, під дреб і там з не, ну, в режимі АТІ, якщо там говорити простими словами, то це режим без супутників. Ти маєш в умовах, ну, на фронті немає супутників, ти маєш в умовах, коли тебе зносить вітер, таке інше, так, також виконати певну задачу, знайти певні об'єкти, передати координати далі для там умовного їх знищення. Ну, тобто, такі от речі, які імітують, по суті, бойові.
3: Техніка вся ця. Це вам, ви закупляєте, це допомога волонтерів, якісь організації, чи держава щось виділяє. Це сучасне, те, що от прямо сьогодні от, наші виробники зробили, і це воно у вас вже з'являється, щоб ви могли навчати прям по-свіжому йти.
4: Ну, наприклад, у нас зараз є співпраця з виробниками «Генерал Черешня», їх перехоплювачі, є співпраця з українською бронетехнікою, вони розробили певний дуже цікавий FPV-дрон, який також використовується зараз, ми на них теж навчаємо. Тобто, коли йде співпраця з виробниками, то там Bluebird той самий передав нам свої літаки. Ми зараз, ну, ці які схожі на Молнію російську, ми будемо з ними теж запускати курс. Є мавіки, та мавіки старі, типу, ну як старі, вони вже биті, перебиті, але це ті самі мавіки, які на фронті просто, ну, курсант, коли літає, він його б'є. Купляти на кожен курс там декілька нових дронів, ну, у нас немає цих ресурсів, тому ми їх ремонтуємо. Звісно, вони робочі, але такі вже, знаєте, як машина, на якій дуже довго вже навчаються. От. Тому є, щодо FPV, то FPV це, по суті, просто, ну, конструктор, грубо кажучи. Тобто це двигуни, польотні контролери, там, передавачі, приймачі, різні частоти, різне це все. Ти можеш зібрати його під себе. Ми розказуємо, з чого воно складається, як його налаштовувати, від чого залежить вибір частоти і потужності, що краще, що гірше. Але в плані контролю воно буде схоже. Та, воно буде різне. Тобто на симуляторі ти будеш літати, це буде одне відчуття. На маленькому дроні ти будеш літати, це інше відчуття, на більшому більше їх заносить. Ну, в принципі, але це все той самий FPV-дрон. Тобто ми сіли за машиною, ми поїхали. Та, на автоматі їздить легко, і це наш типу Mavic. На механіці їздить складніше, але, ну, це не настільки складніше, як FPV до Mavic, але от така простецька аналогія. Але на маленькій машині, типу, їздить легше, на більшій складніше, на ще складніше, а на фурі взагалі складно. Ну, от, тому. Але ж та руль той самий, і педалі, в принципі, там саме розташовані.
3: А якось дивись, ти сам говорив, ну ми всі розуміємо, в принципі, про те, що на початку люди самі йшли, там просто місця не було ні в армію, не всіх брали, ні на курси, волонтерів, слава Богу, було багато. На сьогоднішній день все по-інакшому. Наскільки змінилась тенденція от саме у вас в круг? Хто більше йде, хто менше? Жінки? Може це навпаки, там ми бачили приклади, як вже доросли літні і жінки навіть, там за 50, вони кажуть, так, я це не можу, але я там хочу навчатися, вони йдуть. Хто ваша аудиторія сьогодні?
4: Військові. Військові по запиту від командира військової частини, цивільні. Бригади. Цивільні, ну, дай Боже, щоб там пара-трійка людей була за місяць. Ну, іноді буває там. Ну, коротше, це дуже малий відсоток насправді зараз. Тому що та категорія населення, яка хотіла сама, вона вже закінчилась. Все. Їх нема. Всіх інших треба або чимось заманювати дуже сильно, або ну там рекламою по всій країні. Ну, у нас немає ресурсу на рекламу по всій країні, то я не знаю, наскільки б воно було ефективно, тому що ну, в мене немає по цьому аналітики. Або просто там якимись державними плюшками, ще чимось, ну, якісь нові контракти зараз всі їх там обговорюють. Я не знаю, буде з цим пов'язана якась зміна чи ні. Але ну, ті, хто хотів, як то кажуть, на початку війни було багато людей, мало засобів, а зараз багато засобів і мало людей.
3: Ну, як то у нас хвилинка до реклами, як ти сказав правильно, дрони без операторів не літають.
4: Да.
3: А кількість, так на хвилинку, жінки, чоловіки, і хто, ну, якщо можна так сказати, більш талановитіший в цьому? Ну, у кого більше хист чи руки стоять на це діло? Чи нема такого? Не залежить від...
4: По жінкам-чоловікам я противник будь-якого сексизму, завжди за індивідуальний підхід, тому може бути хто завгодно, який завгодно талановитий, це залежить суто індивідуально. Ну, звісно, чим молодша людина, тим, можливо, краще в неї буде виходити, тому що, ну, пластичність мозку, її ще не так, якби це життя потріпало. Але, з іншого боку, це теж може бути виключення абсолютно легко, тобто людина може бути 50 років, а в неї суперкласна реакція, вона буде літати краще, ніж молода людина. Тобто тут не можна, я не можу якось сказати, от більше так або так. Тому що ця статистика взагалі така страшна штука, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в той 0,01%. А якщо ти потрапиш в нього, що тобі від того вже легше буде? Та вже не буде, насправді.
3: Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР, не благодійної організації.
4: Центру підготовки операторів БПЛА «Круг».
3: Центру підготовки БПЛА «Круг». У нас новини, почуємося за декілька хвилин.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш, да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики, п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та що мені? А коли ти тут, да, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.

0: остерігався цих слів. Але в іншому, так. Типу, це цього лише мій коментар.
1: А, я просто, знаєш, коли до мене приходять і Яна Залевська, моя знайома, і не тільки дівчата, які там воюють, і вони теж оператори дронів різних, і зараз же на Бабу-Ягу вона перейшла, і її очі, а я, ти уявляєш, а я сьогодні, знаєш, і мені здається, що вона зараз каже якусь історію, купила платічку чи ще щось, вона, я на Баба-Яга, і коротше, і вона розказує просто це, я думаю... От це наше життя змінилось так, що ми радіємо, що ми займаємося ліквідацією. Ну, зрозуміло, що ворога, але по факту це ж ненормальні речі на цій планеті Земля. Ну, наче. А, добре. Давай про ситуацію таку школи. А, ти говорив, що була якась, ти поправ мене, що приходили вчителі. Чи це державна була програма, чи має бути державна, чи ви займаєтесь, щоб саме вчителів навчали по захисту країни, да, на уроках, викладати елементарні речі з приводу...
0: Ні, це не державна була історія, це фонд відродження нас підтримав, він нас взагалі давненько підтримує, ми їм дуже вдячні. І зараз, ну, то було, у нас був такий точковий експеримент з вчителями, зараз ми виходимо на те, що ми вже запускаємо конкретно проєкт, де ми будемо долучати вчителів, ну, проводити для них не просто там семінари, умовно, зібрали їх, там розказали їм щось, а привозити їх на полігон, вчити літати, вчити їздити там на НРК, таке інше. І зараз ми якраз дискутуємо з інститутом післядипломної освіти, бо він займається саме цим напрямком по Київській області. Ми дискутуємо про термін, який краще для вчителів. Тобто там це буде тиждень, чи там якась змішана частина, теорія онлайн, практика тут. Ну, тобто, суть в тому, що у нас була така історія, коли ми просто вчитель записувався в ту саму групу, де навчались оператори дронів військові. І він потім ці всі знання, звісно, адаптував уже для школярів.
1: Ну, типу, 10-11 клас, умовно.
0: Так, так, він вже пройшов це все, звісно, він не навчає їх там, так, як ми навчаємо наших військових, але, тим не менш, він вже мав це не просто, там, знаєте, по словам або по відосам Ютуба розказувати, а він конкретно мав сертифікат і вже пройшов таке, ну, відповідне навчання. Тут ми будемо комбінувати декілька напрямків і... Це будуть і мультироторні дрони, і FPV, і от те, що нове НРК у нас є, звісно, цього буде багато. Плюс якісь історії про РЕП, про зв'язок, про детекцію дронів. Це все, ну, хотілося б запакувати. Я ж кажу, зараз ми вирішуємо над формат. Вийдемо, коли на загал, уже на момент, коли ми вирішимо про формат, то тоді ми вже якби на загал про це і крикнемо. Або просто будемо працювати, знову ж таки, через наших партнерів з освітньої сфери. А якщо воно все дуже хорошо піде, то потім будемо масштабувати цей проєкт. Тому що багато є вчителі захисту України, ті, хто ветерани. Це клас. Там вони розуміють, вони знають, вони можуть розказати. Є вчителі захисту України гіпотетично, які були там вчителем фізики або типу вчителем там, трудів якихось і фізруком, і що? Ну, йому щось розказали про дрони, він десь щось подивився, але ж діти розуміють завжди, типу, вони відчувають, ти знаєш сам, чи ти просто там по книжці читаєш і змушуєш всіх вчити так само.
1: Ну, плюс в техніці діти розбираються швидше, ніж дорослі, а вони вже якісь комп'ютерні ігри, ще щось.
0: Так, так, ну, ми беремо, умовно, навіть дитину, яка там не цікавилась цією темою, все одно людина, якщо вона... сама захоплена цією темою, якщо їй самі цікаво, якщо вона в ній хоча б, ну, так, більш-менш розібралась, то її слухати цікаво. А якщо, ну, ми всі це пам'ятаємо з наших шкіл і університетів, буває вчитель, який прям, кого хочеться слухати, а буває вчитель, який, як то кажуть, випереджає учня на один урок.
1: Добре, а про що це свідчить? Тобто, якщо ви впровадите цю програму, і, можливо, вона вийде на державному рівні, це про те, що ми всі зі школи йдемо в армію, тому що треба буде нам всім завжди воювати, умовно, як в Ізраїлі? Чи це про те, що технології дійдуть і знання до того, що навіть цивільна людина, умовно, не умовно, говоримо про Краматорськ, попавши в ситуацію, де є оптоволокно, вона вже знає, що з ним робити, тому що її в школі навчили. Як був випадок, маленький хлопчик, у нього...

0: діти, сестра гралася в майданчику, так, і він, дрон був з оптоволокном. І він його переламав.
1: Чи перерізав щось таке.
0: Щось таке. Тобто це ми до цього навчаємо наші майбутні покоління і самі будемо навчатися? Чи...
1: Це ми прибираємо у них рожеві окуляри відносно того, що можна просто нічого не робити і все буде хорошо. В першу чергу, це на мою думку. По-друге, ну, у мене в школі був такий предмет, як допризовна підготовка юнаків. Там ми там кидали гранати, там стріляти
0: вчили. А це коли було?
1: Я вчився, зараз я скажу, школу я закінчив у 2007 році, ну, тобто це 6-5 рік, не пам'ятаю, щось таке.
0: 2000?
1: В 7-му закінчив школу, так. Да. А що? Ти калькулюєш, скільки мені років?
0: Так.
1: Мені 37. Окей, може ж не рахувати. То й таке. Тому, але в той момент нам розказували про автомат, там розбирати-збирати, про гранати, таке-сяке інше. Ну так, зараз, звісно, можливо, це і є в школі, і ти по тим самим пострадянським типу калькам. Але все змінилось. Ну, там, ми розкажемо про гранату, що ти маєш добігти і кинути її в танк, а вже ніхто так не робить. Тому це більш комплексна історія. Плюс тут нас має бути також включена якась кібер-історія, кіберзахист. Дуже багато фішингу, дуже багато там проникнень, вербувань дітей. Це теж, ну, твій інформаційний якийсь захист в голові, це теж захист. А з дронами взагалі ця вся історія змінюється, ну, дуже швидко. Я коли там викладаю комусь там детекцію дронів чи засоби детекції, я кажу, ну, друзі, от я зараз вам розказую це, а через 3 місяці воно вже буде трошечки, типу, не так, а через півроку воно вже підзастаріє. Тому, ну, це не можна отак от вивчити зараз і все. І тому ці програми, вони покликані, по-перше, актуалізувати знання по тому, що ми можемо захищати. Плюс десь мене ще питали, казали, а чим от дрони краще, ніж там умовні ракети і артилерія? Я кажу, ну, на даний момент я дійшов до цієї думки прямо в порядку відповіді, що воно доступно на, ну, побутовому рівні. Гармату ти вдома не зробиш. Ну, а якщо зробиш, то, ну, приїдуть, мабуть, через деякий час після випробувань по тебе. Скажуть, що це ви тут робите. А дрон ти можеш зробити. Ти можеш піти в ліс на висоті 20 метрів, там, на галявинці літати, не заважаючи нікому. І все, ти вже будеш трошечки знати про це, трошечки готуватись. Плюс, ну, приклад того, це наш класичний оцей історія про те, як ми всі дійсно згуртувались і працювали в 22-му році, і це просто, ну, класна історія, але хто там займався аеророзвідкою, це ті люди, які були в кіно, в телебаченні, які працювали з дронами, там просто відосики якісь знімали. Та, вони працювали з дронами, і от оце от, типу, коригування з цивільних дронів, а якби вони з цим не працювали? Ну, хто б це робив?
0: Ну, давай чесно,
1: що... Ну, от така от розмита відповідь, я думаю, ви зрозумієте, до чого я
0: хочу. А в часи АТО, в часи ООС з'явились тільки дрони,
1: так.
0: І то, це було такі рандомні...
1: Точкові речі, коли хтось вмів на ньому літати, він його брав і літав на ньому. От
0: ну, так. І це, в принципі, не було популярно взагалі. Я пам'ятаю, що вони були, але це таке було, ну, що це... Там артилерія, да, там зброя, там і автомати, все окей.
1: А, так. Ну, і центр наш, і інші такі центри, вони ж з'явилися саме з того, що це працює уже, але у нас немає того, хто може на цьому навчати. Ну, так, у нас є льотні училища, але вони ще не навчають літати на мавіках, умовно, які можна купити просто.
0: Скажи, будь ласка, от дрони. Ми давай зараз в Донецьку область... Відкриємо мапу Deep State і подивимось страшну картину, як Росія знищує той же Краматорськ, Константинівка і все інше. Вже не говоримо про той Покровськ, за який так боролися вкотре і втратили і людей, і землі. Сітки. Я пам'ятаю, коли крайній раз я заїжджала в Покровськ, там вже були сітки, і це було і РЕП, і бронеавтомобілі, і на Козаку ми залітали, вилітали. Потім ще я приїхала прямо під стелу, коли ще прямо за стелою була сітка, а до стели ще не було. І хлопці кажуть, по машинах, тому що чуємо, дрони вже летять, ми поїхали. далі машини приїхали, підбили. Тобто, ну, постійна така історія страшна. І добре, коли у тебе є хтось професійний, військовий, який там буде дбати про тебе, тому що там я там з камерою, чи я там ще щось, і ну ти не можеш про все, да, бачити. Вони можуть. Все, мене за шкірки так машину чпунь, знаєш, закинули, і слава Богу, все добре. Що робити, коли ти чуєш, бачиш дрон? Ти не розумієш, де він, наприклад, зелено. Десь там галявинка, ти, не дай Боже, там за хлібом вийшов, то може там Краматорськ, ну, не Краматорськ, ну, хай буде Краматорськ, всі знають Краматорськ. Що робити? Перші дії, цивільна людина.
1: Якщо ти його чуєш, це умовно там уже там, 50-100
0: вже
1: метрів. 50-100 метрів. Тобі треба просто швидко дуже побачити будь-яке укриття. Це може бути бордюрчик, типу, який виступає, ямка. Типу, якщо є під'їзд, там умовно, да, хорошо, типу, ти можеш забігти туди, але не якщо у тебе під'їзд метрів за 50, а дрон ти вже чуєш, то краще не бігти. Ти маєш просто лягти і просто завмерти. По суті, якщо вас багато, ну тобто вас
0: це, як це врятує? Ти ліг?
1: Це та сама історія з мінно-вибуховою справою. Тобто, якщо воно вибухне біля тебе, то типу, і при тому, що ти лежиш, твій силует занижений, то ймовірність того, що ну, якби в тебе поцілять, тебе уразять уламки, менше. Бігати від дрона не варіант. Якщо у вас декілька людей, ну там 3-4 людини, то треба розбігатися. Ну, тобто, і не бігти з Машею, тому що ти її дуже любиш, а навпаки, розбігтись з Машею, тому що ти її дуже любиш, тому що якщо оператор бачить, умовно, скупчення людей, він буде бити по скупченню людей. Якщо він бачить машину, він буде бити по машині. Звісно, ну, це така, знову ж таки, статистична історія, але, в принципі, ну, тут зрозуміло. Дорожча машина, більше економічна шкода, це пріоритетніше. Більше людей, більше втрат, більше деморалізація, це, знову ж таки, ну, якби, такі от, ну, це не військові цілі, це просто геноцидні цілі, насправді. Але ну, тут про якісь часто військові цілі і не йдеться, тому що русня може приїжджати, просто воно там десь навчалось там за Уралом в якійсь школі БПЛА і приїхала на Херсонщину просто відпрацьовувати свої навички по цивільному населенню.
0: І навіть тобто, якщо вони не відпрацювали по військовій цілі, то вони просто скидають на цивільну.
1: Так, тому що ми воюємо на своїй території, а вони не на своїй. Ну, я не можу сказати, щоб вони робили на своїй, абсолютно, тема окремої дискусії, де я не експерт, але насправді, якщо ми не досягли якоїсь цілі, то ми, наприклад, маємо знищити дрон, затопити його в озері, там, в річку кинути, ще якось, тобто, щоб він не лежав і щоб, його знову ж таки, нікого не, ну, із своїх не поранили. А русня буде працювати просто по кому завгодно. І тому, повертаючись до цього, ми маємо на увазі, що це просто вибуховий снаряд. В першу чергу. Це
0: у мене ж питання, вибач, ти чуєш дрон, ти його не бачиш.
1: Ну.
0: Сонце, вітер, дощ, whatever, що-небудь. Ти падаєш, а якщо він за тобою буде полювати, ти ліг? І він просто спрямував
1: питання в тому, чи бачить він тебе спочатку. Ну, тобто, якщо ми говоримо
0: ми
1: про
0: це не дізнаємось, чи бачить.
1: Якщо ми говоримо про звичайний FPV-дрон на аналоговому зв'язку, то у нього досить погана камера. Ну, тобто, якщо це не оптоволокно, оптоволокно це більш-менш хороше. Ну, порівняно краща картинка, ніж у аналога. У аналога картинка така собі, і він летить здалеку. Або, ну, може бути ретранслятор зверху, але в тим не менш. У нього картинка така собі, що, ну, це одноразові дрони. Маємо на увазі, що туди не ставлять супердорогі камери, там може бути в деяких випадках чорний колір виглядати як фіолетовий. Воно шипить, у нього перешкоди, я говорю зараз тільки про аналог. І в такому випадку, якщо ти летиш за якоюсь ціллю, то ти можеш не помічати периферично, що там відбувається, якщо немає руху. Тобто, якщо ти там умовний оператор, якийсь летить прямо, і тут він бачить, що хтось біжить, то він зверне на це увагу. Якщо хтось лежить в тіні, то він його може навіть не помітити. Тому тут треба розуміти, чи це на прольоті якась історія. Тобто, вона летить десь повз тебе, і умовно ти ліг, і тебе не помітили,
0: і
1: там
0: камінь.
1: Підкущиш. Ні, ти послухав, поки що, поки воно пролетить, поки ти вже почув, що звуку нема. Бо там був десь вибух, ще щось, а потім ти вже, якби, перемішуєшся далі. Знову ж таки, розумієш, чи є поряд з тобою якісь цілі, по яким вони можуть працювати, чи може їх бути декілька, тому що якщо там є якась ціль, то може летіти один, другий, третій, ти маєш чекати, ну, там, хоча б хвилинку почекати, поки воно пролетить. А якщо він уже, ну, от, ну, на тебе дивиться, оце полює на тебе, ну, тут, ну, як Бог дасть, звісно, тут я не можу вже сказати, що є якісь методи просто того, що ти, воно спрацює і ти виживеш. Але імовірність є. Ну, тобто я бачив відео, де просто біля хлопця вибухає в 2 метрах дрон, але він падає ногами до нього. Це був оптоволоконний ворожий дрон. Він падає ногами до нього. Оце, ну, буквально там 1.5-2 метри. Ну, у нього поранення ноги, але він живий. Ну, і це от прям геть близько. Тому ну, працювати з детекторами ми всіх навчаємо, ми всіх закликаємо. І тут ну, це теж треба вміти, але ну, і реагувати на ці загрози відповідно до там, виробникам реагувати. Тому що детектор, який ти купив рік тому, він вже може не працювати в більшості випадків.
0: Це... Який ловить і каже тобі, де
1: ну,
0: дрон.
1: Так, пишіть, каже, передає відео, там всі любляться, там різні багато є детекторів, і військові їх всі називають чуйками. Я кажу, Bluebird, ви дуже хорошо застрибнули зі своєю назвою, тепер всі відеодетектори військові, ну такі звичайні хлопці, які кажуть, а це що, теж чуйка? Я кажу, хлопці, це відеоперехоплювач, чуйка, це от назва цього виробу, а у цього виробу інша назва. А у них от уже, знаєте, як от Ксеракс, оце от вже прилипло. Ну,
0: скажи, будь ласка, я неодноразово бачила ситуацію, коли люди ховались під машину. Ну, типу, летить дрон, вони біжуть до машини чи в машину, щоб сховатись, не видно. І тут два варіанти. Якщо, дай Бог, він тебе не помітив і пролетів ти в машині, не факт, дивлячись, які цілі у них. А з іншого боку, це ж вибух, детонація буде, ну, не дуже приємна, м'яко кажучи. Якщо ти сховаєшся, в машину
1: під
0: влетить.
1: Машину чи в машину?
0: Під і в.
1: В машину, ну, така собі історія, відверто кажучи, там ще є скло. І навіть якщо це якийсь кумулятив, а кумулятив ми згадуємо, що це така струя, яка пропалює броню. Тобто, якщо він там в двигун умовно бахне, то струя вийде десь ззаду, типу, з машини. Але, в принципі, там осколочної частини не так і багато, осколочно-фугасне. Але навіть якщо бахне цей кумулятив, ти сидиш в машині, то тебе посіче склом з великою ймовірністю. Під машину, ну, це розраховано на те, що тебе не помітять, можливо. Але... В машині теж є паливо. Ну, тому, але якщо у тебе просто, ну, типу, навколо ніфіга нема, типу, ти в чистому полі, є машина, ну, і пригнуть під неї і подумають, що тебе не помітять, можливо, це теж варіант. Тобто тут не можна говорити про якийсь класний, робочий завжди і прям гарантований алгоритм дій, окрім зупинитись, якщо ми рухаємося, роззосередитись, зайняти укриття. Ну, тобто, там це може бути канава, умовно, в яку ми просто стрибнули і лягли. І замаскуватись. Замаскуватись говорить про те, якщо, типу, це не дрон над тобою висить, а ти тут починаєш на себе траву кидати. А, ну, ти чуєш, що воно десь літає, але тебе ще не бачить, і тут ти можеш якимось чином спробувати, ну, там, чимось ландшафтом себе якимось чином принакрити. Там, якимось листком, не знаю, травою, гілкою, ще чимось. Ну, тобто, отака історія, коли ти схожий на те, що навколо. Але це якщо є час. Оце от алгоритм єдиний, який, в принципі, ну, у нас були якби, зібрання військових, які казали, що ну, треба якийсь от, якось от, ну, сформулювати це все, і ми сформулювали це так. Звісно, якщо у тебе є там, дробовик, і ти вмієш, і ти мисливець, і ти вмієш стріляти по нещасним бідних качечкам, то по дронам у тебе буде хорошо виходить стріляти, і це треба робити. Ну, але... Тут знову ж таки питання з двох сторін, тому що хтось каже, а, ну тоді, ну, журналісти кажуть, а, все, ти станеш комбатантом, от ти візьмеш, типу, зброю, ти одразу станеш комбатантом, все, у тебе там страховки нема, і тебе виганять, і все інше, але, з іншого боку, якщо це врятує твоє життя, то, що на вагах? Тому тут, знаєте, ну, по кожній ситуації можна дуже довго її розбирати, аналізувати, але я кажу, головне це те, що ми пам'ятаємо, нерухома ціль набагато пріоритет легше, ніж рухома. Якщо це, наприклад, їхала машина, Ні, і всі розбіглися, там, типу, десь лазять, никаються, а стоїть машина, то з великою ймовірністю ціллю буде машина, тому що вона забезпечує логістику, це економічні втрати. І якщо дрон летить здалека, у нього вже погана картинка, то в машину йому прицілитись набагато легше, ніж в людину. Декілька людей більш пріоритетні.
0: Так, ми це проговорили.
1: Все, я, типу, як педагог, такий, давайте зараз ми зашліфуємо вам. Це трошечки, щоб воно вам запам'яталося.
0: Знаєш, це все прекрасно знати, але знов-таки ми говоримо про людей, які залишилися на територіях прифронтових. Якщо говорити, Костянтинівка, ну катастрофа, страшна катастрофа. Літні люди плачуть, вже нічого не хочуть, ні Україну, ні Росію, ні жити, ні вмирати, нічого. Я чую цей біль, і я, в принципі, ну, можна зрозуміти. І тут ми кажемо, так, ви вивчите правила, якщо летить дрон. Який дрон? Там і артилерія скоро, там і ракети, там і то, і сьо. Тобто людині треба вийти в магазин, які ще досі, слава Богу, десь працюють, там хтось евакуює. І що робити? Щоб діти, наприклад, у когось батьки не хочуть літні виїжджати, діти купили апарат, який буде їм пікати, от зелена зона, чи, я не знаю, дивитися на світлофори, які показують, що зелена. Але світлофори – це ж на дорогах, що зелена зона, сітка є, можна їхати. Не всі ж їздять, хтось ходить, хтось на велосипеді. Я думаю, якийсь тоді дивився, взагалі не дивиться на той зелене світло. Все рівно думає, що десь вб'є, чи, не дай Бог, заміновано, чи ще щось. Що робити? От прямо зараз людям, якщо немає якоїсь супердержавної програми і супердопомоги.
1: Ну, ця історія зі світлофорами, це добре, що згадали її, тому що таке зустрічається на фронтах, умовно, зелене, типу, небо чисте. Ми говоримо зараз про дрони, ми не говоримо про арту, про каби. Ми говоримо конкретно про дрони. Зелене – це небо чисте, жовте – це в небі розвідник, червоне – це в небі ударний дрон. І це така відпрацьована схема, в принципі, за бажанням хлопців, яких там бабусі живуть десь там, вони можуть розробити якийсь додаток, який встановлять бабусі на телефони, скажуть, бабуся, дивись, ось у тебе світлофор, і якщо червоне, то не йди за хлібом. А якщо зелене, то йди, а якщо жовте, то будь уважна, там, типу, і обережна, як то кажуть. Якось так. Ну, тобто, це для таких людей це має бути максимально примітивна історія. Не, ну, там, відеодетектор сам по собі – це не складний апарат. Там, треба сильно багато знань, але все одно з ним треба розбиратися. Якщо людина не хоче розбиратися, але їй подарували там якийсь смартфон, який буде, ну, як повітряна тривога, пікати весь час, бо вони вже призвичайлись до цього, а от, типу, ці малі тактичні дрони, там, FPV умовні, то воно буде якимось чином відсікати. Як воно їх буде відсікати? Тут питання, або ми вибудовуємо якусь взаємодію з військовими по даному сектору, у яких є певні засоби, які це виявляють. Ну, таким чином у нас побудована ця повітряна тривога, загальноукраїнський додаток. Або ми просто беремо і кажемо, ну, типу, ми скинемося, купимо відеодетекторів, забедемо дані з них на якийсь сервак і викинемо в інтернет, і потім будемо цю аплікуха і стукатися на цей сервак і виводить дані з того, що чи летить, чи не летить. Тобто на горизонтальному рівні такий додаток теж можна побудувати. Питання в тому, що це, звісно, ну, технічно не така задача, що ти там раз, два, три і зробив. Це має бути певна ініціатива. Але якщо буде уніфікований якийсь засіб, який ми ставимо там, і це така тактична історія, наша маленька така тактична історія, ми приєдналися до цієї громади, до засобів, які стоять на дахах у нас, і вони у нас детектують те, що у нас конкретно працює, це можна зробити. Але, ну, це питання, ну, я так думаю, що на якісь шестизначні суми в доларах витягує, хоча для деяких людей це може бути, ну, там, скинулись і якось, типу, в принципі, і небагато.
0: Продам одну яхту і все.
1: А просто ж мене жодної немає.
0: А, у тебе, ну, що, не до тебе звернення. Микита Гавриленко вас чекає, і не тільки він, подавайте заявку, навчайтесь. Вас не мобілізують, просто аби ми знали, розуміли, були в цій спільноті, тому що це неймовірно важливо. І такмет для всіх, вже слава Богу, є такмет для тварин, що теж ну, для надавання першої домедичної допомоги тваринам. Я тобі дуже вдячна, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про втрати окупантів, про те, що відбувається з Києво-Печерською лаврою, ну і про удари по Україні. Ну, власне, страт окупантів і почнемо. Ще 1370 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Тож, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 389 420. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема, 2 танки, 4 бойових броньованих автомобілі, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, а також 3 одиниці спеціальної техніки і 441 одиниця була знищена автомобільної техніки. Далі поговоримо про часткові обмеження руху у столиці, зокрема на Північному мості. Від сьогодні до 22 червня у Києві будуть обмежений рух у напрямку станції метро Почайна по переправі Північний міст. Асфальтобетонне покриття будуть ремонтувати. Ну і на період виконання робіт рух транспорту буде організовано крайньою правою та другою смугами. Продовжимо столичну тему. Власне, від сьогодні будуть частково відкривати для відвідувачів частину території Києво-Печерської лаври. Власне, Белижні печери, Велику Лаврську дзвіницю, церкву Спаса на Берестові, трапезну церкву та виставки. Після влучання шахеда, нагадаю, в Успенський собор 15 червня рятувальники безперервно працюють над тимчасовим накриттям даху, щоб захистити храм від дощу і готуватися вже ж до зими. Після завершення аварійних робіт експерти мають оцінити пошкодження даху, фасаду і унікальні ліпнини. У заповіднику кажуть, проєктну документацію планують підготувати до кінця року, а повну реставрацію, власне, розпочати уже згодом за сприятливих погодних умов наступного року. Ну і, власне, про злодіяння рашистів. Ударили кабами по Холодногірському району Харкова. Вони наразі відомо, що вже кількість постраждалих зросла до 9, з них 4 – це діти. Про це повідомив Ігор Терехов, мер міста. Відомо про 2 дівчат, 11 років, і хлопця 14 років. У них гостра реакція на стрес. Ну і загалом близько 40 будівель постраждали наразі, але ж пошуково-рятувальні роботи іще тривають. У посадовці фонду держмайна провели обшуки через продаж ТРЦ Ocean Plaza. Офіс генпрокурора розслідує можливі зловживання під час підготовки активу до продажу. За даними слідства, окремі посадовці ФМДМУ могли діяти в інтересах комерційних структур, щоб створити умови для продажу ТРЦ заздалегідь визначеному покупцю за штучно заниженою ціною. Правоохоронці перевіряють оцінку Ocean Plaza на Либідській, стартову ціну аукціону, умови продажу та можливе обмеження кола покупців.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Ну і про погоду, друзі, встигаємо вам розповісти. Власне, погода у нас сьогодні у Києві сприятлива. Очікуємо сьогодні сонячний день. Ну і, власне, наразі вже плюс 19, а очікуємо, що буде аж плюс 26. Без опадів, ну і вологість 66%, а швидкість вітру 8 км за годину. Лишайтесь Київ-ФМ. Далі Володимир Бузько розкаже про те, з якою швидкістю рухається Київ у цій ранковій п'ятничній порі. Почуємось.
2: Київ. порожня хроніка.
3: Друзі, доброго раночку. Так, додай мені, каже, додай мені. І я собі кажу, додай мені звуку трошки. І я собі додам. Друзі, доброго раночку усім, хто сьогодні вночі дивився футбол. Велике шанування, ви всі молодці. Нам цей чемпіонат світу все ж таки дарує і видовище, і недоспані ночі. В нас є, звісно, недоспані ночі через росіян. От, а тепер от, коли ви дивитесь футбол, наприклад, треба прокидатися о 4-й. Сьогодні Мексика, Південна Корея. От Володимир Ігорович о 4-й вмикав. Ну, але, чесно кажучи, не пошкодував, тому що доволі непоганий футбол був. За рівнем мексиканці виграли і вже мають дві перемоги. Лідери групи вже вийшли в плей-офф. Якщо що, це перша команда, яка вже в плей-офф офіційно. Ну що ж, погнали, друзі, до столичних доріг. І в наступному випуску зорієнтую вас, що сьогодні дивитися і що там по Канаді. Пам'ятаєте, Канада теж вчора була анонсована нами, грали з Катаром. Рухаємося далі, якраз по столичних шляхах, до Північного мосту. Якраз в новинах ви чули певні апдейти по ремонтних роботах. Маю сказати, що зараз на проспекті Романа Шухевича в бік Скаймолу є ускладнення. Далі по Бандери Норм, повністю Бандери проїзним виглядає проспект. Теліги, невеликі ускладнення до Ольжича можливі, біля Дорогожичів невелике накопичення автівок і на Гарматній, на Гетьмана, на Вадима Гетьмана, та перед Караваєвими дачами. І також біля Севастопольської площі невелике накопичення автівок вже зараз станом на 8.08 є. На Лобановського вниз, туди далі до Барки і навіть до Григорія Кочура є певні ускладнення. А вниз до Совок доволі непогано можна пересуватися. Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм, не було якихось ускладнень, оновлювався і 10 хвилин тому, і зараз оновлюся. А от міст метро, тут є, друзі, ускладнення від Лівобережної до Гідропарку. Міст Патона, наче теж було норм, буквально ще 10 хвилин тому, так воно і є, спокійно можна вважати проїзну ділянку, Дарницький теж і Південний. От до Південного були певні запитання, давайте ще раз подивимося і будемо вас потихеньку відпускати вже. До Київ-Монітшоу, до речі, непогано. Дійсно, Південний теж гарно їде. Почуємося за півгодини. Залишайтесь з нами. Київ-Монітшоу попереду.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8.11 на студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує, мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, розпочинаємо сьогоднішній день, звичайно. Знаєте, я знову згадую
5: А оці прекрасні кадри, коли зривало дах у ось цієї нафтобази, і скільки мемів з'явилося сьогодні, друзі. Я бажаю вам от такого настрою святкового, коли на Москві палає, от воно все чорне, я люблю на це дивитися, спостерігати, як всі суєтяться. Купа мемів, насправді, і поділіться, будь ласка, своїми враженнями на нашому студійному вайберу 098-09-98-98. Які відчуття у вас викликають ось такі кадри палання на Москві, нафтобаз, можливо, ще щось підпалять? Було би дуже добре. Отаку відповідь треба давати, мені здається, ледве не щоденно, тому що росіяни знову обстрілюють наші території, росіяни знову тиснуть на фронті. Ми, як завжди, свій ранок розпочинаємо з того, що відбувається насправді. Зараз долучимо до нашого ефіру військового аналітика, історика Михайла Жирохова. Пане Михайле, я вас вітаю, добрий раночок.
6: Доброго ранку.
5: Знаєте, я все-таки хочу, я з цього розпочав, з московського НПЗ, ці, знаєте, епічні кадри, мемні вже кадри, тому що вже українці, знаєте, влаштовують такий батл між собою, хто найкращий мем придумає стосовно ось цього НПЗ і того, як волають росіяни. Тим не менше, давайте от оцінимо, як то кажуть, ефект оцих уражень московського НПЗ, Гуково, два мости на тимчасово окупованих територіях. Це все за останні, от буквально за останні декілька діб, як повідомляє Генштаб Збройних сил України. На що це впливає, як ви вважаєте?
6: Давайте не будемо занадто переможними. Так, звісно, вайб павутини вчора був такий доволі потужний. Але потрібно розуміти, що все це має такий ефект розтягнутий у часі. Росія досить велика країна, і навіть якісь перебої з бензином, з переробкою, вони компенсують іншими напрямками. Я маю на увазі білоруське НПЗ, я маю на увазі індійське НПЗ, навіть китайське. Це лаг по часу буде, але вони певним чином зможуть це компенсувати. Звісно, що зараз є у нас таке вікно можливості, яке дозволяє якісь локальні моменти, я дуже-дуже обережно скажу, якісь локальні наступальні операції на фронті провести. Тому що всі ці удари, вони мають, перш за все, військове значення. Вони не наносяться заради картинки, хоча це величезний плюс, що вперше москвичі побачили, що таки війна, і війна може прийти і до них, але в цілому не витрачаються мільйони доларів для того, щоб була красива картинка. Вона має, перш за все, економічний і військовий ефект. Але, ще раз повторюсь, цей ефект ми побачимо лише з часом. Тільки зараз ми побачимо, що є обмеження на продажу бензину, тільки зараз ми побачимо, що є певні обмеження на продаж продуктів в Криму. Тобто, всі ці моменти, вони наростають кожного тижня.
5: Пане Михайле, як ви вважаєте, в принципі, вже ж зрозуміло, яку шкоду несе економіці Росії так звана спеціальна воєнна операція. Чому Путін не зупиняє цю війну?
6: Кому зрозуміло? Якщо дивитись офіційні росіянські джерела, Росстат там і всі-всі-всі інші офіційні особи, вони заявляють, що все добре, що все нормально, що все відбувається по плану, що це тимчасові труднощі, які ось-ось будуть подолані. Тому населення місцеве, яке дивиться телебачення, воно більш залежне від цього телебачення, від Скабєєва і від Соловйова якогось, якого кожного дня, три рази на день їм говорять, що все нормально, що ну, це такі незначні труднощі. І тому росіянці ще не побачили великих трудностей. Тому ми бачимо, західні експерти, які аналізують реальний стан економіки, вони бачать, але росіянці вони її не бачать.
5: Угу. Знаєте, ще повернуся я вже і до нашої ситуації з нашими спроможностями. Цей тиждень ознаменувався такими плідними зустрічами на саміті Великої Сімки. Також от зараз буде і засідання в Єврораді. Ну і, звичайно, засідання Рамштайну відбувалося. Як ви оцінюєте от такі останні оці зустрічі міжнародні, і наскільки видно, що наші партнери, в принципі, готові вже більше повертатися до України, більше повертатися до допомоги Україні?
6: Ну, потрібно ще розуміти одну річ, що допомагаючи Україні, вони допомагають собі. І це все більше і більше є розуміння. Це чистої води капіталізм. І таких, як показав приклад Польщі, наприклад, союзників, які можуть стати поряд з Україною, дуже і дуже мало. Всі ці моменти європейські я би волів більше називати партнери. Тобто зараз так вони намагаються допомагати в силу своїх можливостей, але ці можливості зробили ми самі. Якщо пам'ятаєте, 2-3 роки тому залежність від західної зброї, вона була колосальна. Тобто не постачання хаймарсів або штормшедоу, це означало майже крах. Тобто у нас не було можливості для того, щоб вразити росіян. Зараз ми перейшли майже там на дуже-дуже багато відсотків на зброю власного виробництва. І тут європейці вирішили, що це потрібно допомогти. І знову таки, якщо відмітили, то більшість у ці гроші вони дають на виробництво дронів на власні території. Їм цікаво, нам це класно, тобто наше виробництво кожного дня під ударами росіянців, але за це вони потребують технологій. Наших переможних технологій. Ось тут от поляки заявили, що вони не передають МІГ-29, поки ми не передамо їм ключові технології далекобійних дронів. Таку ж позицію зайняли Британія, Німеччина, Франція. Може, вона не так концентрована, тобто вони не говорять це вголос, але насправді так і є. Тобто вони, допомагаючи нам, допомагають собі.
5: Ну, це такий доволі такий цинічний, скажімо, союз, я б сказав, тому що вони ж прекрасно розуміють, що Україна сьогодні набагато слабша країна в економічному плані, їх не обстрілюють, не гинуть їхні громадяни, у нас ситуація зовсім інша, але тим не менш. Я хочу ще звернути увагу до самого Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО, і мене трохи вразила нещодавно фраза глави Пентагону Піта Гексета, який вважає, що НАТО має знову стати жорстким військовим альянсом та мати реальні військові спроможності. А якось дуже дивно мені чути це з вуст ось цього магівця Піта Гексета. Але тим не менш, про що це говорить?
6: Ну, це очевидні речі, які не хочуть визнавати європейці, але система прийняття рішень НАТО, вона не витримала перевірки реальними бойовими умовами. Тобто, оця система, коли потрібна згода всіх країн на якісь дії, вона не працює в умовах війни. Ми бачили це десятки разів. І це з Румунією, з Польщею, коли залітали росіянські безпілотники, це з Балтійськими країнами, це з залежність від, повна залежність від американців, коли вивіть там навіть там 200, 300, 500 військовослужбовців, це криза. Тому очевидно, що за ці роки, там за останні там 25-20 років, НАТО як військовий блок, він неспроможний. І зараз необхідна, необхідна повна реорганізація. Повна реорганізація. Поки ще є час, який, на жаль, дає Україна, стикаючи кров'ю на цих фронтах. І це, ну я не знаю, розуміють чи європейці, але американцям це досить зрозуміло. І знову ж таки, як би це не звучало цинічно, це real політик, і американці в багатьох речах, хоча я так не особливо підтримую американську адміністрацію, але у випадку з тим, що НАТО потребує корінної реорганізації, це очевидні речі.
5: Ну, я так розумію, що мова йде про НАТО 3.0. А про яке зараз заговорили в Північно-Атлантичному альянсі, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, він вказав на фантастичну роботу в співпраці з США, з президентом Трампом, з НАТО, щоб прийти до НАТО 3.0. А мається на увазі те, що Трамп примушує фактично витрачати більше на оборону самим і без Сполучених Штатів в Північно-Атлантичному альянсі, так?
6: Абсолютно точно, але тут є величезна проблема, що європейська демократія, вона працює дуже повільно. І якісь зміни ми можемо побачити через декілька років. Європейська бюрократія, європейські системи прийняття рішень, вони дуже і дуже повільні. І в цьому плюс американської адміністрації зараз, що вони вимагають робити якісь зміни. І європейці перед обличчям російської агресії, можливої російської агресії, вони вимушені будуть змінюватись. Але хочуть вони або ні, або вони змінюються, або вони застаються сам на сам з Росією, яка все ще має агресивні плани.
5: Знову ж таки, якщо говорити про наш рух до Північно-Атлантичного альянсу, я, до речі, давно вже не чув від президента навіть певних якихось фраз про НАТО. Але нещодавно, на минулому тижні, я почув, що і він, Володимир Зеленський, навіть порівняв наш рух до Європейського Союзу з рухом до Північно-Атлантичного альянсу. А що, є якісь певні шанси?
6: Ні, шансів абсолютно немає. Вся конструкція європейської безпеки, вона буде перебудована, і я так думаю, що майбутнє за такими невеликими військовими союзами. Що я маю на увазі? Там, наприклад, військовий союз, там Велика Британія, Україна, Румунія, там Польща. Ну, наприклад, тобто, оце ж про що говорили ще 20-30 років тому, наприклад, Балтійські країни, Польща, Румунія, Україна, тобто Чорноморський, такий пояс, про це розмови йшли. Ми навіть, якщо пам'ятаєте, була така спільна бригада Укрполіт, яка була таким, знаєте, основою для майбутніх збройних таких формувань. Європа прийде до якоїсь європейської армії, це очевидно. І тому НАТО в тому вигляді, якому існує воно зараз, для України воно не має ніякого такого бажання йти до них, зважаючи на те, що час від часу відбуваються такі скажімо, українські акції, коли одна країна, де приходять промосковські політики, вона може заблокувати буквально все.
5: Тим не менш, от я хотів би теж і вашу думку почути. От ті тези, які звучали зі сторони західних партнерів по відношенню до американського президента Дональда Трампа, я, зокрема, від нього самого цього не чув. Таких прямих заяв, але от і Макрон сказав про це, і, по-моєму, і Рютте, і, по-моєму, і ще і Мерц сказали про те, що президент Сполучених Штатів змінив свою позицію щодо стосовно війни, що, російсько-української війни. Чи так це насправді?
6: Ну, знаєте, аналізувати висловлювання Трампа – це невдячна справа. Його думки міняються не те, що раз на тиждень, а три рази на день. Тому потрібно дивитися виключно на те, що, що він робить, не зважати на його, як це правильно сказати, щоб в етері, ці слова, які він говорить, скажімо так. Тому що вони дуже часто, майже завжди, не відповідають тому, що відбувається.

0: вони шкідливі. Це очевидно, і тому будь-які ідеї, які підтримують Україну, це взагалі для них не придатно. Але є інший момент, що сьогодні-завтра Путін подзвонить Трампу, розповість, який він, що він готовий до перемовин, що він взагалі класний пацан, а взагалі класний пацан і сам Трамп, що він зупинив війну з Іраном, там війну і там з Індією, з Таїландом, зі всіма країнами світу. І Трамп змінить свою точку зору, і він буде розповідати, що Путін молодець, і тільки Зеленський не хоче закінчення війни. Тому я би не зважав би на ці слова і росіянців, і Трампа.
1: Ну і, звичайно, Збройним силам України продовжувати свою невтомну роботу по, як то кажуть, накачуванні шкідливими ідеями росіян. Так, щоб, знаєте, що ми бачили, як вони вспливають навіть, як ці, як кульки над землею. Дякую вам, пане Михайле, за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Військовий аналітик, історик Михайло Жорохов був з нами на зв'язку. Говорили ми про... От ці удари по Московській Федерації, як москвичі кажуть, що це весь світ хоче, щоб Москву втягнули в російсько-українську війну. Я навіть таке чув в соціальних мережах, можете собі уявити. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Кулеметник мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний «Ємеля».
4: Ми стояли близько Григорівки в кулеметному розрахунку. Недалеко два приходи було і хлопок. Після цього хлопка різко почав горіти бліндаж. Мене викинуло з бліндажа, а його Френка закинуло назад в бліндаж, він вже горів. Я вертаюся назад по нього, він вже був в бліндажі, Френк був без свідомості, да. Я мусив назад вертатися, аби я не вернувся, я не знаю, я, мабуть, собі не жив з цим би, чи як. Ну, я 100% я по нього би вернувся. Доставив його в безпечне місце, вернувся сам, забрав майно. Повним в бліндажу осталася, у нас там дві рації, ще одна рація і бінокль. В сумку кидаю все, що побачив, що під руку було. І я вже звідти опять відбігаю і по броніку осколки. Ну, вони скид робили один. Коротше, я їх всіх насчитав 12 штук. Я не скажу, що я злякався. Там все було на адреналіні, чесне слово.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Дарганко. Далі коротко про головне. Почнемо з добірки інформації про удари ворога по Україні. Власне, почнемо з того, що загинула 8-річна дівчинка, ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград. Поранену 49-річну жінку ушпиталили, її стан лікарі оцінює як середньої тяжкості. Зайнялися два приватні будинки, одна оселя зруйнована, повідомляють про це у Дніпропетровській ОВА. Росіяни атакували дронами цивільне судно під прапором Панами в акваторії Чорного моря. Є загиблий. Внаслідок атаки загинув член екіпажу. Ще двоє моряків дістали поранення. Один із них у важкому стані, повідомили у Міністерстві розвитку. Також окупанти завдали удару по судну під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Кількість постраждалих у Харкові вже зросла до 9, з них 4 дітей. Про це розповів мер міста Ігор Терехов. Такі наслідки нічної атаки по місту вдарила кабами по Холодногірському району Харкова. Окупаційна армія. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Більше 40 будівель зазнали уражень. Дональд Трамп, президент США, спочатку був упевнений, що Україна програє війну, але згодом

0: згодом змінив свою думку. Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон. Цитата: «Президент США побачив, що все, що йому говорили, що українці програють, що не переживуть зиму, виявилося неправдою. І він побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає», розповів подробиці загальної ситуації президент Еммануель Макрон. Ну і ще про американців. Віце-президент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Швейцарії на зустріч з іранською делегацією для проведення переговорів. Про це повідомляють у Білому домі. Джей Ді Венс відклав поїздку до європейської країни, де мали відбутися переговори з Іраном щодо ядерної програми. Зокрема, зустріч була запланована. Однак у Білому домі заявили, що деталі майбутніх перемовин ще остаточно не узгоджені. Нагадаю, що раніше видання Аль-Мейдін повідомила, що іранська делегація не поїде теж до Швейцарії через триваючі порушення Ізраїлем режиму припинення вогню у Лівані. Нагадаю, що вже повідомлення зранку ширяться мережею про те, що наніс удари по Лівану ізраїльська армія Цагал. Ну, власне, там є руйнування, тим не менш деталі уточнюються. Ну, іранці раніше, ніж віце-президент США Джей Ді Венс, відмінили свій візит. Бачимо, що питання ще не вирішене між США та Іраном. Більше новин уже згодом. Лишайтесь Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ о цій порі. Почуємось.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8:34. Дякуємо Сергієві. За півгодини свіжий випуск новин. Давайте подивимося, що відбувається на правому фланзі. І наприкінці випуску обов'язково про чемпіонат світу. Ви просили впродовж цього тижня, так і комунікуємо з вами. Бо наступного тижня, друзі, і ще через тиждень не будемо. Уже офіційно можу вам сказати, що на два тижні беремо перерву дорожньої хроніки, картини дня, камонплею не буде. Все, уже точно. Так що готуйте, бачите, сьогодні вам впродовж дня буду нагадувати, і в картині дня сьогодні теж вам скажу, хто прийде ввечері. Отож, до столичних шляхів. Берестейський проспект, заїзд в місто на Берестейському шосе Норм. Далі від Святошина до Берестейки трішки тягнемося, і від Шулявки в напрямку Національного цирку України є певні ускладнення, і навіть трішки туди на бульварі Тараса Шевченка. Але загалом далі в середмісті ОК і Жилянська, і Саксаганського пересувається норм. А якщо їхати з Борщагівки, то невеликі ускладнення можливі тільки біля парків, парку Юність, парку Інтернаціональний, біля кільця. Далі Курбаса норм, прям шикарно можна їхати. Курбаса, Гузера теж прекрасно їде до Борщагівської. На Борщагівській трішки можна потягнутися, але це в порівнянні з тим, що у нас буває, то можна вважати, що нічого такого немає кардинального. Єдине, що дійсно там, де злиття з Жилянською, можуть бути певні ускладнення. Трішки потягнетеся. Але не критично, нагадую, це норм, в принципі. Давайте подивимося, що в нас є цікавого, є на столичних шляхах ще. І цікавить нас кільцева дорога. Мова зараз піде про Академіка Заболотного і туди до Столичного шосе. Трішки тягнемося там. Ну, така, знаєте, наполовину тягнучка, тобто з цієї звичної кількості автівок можемо поділити на 50. О, на 2. І вийде 50%. Столичне шосе норм, і біля Корчуватого їде гарно, і на Дніпрянське шосе, Набережне шосе теж вільно. Ну, от недаремно. Недаремно ми на 2 тижні теж підемо у відпустку. Що ж, про чемпіонат світу давайте буквально трішки заанонсуємо, що сьогодні варто подивитися. Це Сполучені Штати Австралія, 22.00, тобто до нуля можна сьогодні дивитися. Ну і для тих найстійкіших сьогодні ще вночі Шотландія-Марокко, 1:00 ночі, і 3:30 Бразилія-Гаїті. Це вже для тих, для ранкових. Ну, навряд чи досидите до 3:30, щоб ще 2 години дивитися. Це всю ніч треба буде сидіти. Ну і на ранок Туреччина-Парагвай, 6:00 ранку. Ну а завтра, давайте про те, що завтра, зорієнтую вже за півгодини. Залишайтесь з нами.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. «Київ Морнінг Шоу».
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:38 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну що, ми продовжуємо на Київ Morning Show, і, звичайно, всі уважно стежать за тим, як Європейський Союз фактично відкриває свої двері для України і яким чином це відбувається, тому що ми ж з вами знаємо, що на цьому тижні фактично були відкриті перший кластер нашого руху до переговорного процесу в нашому Русі до Європейського Союзу. Так ось, робоча група Ради ЄС з питань розширення Європейського блоку розпочала розгляд результатів скринінгу всіх 5 невідкритих кластерів для України та Молдови. Це дало старт офіційній підготовці до їх відкриття. Про це йдеться в порядку денному Ради Європейського Союзу. Експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу мають розглянути відповідні результати за кластерами для Києва та Кишинева, а після затвердження скличуть міжурядову конференцію. Ну і, звичайно, оцей перший кластер основи, він містить в собі певні рекомендації від Європейського Союзу. Зокрема, ЄС закликав Україну розпочати поступове згортання телемарафону «Єдині новини» та провести деолігархізацію медіаринку в межах переговорного кластера основи. Такі рекомендації містяться якраз от в вимогах Європейського Союзу. Пропоную обговорити цю тему і також поговорити про сам рух України до Європейського Союзу, що зараз на порядку денному в Верховній Раді. Народний депутат України від фракції «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зараз з нами на зв'язку. Пане Ярославе, доброго раночку, я вас вітаю.
3: Доброго ранку, навзаєм.
2: Дуже дякую, що ви доєдналися. Якраз хочеться обговорити ось ці нюанси, на які звертає увагу Європейський Союз. Наскільки мені згадується, ми з вами також в наших ефірах вже неодноразово про це
3: вже
2: говорили.
3: Напевне,
2: вже пора. Ну, якщо, знаєте, питання актуальності часу в 22-му році, ця ідея створення єдиного такого інформаційного простору, вона мала місце, то, ну, слухайте, 26-й рік, ну, напевне, щось треба змінювати. А чому не змінюється, як ви вважаєте?
3: Перш за все, бо так комфортно представникам президентської команди, влади, більшості, бо, звісно, чим менше конкуренції в медіа, навіть хай в одному секторі, там в телебаченні, так, от, тим легше домовлятися з приватними каналами, які теоретично мали би конкурувати за глядача, відповідно намагатися десь гостріше покритикувати владу, десь підсвітити якусь проблему з таким гострішим фокусом, але цього не робиться, бо влада фактично вимушено, справді, єдиний марафон скоріше постав як відповідь на виклик 22-го року, широкомасштабного вторгнення, ви цілком праві, але влада досить швидко зрозуміла, що це можна використати для зниження критики, для створення більш комфортного інформаційного середовища, почала трошки доплачувати комерційним власникам великих медіагруп, таких як «Інтер», «Ми Україна», «1+1», а власники, відповідно, навіть без там якоїсь прямої цензури, так, але розуміючи, що отримувати бюджетні кошти можна від влади, яку не варто тоді критикувати, менше запрошувати опозицію, менше запрошувати незалежних експертів, почали трансформувати, власне, свої мовні сітки і редакційні політики для таких от підходів. Тому владі це зручно, а коли зручно, то від цього не відмовляються. Але це явно не по-європейськи, це не конкурентно. Ну і зрештою питання від нас, як від платників податків, а чому, власне, з наших з вами кишень витягаються достатньо великі гроші, понад 600 мільярдів, і вкладається в приватні канали. Ну, тобто, які, в принципі, ну, от в них є власники, вони там мають свою стратегію, залучають рекламу. А єдина причина, чому ми їм платимо, щоб вони не критикували владу, тобто, щоб ми з вами не отримували повну інформацію. Виглядає так досить абсурдно з точки зору європейців. Ну, ми з вами про це говорили вже неодноразово, що воно з точки зору українського суспільства виглядає, ну, як неефективна інвестиція коштів. Єдиний марафон так і не став найпопулярнішим комунікаційним каналом. Люди побігли більше в телеграми, бо там і швидше, і гостріше, і в принципі там без будь-яких обмежень. Так, от. І тому в даному випадку питання про те, що єдиний марафон треба закривати, в Україні звучало вже досить тривалий час. Проблема в тому, що, як в нас завжди, нема пророка в своїй вітчизні. Угу. Замість того, щоб самим зробити висновки і зекономити ці кошти, направити їх так, ну, хоча б на прикордонні медіа, та які зараз в дуже і надзвичайно складних умовах працюють, особливо після виходу USAID з України. Все одно підтримуємо тих, хто, в принципі, ну, може і сам себе забезпечити.
4: Так, в тому і справа, що якщо навіть із юридичної точки зору говорити оцей телемарафон, а він має якісь основи, як от пояснювати, наприклад, проведення операції стосовно оплати праці тим чи іншим працівникам, чи за ту чи іншу продукцію, як це пояснювати, чому держава бере в якихось приватних компаній цю продукцію, маючи при цьому власні ресурси?
3: Ну, насправді, тут питання ще в тому, що замовляти в приватних компаній, ну, цілком можливо, але на відкритому, на відкритих торгах, так, куди можуть податися там різні компанії, і ми розуміємо ціноутворення, ми розуміємо, чому там година ефіру коштує стільки-то, чому ми закупляємо програми там, ну, на історичну тематику, зрозуміло, що нам дуже важливо в цій когнітивній боротьбі, коли Росія бореться за душі нашого суспільства, та пояснювати правду там і про Київську Русь, і про розстріляне відродження, про Голодомор, про наші там великі там звитяги військові, яких теж було досить багато, там як Болбочан на початку 20-го століття захоплював Крим, вибиваючи звітом росіян. Тобто ці всі речі справді можна було би, ну, замовляти, та, і насправді поширювати максимально по різних каналах, щоб це можна було би там ширше охопити. Але тут дещо, вибачте на слові, збочена, та, отака система фінансування, бо формально держава до єдиного марафону нічого не має.
4: Ну, так, формально.
3: Це, та, ну, формально це меморандум між власне, представниками каналів. Але там представлений парламентський канал Рада, який насправді мав би тільки інформувати суспільство про те, що робить Верховна Рада. Ну, але ви пам'ятаєте, що в нас довший час ми комітетом, я особисто боровся за те, щоб просто повернути трансляції Верховної Ради, бо і це боялися показувати. Власне, канал Рада є таким ніби хабом, який замовляє продукцію від каналів. Але ця продукція, при тому, що в той же самий час, ті ж самі ефірні години, в різних каналів, в Starlight, Плюсів і Інтер можуть по-різному коштувати. Чому? Не зрозуміло. Тут вже мало би виникнути питання у нашої державної, у нашої фінрозвідки, так, от фінмоніторингу нашого, А що так? Ну, тобто, насправді. Власне, отримавши ці гроші не на конкурсній основі, а як, власне, замовлення від держави, далі вже приватні канали їх можуть витрачати на те, що вони вважають за необхідне. Головне їхнє завдання, ну, тобто, оплата праці, там, техніка, інші витрати. Їхнє завдання – постачати ці, власне, години єдиного марафону. Система дуже непрозора, система викликає більше питань, ніж відповідей, але ключове питання, чи вона в принципі приносить користь українському суспільству, чи на це варто витрачати бюджетні кошти, яких у нас, звісно, критично не вистачає. Тобто ми стільки часу не могли підняти зарплату військовим, але єдиний марафон у нас постійно був. Та, це дуже різні цифри. Звісно, для того, щоб підняти військовим, треба куди більші кошти. Ну, але, як то кажуть, копійка гривню береже. То в даному випадку така от нечувана щедрість, виплата за, ну, незрозуміло як, незрозуміло для чого, ну, вона, звісно, мала би викликати питання в слідчих органів. Але, ну, в даному випадку поки що, ну, ми знаємо, який стан у нас зараз фінмоніторингу, що пан Пронін там частіше буває за кордоном, ніж в Україні, ніяк не прийде на звіт у Верховну Раду, що по ньому там є кілька фактологічних проваджень, так, о, там, Національного антикорупційного бюро.
4: Ще коли він був на попередній посаді, так.
3: І ще й на попередній, та то от, ну, тобто, тут ми розуміємо, що тут от зійшлось. Найприкріше, що ми в черговий раз виступаємо такими собі, ну, несвідомими, та там якимись недосвідченими в очах європейців, бо вони спочатку так дуже плавно натякали. Друзі, ну от десь, напевно, з кінця 22-го, початку 23-го, вам треба переосмислити марафон. Ну, треба щось поміняти, бо вже, ну, якби воно не працює. І от ми дочекалися до того, що в офіційних документах, в аналізі базового кластеру, бо перший кластер основи – це передумова відкриття всіх інших, та, які стосуються там економіки, соціальних питань і тому подібне. Чому? Бо Європа дуже чітко розуміє, без демократії, високих стандартів життя не може бути. Тому спочатку демократія, потім все решта. Так от, ми тут отримуємо, ну, ну, якби максимально непотрібне зауваження, так, що, друзі, ну, щось ви начудили з марафоном, будь ласка, його згортайте. Але найбільша проблема в цьому всьому, що влада поки не готова згортати єдиний марафон, бо такої теплої вани вона вже давно звикла. І критичні матеріали про себе вона сприймає дуже болісно. І тому ми ще тут будемо мати дуже довге переконування з боку наших представників Офісу Президента, уряду, про те, що ні, ну ви що, ну у нас же, ми ж відбиваємо інформаційні атаки Росії, нам дуже треба оця от механізм єдиного марафону. Правда, що тут одне при другому, як єдиний марафон, який слухає менше 30% українського суспільства, я довіряю десь приблизно стільки ж, як він в принципі впливає на протидію російській пропаганді, бо подається він саме таким, як там елемент безпеки інформаційної. Ну, тут от дуже важко пояснити, і всі розуміють, що це просто натягування птаха на глобус.
4: Ну, дивіться, скажімо, в підтвердження ваших слів, от Детектор Медіа публікує з 8 по 14 червня представники владної фракції партії «Слуга народу» встановили 100% від усіх депутатських студій телемарафону «Єдині новини». Не було жодного представника інших опозиційних фракцій взагалі.
3: Ну, власне, а якщо дивитись там регіональний розріз, то будуть одні представники військових адміністрацій, так? Тобто жодного місцевого самоврядування. От, якщо дивитись експертний розріз, то будуть люди, які дуже добре розуміють, що і як добре, прекрасно працює там президентська команда, і в принципі не буде людей, які там викривають корупцію, які борються за збереження екології, а в нас зараз цим величезні виклики, чи там протестують проти, ну, той же самий картонковий Майдан, в принципі, в єдиному марафоні засвітився трошки з запізненням, можна сказати так. Не показати вже не могли, бо це суспільне явище. От, але там такі тези про те, що, ну, діти не знають, за що вони вийшли. А в принципі, ну, і не так-то їх багато. Та? Ну, тобто вони з вуст запрошених, звісно, експертів. Ну, журналісти собі б таке навряд чи дозволили. Але, так, знаєте, рамкування, такий посил давалося, що не все так, якби, однозначно, та от, і тому подібне. Тому в даному випадку, ну, зараз ми можемо повестися або як дорослі, а нам вже нарешті прямим текстом сказали, друзі, це дурня, це не варто робити. Окей, дотягнули до кінця року, бо бюджетні кошти виділені, уряд там не повороткий. Хоча насправді можна було б зробити перекидку між статтями і спрямувати ці кошти, ну, знову ж таки, та на підтримку прифронтових медіа у прифронтових регіонах. Ну, бо зрозуміло, що Україна там, ну, критично не має бути присутня в інформаційному просторі, а дуже часто місцева газета, місцеве радіо, чи там, умовно кажучи, радіо, яке покриває цю територію, відіграє більшу роль, ніж телебачення чи навіть інтернет. Ну, бо все-таки друкована преса більш стабільніший доступ має, поки там нема окупантів, доти її можна возити. Аналогічно, радіо, поки вишка є, то воно і працює. От, а з телебаченням, з фактично інтернетом, блекаут, світла нема і все. Тому в даному випадку от ми маємо куди витрачати кошти на захист нашого інформаційного поля. Але це точно не єдиний марафон, тому, ну, я прогнозую, що дискусія про єдиний марафон активізується під кінець 26-го року, бо коли європейці побачать знову кошти, знову там мільярди, сотні мільярдів на єдиний марафон, то вони здивуються. От, тому буде там чергова дискусія. А правильно би було б зараз, просто переосмисливши власне пропозиції європейців, якщо вже своїх стільки часу, стільки років своїх експертів не чули, то просто перекинути ці кошти, на залишити їх на інформаційну політику, але направити туди, де вони будуть справді працювати в інтересах суспільства.
4: Пане Ярославе, от давайте, скажімо, універсалізуємо для наших слухачів, от які основні вимоги Брюсселя у медіасфері до нас?
3: В принципі, вони говорять про те, що говорили завжди. Перше, це різноманітність медіа. Тобто медіа має бути не продержав, не лише там одних типів, не контрольоване там олігархами чи державою. Тобто незалежні медіа ресурси. Друге, це конкурентність, тобто щоб медіа мали доступ на рівних можливостях до джерел інформації. Знову ж таки, єдиний марафон це викривлює, бо добитися до прес-конференції там перших осіб і тим, хто не працює в єдиному марафоні, ну, достатньо складно. Так, хоча навіть єдиний марафон жаліється, що створили наче для влади, але подивіться, коли останній раз в ефірі з інтерв'ю була там прем'єр-міністр чи там, не кажучи вже, що про президента. Щоб медіа незалежно мали прозору систему власності. Щоб ми з вами розуміли, хто стоїть за медіа. От, ну, знову ж таки, та, ще є оцей страх олігархічних медіа, проросійських медіа, коли за там фунтами ховаються ті люди, які або впливають на українську політику в своїх інтересах, або в інтересах Росії. Це стійкість медіа. І тут у нас дуже великий виклик, бо насправді ресурсів для розвитку медіаструктур не так-то й багато. Ринок реклами звузився, а бізнес, в принципі, ну, знову ж таки, та, тобто, якщо бізнес одноосібно фінансує медіа, то, відповідно, він починає впливати на редакційну політику, читацькі клуби, чи там якісь механізми залучення коштів від населення. Ну, добре, суспільне має, згідно закону, там бюджетні кошти, які ми сплачуємо як платники податків, ну, але одним суспільним точно не виживеш. Хоча європейці постійно наголошують, що держава має забезпечити незалежний розвиток публічного мовника, не пробувати повернути його там в державу, державного, так, от як це свого часу зробила Польща. Тобто, і в нас ключові виклики – це як ми покажемо гарантію незалежності медіа, тобто як ми зможемо продемонструвати, що власники медіа не визначають редакційну політику медіа, от, а це робить власне сам колектив медіа. Те, що ми маємо дуже різнопланове, різноманітне медіа-середовище, особливо це зараз стосується тих територій, які біля фронту. Ну, бо в нас в Києві так, там у Львові теж, в мирних регіонах, ну, медіа багато. От, звісно, хочеться завжди і більше, і краще, ну, але реально воно є. В той же час... якщо ми говоримо, наприклад, про Суми, ну, сумським журналістам, я думаю, що вже давно, як і харківським, як і запорізьким, треба просто пам'ятники на кожній вулиці ставити, тому що це для них питання, ну, фактично, навіть не професійної етики, це питання життя і смерті. Так?
4: Це тобто, точно, це точно, так.
3: От, тому вимоги приблизно такі, ну, і є ще вимоги стосовно журналістів, скоріше медіа, які стосуються вже сфери правоохоронної. Ми на себе взяли зобов'язання захищати працю журналіста, не тому, що це якась там унікальна праця, а тому, що це унікальні функції, без доступу до правди суспільство не може адекватно розвиватися. Тому розслідування справ проти журналістів мають бути на чіткому контролі.
4: Пане Ярославе, тут нас якби є, маю перерватися, тому що вже просто час, але я дуже дякую вам за ці підсумки, за ці висновки, і що ви долучились до нашого ефіру. Ярослав Юрчишин, народний депутат України від фракції «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Коли коригує маестро, значить буде крупна здобич. Маестро – саме такий позивний мав Вадим Одут. Простий хлопець з Житомирщини, який ще змалечку знав, що захищатиме Україну. Робити це довелося одразу після закінчення сухопутки у складі 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Попри свій молодий вік, маестро стрімко просувався по службі. У свої 26 років він був одним із наймолодших командирів окремих військових частин ЗСУ. Завдяки талановитому командуванню Вадима Одуда вдалося ліквідувати не лише значну кількість окупантів, а й навічно зупинити чимало ворожої техніки. При житті за бойові заслуги він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів. Завдяки гострому розуму, відвазі та талановитому командуванню хлопця маестру вдалося відбити не один населений пункт України. Та головної перемоги, тієї, якої так бажає кожен з нас, Вадиму зустріти не судилося. 12 листопада 2022 року під час перевірки маршруту для переміщення батальйону машина Вадима Одуда підірвалася на міні. Він жив за принципом «від своєї долі не втечеш, скільки тобі відмірено, стільки й проживеш». Можливо, саме тому маестро був таким хоробрим. В нашій пам'яті він завжди залишиться безстрашним героєм. 29 вересня 2023 року Вадиму Одуду посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Вічна слава герою!
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
6: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про операцію у Києві, про жертв удару по Павлограду, а також про втрати самих окупантів. Ще 1370 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Відтак орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 389 420 росіян і їх союзників знищили наші оборонці. З даними Генштабу, і чимало ворожої техніки, зокрема 2 танки, 4 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 441 одиницю автомобільної техніки і 3 одиниці спеціальної техніки. Далі добірка інформації про столицю. Від сьогодні до 22 червня у Києві частково обмежуватимуть рух північним мостом у напрямку станції метро Почайна. Причина ремонт асфальтового покриття. На період виконання робіт рух транспорту буде організовано крайньою правою та другою смугами. Ну і від сьогодні для відвідувачів відкриють частину території Києво-Печерської лаври, зокрема ближні печери, Велику Лаврську дзвіницю, церкву Спаса на Берестові, трапезну церкву та виставки. Після влучання шахеда в Успенський собор 15 червня рятувальники безперервно працюють над тимчасовим накриттям даху, щоб захистити храм від дощу та зими. Після завершення аварійних робіт експерти мають оцінити пошкодження даху, фасаду і унікальної ліпнини. Ну і у заповіднику говорять, що проєктну документацію планують підготувати до кінця року, а повну реставрацію розпочати вже за сприятливої погоди наступного року. В Україні провели вже 300-ту трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Ювілейним пацієнтом став 12-річний Богдан із Києва, який бореться з апластичною анемією. Сумісного донора для нього знайшли у Польщі через український реєстр донорів кісткового мозку, після чого хлопчик успішно провели трансплантацію в Охматдиті. Першу таку операцію, додам, в Україні виконали у 2020 році. Нині всі етапи лікування для пацієнтів є безкоштовними і оплачуються державою. Ну і на сам кінець про трагічне. Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранення. Це наслідки ракетної ранкової ворожої удару по Павлограду росіянами. Жінці, яку поранило, їй 49 років, вона ушпиталена, її стан оцінюють як середньої тяжкості. Зайнялися 2 приватні будинки, одна оселя зруйнована вщент, повідомляють ці подробиці у Дніпропетровській ОВА. Нагадаю, що одна людина загинула на Одещині внаслідок ворожого удару. Ну і є постраждалі у Харкові, зокрема 4 дітей, так само через удар по місту ворогом. Розпогоджується за вікном, у столиці стає все тепліше. Очікуємо сьогодні аж плюс 26 градусів, наразі маємо плюс 20. Опадів синоптики нам не обіцяють, тож матимемо яскраву і сонячну теплу літню днину. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові парі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:06. Хотілося б, щоб те, що говорив Сергій, дійсно справдилося, бо я, якщо не відчинив віконечко, якось мені так прохолода така повіяла, і дивися, дійсно, впродовж дня має бути до 26, але поки що немає цього. Ну, таке цікаво. А чи буде, можливо, різко потепліше і дійсно сонечко вийде. Ну що ж, погнали, друзі, на столичні шляхи подивимося. Проспект Романа Шухевича біля Скеймолу. Тягнемося. ДТП у нас від Кирилівської по Теліги і на горі, якраз біля Ніколабо або біля Укрпошти 04086. Там ДТП. І тягнемося. Найближчим часом дійсно можуть бути певні нюанси. Біля Дорогожичів теж тягнемося, друзі. І давайте подивимося, що тут відбувається. Якщо ви їдете і поряд з вами пасажир, який танцює, значить у вас хороша п'ятниця. Так як я зараз говорю, і колега поряд танцює. Значить, п'ятниця. П'ятниця на дворі. І в душі, мабуть, п'ятниця. І так воно і є. Давайте подивимося, що на Гетьмана. У нас до Караваєвих дач певні труднощі теж тут є. Потім Чоколівський бульвар ОК. Далі Валерія Лобановського. Невеликі ускладнення можливі до Овсієнка. Потім ще далі до Кочура. Ну і потім до Совок трішки можуть бути певні ускладнення. Але загалом не критично, якщо що. В принципі, доволі проїзною виглядає ця ділянка. Міст метро і міст Патона сьогодні тішать усіх, хто їде ним, ними, тому що все норма. А єдине, що от вже на набережному шосе, там біля Поштової невеликі ускладнення. Але загалом гарно проїзною виглядає кожна з названих ділянок. Ну і Подільсько-Воскресенський, Мостовий теж. Єдине, що от на Набережно-Рибальській трішки є автівок, і да, Гавинський міст теж з ускладненнями трішки рухається. Але я думаю, що за півгодини все налагодиться і буде краще. Дарницький ОК і Південний теж все чудово. Залишайтесь з нами, друзі, і буквально дещицю, пам'ятаєте, обіцяв вам ще занонсувати, що ж вас чекає ввечері завтра на чемпіонаті світу, там щось феноменальне буде, тому завтра думайте, плануйте, бо о 20:00 Нідерланди, Швеція, другий тур, і Німеччина, Кот-д'Івуар, 23:00. Так що плануйте. Я думаю, що це буде щось схоже на те, що ми на цьому тижні чекали Англія, Хорватія, і це було виправдано. Дійсно був класний футбол. Залишайтесь з нами, повернусь зовсім скоро.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.11 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, п'ятниця сьогодні, 19 червня, і ми трохи підбиваємо підсумки цього тижня, який минає. Я пропоную зараз підбити підсумки засідання групи Великої Сімки, поговорити про те, як ми оцінюємо зараз поведінку американського президента Дональда Трампа стосовно російсько-української війни, допомоги Україні. Взагалі, що корисно Україна мала від цього засідання і взагалі від цього тижня, який теж був насиченим і Рамштайном, і ось засідання Євроради. Долучимо зараз до нашого ефіру політичного експерта, кандидата юридичних наук, юриста-міжнародника Андрія Смолія. Пане Андрію, добрий раночок, я вас вітаю.
8: Добрий ранок, Києве, добрий ранок, Олександре.
7: Отже, підсумки засідання групи семи. Звичайно, хотілося б зрозуміти, як те, що нам, в принципі, пояснюють західні лідери, що риторика Трампа змінилася, його позиція змінилася по відношенню до російсько-української війни. Чи варто, як то кажуть, очаровуватися? Тому що, ну, судячи з поведінки Трампа останніх років, його настрій змінюється дуже часто.
8: Знаєте, Олександре, я прибічник того, що, в принципі, не варто очікувати від такої абсолютно, ну, можливо, різнопланової, різнобічної і швидкоплинної людини, як Дональд Трамп, в принципі, якоїсь зміни риторики. Чому? Тому що зранку в нього одне, в день в нього інше, а на вечір в нього може бути третє. І відверто кажучи, так само ми не знаємо, яка ситуація буде і на Близькому Сході. Ви ж бачите сьогодні на ранок повідомлення про те, що Ізраїль обстріляв Ліван. Так, перемовини, ось ці остаточне підписання, яке мало бути у Женеві, там продовження цих перемовин, воно скасоване. Тому ці дві, в принципі, два цих факти з приводу Трампа і з приводу ситуації на Близькому Сході, вони не дають мені якоїсь впевненої перспективи того, що Трамп змінив позицію, чи Сполучені Штати Америки за каденції Трампа будуть особливо допомагати Україні. В принципі, слухайте, де є гарантія того, що умовно там ввечері до Трампа подзвонить Путін, поговорить з ним, і Трамп, наприклад, змінить свою позицію і буде говорити протилежне? Скільки разів так було? От знаєте, от вже така усталена фраза, це ж вже було. Ну, насправді, це вже було. Ми вже є свідками з 20 січня 25-го року, з моменту, як Трамп вступив на свою посаду. Ми є свідками того, як він змінював свою позицію на діаметрально протилежну багато десятків разів. Він обіцяв закінчити війни десятки разів, він обіцяв не починати війни. Він обіцяв дуже багато чого, і це не стосується лише нас. Але, зрештою, виходило в точністю навпаки. Тому, коли Трамп щось обіцяє, я би все ж таки зачекав би на певні дії, подивився б, що умовно буде відбуватися протягом тижнів, можливо, там місяця, двох, трьох, і тоді вже можна було б, можливо, навіть в наших етерах робити висновки про те, чи змінив Трамп свою позицію. Я Трампу не вірю і буду стояти на своїй позиції, навіть якщо він, умовно кажучи, щось там буде говорити інше. Це людина, яка на жаль, не здатна виконувати своїх обіцянок. Я думаю, що він сам не пам'ятає, що він обіцяв там вчора, позавчора чи на минулому тижні. З іншої сторони, у Сполучених Штатах Америки зараз фактично вже розпочалася виборча кампанія. Проміжні вибори до американського конгресу, причому до обох палат американського парламенту. І, в принципі, це може вплинути на зміну певної риторики стосовно Росії. Трамп провалився на Близькому Сході, та Трамп провалив свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Рейтинг довіри до нього є на мінімальному рівні. Це все відбивається на позиціях республіканської партії. І зрозуміло, що Трампу треба, можливо, представити щось, продати щось, що там гіпотетично могло б підвищити шанси республіканців на виборах. Тому ми можемо від нього, звичайно, чути все, що завгодно. І він може говорити все, що завгодно. Він може навіть там повернути якусь частину санкцій стосовно Росії. Він може там щось продати нам, якісь там ракети до Петріотів. Припустимо, що в принципі вони так і роблять. Але чи зміниться кардинально ситуацію? На мою думку, ні. Бо у Трампа є позиція. Ми продаємо, ми нічого не постачаємо і нічого не даємо Україні. Декілька днів назад він знову почав розповідати, скільки хто витратив коштів на нашу країну. Він згадував і Байдена, і Обаму. Тому, якщо ми думаємо, що буде зміна позиції типу відкат там до 22-го року, коли дійсно Сполучені Штати Америки нам допомагали ґрунтовно десятками мільярдів доларів, на мою думку, за каденції Трампа цього не буде.
7: А от якщо подивитися і на взаємостосунки Сполучених Штатів з Північно-Атлантичним альянсом, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет пригрозив скоротити внески США через невиконання союзниками планів НАТО. Як ви думаєте, чи зроблять це?
8: Ну, дивіться, насправді вони вже роблять багато кроків для того, щоб послабити НАТО. Трамп, в принципі, це такий, я б сказав би, міні-ліквідатор НАТО. Він не любить цей альянс, якщо не сказати, що ненавидить. В принципі, ми вже бачимо не те, що плани, ми вже бачимо фактично реалізацію планів зменшення американської присутності в Європі, так, Європейському Союзі, в різних країнах, зокрема у Німеччині. Ми бачимо, що є плани виведення, в тому числі, американських бомбардувальників з території країн Європейського Союзу. Тобто це, в принципі, все вкладається сюди. Трампу просто не дали зробити те, що він хотів. Ви пам'ятаєте виступ там Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції у 25-му році? Ми пам'ятаємо, що говорив Трамп, як він зневажливо висловлювався стосовно НАТО. І, в принципі, його позиція була яка? США має вийти з НАТО, НАТО має переформатуватися, США не буде захищати ті країни, які там не роблять якихось внесків і так далі, і тому подібне. Тому йому просто, ще раз кажу, йому просто не дало власне оточення, не дав, зрозуміло, що Конгрес не дасть дозвіл на такі речі. Зрозуміло, що весь цей час його намагалися водити навколо пальця європейці, задобрюючи його, забиваючи йому баки, намагаючись показати, який він там найкращий, найвеличніший, найліпший. Ну і, звичайно, що це стримувало Трампа. І я завжди говорив, що сьогодні позиція і європейців, і деяких американців, вона полягає в тому, щоб максимально дочекатися, пережити Трампа, максимально дочекатися моменту, коли він ослабне. І коли можна буде потихеньку повертатися до тієї політики стримування, яка була раніше. Бо Трамп знаходиться абсолютно в своєму неадекватному світі, абсолютно ілюзорному світі, який не має нічого спільного із реальністю. Ми бачимо, наскільки він послабив Сполучені Штати Америки і наскільки він посилив Китай своїми діями, хоча, ну, нібито він хотів зробити абсолютно інакше, але його абсолютно, ще раз говорю, недалекоглядні дії, імпульсивні, вони призвели, зрештою, до того, що Сполучені Штати Америки просто ще десятки років не будуть тим партнером, яким його вважає, яким їх вважали інші країни, і просто не буде довіряти їм, зважаючи на це все. Тому, підсумовуючи, стосовно НАТО, ну, Трамп буде намагатися просувати далі свою цю адженду, свій порядок денний. Питання просто в тому, чи дадуть йому це реалізувати, і питання в тому, чи залишиться в нього більшість у Конгресі. Бо якщо на довиборах Трамп повністю, його політична сила повністю програють, і нижню, і верхню палату, то в такому випадку це буде така наступні два роки кульгава качка без більшості, без можливості якоїсь значної реалізації якихось значних речей.
7: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після атаки на московський НПЗ погрожує новими масованими атаками по Україні. Чи варто очікувати? Як ви думаєте?
8: Масовані удари по Україні так, в принципі, тривають. Я не знаю, що може бути масованіше. Росія використовує, в принципі, весь свій можливий потенціал збройний, повітряний для того, щоб атакувати Україну. Наскільки вони це можуть зробити? Це, скоріш за все, просто така заява. Ну, вони ж мають щось заявляти, вони мають щось казати. Зрозуміло, що вони, не знаю, очікували, не очікували, але зрозуміло, що ситуація змінилась. Тобто десь якесь далеке СВО, десь якісь далекі удари по Україні. Спочатку росіян взагалі не зачіпали. Ми ж знову говорили про те, що Росія спить спокійно. От 22-й рік, 23-й рік, 24-й рік. Не було в нас можливості для таких, ну, дуже далекобійних щоденних ударів. Тобто, по суті, всі ці роки, і 25-й рік, Росія відносно жила спокійно. Потім сюди додалося таке ближні території, там 500 кілометрів від нашого кордону. Ну і тепер Москва, Петербург. Тому зрозуміло, що Росія якось, ну, принаймні інформаційно для картинки має відповідати на це все. Єдине, що, дивіться, що вони роблять. Вони метою останніх двох місяців масштабних атак вибрали саме Київ. А чому Київ? Тому що це, ще раз говорю, така інформаційно-психологічна, в тому числі, історія. Тобто, якщо Росія буде бити, ну, десь там, умовно, без жодного перебільшення, що хтось кращий чи хтось гірший, в жодному випадку, але якщо Росія буде бити десь, ну, умовно, там, по містах менших, маленьких, то зрозуміло, що це не буде мати такого ефекту. Київ – це столиця. Тут знаходяться всі журналісти, тут знаходяться іноземні ЗМІ, вони це все фотографують, знімають і так далі. Тому два місяці останніх, практично кожен тиждень, Київ є об'єктом атаки. Я думаю, що нам треба в подальшому бути просто готовими і розуміти те, що найближчі місяці Росія буде масовано далі бити по нашій столиці, реагувати однозначно на тривоги. Звичайно, що будуть удари балістикою, зрозуміло, що вони будуть намагатися якомога більше вдарити, в тому числі і по цивільних об'єктах. Це і є погрози Лаврова. Ну, насправді, нічого нового, це війна, яка триває з 22-го року, з одної сторони. З іншої сторони, я розумію, що вони скаженіють, що для них ці всі речі є дуже болісними, які ми спостерігаємо останнім часом, особливо ці удари по НПЗ в Москві і Московській області. Тому так, вони будуть намагатися завдати якомога більш кривавіших, якомога більш жорсткіших ударів, прицільних, ймовірно, по як цивільній, так і там логістичній, воєнній інфраструктурі. Та все це буде. Питання просто в тому, що це змінить для Росії. Ну, це мені здається, робиться для внутрішнього споживача, для внутрішнього інформаційного ринку. Для звичайного типового рашиста. Бо, ну, бачите, СВО вже триває в Москві. Тобто війна перенеслась на територію Росії. І от що їм запропонувати своєму середньостатистичному рашисту, вони зараз сидять і думають. Там масштабні удари по Україні, так вони і так тривають. Там читаю зетників, вчора спеціально пройшовся ввечері по них всіх, ну вони там кричать, ядерну зброю там стерти все, там Одесу стерти, Київ стерти, ну зетники пишуть, зетники скаженіють. Тобто путіністам треба і зетників якось заспокоїти. А як їх заспокоїти? Теж велике питання. Тому, ну, без якоїсь істерики, без якогось паніки, але просто треба розуміти, що наступні місяці вони будуть з постійними масованими ударами, які ми, в принципі, вже спостерігали і раніше, просто вони будуть по якихось, можливо, символічних речах. От лавра, це ж символічна річ, так? Можливо, будуть якісь інші символічні речі для того, щоб створити картинку для зетників, для рашистів, які, ну, яким треба перебити Москву, перебити Пітер, перебити Москву, перебити, так би мовити, наші далекобійні удари. Ну, от я думаю, таку історію нам треба очікувати.
7: Пане Андрію, я попрошу вас залишитися з нами на наступні півгодини, ми продовжимо, і зараз у нас постійна рубрика, потім ми повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». А мене звати Ольга Волинець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Магічне мислення та його вплив на людину». Загалом, магічне мислення своє

0: побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюються. Та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але, на превеликий жаль, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, забобонами і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалам. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати, а по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою, а саме, якщо там притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд, наприклад, там молитися щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не слідувати цим ритуалам, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася або ж не привіталася з якимось божеством або ж святим на іконі. Тому дуже часто, коли ритуали стають центром повсякденного життя у людей, це може свідчити про розвиток психічних розладів, зокрема, обсесивно-компульсивний розлад або ж генералізований тривожний розлад. Ці розлади, вони, власне, і побудовані на тому, що свою тривожність людина заспокоює лише через повторювальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Дякую за увагу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
3: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних.
4: А сьогодні говоритимемо про епічне кіно. Цей фільм став продовженням франшизи, що понад 30 років збирає навколо себе віддану армію прихильників. І це не лише фанати гри та видовищних боїв. Так, сьогодні говоримо про Mortal Kombat 2. Тож, гра починається. Це насправді легендарна гра. І вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Судіть самі, Mortal Kombat 2 став найкасовішим фільмом франшизи, який, як я вже сказала, понад 30 років. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попереднього рекордсмена – загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів. А вже у перший прем'єрний вікенд Mortal Kombat 2 очолив американський бокс-офіс, випередивши навіть «Диявол носить Прада 2». Та найкращий показник успіху – реакція фанатів. Бо це найвибагливіша аудиторія. Після сеансів вони писали: «Набагато краще за першу частину. Виходиш із кінотеатру з безглуздою, але щасливою усмішкою». І не дивно, адже це перший фільм франшизи з часів стрічки 1995 року, в якому на екрані з'явилися всі 7 оригінальних бійців з гри Mortal Kombat 1992 року. То про що цього разу історія? Які сюрпризи та небезпечні випробовування підготували творці для героїв? 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначено долю світу. Захисники землі терміново шукають 5-го чемпіона. І їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує

0: мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шинока. Артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил встояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет і на що здатні герої заради перемоги? Час дізнатися, тож дивіться фільм «Mortal Kombat 2». Коли оголосили про створення фільму, фанати з нетерпінням чекали, кого виберуть на роль Джоні, бо він харизма і серце фільму. І вони були здивовані кастом Карла Урбана. Цікаво, що творці свідомо його не взяли в першу частину. Вони боялися, що герой вкраде весь фільм. Цей персонаж настільки харизматичний і домінуючий, що просто іншим би не залишилось місця. Але зараз час випустити його на екрани. До речі, трішки цікавих фактів про каст Карла Урбана. На цю роль ще розглядали Коді Ротса, Скотта Аткінса і Райана Рейнольдса. Урбан отримав сценарій через тиждень після того, як попросив агента знайти йому екшн-роль. Актор потім так згадував це. «Я попросив екшн-фільм, і за свої гріхи вони мені його дали. Це була найважча роль у моїй кар'єрі. І не дивно, бо коли актор приїхав на знімання, йому навіть не дали розпакувати валізи, а повели на відпрацьовування трюків. Підготовка до ролі була серйозною. Він тренувався 3-4 місяці майже щодня. Спортзал, кардіо і заняття з бойових мистецтв. Родзинкою став знаменитий шпагат Кейджа, який актор виконав сам. Обійшлося без травм, хоча це був один з найскладніших трюків. Як і сцена, в якій Кейдж б'ється з Бостафом, довгою жердиною. Актор назвав це найскладнішою бойовою сценою у своїй кар'єрі. І розповів, що репетирував її вдома і розніс купу посуду в процесі. І це йому 54 роки. Каст у фільмі дійсно дуже яскравий, який важко забути. І є сюрпризи. Наприклад, у фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джоні Кейджа, тож зможемо зацінити, наскільки він схожий на батька. На роль Шаокана взяли британця Мартіна Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Щоб зіграти темного імператора, йому майже не знадобилися спецефекти. Він і без них виглядає як фінальний бос відеогри. Дамон Герріман, який зіграв Квана Чі, також був задіяний у першій частині. Проте тоді ми його не бачили, а лише чули. Він був голосом Кабала. Режисер Маккойт довго не міг знайти актора на роль Бараки. Потрібен був хтось великий, але з почуттям гумору. Асистент режисера згадав Сі-Джея Блумфілда, якого помітив на зйомках «Фуріоси». Той прийшов на прослуховування і з першої спроби зробив усе ідеально. Його сцену з Кейджем знімали 3 дні. І Урбан сам вигадував репліки. Маквойт згадував, Карл дуже добре імпровізує. Сам додав репліки на кшталт «Тільки не обличчя!» І я отримав Сатурн за найкращу бійку. А ще сюрприз для фанатів. Творець гри Ед Бун з'явився у фільмі у ролі бармена. Він засвітився у трейлері, та чи увійшов цей епізод до фільму? Будемо дивитися. До речі, кажуть, що саме його голосом звучить культова репліка «Get over here». Тож, тепер найголовніше питання. Чи буде продовження? New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно. За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Люкан і Райден і їх союзники вирушають у нову місію, і вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Це перегукується з інформацією про те, що сценаріст Грег Руссо з самого початку задумував ребут як трилогію. Перший фільм – до турніру, другий – сам турнір, третій – після турніру. Тож, час подивитися, як пройшов цей доленосний турнір. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 на Світ ТВ і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.38 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну що, ми продовжуємо наш ефір, і я хочу нагадати, що з нами на зв'язку політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник Андрій Смолій. Пане Андрію, ще раз доброго раночку вам.
7: Ще раз вітаю всіх слухачів Радіо Київ 24 і вас, Олександр.
6: Київ 98 FM, радіо найкращого міста у світі. Так, дивіться, я хочу от все-таки резюмувати по Росії, тому що видання Bloomberg пише про те, що Росія зараз накопичує борг, бо витрати на війну перевищують бюджет. То чи є спроможність далі вести війну? Як ви оцінюєте?
7: Ну, насправді, з одної сторони, так. Ми бачимо, що російська економіка, вона поступово переходить в режим піке, і особливо вона переходить в рамках того, що ми наносимо, знову ж таки, ті самі удари, про які ми з вами говорили в першій нашій частині, оскільки все ж таки російська економіка, вона здебільшого складається з різних сировинних речей. Так, от ми говоримо про нафту, про газ, так, нафта, нафтопереробні заводи. Це те, що, в принципі, як кажуть, в основі російської економіки лежить. Та? Це їхній експорт. І тому, звичайно, що вони, скоріш за все, мають набагато менше ресурсів. Проте, ми не повинні жити ілюзіями того, що все там, Росія розвалюється, нічого не буде, війна скоро закінчиться. Ми ж жили цими ілюзіями з самого початку, так? Нам один розповідав про 2-3 тижні, хтось там розповідав про каву в Ялті, третій розповідав про концерти в Ялті, четвертий казав про те, що Росія тут розвалиться на різні частини. Ну, цього ж не сталося, так? Станом на 26-й рік. Так, і поки що Росія, ми бачимо, що здатна клепати свої шахеди, клепати свої ракети, причому об'єми все ж таки збільшуються, так, цих всіх речей. Це означає, що Росія це робить за рахунок своїх соціально-економічних показників. Так, тобто російське населення біднішає, російська економіка падає, російський торговий оборот стає все меншим. Зрозуміло, що інфраструктурних об'єктів будується все менше, але Росія і Путін кинули все на свою воєнну машину. Тобто, де-факто, ми можемо стверджувати, що зараз в Росії як годинник чи так добре працює тільки один сектор – це воєнний, воєнно-промисловий комплекс. Ну і тут наше завдання так само вибивати цей воєнно-промисловий комплекс. Тобто удари не тільки по нафтопереробних заводах, а удари і по воєнно-промисловому комплексу, що частково і так вже реалізується. А чи може це призвести до зупинки війни? Ну, за логікою речей, якщо там виходити з такого стратегічного майбутнього, то Путін мав би давно подумати, що все, ну, якось треба зупинятись на тому, що є, і, власне, завершувати. Але ж Путін не був би Путіним, якби він не затявся, якби він не знаходився теж у своїй паралельній реальності, якби він теж, по суті, не вважав це ідеєю фікс. для себе знищити Україну. Ну, в такому випадку ми не можемо стверджувати, коли закінчиться війна і чи закінчиться вона в такому випадку. Тут найголовніше в цьому всьому одне. До якого моменту Росія зможе забезпечувати свій воєнно-промисловий комплекс? Якщо вони зможуть там десь знаходити на це кошти, тоді війна може ще тривати декілька років. Якщо вони цього не зможуть, ну тоді війна гіпотетично може там зупинитися десь до кінця цього року. Багато хто знов ставить собі таку дату, кінець цього року, що реальні перемовини, вони будуть десь плюс-мінус там восени, а на кінець року там війна, ну, призупиниться принаймні, так? Я би не жив цими ілюзіями. Це добре, якщо буде так. Це прекрасно, і це для нас всіх було б великим позитивом. Але чи варто теж ставити собі якісь дедлайни, зважаючи на те, що ключі до завершення війни знаходяться не в нас, не в Європі, не в США, а в Росії, у Путіна? Ну, давайте будемо розглядати так. Дійсно, є варіант того, що якщо такі удари, такої масованості по Росії, які відбуваються зараз, можуть призвести до того, що Росія сяде за стіл перемовин до кінця цього року. З іншої сторони, ми теж повинні бути готовими до варіанту, який поки що не менш вірогідний, що війна може тривати далі. Знову ж таки, це буде також залежати від того, наскільки, от ми з вами говорили про Трампа і про США, наскільки вони захочуть тиснути на Росію і захочуть допомагати Україні. Захочуть. Тоді, я думаю, що такий варіант гіпотетично може бути реальним щодо завершення до кінця року. Не захочуть. Тоді війна може тривати гіпотетично, знову ж таки, до кінця каденції Дональда Трампа. Як кажуть, побачимо, і це залежить від тих факторів, які складуться десь на третю-четверту декади цього року. І тоді вже можна буде робити якісь певні висновки з певних, певної артикуляції позиції з боку Росії. На даний момент, згідно тих всіх заяв і тих всіх дій Росії, які ми спостерігаємо, я не бачу її бажання завершувати війну. Навіть незважаючи на ці удари, я не бачу станом на сьогодні якоїсь можливості для проведення реальних перемовин. Що вони говорять далі? Вони повторюють як мантру свої ці стамбульські речі про вихід з територій Росії, так званих, про всі цілі СВО, про денацифікацію, про русський язик, про російську церкву. Ці всі речі повторюються і Лавровим, і Путіним, і всіми цими їхніми посіпаками. Тому станом на сьогоднішній етер, на 19 червня, ну, я не бачу можливості для завершення війни. Можливо, ще раз кажу, щось зміниться згодом за декілька місяців, під кінець літа, на початок осені, якщо Росія буде бачити, що вона не тягне свій воєнно-промисловий комплекс фінансово. Тобто, як кажуть, 50 на 50.
6: Пане Андрію, от Європейський Союз, я хочу перейти до наших, скажімо, внутрішніх оцінок, позитивно оцінює прагнення України до вступу, але в Брюсселі звертають увагу на повільні темпи виконання необхідних реформ для продовження переговорного процесу. Як ви вважаєте, де ми зараз?
7: На початку. Угу. На початку не треба теж себе годувати ілюзіями. Я розумію, що владі дуже хочеться, і нам всім хочеться, тут, як кажуть, немає питань, дуже хочеться швидше вступити до Європейського Союзу. Але от, до прикладу, сьогодні зранку Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, написав про те, що Угорщина домоглась, щоб з підсумкового комюніке саміту ЄС прибрали пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу. Це ще одне свідчення того, що швидко ми там не будемо. На рахунок реформ. Аналогічна ситуація. Ми дуже любимо в країні, наша влада дуже любить такі браворні речі. Ми там все провели, ми про все домовились, ми всі речі проголосували, ми вже до всього готові. Ну, перепрошую, до чого ви готові? Якщо говорити про те, що пише європейська преса, зокрема The Guardian, пише про те, що Україна на даний момент виконала лише 15% власне тих вимог, які стоять для вступу в Європейський Союз. 15%? Це де ми знаходимося? Ми знаходимося в такому випадку на початку. І це я мовчу про те, що дуже багато реформ, дуже багато речей, які стосуються і демократичних принципів, і антикорупційних реформ, і реформи свободи слова. Ці всі речі не рухаються. Вони не рухаються, вони знаходяться на паузі, вони блокуються владою для того, щоб, ну, зрозуміло, тримати під своїм контролем і ЗМІ, і суспільство, і антикорупційні органи, і правоохоронну систему, і судову систему. До речі, про судову систему так само. Реформа взагалі практично не рухається, але з такими речами в Євросоюз не беруть. Тобто так, нам дали можливість сьогодні там говорити про перший кластер. Але стосовно першого кластеру, це скоріше за все символізм. Теж давайте не будемо себе годувати якимись ілюзіями. Ми сьогодні отримали можливість символічно рухатись далі до Європейського Союзу. Символічно. Але в подальшому нас чекає дуже важка робота. До речі, робота нас чекає ще в одному контексті. Ми повинні виборювати також і свої, по суті, права. Тому що Європейський Союз і окремі європейські країни можуть і будуть від нас вимагати того, що стосується в тому числі і скорочення різних питань нашого суверенітету. І ми тут повинні не просто кивати головами, тому що влада хоче отримати черговий кредит чи чергове виділення коштів, а ми повинні боротися за наші позиції в рамках руху до ЄС. Як дивіться, як до цього, як бореться завжди Польща, зверніть увагу, як бореться Угорщина завжди. Ну, Угорщина, може, поганий приклад, але все одно це приклад. Як борються інші країни, коли щось там їм скорочують, якісь квоти, десь якісь питання є у фермерів, ще в когось. Вони борються за кожну крапку, за кожну кому, за кожну букву у своїх відносинах. Так само ми повинні боротися в питанні двосторонніх відносин, а не перепрошую підняти лапки і виконувати все, що хочуть від нас різні популісти. Ну це ж теж питання відкрите. Ми не можемо казати, що ми на все згодні для того, щоб нам там відкрили якийсь черговий кластер, але вступ до ЄС буде умовно через 10 років. Ну це теж, тут теж треба говорити палка в двох кінцях. Ми теж не можемо говорити, що ми маємо робити абсолютно все для того, що від нас вимагається. Для цього є дискусія, для цього є фахові перемовники. Щоб вийти на і виходити завжди на якісь компроміси. Тому я можливо, розчарую когось, і хай там скажуть, що я там якийсь несу зраду, але я вам скажу так, я не вважаю, що Україна найближчі роки вступить до Європейського Союзу з кількох причин. І я частково ці причини назвав. Причина перша – це те, що ми недостатньо займаємося питанням реформ. Причина друга – те, що не всі хочуть бачити Україну в Європейському Союзі, а деякі взагалі нас не хочуть бачити, просто про це не говорять. А причина третя – у нас триває війна, і поки вона не завершиться, навряд нас візьмуть Європейський Союз. От
6: але
7: і все.
6: Я вам скажу, пане Андрію, нам в будь-якому випадку своє робити. Дякую вам дуже за коментарі, дякую, що долучилися. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник, був з нами на зв'язку. Друзі, прощаюсь з вами, Київ Morning Show. Далі у нас постійна рубрика «Новини», і колеги з другої кави вже перехоплять.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі».
8: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок – Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього агресії. Перемикання фокуса. Він – реальна загроза, ось вона поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який являються новини про надання чергових дозволів на тів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
9: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про нагадування від президента про дотримання правил безпеки, про роботу успішну наших сил спеціальних операцій, а також ДТП біля Києва. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Користуйтесь, будь ласка, укриттями, я вас дуже прошу, дуже. Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами, пояснив президент України своє повідомлення. Зрештою, розуміємо, що після подій, які відбувалися і в Москві неодноразово напередодні, так чи інакше, ворог буде намагатися завдати по нам терористичних ударів. Тож, друзі, справді реагуйте на сигнали тривоги, бережіть себе, ну і не заважайте роботі наших повітряних оборонців. Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про удар по залізничному мосту через Південно-Кримський канал біля населеного пункту Роздольне. Власне, публікують вони фото з руйнаціями. Все це зроблено для послаблення російської логістичної можливості. Йдеться повідомлення від наших сил спеціальних операцій. Атакували росіяни з безпілотника маршрутку у корабельному районі Херсона. Наразі вже відомо про щонайменше 4 постраждалих. Бригада швидкої доставила до лікарні 46-річну жінку і 3 чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми і уламкові поранення, йдеться повідомлення від Херсонської ОВА. Шахраї розсилають фейкові повідомлення про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху від імені Мін'юсту. Про це попереджають поліціянти і просять звертати увагу, що у повідомленнях містяться посилання на підроблений сайт, який імітує портал національної поліції та виманює по факту ж персональні і банківські дані у користувачів, тож закликають не переходити правоохоронці за посиланнями і не вводити жодної інформації. Ну і у селі Чайки сталося ДТП. Біля Києва легковий автомобіль перекинувся. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Обставини аварії вже встановлює поліція. Ну а фото з місця події ширяться мережею від очевидців. І про погоду. Що ж, друзі, погожа днина за вікном у столиці, але сьогодні у нас опадів, на щастя, не буде. Це тішить, тим не менш, сонце вже прогріло повітря до температури плюс 23 градуси, а очікуємо плюс 26. Вітер 6 кілометрів за годину, на вологість 53%. Лишайтесь з Києв ФМ, там, де не мене міста, і всієї країни. Почуємось.

0: дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 4 хвилини на студійному годиннику. Усім ще раз доброго раночку. Дійсно, потихеньку розпогоджується. Ну і сподіваємося, що сонечко таки буде нас тішити. Можливо, вже десь тішить в Києві, так що напишіть. Студійний вайбер працює 098-009-9898. Ну що ж, зараз подивимося, що відбувається перед Північним мостом. Маю сказати, що ок, там вже ситуація налагодилася в порівнянні з тим, що ми бачили впродовж тижня. Зараз на 10.05 там проїзна ділянка. Степана Бандери теж норм. Єдине, що по Теліги трішки нагору, туди до Ольжича можна потягнутися. Від Дорогожичів до Шулявки блискучий трафік. Можна туди далі до індустріального шляхопроводу їхати. Там на Гетьмана невеличка тягночка можлива, але невеличка і справді. Біля Севастопольської площі трішки можна потягнутися туди по Лобановського вниз. Де до Совок? Ні. Та, звісно, ближче. До Григорія Кочура. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні впродовж усього раночку тішив нас. Можна вважати його повністю проїзним з 8 до 10. Невеликі ускладнення можливі тільки на Гаванському мосту. Далі набережно Хрещатицьке і Нижній вал прекрасно проїзними виглядають. І вулиця Глибочицька теж. А міст метро. Невеликі ускладнення впродовж раночку були, але зараз уже все норм. Міст Патона, Дарницький і Південний теж. Все прояснилося. Можна вважати всі ці ділянки проїзними. Не даремно, друзі, ми з вами на 2 тижні поставимо певну кому, та? Тому що ми повернемося, звісно. А вам ще раз нагадаю, що чемпіонат світу у нас вже розпочався 2-й тур. Сьогодні ввечері дивимося Сполучені Штати, Австралія. Більш предметно і розширено про те, що там дивитися, ще ввечері поговоримо у картині дня. А дорожня хроніка, саме дорожній ранковий ефір, на 2 тижні йдемо в відпустку до 6 липня. Тому, друзі, для тих, хто слухає тільки ранковий, кові етери, почуємося вже 6 липня. Але приходьте сьогодні ввечері на картину дня. Ми з Оленою Вострової, як завжди, в п'ятницю. А в першій годині у нас Олег Катков теж, як завжди, приходьте. Буде точно цікаво, враховуючи події, які були напередодні на Москові. Залишайтесь з нами. Попереду друга кава. Андрій Ковальський в студії і гості наживо.
0: Київ ФМ. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. Сьогодні останній день цього робочого тижня і саме час, напевне, перед вихідними, а можливо прямо сьогодні сходити до театру, бо далі будемо говорити про театральну прем'єру, яка відбулася і триває до сих пір ще, так? Перший показ цієї вистави в Молодому театрі «Розбалансовані» був зовсім нещодавно, і зараз ще можна подивитися, тому що ця вистава за мотивами п'єси Вільяма Гібсона «Двоє на Гойдалці», вона пропонує сучасний погляд на тему людських стосунків. Чому навіть поруч із коханою людиною ми можемо почуватися самотнім, і як минуле впливає на наше сьогодення? Будемо говорити з акторкою Молодого театру Софією Саніною та режисеркою вистави «Розбалансовану» і режисеркою, яка поставила цю виставу, Дар'ю Тищенко. Вітаю, дівчата.
1: Вітаю.
0: Дякую, що завітали. Тож, одразу хочу запитати, чому вирішили звернутися до цієї постановки, не знаю, «Двоє на Гойдалці». Дар'я, це до вас питання. І чому вибрали саме це для того, щоб ставити, як робити свою дипломну роботу?
2: По-перше, зазначити, я почала її ставити ще на другому курсі. Тобто мене на той момент цікавила тема кохання. Плюс, як на мене, це дуже по-сучасному, бо у нас зараз перетинається дуже багато тем. Ми живемо під час війни, ми живемо під час максимально внутрішньої нерозбалансованості, так би мовити. У нас відбувається дуже багато всього навколо нас. Але при цьому всьому у нас немає внутрішньої саме наповненості. І тому це, власне, і про ось це. Це про ось цю самотність, це про ось це кохання. І, ну, мені здається, що так дуже багато хто зараз почуває. А особливо зараз.
0: А назва «Розбалансовані», чому саме це обрали? Ну, отак не очевидно, а з іншого боку дуже очевидно.
2: Ми дуже довго, насправді, думали з приводу назви вистави, і у нас було дуже багато варіантів, але остаточний варіант нам запропонував Станіслав Анатолійович Моєсєєв, «Розбалансовані», у нас були інші інтерпретації, дуже схожі, але саме «Розбалансовані», саме таке формулювання пішло саме від нього. Дуже дякую йому.
0: А Софія, ви граєте у цій виставі, і що для вас оцей стан «Розбалансовані»? Як ви його переживаєте?
1: Ну, як сказала Даша, це про ці почуття розбалансовані від любові до ненависті один крок. І це, власне, оскільки п'єса оригінально називається «Двоє на гойдалці», і гойдалки – це ці емоційні гойдалки туди-сюди, від позитивного до негативного. Без стабільності життя моєї героїні геть нестабільне, просто, ну…
0: Життя чи героїня нестабільна?
1: І те, я б сказала навіть. Але, напевно, вона така від того, яке життя вона має.
0: А важко було вживатися в ролі? Чи близький був цей персонаж? Ну, не був, є цей персонаж. Чи важко було перевтілитися?
1: Ну, насправді, вона була дуже мені близька з самого початку. Даша запропонувала цю роботу, коли в мене був певний дуже складний етап в житті. І я дуже відчувала цю внутрішню самотність. І вона була прямо, от, знаєте, в тому місці, в той час, і вона дуже влучила мені в серце. І зараз вона, в принципі, продовжує займати окреме місце в моїй душі, тому що вона дуже особлива для мене. Ця персонажка, ця історія. Я мала схожі різні досвіди, звісно, не так комплексно, а більш шматочками в плані стосунків. Тому я розумію, про що я кажу на сцені, про що я розмовляю, про що я граю.
0: У цій виставі є відповіді на якісь питання, які люди інколи собі ставлять або часто ставлять, і чи може бути інша людина опорою, чи в першу чергу треба опору все ж таки шукати в собі, знаходити?
2: Знаєте, ця вистава не дає однозначної відповіді. І протягом цієї вистави, насправді, ми постійно задаємо питання глядачу. Тобто, насправді, те, що він знайде сам в собі, те й буде відповідь.
0: Тобто ви стимулюєте в першу чергу, щоб в собі шукати опору, а не в іншій людині?
1: Ну, в принципі, так, тому що якщо це, в принципі, на мою думку, суб'єктивно, що це не окей, типу, шукати опору, шукати стабільність іншій людині, коли всередині все просто бурлить, ти маєш спочатку розібратися з собою, а потім будувати стосунки з іншою людиною.
0: У виставі теж дуже чітко проходить межа, між коли люди балансують між близькістю і відстанню. Я думаю, це точно дуже близьке зараз дуже багатьом українцям. Ваше ставлення до цього, близькість, відстань, змінюється, змінилося після роботи над цією виставою? Для себе ви щось знайшли, відкрили у цьому матеріалі?
2: Ну, стовідсотково, бо Вільям Гібсон, він взагалі... Там дуже багато психологічної драми, і там, ну, це дуже велика і дуже, ну, це прям глиба. Там дуже багато чого можна знайти. А стосовно відстані і близькості, ну, тут же ж більше говориться про відстань внутрішню. І це, знову ж таки, в цій виставі перетиняються ось дві сили. Потреба любові, але одночасно і страх близькості. Тобто це коли ти хочеш бути в стосунках, ти хочеш бути коханою, але ти начебто ось, ну, не дозволяєш по-справжньому бути в цих стосунках. По-справжньому в них вкладатися. Бо в першу чергу ця робота про те, що стосунки – це не тільки про почуття і емоції, це про роботу над... про роботу в парі.
0: Софія, а були якісь сцени, які давалися найважче або навпаки найлегше?
1: Не знаю, треба режисерку питати. Ні, ну були однозначно. Просто зараз так складно сказати. Вони, в принципі, дуже... Ну, це довга вистава на двох, тобто це година 20, година 25. І ви постійно на сцені вдвох, і у вас діалог. І сцени бувають дуже різні, дуже неспокійні, на підвищених тонах, або навпаки дуже ніжні. І було важко, в принципі, з героїнею, бо... Вона водночас дуже сильна, а водночас місцями дуже слабка. З цим було важко. З конкретною сценою, ну, Даша, ти можеш щось сказати, що мені було важко, я не знаю. Ми просто дуже довго працювали над цією виставою, вона вже настільки в мені, що так складно сказати, що було важко. Ну, я не
0: то вже знаю. Просто, так? Можна вже просто. Хоч щодня грати.
1: Ну, щодня не хочеться, чесно. Я стільки плакати не можу кожен день, але вона прикольна і дуже рідна стала за цей час. Тому, да, можна її грати.
0: А символ, ну, не символ, напевно, не знаю, як правильно підібрати слово, але гойдалка, так, у цій виставі, воно, ну, через всю виставу проходить. Наскільки це було важливо зберегти і підкреслити у постановці?
2: Ну, гойдалка, так, це певна метафора, але в нашій виставі це більше як тема, яка проходить скрізь всю виставу, бо гойдалка – це ж, грубо кажучи, не фізичне якесь то явище, це те, що відбувається всередині персонажів. Це оце ми говоримо, власне, про емоційні гойдалки, про усю нестабільність, там, де ти постійно вперед-назад, і у тебе немає точки опору, у тебе буквально земля з-під ніг уходить. Це, власне, про це.
0: Що глядач ще побачить на цій виставі? Це лише монологи, чи це якісь взаємодії з глядачем, можливо, між собою? Можливо, якісь, я знаю, що в Молодому театрі дуже використовують пластику. Що можна тут буде побачити?
2: Так, це психологічний театр, в першу чергу, але з елементами використання фізичного театру. Там є пластичні рішення, власне, які зробила я. От, тому взагалі з самого початку хотілося, звичайно, оскільки я набагато довше в хореографії, ніж в режисурі, от, тому мені хотілося зробити так більше її пластичною навіть. Але по ітогу Вільям Гібсон такий мені каже, десь там з гробу, ні, Даша, так не буде.
0: Треба робити в рамках.
2: Так, треба робити в рамках. Тому воно так дуже точечно, воно, ми знайшли цей прекрасний баланс.
1: В розбалансованих
2: ми знайшли певний баланс між цим психологічним театром і фізичним театром, таким чином, що воно нічого не перекриває. Тому, звичайно, ну, як на мене, це, знову ж таки, це дуже суб'єктивно, але це дуже естетична і гарна вистава.
0: Софія, без спойлерів, про що взагалі вистава, сюжет? Розкажіть хоча б, хто з ким взаємодіє, як там відбувається і про що вона?
1: Окей. Є одна така дівчина, Гітель. Вона танцівниця. Є такий хлопець Джері. Він не дуже успішний адвокат. І якось їхні долі перетинаються випадковим чином. І у них зв'язується якась історія між ними. Знову ж таки, як на гойдалках, туди-сюди. Тобто, то вони хочуть бути разом, то не хочуть бути разом. Ну, складності різні стосунків. І врешті ми бачимо в фіналі великі зміни в обох. Але от чи будуть вони разом, чи ні, це я вже вам не можу сказати, треба подивитися.
0: Тобто, поки не зрозуміло, чи вони одружаться, чи ні, так?
1: Не зрозуміло. Поки не подивитись. І то навіть, в принципі, хтось в фіналі може інтерпретувати по-різному. Він, в принципі,
2: да,
1: є трошки відкритим.
2: Бо він такий, да, відкритий. Він, в принципі, та є, але це настільки все символічно, що кожен в цьому знайде своє. І оце, власне, те, про що я говорила, що ця вистава не дає конкретної відповіді ні на що, насправді.
0: Тобто можна чекати розбалансовані два, незабаром постановку, так?
2: Я боюся, що актори цього вже не витримають.
0: Ну, можна старших акторів взяти, це
1: да,
0: начебто
1: через 20,
0: вже
1: типу,
0: пізніше сталося, да, так?
1: Я згодна.
2: Ну, якщо хтось напише продовження цієї п'єси, то, в принципі, може бути така певна собі трилогія, а потім серіал на Netflix.
1: О. Клас. Так, в серіалі я вже хочу теж.
0: Дівчата, ця вистава, наскільки я бачив, вона буде на мікросцені, так? Mm-hmm. Вона ставиться, і там всього 50 глядачів, дуже маленька зала, вона невелика, іншими словами. Може, це і не мало 50. Наскільки принципово і наскільки важче працювати в такій камерній обстановці перед глядачем, який буквально перед тобою, він відчуває твій подих?
1: Ну, насправді, для таких історій про почуття, таких інтимних на двох, тим паче вистав, це дуже, насправді, окей, тому що глядач дійсно дуже близько до тебе, ну, буквально, я, наприклад, сиджу на підлозі, дуже близько до першого ряду, буквально один крок. І вони бачать все, що зі мною відбувається. Кожен подих, кожну віку, яка десь впала там.
0: До речі, я бачу теж.
1: І насправді це складно, бо вони дуже близько. І вони бачать, якщо ти трошки десь прибрешеш, чуть-чуть, буквально. Але з іншого боку, це дає величезний зв'язок з глядачем, тому що вони прямо поруч. І вони, ну, часто нам глядачі кажуть, що на мікросцені або, в принципі, камерні, ти відчуваєш, от прям ніби ти тут на сцені з ними. Тобто ти в історії. Бо основна сцена – це дуже далеко, дуже масштабно. І для таких історій не завжди просто підходить. Не те, що, типу, там, хороші вистави там на основній. Тут все залежить від історії, яку несе вистава, і від потрібності.
0: Відповідно, кількості. Якщо так близько глядач, то ви бачите і його емоції, так? Наскільки це впливає, чи взагалі не звертаєте на це уваги?
1: Не звертаю на це уваги. Ну, можливо, в кінці, коли вже аплодують, тому що неможливо. Ну, здебільшого актори, напевно, майже всі, ну, скажу за себе, не звертаю уваги. По-перше, їх майже не бачу. Я бачу, можливо, перший ряд в світлі. Решту я не бачу, і я настільки зайнята внутрішніми процесами та партнером, що мені не встигається ще десь подивитись, там хтось прийшов, подружка прийшла моя, чи вона з букетом там сидить. Я не встигаю на це подивитися, а от в кінці я вже бачу, там хто плакав, або хто як аплодує, хто як дихає, хто щось знімає.
0: Чи дихає ще. Дарі, ми говорили про те, що багато уваги пластиці і хореографів, як хореограф. Наскільки важливо у цій виставі рухи, мова тіла? Чи підкреслюють вони щось, чи це просто акомпанемент?
2: Звичайно, вони підкреслюють. Бо, як на мене, пластика в виставах – це в першу чергу про відкритий нерв. Ось пластика має народжуватись чи не в самих загострених внутрішніх ситуаціях, особливо, якщо ми говоримо в контексті нашої роботи. Тому це воно підкреслює, загострює. От, і, ну, власне, супроводжує всю виставу. Але воно, знаєте, прям пластичних рішень, ось прям супер-супер пластичних, майже танків, їх дуже мало. Але при цьому всьому пластика є всюди. Ось у нас там навіть є дроти, ну, це не спойлер, бо це вже фотографії є.
0: Та всюди є, да, дроти,
2: вони, звичайно. Вони всюди є. От, і тобто навіть те, як там Софія, наприклад, наматує на палець той дріт. Те, як актор Міщуко Кобеліє На кулак наматує. Те, як вони ходять, то вниз, то вверх. Тобто це вже певна пластика, це вже певний пластичний малюнок, просто він такий очевидний, як ми часто уявляємо.
0: Ну, ви вимагали саме отак от накручувати дріт, там саме отак от ходити, а ви прискіпувалися, іншими словами, щоб був там крок жорсткіший, там, чи, наприклад, плавніше. Як ви працюєте як режисер?
2: Є моменти, які дуже мені принципові. І ясна річ, що я там розумію, що драматургійно мені важливо там цей жест, мені важливо, щоб це відбувалося одночасно, мені важливо, щоб відбувалися різкі зміни. Але здебільшого я та режисерка, мабуть, яка йду від акторів. І тобто ось ці всі дрібні рухи, саме ті, про які я кажу, це народжувалося від акторів. І я просто казала, ми фіксуємо це. Тобто це те, що народжується, ну, більша частина, звичайно, вона йшла від мене, і в цьому питанні, якщо мені щось треба, то бідні всі, але, да, просто, ну, ви бачили, як на мене подивилася Софія.
1: Ні, вона давала нам місце для того, щоб ми своє давали.
2: Але, тобто, воно 100% було, і загалом ця робота, це в першу чергу співавторство. Тобто, хоч я і режисерка, хореографиня, але це все одно співавторство разом з творчістю акторів.
0: Софія, а доводилося якось ламати себе, не знаю, якісь рухи, які незручні або непритаманні, або нові вивчати для того, щоб режисерка сказала, фіксуємо це, і отак пальчиком?
1: Ну, можливо, щось і було. Але воно настільки все плавно.
0: Боже, як дипломатично, як дипломатично.
1: Ні, ну я ж, ну, ж розумієте, все правильно. Можливо, щось і було, але здебільшого насправді. Даша, вона відштовхувалась від наших тіл і можливостей. Тобто зараз театр більшою мірою подібної форми театр, він відштовхується від акторів і від можливостей їх тіла. Звісно, що можливості постійно треба розвивати, я постійно там на танці, в зал, але глобально на сцені найкраще виглядає те, що актору, тілу конкретного актора, акторки притаманно. Якщо на це тіло, да, воно може зробити цей рух, але воно зовсім йому не близьке, не природнє, то й виглядає це гірше, ніж простіший рух, але той, який притаманний.
0: Доводилося коригувати Софію під час репетиції, що ручку вище, ножку далі?
2: Звичайно, доводилось, бо це, ну, насправді, ну, в цьому нічого такого немає.
1: Це
2: процес, це деталі. Плюс вони знаходяться всередині ситуації, а я ж все одно збоку. Я ж не з ними там на сцені.
0: І ось, звичайно, і вам краще видно, як краще.
2: 100%. Але ось, наприклад, коли я ставила танки і виходила до них на сцену, то це абсолютно різні відчуття. Тобто ти вже така, ага. І я там спочатку, на чому наполягала, якісь такі більш деталі, знову ж таки. А потім, коли сама пробую на ногах, навіть там, просто з реплікою, я розумію, чому, чому я не можу від них вимагати те, чого б мені хотілося б бачити суто візуально навіть. Тобто там стільки процесів дійсно відбувається, і пристосування різні на сцені. У нас насправді дуже важкі декорації для гри акторів. Тому, ну, свої нюанси, але це знову ж таки, це все про процес.
0: І на сам кінець, на вашу думку, з якими почуттями, з якими думками має глядач залишати залу після того, як подивився цю виставу?
1: Ну, мені здається, що задавати, ну, вистава допомагає задавати собі питання, і питання завжди породжують роздуми, і це вже найважливіше. Навіть якщо не сподобалась вистава, таке абсолютно може бути, і це окей, то він вийде з якимось хоча б одне щось, там зачепить, і він такий, блін, а чому так, а я так роблю? І це вже породжує щось всередині, якісь зміни, в принципі, театр для цього теж і існує, щоб задавати собі питання і шукати на них відповіді.
2: Але ось одне з таких основних питань, це, мабуть, такий меседж був би, чи все, що ми називаємо коханням, є кохання? І ось вже зі мною одна, ну, прийшла нам прем'єру мама, і вона

0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Якщо людині через стан здоров'я важко про себе дбати, вона може отримати постійний догляд. Такі послуги можуть надаватися на професійній чи непрофесійній основі. Перший випадок – це коли послугу надають фірми або ФОПи, які внесені до розділу «Надавачі соціальних послуг», реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Важливо, щоб співробітники таких організацій обов'язково пройшли навчання та дотримувалися державних стандартів соціальних послуг. У другому випадку, тобто допомога на непрофесійній основі, мова йде про членів сім'ї, а саме людей, які спільно проживають, мають спільний побут та взаємні права та обов'язки. Навчатися та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг у цьому випадку не обов'язково. Право оформити собі такий догляд мають люди з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, люди похилого віку із когнітивними порушеннями або з невиліковними захворюваннями, які через порушення функції організму не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе, а також важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність. Доглядальники на непрофесійній основі мають право на компенсацію від держави. Її розмір обчислюється за складною схемою. Але, що важливо, фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Майтання усім, з вами Сергій Одаренко, і про головне далі коротко. Почнемо зі столичного. Добірка інформації. Сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї номерів маршрутів 22 і 25. Зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі на вулиці Бориспільській. Із, про це повідомляють у Київпастранці. Із 10 ранку і до завершення робіт для перевезення пасажирів збільшать кількість автобусів на маршрутах номер 51 та 63. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни і під час планування своїх маршрутів містом. Ну і так само ж комунальники перепрошують за тимчасові незручності. 20-річна дівчина у Києві вибила двері у супермаркету після відмови продати алкоголь. Ну і отримала ж підозру у хуліганстві. Інцидент стався у Дніпровському районі міста. За даними поліції, відвідувачка у стані сп'яніння посварилася з персоналом через відмову у продажі алкоголю та пошкодила двері магазину. Її затримали на місці, оголосили підозру. Санкція статті до 5 років обмеження волі. У саду кіностудії Довженка після російського ракетного удару залишили незвичний експонат, про це пишуть у мережі. Уламок металевого паркану, який вибуховою хвилею вирвало із землі і обмотало навколо дерева. Фрагмент огорожі вирішили не прибирати, тепер його показуватимуть як експонат під час екскурсій, як нагадування про наслідки російських терористичних атак на Київ. На Харківщині внаслідок атаки російської авіації кабами постраждали 10 людей, серед них четверо – це діти. Вночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Харкову, а також Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області. Одне з влучань сталося у складську будівлю у Холодногірському районі Харкова. Виникли руйнування і масштабна пожежа, повідомили про це ДСНС. Ну і про міжнародні переговори США та Ірану скасували, про це пише Reuters. Віце-президент США Джей Ді Венс не поїхав до Швейцарії через непросту і непередбачувану логістику. Ну а іранська делегація, за даними ЗМІ, через порушення режиму припинення вогню у Лівані з боку Ізраїлю, так само не поїхала. Тож спостерігаємо, між Іраном і США все ще не так і вирішено. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт».

0: від Ван Гога. Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про гроші і про те, що стосується кожного з нас. Відповідно, от Кабмін схвалив бюджетну декларацію на 27-29 роки. І в документі уряд малює доволі оптимістичну картину. Економіка зростає, інфляція сповільнюється, зарплати підвищуються. Але наскільки ці цифри реалістичні? І чи справді долар буде по 50 гривень? І чи вистачить банально зарплат на життя? Про це все будемо говорити з нашим гостем, економістом, членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Так, я вас також вітаю.
1: Дякую, що долучилися, бо документ, здавалося б, так непомітно прийшов, але, напевно, він доволі важливий. Так? Тож, бюджетна декларація – це документ про економічне відновлення чи про виживання країни після війни? Що це взагалі за документ?
2: А давайте я зараз спробую почати за що іншого. У нас з вами в країні прийнято так зване середньострокове прогнозування, тому раз на рік Міністерство фінансів оприлюднює бюджетну декларацію на 3 роки. Але коли ми з вами ретроспективно подивимося, то по великому рахунку сенс аналізувати і серйозно обговорювати має тільки перший рік. Тому що другий і третій рік в тій бюджетній декларації, як правило, дуже сильно відозмінюється з плином часу. Ну, от щоб далеко не ходити, давайте ми згадаємо 2024 рік, та була прийнята бюджетна декларація весною, де нам обіцялося, що в 24-му, 25-му, 26-му роках не будуть мінятися соціальні стандарти. Тобто не буде підніматися ні мінімалка, ні прожитковий мінімум. В результаті ми пережили тільки 24-й рік з такими умовами, а потім
1: все
2: влада вимушена була
1: все
2: з місця мінятися. Так. Коли ми подивимося взагалі на ті контрольні цифри, що закладалися в бюджетних деклараціях минулих років, на 3 роки наперед, то виявляється, що чим далі від року прийняття бюджетної декларації, тим більше розходилися прогнозні дані з тим фактом,
1: тобто,
2: що
1: іншими словами, прогнозувати на 3 роки практично нереально в наших реаліях, а на рік ще можна.
2: Так, на рік ще можна, і особливо, дивіться, от зараз кажу таку сакраментальну річ, ми з вами вкрай залежні від зовнішнього економічного фінансування. Ну, я думаю, що ніхто не може на сьогоднішній момент не розуміти, що ми з вами воюємо в борг і живемо в багатьох випадках в борг. Ми маємо з вами на 26-й і 27-й рік 90 мільярдів євро від наших партнерів. Про це неодноразово говорилося, достатньо велика сума, по 45 мільярдів євро на рік, в залежності там макроекономічне фінансування, Ukraine Facility і воєнно-технічне. От скажіть мені, будь ласка, що нас чекає умовно та в 28-му, в 29-му році? Чи буде фінансування, чи не буде? Ми розуміємо, що від того, чи буде, чи не буде, залежаться контрольні цифри бюджету, залежаться, ну, в тому числі і обмінний курс валютний, тому що ми розуміємо, що без валютних резервів Нацбанк не зможе тримати національну грошову одиницю. Тобто, оцінюючи перспективи такого, ну, достатньо віддаленого прогнозування, треба розуміти, що є речі, які не залежать навіть від Міністерства фінансів, від уряду України. Ніхто ж не знає, що буде, наприклад, в 28-му році з точки зору там, чи дасть нам Європа гроші, чи не дасть.
1: А насправді
2: якщо
1: так,
2: дасть, то скільки,
1: тому що
2: далі.
1: Вся ця бюджетна бюджетний документ, бюджетна декларація, він передбачає, що в 27-му році безпекова ситуація, так м'яко скажу, значно покращиться. А якщо не дивитися на 3 роки, як ця декларація, а хоча б перспектива на рік, на найближчий рік, там до червня 27-го року, про що можна казати? Уряд закладає зростання економіки від 4,5% у 27-му році і там до 7-29-му не будемо тут дивитися. От наскільки реально, що оцінять хоча б 4% наступного року буде зростання економіки? Здавалося, це небагато, але це в наших реаліях, це, мені здається, величезна цифра.
2: Ви знаєте, я вам хочу сказати, от в чому ситуація цієї бюджетної декларації унікальна і чому вона принципово відрізняється від попередніх років. В попередніх роках базовим сценарієм бюджетній декларації на наступний рік було продовження активної фази бойових дій. Вперше ми з вами зараз побачили щодо базового сценарію закінчення війни в 24-му році. Закінчення війни в 27-му році. Так. Тобто вперше базовий сценарій закладається покращення безпекових умов. Причому, коли уряд говорить про те, що цілком імовірно там може і не відбутися покращення безпекових умов, то контрольні цифри він практично не називає. Тобто всі, весь акцент власне йде на базовий сценарій, а базовий сценарій – це закінчення війни. І дійсно там малюється цифра там, 4,5% росту ВВП. Вони навіть говорять, що в 26-му році, там умовно, якщо покращиться, якщо війна закінчиться в 26-му році, в поточному, то цілком імовірно, що замість там умовних 1,8% буде там 2,5, навіть більше. Тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, оце є унікальна ситуація, це перший раз, коли уряд в якості базового сценарію на наступний рік закладає, власне, закінчення війни.
1: Як ви думаєте, є якісь так. у них об'єктивні підстави в уряду це так вважати, чи це все ж таки видають бажане за дійсне?
2: Ну, дивіться, я ж економіст, я ж не спеціаліст.
1: Тут політолог, цікаво ваше, як, ваше відчуття як людини. Тому що, знаєте, ми чекаємо закінчення війни з першого дня, напевно, та, там 2-3 тижні, і потім от-от часто виникає така інформація, що от війна закінчиться от скоро, от там, в такому-то місці. Але справді, на, скажімо так, на державному рівні, хоча б, припущення, що безпекова ситуація покращиться отак хоч розмито в 27-му році, ну, мені здається, це чи не вперше в нашій державі так.
2: Дивіться, мені надзвичайно важко коментувати подібні речі, мені би дуже хотілося, щоб так було, направду. Єдиний момент, ми чуємо від західних експертів, від західних політиків зараз дуже багато висловлювань з приводу перелому на фронті, з приводу того, що це абсолютно інакші підходи до війни і так далі, і так далі. Я в дійсності, ну, мені дуже складно це коментувати, і ми давайте просто так. зупинимося на тому, що давайте, це дуже, ми всі дуже це хочемо.
1: Дуже хочемо.
2: А так, власне, коли ми повертаємося до бюджетної декларації, є дійсно сенс говорити то, що буде закладатися в бюджет 27-го року, а це вже більш-менш зрозумілі речі. Тобто в бюджет 27-го року, це перший рік бюджетної декларації, дійсно, ну, от, будуть закладатися там умовно середньорічний курс 50. До 48, та, до 48 гривень за долар. Ми побачимо достатньо велике зростання ВВП. Закладається ріст соціальних стандартів, мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна платня буде навіть більше, ніж 9,5 тисяч гривень. Зараз вона 8600.
1: 9546, якщо бути точним.
2: Так, та, і навіть більше, ніж 9,5. Та. Закладається ріст прожиткового мінімуму. А це є дуже важливим, тому що, наприклад, ми з вами знаємо, та, що прожитковий мінімум для непрацездатної особи – це мінімальна пенсія по віку, яку отримують українці. Тобто всі ці речі закладаються у ріст. І це є позитивний момент. Окрім цього, інфляцію прогнозується навіть менше, ніж цього року. От цього року там трошки менше 10, це 9,8, а на наступний рік взагалі там планується до 8% інфляції. Так що, власне, оті цифри контрольні, про які я зараз говорю, вони закладаються в бюджет 27-го року, і ми, напевно, з вами побачимо пропозиції щодо проєкту бюджету на 27-й рік з цими контрольними припущеннями. Наскільки вони збережуться в процесі обговорення в Верховній Раді, говорить зараз важко. Ми прекрасно знаємо, що бюджет проходить не так легко на наступний рік. Обов'язково буде два читання. Ну, будемо мати надію, що в будь-якому випадку основні показники цих росту української економіки на наступний рік збережуться. Так що, пане Олеже, це є позитив.
1: Воно звучить позитивно і на папері дуже красиво виглядає. Все зростає, все зростає, все зростає. Тільки до того моменту, поки ми не заходимо в магазини. На вашу думку, оці цифри зростання як відчують українці? Справді покращення добробуту може відбутися? Чи всі ці покращення швиденько або вже з'їла, або з'їсть інфляція?
2: Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що в 22-му році ми з вами втратили 25% реальних доходів населення.
1: Може і більше навіть.
2: Зараз... Ні, 25, говорить Держстат, і зараз ми з вами, нарощуючи оті показники, ледь виходимо на рівень 21-го року. Ну, тобто, треба розуміти, що, по суті, от... тих 4 роки активної фази бойових дій ми відновлюємо цифри 21-го року щодо реальних доходів населення. Наступний момент. Коли ми з вами оцінюємо перспективи наступного року з точки зору росту цін, з точки зору того, наскільки це буде відображати наші доходи, наскільки наші доходи будуть покривати цей ріст цін, треба розуміти, що є речі, які реально не залежать, наприклад, від уряду, не залежать від влади. Є речі, які, від яких реально впливає, наприклад, продуктова корзинка українця, і які ми будемо фактично сприймати, виходячи із тих, наприклад, погодних умов, які будуть. Та? Дуже багато залежить в рості цін від того, наскільки успішним буде літо, наскільки ми з вами зберемо врожаю, скільки буде у нас з вами середня ціна там зернових і так далі. Тобто це один момент. Другий момент. Ми маємо розуміти, що є речі, які залежать і від подій, що відбуваються в світі. От ми зараз констатуємо факт росту цін на паливомастильні матеріали достатньо серйозно. Та? Росте вартість логістики. Але все це в тій чи іншій мірі пов'язано з процесами, які відбуваються за межами України, а ми є, так би мовити, просто отримувачем тих результатів, що відбувається, наприклад, в Перській затоці та в Ормузькій протоці. Тому є речі, які є об'єктивні, від яких ми не залежимо, скажімо, наші дії будуть підлаштовуватися під ті процеси, що відбуваються, і власне це буде впливати в тому числі і на величину інфляції, на ціни в магазинах. Єдине, що ми дійсно бачимо позитив, що уряд буде намагатися через різні програми, через підвищення соціальних стандартів, якимось чином збільшувати доходи населення, принаймні перекриваючи ту інфляцію, яку він сам заклав в проєкт бюджету. Тобто, коли ми з вами подивимося на темпи росту власне отих цифр, які ми обговорюємо, то вони трошечки більше, ніж очікувана інфляція. Тобто, передбачається, що тим темпом росту соціальних стандартів уряд не тільки перекриє інфляційні процеси, але й дасть невеликий ріст реальних доходів. Ну от позитив, будемо дивитися, наскільки це вдасться досягнути.
1: Пане Олеже, попрошу вас, будь ласка, трішечки далі від мікрофона, щоб нас краще було вас чути. Продовжимо. Середня зарплата, за прогнозами уряду, буде зростати, і в 29-му році вона взагалі перевищить 44 тисячі гривень. На вашу думку, наскільки це може бути реальним і чи не відірвано воно від реалій, які вже зараз є у більшості регіонів, принаймні в Києві так точно?
2: Ну, в Києві на сьогоднішній момент середня заробітна платня більше 40 тисяч.
1: Так, я про це ж кажу, що вже вона перевищує, так. А вони прогнозують таке лише в 29-му році.
2: Ні, дивіться, на сьогоднішній момент середня заробітна платня в країні в цілому, в середньому, трошечки більше 30 тисяч. Власне, отакий достатньо суттєвий ріст на протязі року, це бізнесу треба добре пропрацювати. Тому що, дивіться, якщо мінімальна заробітна платня і прожитковий мінімум залежать від рішень уряду, залежать від рішень Верховної Ради, вони закладаються в державний бюджет, то величина середньої заробітної платні залежить від діяльності бізнесу, від скажімо, можливості бізнесу піднімати заробітну платню своїм співробітникам. Тобто, коли ми з вами оцінюємо перспективи, ми маємо з вами розуміти, що особливо зараз реальний рух середньої заробітної платні достатньо серйозно залежить від ситуації на ринку праці. залежить від того, скільки на сьогоднішній момент коштує кваліфікована праця працівників, наприклад, там інженерно-технічних спеціальностей, конструкторських спеціальностей, скільки сьогодні коштує праця айтішника. Тобто всі ті речі, вони консолідовано дають нам той приріст середньої заробітної платні, про який ми з вами говоримо. Тобто сьогодні фактичний ріст середньої заробітної платні набагато менше пов'язаний з фактичним збільшенням мінімалки, за яку відповідає уряд, і набагато більше прив'язаний до реальної спроможності бізнесу виплачувати подібні зарплати і ситуації на ринку праці. Тобто це треба теж розуміти. Тому прогнозні оцінки нашого уряду в зв'язку із ростом середньої заробітної плати ґрунтуються на фактичній ситуації на ринку праці. Сьогодні ми маємо достатньо серйозний дефіцит висококваліфікованих кадрів, технічних спеціальностей, що об'єктивно примушує бізнес збільшити заробітну платню. Тобто бізнес сьогодні починає конкурувати за кваліфікованих працівників технічних спеціальностей шляхом підвищення заробітних плат.
1: Тобто це не економіка, це ринок уже, просто ринок визначає,
2: так,
1: що...
2: Так, це просто ринок, тому що на сьогоднішній момент, тут, якщо ми з вами подивимося опитування, які проводяться періодично серед роботодавців, то більше 60%, от я останнє дивився опитування, більше 60% опитаних роботодавців, що стосується, скажімо, промислового сегменту, говорять про наявність дефіциту кадрів технічного персоналу, кадрів інженерно-конструкторського напрямку, що об'єктивно зумовлює необхідність підняття заробітних плат для того, щоб утримувати працівників або залучати зі сторони. Так що, ще раз повторюю, ріст середніх заробітних плат на сьогоднішній момент достатньо активно буде стимулюватися ситуацією на внутрішньому ринку праці.
1: Пане Олеже, окремо хочу поговорити про пенсіонерів і про пенсії. Чи є в цій декларації реальні передумови для того, щоб збільшувати такі виплати пенсіонерам? І чи взагалі ресурси в держави будуть на це, чи вони залишаються все ж таки обмеженими?
2: Ну, дивіться, по-перше, у нас більше 10 мільйонів пенсіонерів. Основна маса пенсіонерів – це пенсіонери по віку, які отримують виплати з Пенсійного фонду України, які наповнюються єдиним соціальним внеском. На сьогоднішній момент Пенсійний фонд, слава Богу, є збалансованим, в першу чергу дякуючи нашим військовослужбовцям. Високі заробітні платні наших військовослужбовців об'єктивно перетворюються в сплату єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд, з яких, власне, і формується цей фінансовий ресурс для оплати пенсій нашим пенсіонерам. Так що той факт, що сьогодні військовослужбовцям будуть піднімати заробітні платні по позиції, з точки зору там позиції президента, який висловив, наскільки і як це має бути, власне, оця нова контрактна модель, яку запроваджує Міністерство оборони, воно однозначно буде вести до підвищення відрахувань з грошового утримання військовослужбовців до Пенсійного фонду через механізм єдиного соціального внеску. Тому, оцінюючи ці речі, ми з позитивом дивимося на доходи Пенсійного фонду, які цілком імовірно будуть рости і будуть покривати ті потреби, які сьогодні є. Інша справа, що, безперечно, тих пенсій, які сьогодні виплачуються, вони дуже маленькі, і їх, ну, реально, навіть це збільшення, воно не покриває потреби пенсіонера. І ми всі, власне, чекаємо, про це неодноразово говорили, про запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, накопичувальної пенсійної системи, про яку стільки було анонсовано, але поки воно все знаходиться, знову ж таки, на рівні розмов. Тому що без, власне, оцього другого рівня ми все рівно будемо завжди лишатися на достатньо низькому рівні пенсійного забезпечення. Тому що сама солідарна система, вона не буде витягувати отої суми, яка потрібна пенсіонеру для більш-менш зрівноваженого життя. Так що тут є багато різних проблем. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, то, що держава закладає в якості мінімальної пенсії, це солідарна система, це тільки перший рівень, і це точно не всі ті гроші, які потрібні пенсіонеру для того, щоб вижити.
1: Пане Олеже, ми бачимо в цьому документі величезний дефіцит бюджету, і, в принципі, зважаючи на те, що в нас війна, це природньо. А наскільки ця цифра має лякати нас, чи, в принципі, на неї зважати і сенсу особливого немає, тому що ми нічого не можемо зробити? Ми живемо в запозичення, в борг.
2: Ну, дивіться, от з чого ми з вами починали цю розмову, от зараз ми в кінці до нього і прийшли.
1: Так, ви на закінчення, що робити так, далі буде?
2: Та реалістичність всіх тих бюджетних декларацій, реалістичність всіх тих контрольних цифр, про які ми зараз з вами говоримо, вона єдино можлива при наявності макрофінансової допомоги від наших партнерів. Тільки тоді, коли ми будемо з вами реально мати допомогу, можна буде зводити кінці з кінцями. На сьогоднішній момент 40% державного бюджету – це наші запозичення. Більше того, ті останні зміни, які зараз були проголосовані Верховною Радою щодо бюджету на 26-й рік, вони напряму пов'язані із отриманням Україною кредиту на 2 роки 90 мільярдів євро. Тобто треба розуміти наступне. На сьогоднішній момент економіка України в повному обсязі перекривати свої зобов'язання без допомоги не може. Ви правильно сказали, ми воюємо в борг. І ми і будемо воювати в борг. Іншого варіанту в нас на сьогоднішній момент немає. Єдиним надією є, що наші партнери і далі будуть підтримувати Україну не тільки в 26-27 році, але і в подальші роки. Ми будемо мати з вами необхідну кількість фінансового утримання для того, щоб перекривати всі, в тому числі і соціальні зобов'язання держави по відношенню до українських громадян.
1: Пане Олеже, і в нас буквально хвилинка залишається. Головне питання – що робити українцям? Як жити, як заощаджувати в умовах таких, як ми живемо, це девальвація, інфляція?
2: Ну, слухайте, дивіться, я думаю, що кожен...
1: Хочеться просту відповідь на складне питання, звісно ж.
2: Дивіться, завжди ж я вам даю от свою... В першу чергу намагалися вирішувати свої проблеми самостійно, не дуже сильно покладаючись на державу. Якщо ви подивитеся на сьогоднішній момент, скільки люди посадили на присадибних ділянках, довольчу проблему, то тут якраз є ознака того, що держава – це добре, але кожен українець сам дбає про себе.
1: На себе треба покладатися, так.
2: Безперечно.
1: Пане Олеже, насправді це найбільш цінна порада, тому що якщо на державу покладатися, це, напевне, добре, якщо дадуть, та? Але на себе треба більше покладатися. Це був Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Говорили про економічне майбутнє України. Чи буде долар по 50 – незрозуміло, але те, що буде непросто – це точно. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини і повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Захищати Україну Богдан Рудківський пішов ще у 2019 році. Він служив механіком-водієм у зенітно-ракетному Білоцерківському полку імені генерал-хоружного Миколи Капостянського. Богдан виконував завдання на різних напрямках, зокрема на Херсонщині, яку щиро полюбив і де мріяв жити після перемоги. Та до війська Богдан був відомим у рідній Білій Церкві, зовсім в іншій ролі, як талановитий баскетболіст. Спорт був його пристрастю з дитинства. Ще з 5 класу він займався у спортивному класі школи номер 18, навчався у Київському обласному ліцеї фізичної культури і спорту, брав участь у численних змаганнях і приводив команду до перемог. Його баскетбольний м'яч завжди був поруч, навіть у військовій частині. 24 лютого 22-го року, рівно через 3 роки після вступу до війська, Богдан загинув під час виконання бойового завдання в місті Олешки. Його бойову машину вразив артилерійський снаряд. Разом із ним загинули двоє побратимів. У тій машині згорів і його баскетбольний м'яч – символ життя і миру, який він боронив. За героїзм і відданість батьківщини Богдана Рудківського посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня», медаллю учасника бойових дій та званням «Почесний громадянин міста Біла Церква». Вічна пам'ять і слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі розкажу вам про зміни з рухом транспорту у столиці, про роботу наших оборонців неба, а також про соцопитування і наші думки. Сили протиповітряної оборони, почнемо з цього, знешкодили 79 російських безпілотників, якими ворог атакував нас сьогодні з вечора і до ранку. Ворог запустив їх, до слова, всього 90 БПЛА, повідомляють повітряні сили. У Броварському районі, можливо, будуть чути звуки вибухів. Просять адміністрація, обласні військові зберігати спокій. Це контрольовані вибухи, але ж закликають і нагадують реагувати у випадку повітряної тривоги. Від сьогодні до 22 числа червня місяця у Києві частково обмежуватимуть рух північним мостом у напрямку станції метро Почайна. Причина – ремонт асфальтового покриття. На період виконання робіт рух транспорту буде організовано, повідомляють комунальники, крайньою правою та другою смугами. Сьогодні продовжимо тему транспорту. У столиці тимчасово не курсуватимуть трамваї номерів 22 і 25. Зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі на вулиці Бориспільській. До завершення робіт, власне, почалися вони о 10-й. Для перевезення пасажирів збільшать кількість автобусів на маршрутах номер 51 та 63. Комунальники просять пасажирів враховувати ці тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів містом. Ну і на сам кінець, 65% українців вірять у перемогу, водночас зростає відчуття втоми від війни. Власне, це показало дослідження InfoSapiens про зміни суспільних настроїв українців у період з 24-го року по 26-й роки. Було опитано тисячу респондентів. Дослідники фіксують одразу дві тенденції – високий рівень віри у перемогу та поступове зниження готовності довго терпіти труднощі. Стійкість і втома – дві головні характеристики українського суспільства у 26-му році, зазначають автори дослідження. Звичайно, там ще є і інші аспекти, тож ознайомтеся. Це достатньо цікаво, як ми ставимося до нашого важкого сьогодення. Ну і про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Погожа днина за вікном у столиці, сонячно і ясно сьогодні у Києві, опадів ми не очікуємо, але очікуємо, що буде ще впродовж найближчих кількох годин температура підніматися, буде теплішати, плюс 26 сьогодні має бути, плюс 24 наразі. Мало вітряно, вітер 8 км за годину, ну і вологі 48%. Лишайтесь Києв ФМ, там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про майбутнє. Звісно ж, про майбутнє будемо говорити, бо за роки повномасштабної війни Україна пережила найбільшу хвилю внутрішньої та зовнішньої міграції у своїй новітній історії. От за даними дослідження громадянської мережі «Опора», кожен четвертий дорослий українець, уявіть собі, кожен четвертий має досвід переміщення, а майже третина громадян живе не за місцем реєстрації. Понад 5 мільйонів українців взагалі виїхали за кордон і зараз перебувають там. А в Києві ще більше. Майже кожен другий мешканець проживає не за адресою своєї реєстрації. І ці зміни, здавалося б, ну що тут такого страшного, та яка проблема? Але вони створюють серйозний виклик для організації перших повоєнних виборів. І такі вибори точно будуть у нашій процвітаючій незалежній країні. І фактично міграція українців значно більша, ніж ми маємо офіційну статистику. Тож, чи готова Україна до перших повоєнних виборів? Як зміниться географія українського виборця? І найголовніше, чи повернуться мільйони наших громадян з-за кордону? Що треба робити вже зараз, щоб потім не наздоганяти? Будемо говорити про це все з нашим гостем, аналітиком громадянської мережі «Опора» Дмитром Баштовим. Дмитре, вітаю вас.
1: Да, добрий день, пане ведучий, добрий день, слухачі, добрий день.
0: Тож, ваша організація зробила масштабне дослідження про нову географію українського виборця і виклики для державного реєстру виборців. Дослідження велике. Що здивувало вас, експертів, найбільше в цьому? Що було неочікувано з результатів?
1: Я скажу так, що ми провели навіть три дослідження, загальнонаціональне всередині країни, дослідження українців в Польщі, Німеччині і Чехії, і третє дослідження на основі мобільного оператора Vodafone, який дав агреговані дані для розуміння внутрішньої міграції України. А кожна по цифра з усіх досліджень по-своєму унікальна, тому що за кожною цифрою стоять долі, втрати і випробування мільйонів людей. Але водночас ці дані дають основу для пошуку реальних механізмів і включення до повоєнних виборів. Але особисто мене приємно здивував запит суспільства на політичний процес, на проведення виборів та готовність оновлювати свої дані. Тобто треба, крім технічних рішень, лише сформувати продуману та інклюзивну завчасну інформаційну кампанію. Так мовити, одного ролика буде недостатньо, але тим не менше це дає розуміння, як рухатись далі.
0: Чверть дорослого населення, те, що казав перед нашою розмовою, має досвід переміщення після початку цієї війни. Майже третина українців живе не за місцем реєстрації, а Київ ще більше, там половина людей живе не за місцем реєстрації. Чому ці цифри такі важливі у контексті майбутніх виборів?
1: Але тут це просто, розуміти, наше місце голосування прив'язане до місця реєстрації відповідно до чинних процедур. Загалом, як діє державний реєстр виборців, потім формуються списки виборців вже на під час голосування. Тому якщо ми з вами, якщо навіть зараз перевірити своє місце голосування, це можна зробити в державному реєстрі, воно буде прив'язане до місця реєстрації. Тому якщо людина змінює місце реєстрації, а у нас, як ви сказали, близько третини по всій країні, це серед дорослого населення всередині країни. А якщо додати найбільш великі мобільні групи, як військовослужбовці, люди за кордоном, про які ви сказали, тобто можна уявити, що це приблизно 50% всього населення проживає за місцем реєстрації. І отже, якщо ми там завтра оголошуємо виборчий процес, проголосувати вони не зможуть, якщо не вчинять певних дій. І так само, якщо ще коротко підкреслити, що це страждає не тільки дані державного реєстру, а інші реєстри, тому що, як показує реєстр ВПО, він теж не відображає повну картину переміщення. Тобто близько тих, з тих, хто перемістився після 24 лютого, близько половини, десь 45% всього мають офіційний статус ВПО. Інші його не мають, і держава просто їх не бачить, їх переміщення.
0: Тобто наш зараз реєстр виборців, іншими словами, зараз не зовсім актуальний, так?
1: В частині визначення місця голосування. Тобто так, ми всі дані містяться, оновлюються. Вам виповнилося 17 років, Державна міграційна служба, органи реєстрації місця проживання просигналізують до державного реєстру, він оновить ваші дані. Людина померла, органи реєстрації актів цивільного стану прозвітують, і в списків вона її не буде, її викреслять. Або якщо ви зміните місце реєстрації, і це теж також органи реєстрації місця проживання, вони теж просигналізують. Тобто це все автоматично робиться. Але станом зараз це ж реєстрацію не змінюють люди.
0: За оцінками,
1: і вони не бачать.
0: Так, за оцінками вашого дослідження, цифра величезна, близько 5 мільйонів 200 тисяч українців нині перебувають за кордоном. Ця цифра, вона величезна, і ну ніколи в історії України не було такого, щоб така кількість людей за межами країни теоретично могла б захотіти проголосувати, волевиявлення своє проявити. Наскільки ця цифра змінює підхід до організації майбутнього голосування?
1: Я б сказав кардинально, ну уявіть, що у нас це по консервативним оцінкам більше 5 мільйонів і по даним одного оператора, але ну, називайте різні цифри, і до 8 мільйонів. Тобто нам для того, щоб забезпечити таку велику кількість виборчих прав, то нам треба розширити виборчу інфраструктуру, в якій зараз міститься близько 100 дільниць, а тут є свої перешкоди, тому що не кожна країна, де перебувають наші українці, готова надати ті чи інші приміщення. Десь це не дозволяють внутрішнє законодавство. Тобто не всюди можна організувати голосування у школах, наприклад, тому що це забороняє законодавство певної країни. Але якщо взяти і Центральна виборча комісія, і Міністерство закордонних справ розглядають різні моменти, і це можуть бути і релігійні установи, і інші приміщення. Тобто питання в тому, що тут, перше, виборча інфраструктура, активна реєстрація потрібна. Чи потрібно нам створювати на всі 5 мільйонів виборців? Частина може повернутися, частина не буде голосувати. Тобто тут треба теж запроваджувати механізм активної реєстрації. Що це означає? Це не означає, що це буде визначено місце голосування. Тобто людина просто просигналізує, що я буду голосувати тут, і тоді держава буде бачити і завчасно забезпечить їй це право. І останнє – це виборчі комісії, тому що комусь треба організовувати для цих людей за кордоном, які будуть голосувати сам процес голосування, і виборчі комісії теж мають бути якимось наповнені, навчені ці люди. І як наше дослідження показує, серед тих опитаних в трьох країнах десь 40% готові працювати в виборчих комісіях, 15% вони не визначилися, але не визначилися з того, що не розуміють, які це передбачають обов'язки. Ось і все. Тобто це є теж кадр резерв, який можна вчити через чітке пояснення обов'язків.
0: А пане Дмитре, ви сказали про те, що опитування показало, що доволі велика частина українців після війни все ж таки планують повернутися до України. І от в опитуванні є така цифра, це що 38% розглядають таку можливість як реалістично. Що впливає на настрої людей? Ви досліджували це? Наскільки це відповідає їхнім намірам? Чи це вони хотіли б, але не факт, що так станеться? І фактор часу. Ми розуміємо, що в перший рік ця цифра, вочевидь, була набагато більша. І з плином часу, наскільки ця цифра може зменшуватися?
1: Так, ви праві, що ну вона рівень інтеграції він збільшується, звичайно, але важливо зазначити, по-перше, що ми не можемо казати за всіх українців за кордоном, тому що вони розселені по багатьом країнам. Ми кажемо тільки три країни, які дуже обережно, дослідження по трьом країнах, які дуже обережно можна екстраполювати на то населення в тих країнах. Ну тому що, на жаль, провести соціологію таку, як всередині
0: країни, не можна зробити, звичайно.
1: Так, і тут, тобто, тут треба і цифри ці обережні, але навіть серед тих, давайте скажемо, ви сказали 38, правильно, але 48 оцінюють як скоріше, або дуже малоімовірне, а 14 взагалі визначились. Щодо факторів, які впливають взагалі на повернення або переміщення, так, звичайно, ми досліджували, і я можу сказати, якщо всередині країни фактори теж впливають, крім безпеки, ще інші такі, як житлові умови, економічні фактори та сімейні обставини, це відповідання цих умов, якби люди приймають рішення про повернення, то тут фактори економічні теж є, крім завершення офіційне завершення війни і безпекову ситуацію, але вони, от може, ми спостерігали, що вони набагато сильніші. Тобто, крім підвищення рівня життя, під покращення економічної ситуації та припинення бойових дій у цей комплекс умов, і саме економічна ситуація вона набагато впливає більше для українців за кордоном, які ніж для українців, які в Україні щодо якраз повернення. Пане... Тобто сама політика повернення, вибачте, я хотів сказати, що спиратися не лише на безпекові фактори, не створення сприятливих конкурентних умов для життя та роботи в Україні.
0: Тобто безпека – це важливий фактор, але не виключний, так? Не єдиний, який
1: так,
0: може...
1: Так, передусім він, да, він, так, звичайно, однозначно так.
0: Чи можна казати, що та ситуація, що багато людей, українців, які зараз фізично перебувають за кордоном, не стоять на консульському обліці, що це саме той фактор, який може ну якось підтверджувати їхній намір в майбутньому повернутися в Україну? Тобто, іншими словами, вони себе не ідентифікують, що вони за кордоном залишаться, і вони не хочуть себе так зв'язувати. Чи це хибна думка?
1: Так, я б, скоріше, на це не спирався. Тут консульський облік тут важливий якраз в контексті і формування списків, і держава, щоб їх бачила, тому що зараз, знову почину процедурами, просто скажу, що списки виборців за кордоном формуються, якщо людина стоїть на консульському обліку. Але у нас виникла така ситуація, що у нас на консульському обліку людей стало навіть менше, ніж до воєнних показників. Як сказав в інтерв'ю, дозволю собі процитувати члена Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика, який сказав, що консульський облік – це радянщина, причому дуже сильно застаріла. І реально ми питали, скільки людей стоять на консульському обліку серед опитаних, там, здається, лише 15%. Тобто треба переходити від системи класичного консульського обліку до системи заявної реєстрації. Тобто без стягнення коштів, без інших якихось проблем. Ми на робочих групах по напрацюванню виборчих законодавства чули від народних депутатів, які, ну, спілкуючись з громадянами, навіть постановка на цей облік – 20 євро, там, чи скільки воно коштує, це може бути навіть проблемою для цих людей. Тобто є створення там є-консулу систему, який має теоретично запрацювати в цьому році. Ці питання можуть якби бути зняті. Але тобто нам з тих, давайте скажемо так, від чого, коли ми запитали, а чого ви не стоїте на консульському обліку, багато просто не бачить в цьому потреби. Більшість. Хтось не довіряє державі, дає відсоток, якісь держави, навіть хто не знав про таку можливість, а більшість просто не бачить в цьому якогось від себе зиску. Тому якби ми маємо від цього відходити. І консульський облік тут не свідчить про те, що громадяни хочуть чи не хочуть залишитись. Да, більшість вони цікавляться подіями. Там близько 74% споживають саме українську інформацію там від різних джерел. Це родичі, знайомі, або онлайн-медіа наші, або телеграм-канали.
0: Але живуть
1: наші,
0: в нашому інфопросторі, так?
1: Так. Так, живуть просторі, так. Але консульський облік тут радше питання от якраз забезпечення їх прав, і тому постійно на це звертають увагу. Держава їх не бачить. А країни Євросоюзу, відповідно до захисту персональних даних, не дадуть інформацію, які і де живуть українці в кожній країні, щоб, не знаю, Україна їх бачила і сказала, що от ми будемо організовувати. Тобто там своя директива і жорстка політика цих захисту персональних даних.
0: Пане Дмитре, ваше дослідження показало, що лише трішки більше половини українців взагалі навіть знають про існування державного реєстру виборців. Чи створюються якісь загрози майбутньому демократичному процесу, який ми точно проведемо після закінчення війни? У якій частині? Я поясню, що люди просто будуть щиро вірити, що вони мають право проголосувати, коли в день голосування прийдуть на дільницю, виявиться, що вони не зробили простих речей, не заявили про своє бажання заздалегідь і таким чином втратять свою можливість. Оце, що вони не знають про існування навіть такого реєстру. Це наскільки велика проблема?
1: Ну, це серйозний сигнал, я б сказав, до просвіти. Адже знати про ДРВ – це не означає розуміти навіть конкретні законні процедури для взаємодії. Давайте називаємо їх дві основні і дуже коротко. Є тимчасова зміна місця голосування, це тимчасово змінюється на одні вибори і застосовується для виборів президента, народних депутатів, загальнодержавні. А є зміна виборчої адреси, коли ви змінюєте на постійній основі своє місце голосування. І це, ця практика і ця процедура виникла якраз для забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб для місцевих виборів, тому що люди інтегрувалися, але не могли, по суті, голосувати, да, за міського голову місцевих депутатів. Тому ці важливі дві процедури, і ми з'ясували, що крім того, що люди не знають, ну, якась частина, да, там, близько половини не знає загалом про державний реєстр, у ці процедури ще гірше вони їх плутають, і зміну виборчої адреси, по суті, там був ситуативний кейс, люди правильно визначили, що таке ТЗМГ, така абревіатура 30%, а про зміну виборчої адреси взагалі знають 7%. Тобто такий рівень обізнаності може бути зумовлений, зокрема, тим, що загальнонаціональні та місцеві вибори в Україні не відбувалися майже 6 років. Тобто, як наслідок, значна частина громадян тривалий час не мала практично досвіду взаємодії з
0: просто
1: відповідними
0: забули
1: процедурами.
0: Про це, так?
1: Так, і треба зважати на молодшу групу населення.
0: Яка й
1: Це,
0: не знала.
1: візьмемо, 18-20 років, які взагалі не мала досвіду голосування в принципі. І загалом навіть ця зміна виборчої адреси, про яку ми сказали, вона була застосована лише в 20-му році перед місцевими виборами. Потім ДРВ в умовах війни, він не працював. І люди не могли користуватись навіть цими процедурами. І тільки з січня місяця 26-го року ДРВ запустився в повній мірі, і люди можуть зараз, по суті, змінити виборчу адресу. Тобто питання в тому, що так, нам це сигнал для просвіти, для обізнаності. І скажу тут дуже таку показову цифру. Ми через кореляцію з'ясовували, що ті, хто розуміється в процедурах цих, чим більше вони обізнані, тим більше вони готові оновлювати адресу. Тобто людям просто треба розуміння, що це процедура проста і що це не містить якихось великих часових або інших витрат, ну, зусиль для того, щоб це здійснити.
0: Пане Дмитре, у дослідженні ще цікаве порівняння. Ви про нього вже згадували, про порівняння реєстру виборців і даних від мобільного оператора. Виявилося, що фактична міграція набагато більша, ніж відображено в офіційних даних. Наскільки велика ця різниця? Про які розбіжності йдеться? Хоча б те, що ви уже побачили, тому що, вочевидь, операторів ви не всіх переглядали, а у багатьох людей, напевно, є і не один мобільний номер.
1: Так, ви праві. Якщо взяти загальну температуру по палаті, так мовити, то це половина. Половина не відображається. Але це суто консервативні оцінки, хочу підкреслити. По-перше, це один оператор, а не три. По-друге, одним оператором навіть були певні обмеження по територіям біля лінії бойового зіткнення та кордону, тобто там дані не надавалися. У державі є всі спроможності володіти інформацією про всіх трьох операторів і розуміти картину більш широко і така, яка вона є насправді.
0: Ще одне питання, яке теж, знову ж таки, українці відзначають, що було б дуже зручним способом оновлення, принаймні, виборчих даних, це цифрові застосунки, додатки, якими користуються зараз абсолютно, ну, переважна більшість українців, та є певна кількість, яка не користується. Я не буду називати конкретний додаток, можливо, це буде щось інше, але на базі дії точно хотіли б це люди зробити. Наскільки реалістично, що хоча б отакі зміни можна буде зробити, знаєте, як витяг там отримати про місце проживання в дії, так само і змінити місце голосування, так, або місце виборчої адреси. І, можливо, на майбутнє, наскільки взагалі можливі вибори провести в електронному вигляді?
1: Про вибори мова не йде. З точки зору
0: бажання, бажання людей. Я маю на увазі бажання людей. Чи є таке бажання?
1: Бажанням, ну, ми не з'ясовували бажання, як голосувати, тому що опора сама як противник дії, тому що ми розуміємо, що забезпечити безпеку і волевиявлення складно. Давайте скажемо так, у нас зараз не тільки в опорі загалом існує така думка в експертному середовищі, чим більше ми збережемо там старих процедур, тим буде більше довіра до виборів. Але з точки зору комунікації...
0: Ми мали досвід, коли і в паперовому вигляді з мокрими печатками, пам'ятаєте, 2004-2005 рік, що там було. Тому тут, знаєте, цифрові технології, можливо, навіть і більш захищені. Ну, це, знаєте, це місце для полеміки, для поговорити, звичайно. Ми все одно будемо робити так, як вирішить держава. Але от електронні засоби зміни хоча б своєї виборчої адреси.
1: Так, мають великий потенціал, ми бачимо, люди готові і хочуть бачити в дії, або, ну, як і офіційну інформацію, так і здійснювати ті процедури по зміни місця голосування, ТЗМГ або зміни виборчої адреси саме через дії. Тобто це популярна платформа, якою користуються 24 мільйони громадян. Тобто тут потрібна політична воля Кабінету міністрів, я скажу так, з точки зору технічного підходу, це зробити по типу, там, наприклад, державного реєстру збитків, людина подасть дані через дії, дія виступає як комунікація, кандидатор більше, але не зберігає дані про виборців. І це досить прийнятний крок, але не є єдиним. Тобто це, звісно, не універсальний, але дуже має потужний потенціал для здійснення цих процедур.
2: Які ще?
1: Тому що якщо наперед, вибачте, якщо наперед, треба зберігати все ж таки офлайн формати, тому що досить розгалужена система дервоєвана. Ну, у нас фізично можна піти зараз в відділ ведення державного реєстру і здійснити ці процедури, але для більш старшого покоління їм якраз потрібні вони ці офлайн канали зберігати, але вони постійно чомусь більше наполягали і казали там про ЦНАПи, про ОМС. Та якщо не дати на місцях ці функції по взаємодії, можна хоча б делегувати консультативні якісь функції. І це може спрацювати для певної групи, для старшої групи населення.
0: Для старших людей потрібна зрозуміла процедура, зрозумілий алгоритм, який їм абсолютно доступний. Пане Дмитре, після цих досліджень, ви про три сказали, які можна об'єднати в одне велике, але це три різні дослідження. Які вас особисто вас вразили цифри? Бо аналітики, я розумію, що у кожного своя свій підхід, своє бачення. Що для вас було неочікуваним? От для мене було неочікувано, що така велика кількість людей, от в Києві принаймні, не живуть за місцем реєстрації. Хоча я розумію, що багато людей, які не кияни, і орендують житло, і ВПО приїхали, які орендують житло, і вони не заявляють про своє місце. Хоча не знаю. Ну, для мене ця цифра була дуже велика і неочікувана особисто.
1: Ну, там 44%, там вже трошки так це йде, але так, ця цифра досить вражає. Тобто, по місці реєстрації вона збільшиться від міста. Тобто, в великих містах, і особливо в Києві, вона є найбільшою. Наприклад, в селі це в кожен п'ятий живе не за місцем реєстрації, відповідно до дослідження. Тобто, це показує певні міграційні тренди, тому що люди емігрували, якби, в місця, в великі міста. І, ну, якби, я не буду казати бульбашки, але багато хто, фізично живу в Миколаїві, то переїжджали в Київ. І, ну, дійсно, є така історія, тому що немає мотивації, і це у нас буде ще додатково. Чому немає мотивації змінювати, по суті, місце реєстрації? Тому що послуги, можливо, якщо є довідка ВПО, є доступ до послуг, і це ніяк не впливає на рішення. Тому тут це не то, щоб, можна сказати, сильно вразило, це показало, дійсно підтвердило емпірично про те, що є така велика проблема. Особисто мене це, по суті, що я скажу, ця запит на цю політичну участь, давайте скажемо так, в цифрах, що десь близько 50 готові оновлювати свої даві самостійно. А де, якщо є заклик держави, цей готовність збільшується там до 70%, якщо ми так в середньому за кордон і внутрішню ситуацію в Україні кажемо. А якщо загалом взяти навіть скільки проголосувати, давайте за кордон, це більше 74% планують проголосувати на повоєнних виборах. І це приємно вражає.
0: Пане Дмитре, хвилинка залишається. Якщо коротко, головний підсумок того дослідження, цих досліджень, які ви зробили, що треба зробити вже сьогодні, щоб вибори були справді чесними, справедливими, і скільки часу після закінчення воєнного стану треба, щоб прийшло до перших виборів? 30 секунд.
1: Спробую. Треба всіх уникнути ризики спричинені.
0: І на самому кінці, на жаль, зв'язок нас підвів. Що ж, друзі, тож вибори точно будуть. І якщо ви маєте, якщо ви змінили місце проживання, оновіть свої дані у реєстрі виборців. Це точно не завадить. І будьте активними, тому що після закінчення війни нам потрібно провести чесні, справедливі, інклюзивні вибори, які будуть відображати справжні бажання і настрої українців. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини, і ми повернемося.
3: Назва має значення.
4: В Дарницькому районі Києва нарешті зник

0: учасники потрапили за ґрати. Кажуть, братство проіснувало близько 10 років, але ідеї, які воно несло, актуальні нам і сьогодні. Тому, йдучи вулицею братства тарасівців, згадайте про людей, які були об'єднані спільною ідеєю визволення української нації з-під московського ярма понад 100 років тому, і як сьогодні ми продовжуємо виборювати для себе цю незалежність.
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі. Коротко. Президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Путін стає слабким, сказав український президент, слабше і політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами, пояснив свою думку президент України. Тож, друзі, справді, зважайте на безпекову ситуацію, реагуйте на повітряні тривоги, бережіть себе і своїх близьких, і рідних. Зайва безпека в умовах нашої війни буде не зайвою. І зараз дрони перебувають в небі над Україною. Черговий ворог вдарив по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Одна людина загинула. Внаслідок російських ударів виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози і газовоз. Також повідомляють про 4 поранених. На місці працюють екстрені служби. Ну і нагадаю, що і вночі росіяни атакували дронами цивільне судно під прапором Панами в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув член екіпажу. Ще 2 моряків дістали поранення. Один із них у важкому стані. Про це повідомили у Мінрозвитку. І ще окупанти завдали удару по іншому судну під прапором «Сен-Кітс і Навіс». Там 3 членів екіпажу зазнали легких поранень. Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про удар по залізничному мосту через Північно-Кримський канал біля населеного пункту Роздольне. Відповідні відео і фото вони оприлюднили в їхній прес-службі. Ну і щоб послабити ці дії, відбуваються російську логістику, їхні можливості і спроможності. Успішна робота і підтверджена наших оборонців. Національна поліція затримала групу розробників фейкового застосунку «Резерв Плюс». За даними слідства, зловмисники створили копію державного сервісу з підробленими даними військовозобов'язаних і продавали до нього доступ через бот у месенджері. Користувачів було понад 4 тисячі, вартість доступу від 1200 до 500 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено техніку та докази. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності Збройних сил України. Ну і на сам кінець про столичне, але теж пов'язане з нашою війною і обстрілами столиці. На кіностудії Довженка внаслідок російської атаки 15 числа вибуховою хвилею пошкодило паркан, його відкинуло на дерева і один з його уламків обмотав стовбур. У кіностудії зазначають, що цей фрагмент вирішили залишити як своєрідний експонат для нагадування про важкі наслідки російських обстрілів. Ну і нагадаю, що все ж таки кіностудія Довженка втратила значну частину костюмів, як мінімум, які використовувалися для зйомок різних легендарних культових фільмів, але ж деякі вдалося врятувати, зокрема і ті, які, в яких грали актори і за 2 зайцями, а також в тіні забутих предків. Більше новин уже о 12:00. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошено.

0: Пошеним.
1: В родині все погано.
2: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
3: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, це друга кава, і далі будемо говорити про те, що, напевне, дуже приємно говорити. Я думаю, всі бачили купу мемчиків, стрічка була завалена вчора оцією кришечкою над Москвою, і як воно палає, як воно гарно горить, а разом з тим ми розуміємо, що горить воно там, і це точно позначається на економіці. Тож, російська економіка, дефіцит бюджету зростає, податкова реформа фактично буксує, нафтові доходи залишаються під тиском, падають, принаймні не такі великі, як хотілося б. І найближче рішення Центробанку РФ щодо облікової ставки багато хто називає одним із найважливіших за останній час. І Центробанк Росії буде засідати сьогодні, і там очікується зміна цієї облікової ставки. Ну, вони по-іншому називають, але менше з тим. Чи справді Кремль входить у фазу, коли економічні проблеми починають впливати і на його військові спроможності? І чи може падіння цін на нафту у світі стати вирішальним фактором? Що буде з Росією найближчим часом, будемо говорити з економістом, екс-членом Ради НБУ Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас. Пане Віталію, ви нас чуєте?
2: Да, алло, да, я вас чую, вітаю
1: так,
2: вас.
1: Так. Про що можна говорити, коли дивимося зараз на російську економіку, звісно, з того, що ми можемо побачити зараз?
2: Ну, в них ситуація давно вже вийшла з-під контролю. От ми бачимо це і по зростаючому дефіциту, який вже за 5 місяців зробив, я б сказав, подвійний річний план. От бачимо з того, що ну, ті дані, які доступні нам з вами, це федеральний бюджет, дефіцит федерального бюджету. Що стосується дефіциту консолідованого, то вони з березня приблизно не можуть опублікувати дані.
1: Або не хочуть.
2: Тому що, ну, вони не хочуть це робити, тому що там дефіцит консолідованого регіонального бюджету вже вискочив, напевно, за 2 трильйони при плані на рік 1,9. І завжди з початку агресії регіони в них були реципієнтами, точніше донорами консолідованого бюджету. Не було, у них не було дефіциту, був профіцит. А зараз ситуація диаметрально змінилася, і найближчим часом не прогнозую, що в них будуть якісь покращення при будь-яких сценаріях розвитку подій, тому що регіональні бюджети залежні саме від податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, а прибутки падають через санкції, війну, от, а доходи фізичних осіб, ну, от, з березня, наприклад, в регіонах, віддалених регіонах Росії почали знижувати зарплати медикам у сфері освіти.
1: Тобто бюджетникам,
2: ну, звісно,
1: так?
2: Буде, да, да, і, звісно, буде падати в них ПДФО, ну, аналог нашого податку з доходів фізичних осіб. От, і тому я думаю, що дефіцит там буде дуже великий. От, якісь уривки даних, там залишки якісь засобів масової інформації залишились в Росії, до нас доходять. Ну, наприклад, приблизно з 90 регіонів, ну там 89 регіонів Росії, станом на кінець травня приблизно 60 регіонів мали вже дефіцитний бюджет. Раніше 10. От. Тобто ми бачимо, як розширюється дефіцит і загострюється конфлікт фінансовий, економічний між регіонами і федеральним центром.
1: Проблема дефіциту бюджету в 26-му році, на вашу думку, якою може бути? Про які цифри може йтися в процентах, так, від їхнього загального бюджету річного?
2: В процентах я вам не скажу, але я, ну, зараз ми вважаємо 6 трильйонів, це офіційно федерального бюджету. От, що побачу, що буде в червні, подивимось. Що буде з консолідованим бюджетом, я оцінюю зараз дефіцит від 10 трильйонів їх, тому що там три складові, це консолідований дефіцит регіонів і позабюджетні фонди. Ну, це аналог нашого пенсійного фонду і соцстраху. От. Обидві складові дефіцитні, тобто дуже схоже на те, що в червні дефіцит по ним підбереться саме по консолідованому бюджету до 10 трильйонів рублів. От. І це ми, скажімо так, пройшло тільки півроку. Так? От, чи, який буде порок? Ну,
1: Ну,
2: розумієте, в них все
1: якщо б
2: одно.
1: навіть просто помножити на 2, то вже 20 трильйонів рублів виходить, якщо по
2: Ну,
1: року.
2: виходить, да, але все
1: От
2: буде
1: я подивився
2: залежати
1: в
2: від
1: доларах,
2: цін
1: це
2: на нафту.
1: приблизно 135 мільярдів доларів. Ну, це немала цифра, і будемо чесні, знайти отак просто її під подушкою не вийде. Тож, що може уряд робити для того, щоб ці гроші хоча б частково десь знайти? Чи є в них якісь реальні економічні важелі для того, щоб якось скорочувати цей розрив?
2: Немає. Вони намагались брати кошти в Китаї, запозичення їм відмовили. Потім вони почали позичати в юанях на внутрішньому ринку. Не вийшло, тому що позичали під 7,5, при тому, що уряд КНР на своєму ринку позичає під 3%. От. Тут дві альтернативи, по суті. Перша – це друк грошей. Ми зараз потроху поспостерігаємо, як це відбувається. Він ще не набув катастрофічних масштабів для них, але вони вже розпочали його з початку року. Це видно і по зростанню обсягу репо-операцій. Вони були регулярні репо там 1-2 трильйони рублів з банками. Зараз вже 4-5. Тобто видно, що вони суваються саме до друку грошей. От. Що стосується
1: А можуть
2: другого
1: вони
2: варіанту, це конфіскація.
1: пощіпати своїх, так? От забрати якісь заощадження, заморозити їх або.
2: Так, да, так. Да, да. Це ви мене випередили. Другий варіант це ну, не конфіскація, замороження, скоріш за все, вкладів. Там 67 трильйонів на строкових рахунках, 75 всього. Ну, на карткових рахунках і поточних навряд чи вони заморозять, бо це буде абсолютна катастрофа з розрахунками, з усім. От. А строкові ресурси цілком можливо заморозять. І мені здається, що все до цього йде, тому що їх Міністерство фінансів 11 червня отримало право позичати кошти на внутрішньому ринку без обмежень. От у них був завжди ліміт на ці запозичення, ну як і в будь-якій країні. Ну, от, тепер Мінфін може позичати на власний розкуп, скільки захоче. От, їх міністр фінансів прозвітував, що вони знайшли джерело фінансування, але ну, не відповів, яке.
1: Ну,
2: Тому
1: так.
2: що я думаю, що багатьом росіянам не сподобається, коли їх рубльові заощадження будуть заморожені під невизначену ставку і так далі. Ну, цей варіант є робочим, да, буде все залежати від того, як буде вести собі ціни на нафту, тому що насправді вартість нафти дуже коливається. От, ще ввечері вона вчора була нижче 75, навіть 74, зараз знову 79. Ну, це залежить ж від сценарію завершення війни на Близькому Сході.
1: Ну,
2: От, чи
1: та,
2: вона
1: а там
2: завершиться, це
1: гойдалка,
2: буде
1: там
2: пауза.
1: гойдалки ще ті, гойдалки
2: Да,
1: ще ті.
2: да.
1: А,
2: Ну,
1: пане
2: вони завжди
1: Віталію,
2: були.
1: Пане Віталію, сьогодні має відбутися чергове засідання Центробанку Росії по обліковій ставці. Вони опублікували цей графік давно, він є в доступі, але ну, не дуже афішують цю подію. Так от, облікова ставка, в них вона називається ключова ставка, не знаю, чому так. Можливо, вони думають, воно не так виглядає для інших. А чому багато економістів називають оцю подію дуже важливою і однією з ключової подій, економічних подій, рішень, які будуть прийняті цього року?
2: Я не думаю, що це ключова подія, тому що, скажімо так, в принципі, вони мають підвищити ставку або зберегти її, тому що ми бачимо по
1: Давайте пояснимо,
2: інфляції.
1: Що таке ставка взагалі.
2: Ну,
1: для чого, чому це важливо?
2: Це ставка, по якій Центральний банк Росії рефінансує банки російські і проводить з ними там ломбардні, репо-операції і так далі.
1: Одним словом, це вартість грошей, так?
2: Вартість грошей для банків, а це відбувається на вартості грошей, вартості депозитів від населення, вартості кредитів в меншій мірі. Тобто це вартість грошей, які встановлює Центральний банк. У них досить таки непогана трансмісія була, це чутливість ринку до зміни ставки з боку ЦБР. От. Але Зараз ситуація така, що інфляція, яка спостерігається в них близько 14%, інфляційні очікування десь 13%, а це все дуже далеко від їх таргету 4%. І за таких умов будь-який центральний банк мав би підвищити ставку, ну, принаймні не знижувати.
1: А
2: Але
1: якщо знижить, тому що от весь бізнес вимагає і просить, щоб знизили, тому що в них ну і так все дуже сутужно, а тут ще гроші такі дорогі. А як можна робити висновки? От то, що ми побачимо, якщо піднімуть, залишать без змін і знизять, що які прогнози можна робити нам?
2: Ну, я не думаю, що для нас це буде сильно стосуватися. Основний тиск зараз там відбувається саме на Набіуліну. Ви знаєте, що вона десь зникла, да? Її не було десь тиждень, вона то хворіла, то так далі. Ну, слухайте, є Zoom, телефони і так далі. Зараз можливість для дистанційних участі в конференціях є, але вона не приймала участь, там були до неї кадрові питання. В неї завершується строк, чи досидить вона цей строк до березня 27-го року, невідомо. Ну, якісь невдоволення диктатором були, бо накануні було, напередодні в них було засідання Нового Арьова, економічного блоку. Набіуліна там теж не було, але Путін авторитетно заявив, що вони вправі очікувати на зниження ставки. Ну, тобто в цій системі координат, ну, перекладаючи з російської на українську, да, політична влада Росії зґвалтувала центральний банк, і я не думаю, що вони збережуть або підвищують. Скільки за все знизять ставку, знову там на якісь піввідсотка, да, півпроцентних пункта, і на цьому все. Тому що я кажу, що це не є такою великою подією, але це велика подія з позиції от кадрових змін в Центральному банку. Чи відбудуться вони, чи піде Набіуліна, наприклад, на принципове рішення підвищити ставку зараз, коли вона повинна підвищувати. Думаю, що не піде.
1: Тобто ми зможемо після цього засідання зробити точний висновок, хто формує економічну політику в Росії? Професійні фінансисти чи політичне керівництво, так?
2: Ми знаємо, що формує Путін, він все формує. От він великий фахівець в усіх питаннях. Вони, от ми просто підтвердимо це в черговий раз. Я думаю, так.
1: Я думаю, скоро ми ще побачимо великі труди Путіна. Да, і там 50 томів, чи скільки має бути для того, щоб переважити Сталіна з Леніним. Пане Віталію, нафта, ну це ключова стратегічна, не знаю, єдина голка, на якій тримається взагалі оця Росія на глиняних ногах. За якої ціни нафти російський бюджет ще може більш-менш комфортно себе почувати і фінансувати головне війну, а з якої вартості нафти вже почнуться незворотні проблеми?
2: А тут ви задаєте проблемне питання завдяки нашим силам оборони. Да, ви бачили, як літають в них там дахи сховищ, кришки, да, чи як
1: це. Та. Дуже, дуже епічно.
2: Да,
1: я навіть
2: дуже
1: собі зберіг
2: ефектно
1: багато.
2: Було. От, тому що насправді ми дуже сильно понівечили їх логістику, особливо те, що стосується сховищ. О, це було одне з ключових, не завжди був, і в мирний час був дефіцит сховищ. Зараз, коли сховищ немає, вони вимушені зупиняти видобуток. Ну, така технологія нафтової галузі. І начебто от у них була дуже і ціна висока на їх нафту податкова, $95 за барель в квітні. Да? І все одно вони показали погані результати для бюджету. Вони не виконали план, який ставили перед собою. Очікування були трильйон нафтогазових доходів. Отримали вони 680. О, дуже багато вони витрачають. За квітень вони потратили через топ паливний демпфер десь 200 мільярдів рублів на ремонт своїх НПЗ. І тому, знаєте, завжди дивились на ціну на нафту, все тепер ще потрібно ці прогнози коригувати на ефективність наших БПЛА, а так на ці НПЗ. От. Ну, судячи з цього, вони не зменшуються, вони збільшуються їх інтенсивність, то я не думаю, що травень і червень буде краще за квітень. Скоріше за все, гірше. В травні ми побачили зниження податкової ціни до 88 доларів з 95. Тобто я думаю, що в червні ціна буде ще нижча. От. І, звісно, нам би всім хотілося, щоб ми повернулися з вами до картини, яка була в лютому 2026 року.
1: 35 доларів було там?
2: Ну, там 40-45, але вони іноді бігали. Були дні, які, коли вони продавали по 25 в Індії, щоб тільки, ну, і забрали, тому що вони вже доставили, і так далі. Тобто ціни були дуже низькі, от, і дуже високі. висока вартість трафіку цього тарифу на перевезення нафти $20 на барелі вони платили. Ну, тобто їм фактично нічого не залишалось. Да? Вони продавали на ще собі вартості. От. Вони пересіділи цей місяць, але якщо Ормузька протока буде відкрита і сотні танкерів хлинуть з нафтою на ринок, то я думаю, що ми ще у нас є непогані шанси побачити повторення сценарію лютого місяця.
1: Ну, на жаль, там не все так просто. Наскільки я знаю, сьогодні мала бути підписана оця угода вже фізично Швейцарії, але не складається. Є причини, з яких все ж таки сьогодні навряд чи ми це побачимо, хоча хочеться помилятися. Пане Віталію, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Путін опинився в глухому куті, а Україна завдає все більше і більшої шкоди Росії. Чи є якісь економічні ознаки того, що ці втрати стають не просто такою системною якоюсь проблемою, а нездоланним, що відновитися після такого економіка, ну, їй потрібен час і доволі великий час. Тобто, іншими словами, що економіка отримала такий удар, після якого вона не відновиться, ну, найближчий рік, наприклад.
2: Ну, перше, це дефіцит бюджету. Ми бачимо, що і при високих цінах на нафту вони їх не врятували. Вони це очікували, але ми попереджали, що цього не буде, цього не сталося. От. По-друге, це податкова реформа їх не вдала, яка, ну, вони намагалися більше збирати з росіян на війну. Росіяни відповіли тим, що вони збільшили оптимізаційні схеми. Зріс дуже попит на готівку, і навіть от репортажі були, да, по ці поточні паливні кризи, то багато АЗС приймають тільки готівку в оплату за пальне.
1: Тобто пішли в тінь, так?
2: Пішли в тінь, причому дуже так, знаєте, ну, розумієте, в нас, коли підвищують податки, то розповідають там на армію, там, ну, тут воно, ми захищаємо свою батьківщину. А пояснити, яку то, або там десь на крайньому сході Росії громадянину нашу йому тут воювати, це дуже, і ще платити за цю війну, це дуже складно. Це неможливо, бо логічних пояснень немає. Всі розуміють, що причина війни – це одна людина, яка прийняла рішення. От, ну, і тому в них це дуже серйозні ідеологічні і фінансові проблеми саме по збору податків. Ідуть. Вони не виконують свої плани. Вони, звісно, вони перевищують дещо збори минулого року, але плани вони не публікують, тому що там невиконання по окремих податках йде на 40%, 50%. Тобто там дуже... Звідки ж береться цей дефіцит?
1: Пане Віталію, на що, на який показник треба нам дивитися, орієнтуватися, щоб він хоча б опосередковано міг пояснити нам і підказати, що економічні проблеми почнуть впливати на політичні рішення? Що це може бути? Ціна на нафту, курс рубля, інфляція, дефіцит бюджету чи якісь інші показники?
2: Ну, ми вже з вами бачимо, вони дали задню, так сказати, по податковій реформі. І на фоні зростаючого дефіциту це вказує, що в них ситуація, політичне рішення негативно впливало саме на економіку. Це одне. І друге, це, напевно, от аномальні явища, коли висока ціна на нафту, вона не приносить їм користі. Це для них найболючіше, тому що вони звикли багато років, там років 20, жити по цій формулі, да, і вони не розуміють, що відбувається, починають смикатися, ну, і це дуже сильно знервовує їх ринок, пригнічує там ділову активність. І ми бачимо це і по фондовому індексу Мосбіржі, і по іншим індикаторам. Ну, от я думаю, що вони вийдуть з кризи, як тільки почне зростати їх фондовий ринок. Зараз ми бачимо, що він за час війни коливається в межах там 2500-2900 пунктів. Це основний йому індекс Мосбіржі. І він ніяк не може вискочити за 3 тисячі пунктів. Він, по суті, він в штілі знаходиться. От. Тому що ринок все ж таки, як і він там не є, да, ну, він об'єктивно оцінює економічний стан, а він в них не дуже добре.
1: Ну,
2: кажучи.
1: І тут дуже ще важливо, що це важко пояснити плебсу, та? Важко пояснити росіянам, чому нафта начебто дорога, а жити стає некомфортно. І ми бачимо це навіть по тих коментарях, які зараз росіяни, а нас за що, так, коли прилетіло по Москві?
2: Ну так, да, це дивує, тому що як по Києву прилетало, їх це не цікавило, вони раділи. Як по ним прилетіло, то тепер у них питання за що?
1: Ну,
2: За
1: тобто
2: все хороше.
1: війна вже виходить, що вона вийшла з телевізора, вже вона хлюпнулася на вулиці, та? І я сьогодні читав навіть такі повідомлення, що в деяких регіонах вже почалася у них традиційна в таких випадках бусифікація, тобто примусова мобілізація. І будемо чекати, що у них зараз почнеться збурення народу, хоча на Росії про таке чекати. Менше з тим, пане Віталію, дякую вам за те, що допомогли трішки розібратися, що відбувається там за поребриками на болотах, і там економіка як себе почувається. Був Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради НБУ. Ми говорили про економіку в Росії, і неби вона тріснула. Дякую, друзі. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного всім дня.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Генійка ядерної медицини. Розробниця першого апарата для лікування раку. Радіофізикиня, яка підіймалася на спортивні п'єдестали. Жінка з українським корінням. Сильвія Ольга Федорук. Батьки майбутньої докторки наук свого часу емігрували до канадського містечка Канора, що в провінції Саскачеван. Саме там у 1927-му народилася революціонерка онкомедицини. Початкову освіту Сильвія здобула, уявіть собі, в однокласовій школі. Там усі предмети викладав один вчитель – її батько, а всі 70 дітей різного віку навчалися в одному класі. З розпалом Другої світової війни сім'я Федоруків переїздить до Віндзора. У новому місті дівчинка закінчує коледж як найкраща учениця та отримує стипендію для здобуття вищої освіти. Зранку Сильвія Федорук була студенткою фізичного факультету, а після пар – успішною волейболісткою. У складі команди вона навіть двічі вигравала першість університету. Здобувши магістерський ступінь, Сильвія отримала запрошення працювати в клініці діагностики та лікування раку. Молода фахівчиня досліджувала використання радіоактивного випромінювання у боротьбі з онкозахворюваннями. І 1951-го здійснила науковий прорив. Винайшла перший апарат для лікування раку – Кобальт-60, так звану кобальтову бомбу. Навіть зараз цей ізотоп використовують в радіохірургії пухлин головного мозку та у випадках, коли опромінювач треба підвести безпосередньо до пухлини. Ще один прорив медицини 20-го століття, до винайдення якого Сильвія Федорук доклала свої зусилля. Перші атомні сканери, що могли відшуковувати ракову пухлину і визначати її розміри. Паралельно жінка з українським корінням зробила успішну спортивну кар'єру. Вона професійно займалася керлінгом та зі своєю командою виграла перший чемпіонат Канади з цього виду спорту. Загалом Сильвія Федорук отримала визнання ще за життя. За особливі досягнення її ім'я внесли до зал слави медицини і керлінгу Канади. Їй було надано 5 докторських ступенів у 5 різних університетах. Сильвія Федорук стала першою жінкою, яка отримала членство в комісії з питань ядерної безпеки Канади. Вона навіть 3 роки обіймала посаду лейтенант-губернатора в рідній провінції Саскачеван. Виголошувала промови, призначала чиновників, підписувала офіційні документи. Цю жінку зарахували до ордена Святого Джона, міжнародної організації запобігання та боротьби зі захворюваннями, покращення здоров'я людей та умов їхнього життя на всій планеті.
3: Ба більше, за 1986-го за найкращі наукові статті в галузі медичної фізики дають премії імені Сильвії Федорук. А ще ім'я цієї видатної жінки носить одна з вулиць Саскатуна, громадська школа і канадський центр ядерних інновацій. Ось така вона, Сильвія Федорук, людина з українським корінням, що змінила світ онкомедицини.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Маю вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про зміни графіків руху у залізничному транспорті в місті і по Україні, ну і про роботу наших силовиків. Сили протиповітряної оборони знешкодили з 90 ворожих БПЛА, які ворог запустив сьогодні по Україні, 79. Атака триває насправді ще й досі, у небі є ворожі об'єкти, тож реагуйте, де лунають сигнали повітряної тривоги. Далі про міське. Сьогодні тимчасово не курсуватимуть трамваї номерів 22 і 25. Зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі на вулиці Вориспільській. Ну і, власне, до завершення цих робіт для перевезення пасажирів збільшать кількість автобусів на маршрутах номер 51 та 63. Комунальники просять пасажирів враховувати ці незручності, за них вони перепрошують, але ж ці тимчасові зміни впливають на планування своїх маршрутів переміщення містом. З 28 червня потяг Київ-Кишинів стане щоденним, про це повідомляє Укрзалізниця. Також із 29 червня зміниться і час відправлення з Кишинева. Замість 17.42 поїзд вирушатиме о 19.52. Масштабний удар по наркоринку. Ліквідовано 4 нарколабораторії та відкрито 400 учасників мережі. Повідомляють про це у Нацполіції. Під час другого етапу спецоперації «Рубікон» правоохоронці викрили масштабну наркомережу. Загалом ліквідовано 4 нарколабораторії та встановлено близько 400 учасників цієї злочинної схеми. Також вилучено майже 90 кілограм наркотиків на суму близько 70 мільйонів гривень і припинено роботу низку онлайн-каналів збуту. Про підозру вже повідомлено фігурантам, їх аж 146 наразі. Ну і піратську версію викрили в Україні застосунку «Резерв Плюс», через яку за 1200 гривень можна було оформити собі відстрочку. СБУ і Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову копію застосунку Міноборони. Зовні вона майже не відрізняється від офіційної, однак дозволяла змінювати облікові дані та додавати відстрочку від мобілізації. І тут схему прикрили. Ну і про погоду. Власне, ясний день сьогодні у нас за вікном, і плюс 26 ми очікуємо. Температура стрімко піднімається догори, буде ще теплішати на кілька градусів. Ну, власне, зараз маємо плюс 25. Опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь Київ.ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
8: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
9: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
10: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, а це означає, що проєкт ІПСО, з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що в ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті ІПСО. Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів релігійних спадщини, релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, набагато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і щонеділі на телеканалі Київ у 23.20 ви також можете побачити наш проєкт ІПСО. Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною. Дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся. От думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють. І вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
11: Так, я менеджерка проєкту.
10: Ярослав, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так? Але хочеться саме в цьому ВИПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх насправді те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля, утиски православ'я, те, що ми часто чули, да, і є вони. Хочу вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальні мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
11: Ну, Києво-Печерська лавра, так само як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там під його сподом поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, які неможливі, були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска. Там архімандрити, там острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої ж Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось. І тому... Я думаю, що їм було важливо якось, оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось,
10: але... От справжнє пояснення. Дякую колегам, ми одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися, да? Оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках шахет і гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі. А слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2». І це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію, Ярослава, пам'ятаєте теж, да, де уламком було посічено. Посічено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається. І зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютно істина, так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
11: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається, ну, таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну, от подивіться, Молдова. Ні, який жахливий вплив на вибори вони чинили, а і наскільки чітко знала ну, місцеві служби безпеки, знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями Святої Землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові за допомогою кліру, вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московська патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха, симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, чия єпархія в окупації. Ну, але обрала явно проросійського патріарха зараз. В Африці? Що робиться в Африці? Так. Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, ну, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується? Нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей, вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто ось так релігію повсюдний використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо... Розуміли,
10: що священники під рясами, я вибачаюсь, да, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
11: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, від правди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія такий потужний інструмент, те, що вона такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити, ну, найкраще, це ж релігійні почуття, найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття... хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночас курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, ну, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівську, у мене було... О, Господи, спаси, сухарні, я вже боюся. В Успенському, вони ж як люблять казати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, ну, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, про те, що сама Богородиця поклала пояс, коли мали відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще одна ілюстрація. Що та, вони
10: можуть... До речі, коли зараз готувалася, всюди частенько згадується оцей його ніби внесок, да?
11: Так.
10: Ну, але ж... він знав для чого.
11: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
10: Скільки разів Святогірську лавру потрапили? Да. Таку улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який приїжджав свого часу в тур, як вона називала, турне.
11: Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами, намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, для всіх це було дуже серйозним ударом, але пройшов дощ, дах не зруйновано, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
10: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Ну, це взагалі, да? Колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову в них Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Да? Ще фейки та конспірологію, певно, таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який Мосфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена съемка обстрелов. Однако минувшей ночью на соседних с Лаврой крышах оказались фотографы с профессиональной аппаратурой. Русская съемочная ДРГ проникла в Киев не иначе. И так далее. Я не буду все це читати. Я не буду... І майже всі. От бачите, тут спеціально кілька, це Центр протидії дезінформації, кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого, навіть текст не міняли. Взагалі не міняли абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований ще І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, десь дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості щі, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлина, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені, да, от кадрами там, зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують цю пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання щік. Так, штучного інтелекту, зроблений ще й контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що
11: це по всіх культурних
10: Україна.
11: Об'єктах.
10: В принципі, це ж не... От я читаю так. Навіть, можна, я вибачаю, що ти кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що не робили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
11: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що так, те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що, ну, злоба до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того, вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що... Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Ну, є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного, релігійного сталінізму. Ось. І на цьому фоні...
10: Православного сталінізму, так?
11: Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні...
10: Одразу чимось поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, да? Ну, да. Ну, нема нічого гіршого в цьому терміні, ну, правда.
11: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які... Фактично вся історія Росії – це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджу. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, ну, якщо говорити про багато років, там 100 років, але від 18-го вона не припинялася. Спочатку нам казали, що його не буде, потім казали, що нас мають визнати, потім почали казати, що потім це переросло в інше, що в них порожні храми. Ви знаєте, в мене є проєкт, коли я їжджу по єпархіям або коли я контактую безпосередньо з громадами, які перейшли. Ось. Запевняю вас, відвідуваність там, якщо не 100%, то 80%. Це абсолютно свідомі, хороші переходи. Та деколи трапляються конфлікти. Не без цього, тому що в настоятеля завжди є пару дуже закоханих в нього стареньких, та які готові з хоругвями на віле кого завгодно. Стоятеля Московського патріархату.
10: Ну, але в цілому... Яким легко в мізки залізти,
11: та,
10: на жаль.
11: Та,
10: як
11: на жаль, без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна. Але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна. Все, що у нас порожні храми. Третє, що у нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема, в Лаврі, та, яке, люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, та, вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі. До речі, до свого сорому, до їхнього сорому. Троє з сотні людей лише прийшло в Лавру. Ну, так якби Успенський допомагати.
10: А, це
11: лише троє людей.
10: А, ну, дійсно, так любимо.
11: Або, наприклад, в печери. Та? В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобними потрібний був догляд. Однозначно. І вони ж не пошевелилися, ні, наскільки я знаю. Що
10: як же
11: там
10: ще допоможи ближньому?
11: Та допоможи преподобним. Це наші святі. Це ті, хто з нами з неба. Це третє, що мовляв. І це псо, як на мене, теж розсипалося на очах. Ось. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовились переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, по-звірячому вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівні і таке інше. Але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, про необхідність розриву СМП, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
10: Карлсон вміє.
11: Так. Ось,
10: бачите, ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
11: я
10: готувалася. Навпаки, я вам дякую, ви так, бо вони пов'язані, вони ці всі теми, бачите, це якраз оцей третя, так я собі окремо, але ви вже почали, і абсолютно воно у вас вилилось це, бо це перше, це головне, а це вже, якби це страшно не звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто слухачі, може, цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте, хтось, так? Тому що здавалось би, чим вам завадив священник? А те, що він український, то будемо знущатися, будемо просто нищити. Це все пов'язано з тими багатовічними створюваними міфами взагалі про релігійні утиски. От ви ж там утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
11: Генеральна мета довести, що ми триєдиний народ під одним.
10: Це головне.
11: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, під цю стратегію формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні, це абсолютно теж...
10: Розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми спільно, але це давайте.
11: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викопали для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину, І почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Після цього доручили йому місію великого переможця заходу. Так з'явився культ Олександра Невського, про святість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз за тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стрілять самого останнього неприятеля. Служить святішому дому Романову.
10: Теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
11: Ушакова. Ще один.
10: Помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам всім одразу
11: нагадую. Я про канонізацію. Тобто,
10: такі всі святі і православні.
11: І от під це, оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Житоварді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, в українського народу дуже серйозна довіра до святих, до старців. І це правильно, бо святі святі – це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернікасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ті пророцтва встромляють в руки або під петрахілью на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народу, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але це всі, цей весь треш пророцтва йому представлений до нього ФСБшніх дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку ми, про яку вже задумалися та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це, ну, говорять, та, ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Я зараз, тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників. Та, і дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
10: Давайте ми поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Міжнародною аудиторією.

0: Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі про головне. Коротко. У лікарні помер рятувальник ДСНС, який отримав важкі поранення під час повторного обстрілу Росією Харкова у ніч на 15 червня. Микола Деркач, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але сьогодні його серце зупинилося. Йому було 48 років, у нього залишилася донька та мати. Нагадаю, в той день одразу після удару загинуло п'ятеро рятувальників. Повторний був удар, ну і от сьогодні пішов уже з життя шостий. Україна запускає платформу «Трофеї ЛАБ». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. І надасть до неї відкритий доступ, власне, усім партнерам, а там буде зібрані усі російські технології. Компанії, дослідницькі центри та уряди країн вільного світу зможуть детально вивчати російські ракети і інші зразки їх озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу і посилить спільні зусилля заради перемоги України, розповів міністр оборони. 65% українців вірять у перемогу, водночас зростає і відчуття втоми від війни. Показало це дослідження InfoSapiens про зміни суспільних настроїв. У 24-26 роках, власне, було опитано тисячі респондентів з різних куточків нашої держави. Так ось дослідники фіксують одразу дві тенденції. Це високий рівень віри у перемогу, але і поступове зниження готовності довго терпіти труднощі. Стійкість і втома – дві головні характеристики. Характеристики українського суспільства у 26-му році зазначають автори дослідження. Але це не всі пункти, тож ознайомтесь, там багато чого про наше суспільство теж є в цьому розрізі. Ну і насамкінець про столичне. З 19 по 22 червня у Києві частково обмежить рух північним мостом у напрямку станції метро Почайна. Причина – ремонт асфальтового покриття. На період виконання робіт рух транспорту буде організовано крайньою правою та другою смугою. Про це розповідають у Київавтодорі і закликають зважати на цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом, зокрема використовуючи цю переправу. Більше новин вже о 13-й. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста та й всієї країни. Почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
4: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт «Іпсо». Як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжуємо. Маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити. І так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали. Виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова. І я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу. Зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів.

0: об'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовують дезінформацію, будто ферми, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні. Вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. От така ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот» нібито визнали в Європі, там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал дуже коротко, побудований виключно на цитуванні, яке сказав російських пабліків. Виключно, і відвертих маніпуляцій, воно чітко співпадає. Ми так трошки потримали, це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів і тих, хто в Ютубі, ви чітко бачили, для того, щоб це, знаєте, стигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу. Посилання на незалежні джерела. Просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони справляються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда, досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладають це шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Mm-hmm. Там працює досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою і так далі. Тут теж ключова мета – споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
1: Звичайно, що вони хочуть, просунути свій наратив про те, що, ну, я думаю, що це найновіше епсе про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московського патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що поки ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось, тому що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це одна з таких найновіших іпсо. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це, це чергове. Але
0: не треба... думати, далі будуть розвивати?
1: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди... вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинять, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Russia Today буде. Ось. Але... Ми стараємось, мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші, ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантські десанти.
0: Бачите, я зараз сижу, ви говорите, як добре, що є цей проєкт, правда. Я розумію, що ми не можемо охопити, правда, але принаймні якусь долю і частину тих, хто... Ну, немає, окей, я не виправдовувала, немає часу розбиратися, немає там можливості розбиратися, немає, скажімо так, бо це їхня непрофесійна робота, як наша з вами. Добре, що є цей проєкт, якому це не тому, що це не там, ну, правда, це для того, щоб ми тут знаходили можливості, а ми їх знаходимо протягом години, так от детально, можливо, дуже скрупульозно, але ми це робимо, і це важливо. Це ж теж завдання, правда, журналіста, як такого соціального все-таки модератора, і такий, ну, банально, не банально, але такого місточ... місточка, які з'єднує і роз'яснює. Так. Ну тому що мало таких Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться. Мало.
1: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковною темою десь в медіа, ти мала зробити багато всього іншого, і тоді
0: серйозно?
1: Тобі дозволяли написати.
0: Серйозно?
1: Це ж тільки під час Томосу серйозна тема розкрутилася. А раніше автокефалія це був маргінес і все таке інше. Але я думаю, що справи рухаються, та
0: у нас. Янукович, як я кудись приїжджав, всі показували. Вони ж ніби теж так любив, да, походити. Це ж теж відголоски спілкування. Та. Ну, правда.
1: Ну, не маніпулювала, але найстрашніше, коли мала освічена людина і з кримінальним менталітетом стає президентом. Але є в нас така друг України, друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написана з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як... з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадила і ще там щось, якось так називається.
0: А, це прям про кадила.
1: І теж представляють.
0: Ле кадило. Я вважаюся, але якось так воно має. Я думаю, що там інші все-таки слова, але звучить до неї. Ле кадило. Це зараз так на рівні вже, знаєте.
1: Ось. Потім ще був якась цікава. Тобто, та й зараз то, як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
0: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для
1: і
0: чого? Це для чого? Щоб близько було прийти освітити.
1: І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але...
0: Завдяки Україні, будемо про це говорити. Хто
1: я
0: мені ще не доводить,
1: що ми джерело...
0: І я вважаю, завдяки
1: і
0: Україні.
1: І автокефалії, і ми джерело вашої безпеки.
0: Так і дивіться, як ми Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Угу. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там, до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, він же ж правду сказав, правда? При всьому при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися. І тут же ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумаю, чому це там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичний такий, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
1: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, церковного будівництва. Але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
0: Ой, як класно ви сказали ще раз, ми є джерелом.
1: Ми є джерелом, по-перше, автокефалії для інших країн. Ми показали, що це можна, і можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленка, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
0: Оскільки... Він же їм цінний був, виходить. Да?
1: Да,
0: тобто, якщо
1: да.
0: азовців, яких дуже важко, ну ми це всі знаємо.
1: Да, там...
0: І тут докладають зусилля, господи, всі, ну, частина там і країн Перської затоки, і Катар часто допомагає, саудити допомагали. Да? Ну, це рідкість, 20. Ну Ердоган певний час. Але це ж важко, наскільки азовців взагалі. Таке враження було, що тема навіть...
1: І не тільки тому, що вони хотіли показати. От, ділайте, ну, робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча насправді вони ж все рівно, ці священники сидять, ну, та якби під слідством. Ну, але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Він же ж показував. Це один з найбільших гріхів, видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму злочинні, це пекло, але тим не менше він показує.
0: Це дуже страшно зараз говорити.
1: Да. І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, скажімо так. Ось.
0: Дякую, що таким фактежем ділитися. От зараз говорити речі, про які... Ну, бо це ваша робота, ви цим... І це, я маю на увазі, робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні. Але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
1: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, от останні роки, це була, це період великого прозріння для Європи, ну, але і жахливою, голою, страшною правди для України. Тому що визнавати такі речі, це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже кумедні випадки, коли священник, начебто, Московського патріархата тихий і сумирний, а його дружина колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю... Ну, але який ти священник, що ти не міг... Як ти виховав паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження, я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
0: Слухайте, як, да, от ви сьогодні ще більше відкриваєте завісу, ну, от ніби й багато чого знаєш, розумієш, але наскільки все-таки, як правильно, і це страшно прозвучить, наскільки зуміли і ювелірно, в поганому значенні цього слова, використовують релігійний контекст просто в боротьбі з Україною, з українцями навіть, да, от з українцями. Ну, але зрозуміло, що наші святині – це частина українців, правда? Угу. Плюс просто знищують, тотально знищують, морально знищують, ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І воно ж ні. І я так розумію, що це так навіть не з моменту там великого вторгнення, і не з моменту окупації Криму. Це і раніше все проводилося.
1: Ну, прямі вбивства почалися тепер, під час вторгнення.
0: Так, я маю на увазі, вся робота, правда, вона... Да, і ви праві були з приводу Томаса, скільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все... Да, і наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там... Ну...
1: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він в Феодосійському монастирі на Протилаврі, старенький, донеччанин і романах. І він каже, що я кажу, з Донеччини. Я кажу, як ви потрапили? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися. Він саксофоніст сам по першій професії.
0: Саксофоніст.
1: І от почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали Українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця Українська церква на Донбасі.
0: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль як одночасно говорить ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію.
1: Малафеєв, да, да. Православний олігарх. З ким він одружився? Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з чотирма дітей.
0: А я вам скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як в них звучить, уповноважена, да, по правам дітей. Да?
1: Да.
0: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну, да. Це ж взагалі просто перейменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо, точніше, колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова Білова, так як і Путін, має ордери міжнародного суду, правда, запам'ятовуємо кримінально, це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
1: Я священник не заперечував. Там Малафеєв хороший. Розумієте, тут таїнство шлюбу, да? Так?
0: Боже, все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже, Марія, да, Марія, як жорстокому романі. Якщо не дістанеться, то не дістанеться. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, фоні, просто зіпсована.
1: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди бувають ті, хто проводять війну, оголошуючи її священною, насправді не мають жодної крихти віри.
0: Ярослава, у нас одна хвилина. Я розумію, що ми не будемо риску підводити, бо нікуди не дінеться і така складова з боку Росії, правда, будуть використовувати.
1: Так,
0: але як Україні діяти?
1: Я думаю, що ми робимо все можливе. Я думаю, що нам треба... Кожна релігійна людина має усвідомлювати, що вона амбасадор, вона посол своєї віри. Ви знаєте, якщо де б ви не відпочивали, куди б ви не їхали, де б не траплялися таксі, чи де ваша розмова, кожен віруючий українець має хай не проповідувати і хватати, але правильно відповідати на запитання, правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
0: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда. Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо. Хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка. Хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися. Ми готові всіх і запросити. Але дякую. Тобто і вам сьогодні просто величезна подяка, що поділися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала. Бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь, да? Але дякую, що поділилися і відверто я були. Правда, дуже. І звичайно, що ці всі злодіяння і Україна має збирати як фактаж і використається. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшні, а під там, вибачте, тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті ІПСО. Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00. Збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо Київ 98FM, ютуб-канал Київ.ФМ. Ну і щонеділю 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу Київ24. Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98FM.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак. директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних.
6: А сьогодні говоритимемо про епічне кіно. Цей фільм став продовженням франшизи, що понад 30 років збирає навколо себе віддану армію прихильників. І це не лише фанати гри та видовищних боїв. Так, сьогодні говоримо про Mortal Kombat 2. Тож, гра починається. Це насправді легендарна гра. І вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Судіть самі, Mortal Kombat 2 став найкасовішим фільмом франшизи, який, як я вже сказала, понад 30 років. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попереднього рекордсмена – загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів. А вже у перший прем'єрний вікенд Mortal Kombat 2 очолив американський бокс-офіс, випередивши навіть «Диявол носить Прада 2». Та найкращий показник успіху – реакція фанатів. Бо це найвибагливіша аудиторія. Після сеансів вони писали: «Набагато краще за першу частину. Виходиш із кінотеатру з безглуздою, але щасливою усмішкою». І не дивно, адже це перший фільм франшизи з часів стрічки 1995 року, в якому на екрані з'явилися всі 7 оригінальних бійців з гри Mortal Kombat 1992 року. То про що цього разу історія? Які сюрпризи та небезпечні випробовування підготували творці для героїв? 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначена долю світу. Захисники землі терміново шукають 5-го чемпіона. І їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шинока. Артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил встояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет і на що здатні герої заради перемоги? Час дізнатися. Тож дивіться фільм Mortal Kombat 2. Коли оголосили про створення фільму, фанати з нетерпінням чекали, кого виберуть на роль Джонні, бо він харизма і серце фільму. І вони були здивовані кастом Карла Урбана. Цікаво, що творці свідомо його не взяли в першу частину. Вони боялися, що герой вкраде весь фільм. Цей персонаж настільки харизматичний і домінуючий, що просто іншим би не залишилось місця. Але зараз час випустити його на екрани. До речі, трішки цікавих фактів про каст Карла Урбана. На цю роль ще розглядали Коді Ротса, Скотта Аткінса і Райана Рейнольдса. Урбан отримав сценарій через тиждень після того, як попросив агента знайти йому екшн-роль. Актор потім так згадував це: «Я попросив екшн-фільм, і за свої гріхи вони мені його дали. Це була найважча роль у моїй кар'єрі». І не дивно, бо коли актор приїхав на знімання, йому навіть не дали розпакувати валізи, а повели на відпрацьовування трюків. Підготовка до ролі була серйозною. Він тренувався 3-4 місяці майже щодня. Спортзал, кардіо і заняття з бойових мистецтв. Родзинкою став знаменитий шпагат Кейджа, який актор виконав сам. Обійшлося без травм, хоча це був один з найскладніших трюків. Як і сцена, в якій Кейдж б'ється з Бостафом – довгою жердиною. Актор назвав це найскладнішою бойовою сценою у своїй кар'єрі і розповів, що репетирував її вдома і розніс купу посуду в процесі. І це йому 54 роки. Каст у фільмі дійсно дуже яскравий, який важко забути. І є сюрпризи. Наприклад, у фільмі ми побачимо сина Урбана – Інді. Він грає юного Джонні Кейджа. Тож зможемо зацінити, наскільки він схожий на батька. На роль Шао Кана взяли британця Мартіна Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Щоб зіграти темного імператора, йому майже не знадобилися спецефекти. Він і без них виглядає як фінальний бос відеогри. Дамон Герріман, який зіграв Квана Чі, також був задіяний у першій частині. Проте тоді ми його не бачили, а лише чули. Він був голосом Кабала. Режисер Маккойт довго не міг знайти актора на роль Бараки. Потрібен був хтось великий, але з почуттям гумору. Асистент режисера згадав Сі-Джея Блумфілда, якого помітив на зйомках «Фуріоси». Той прийшов на прослуховування і з першої спроби зробив усе ідеально. Його сцену з Кейджем знімали 3 дні. І Урбан сам вигадував репліки. Маквойт згадував: Карл дуже добре імпровізує. Сам додав репліки на кшталт «Тільки не обличчя», і я отримав Сатурн за найкращу бійку. А ще сюрприз для фанатів. Творець гри Ед Бун з'явився у фільмі у ролі бармена. Він засвітився у трейлері, та чи увійшов цей епізод до фільму? Будемо дивитися. До речі, кажуть, що саме його голосом звучить культова репліка «Get over here». Тож, тепер найголовніше питання. Чи буде продовження? New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно. За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Люкан і Райден і їх союзники вирушають у нову місію, і вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Це перегукується з інформацією про те, що сценаріст Грег Руссо з самого початку задумував ребут як трилогію. Перший фільм – до турніру, другий – сам турнір, третій – після турніру. Тож, час подивитися, як пройшов цей доленосний турнір. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 на Світ ТВ і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про чергові цинічні атаки ворога по Україні, про роботу наших силовиків, а також про рідкісних тварин у Чорнобильській зоні. Але почнемо з того, що у Москві почалася нова атака дронів. Її підтверджують, власне, численні фото і відео. Уже ширяться вони мережею з дронами у небі. Уже оголошено, до слова, в московських аеропортах оце ж обмеження на польоти. План «Ковьор» діє. Тож чекаємо на більше інформації від українських офіційних джерел, але ж і бажаємо нашим удачі. Чергова цинічна атака ворога по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози і газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, одну постраждалу особу госпіталізовано. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Ну і нагадаю, що і вночі в акваторії Чорного моря було уражено росіянами два судна. На одному три легких поранених, на іншому один загиблий і двоє поранених. Масштабний удар по наркоринку України. Ліквідовано 4 нарколабораторії і викрито 400 учасників мережі. Про це повідомляють у Національній поліції. Під час другого етапу спецоперації «Рубікон» правоохоронці викрили масштабну наркомережу. Загалом ліквідовано 4 наркотичні лабораторії і встановлено близько 400 учасників всіх цих правопорушень. Вилучено майже 90 кілограмів наркотиків та близько 70 мільйонів гривень і припинено роботу низки онлайн-каналів збуту. Про підозру вже повідомлено фігурантам їх 146 осіб. На продовження кримінальної теми в Україні викрали піратську версію застосунку «Резерв Плюс», через яку за 1200 гривень і більше можна було оформлювати собі відстрочку. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову копію застосунку Міноборони. Зовні вона майже не відрізнялася від офіційної, однак дозволяла змінювати облікові дані і додавати відстрочку від мобілізації. У Чорнобильському заповіднику наостанок і така чудова інформація. Вперше підтвердили присутність шакала звичайного, золотистого. Тварину знайшли, на жаль, загиблою під колесами автомобіля на дорозі між Чорнобилем і Прип'яттю. Раніше вид фіксували лише фотопастками та за слідами, тож ця знахідка стала прямим підтвердженням існування шакала на території Чорнобильської зони. Наразі у заповіднику він залишається рідкісним видом, а Але тим не менш Чорнобильська зона оживає і зараз в ній проживають різні тварини дикі у великій кількості. І про погоду.
8: Погода на Київ ФМ.
7: Плюс 26 за вікном. На сьогодні це температурний максимум. Сонячно сьогодні, майже безхмарно. Ясний, очікуємо день без опадів. Лишайтесь з Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
10: Алло, мам. Я йду вас знов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
4: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
12: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань, це «Точки опори», ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що ви разом з нами. Підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив. І по можливості задонатьте, щоб дивитись і слухати якісний українськомовний контент психологічний. Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про стосунки, звичайно, тому що дуже багато запитань на цю тему. І ви мене просили, запросіть цього гостя ще раз, будь ласка. От я й запросила, точніше я сама приїхала у Львів до Володимира Станчишина. Добрий день.
13: Привіт, привіт, так, Ілона. Привіт. Я вітаю тебе в Львові.
12: Там,
13: тебе,
12: інші бо, студії,
13: як ти кажеш, так, інша студія, інше, і про інше місто, все.
12: Так, інша погода. Дощі якось більше. Києв було не так. Ну, я ще скажу, що відомий психотерапевт і автор книги «Для стосунків потрібно двоє». От, Володимир, ми зустрічаємось третій раз, і мені здається, що всі три рази я приходжу з якимись твоїми книжками. І постійно кажу.
13: Ще буде четвертий.
12: Окей. Окей, а скажи, будь ласка, я зразу не по темі так. І не по книжці. А коли ти ось це написав, коли ти використав свій досвід, твої стосунки змінилися. Не знаєш, ти одружений, угу. Так, в тебе є діти. Твої стосунки змінились до того, як ти книжку написав, чи після того?
13: Ні, ну це трошки до того.
12: Трошки так, до того.
13: Тобто, що книжка не вплинула на мої стосунки, окрім того, що ми були добре організовані. Бо ти теж, як я це встигаю, для того, щоб все це встигати, треба бути дуже добре організованою сім'єю.
12: У вас тайм-менеджмент дуже класний.
13: То навіть не про тайм-менеджмент, це про те, що я розумію, що потрібно тобі, ти розумієш, що потрібно мені.
12: Так,
13: і коли це є, ну тоді я розумію, що
12: клас.
13: Моя Марія мені каже про те, що окей, зараз ти пишеш, ніби я не зачіпаю тебе, так? Але тоді я кажу в якийсь там інший момент, що я вкладаю дітей, це святий обов'язок, ну, що він непорушний. І тоді там, де ми можемо клікати одне одному речі, які точно не спрацьовують, там, я думаю, можна написати книжку, бо по-іншому це би просто не вийшло. Тобто, якби був трошки гірший оце клікання одне з одним, то ну, нічого би не вийшло.
12: А скажи, будь ласка, вона теж психологиня?
13: Ні, Марія не психологиня, і все мені каже, я ніколи не буду психологиною. А ще вона каже, я ненавиджу, коли мені кажуть, о, пані психологова, ви, пане, таке гарне життя маєте, бо ви дружина психолога. Вона каже, я не маю гарного життя, бо я дружина психолога, і маю нормальне життя.
12: Може, ти бачив мемчик? Ми взагалі з тобою пішли не про те, як я собі планувала сценарій зранку. Окей. Був такий мемчик, і є такий мемчик, я десь бачила в соцмережах. Кімната, знаєш, коли збираються анонімні алкоголіки, а це збираються дружини, чоловіки, психологи. Їм теж є про що поговорити.
13: Точно. Ні, ну я тоді кажу, що про мою дружину, так що, коли, ну, бо коли ви дивитесь там Інстаграм, чи там ви дивитесь виступи, ви бачите Володимира Станчишина.
12: Ну, ми бачимо експерта, професіонала.
13: Я приходжу додому, Марія бачить Володю. І Володя, і Володимир Станчишин – це одна і та сама людина, але це дуже різні настрої, це дуже різна поведінка, це дуже різні інтонації. І якби ви спиталися, мій малий, Яремі моєму 9 років, і він завжди мене шантажує, каже, о, ну ти як будеш так робити, я розкажу твоїм фанатам, як ти себе вдома поводиш.
12: Клас, оце він тебе шантажує, підловив.
13: І він так, знаєш, він же то, бо він бачить, чи як ми кудись з ними йдемо, то там що ти до мене підходить, я підписую книжки, там фотографуюся, ну звичайні речі.
12: А, то відомий, так. Популярний.
13: Але вдома, ну ніби я ж не підписую книжки, так? Але Рема завжди з цього. Лукія, я молодший, 7 років, то Лукія дуже ніжно це приймає. Вона дуже ніжно це приймає, вона така дуже ніжна донечка, дуже така моя. А Ярема також дуже мій, але він вже такий знає, як можна
12: Він вже на стадії підліткового трошки.
13: Він вже так ага. Бачить, ага, так до тата відносить ця, ну, ніби на якихось там заходах до нього підходять. Вони себе дуже добре ведуть, коли вони на заходах. Вони так би знають, як ну, бути гарними дітьми психолога. Але вдома вони не гарні діти психолога. Вдома вони просто діти. І тоді вже ніхто не грає ніяких там ролей правильних дітей психолога чи Володимира Танчишина. І тоді вдома в нас звичайне сімейне життя. Ось Ярема мене підловлює, але точно, що в нас є вдома, це те, що ми з дружиною можемо домовлятися про те, що де зараз потрібна твоя допомога, а де моя допомога. Що
12: як
13: ми
12: ви
13: можемо...
12: так навчились? От вона не психологиня. Угу. Як ви так навчились, що ви так розумієте, що у вас, очевидно, є оця емоційна близькість, якої часто не вистачає в родинах?
13: Я думаю, що немає потрібно інших рецептів. Їх просто немає інших, крім як говорити. Ми з Марією взагалі познайомилися, почали ну, так, якби, дружити, бо ми з нею працювали разом, і ми працювали в будинку підтриманого проживання для людей з інвалідністю. І це була дуже цікава робота, тому що ми жили там в цьому будинку постійно, двоє, а до нас приїздили жити на певний час дорослі люди з інвалідністю, і ми їх супортили в їхньому проживанні. Що це означало? Це означало, що у нас було наразі на початку двоє, потім вже було троє, ми називалися асистентами, які жили постійно в цьому домі. І нам треба було зробити в цьому домі абсолютно все. Зварити їсти, прибрати, організувати ліжка, ну, тобто все, от як в домі. Плюс супроводити людей з інвалідністю в дім для того, щоб їх поселити, для того, щоб вчити разом з ними бути самостійними, бо там була ідея самостійності. Так? Супроводжувати їх на їхні майстерні, комунікувати з батьками, з їх їхніми асистентами, якими з ними працюють на майстерні. І коли вас на початку є тільки двоє, а нас цілий рік було двоє постійно ними жили, то ми розуміли, що для того, щоб взагалі що-небудь вийшло, ми мусимо розуміти одне одного просто з погляду. Тому що якщо цього не буде, ну просто все завалиться, тому що це було дуже багато роботи. Це був перший в Україні будинок підтриманого проживання.
12: Це у Львові було?
13: Це було у Львові, так. І ми були першими асистентами, і ми були, ну...
12: Слухай, так виходить тоді навчитися. Те, що кажуть, що треба не поспішати в стосунки особисті, а з дружби починати, тоді ти людину краще зрозумієш, у вас теж було таке, і це спрацювало?
13: У нас спрацювало, ну точно, коли ми поселялися в будинок жити, ми вже були знайомі, то ми взагалі не планували, ну нічого, ми не мали одне до одного, жодних запитів. Ось. Але я думаю, що коли ти бачиш, як взаємодієш з людиною в кризових моментах, ніби що тоді відкривається, ну ніби яким буде твоє життя. І це точно спрацювало. Це працює вже, ну, 11 років ми одружені, там вже плюс 2 роки ми, ну, вже там були в цьому будинку, то десь 13 років ми з Марією разом. Це ще то за 13 років все те, що на початку, ну ніби ми побачили в тому, ну ніби взаємодії, воно працює весь цей час. Окрім того, що все змінилося, вочевидь. Ну, дивись, так би, залишилася взаємодія, змінилися наші професії, змінилися наші, ну, ніби...
12: А ти тоді не був психолог?
13: Я тоді був асистентом, я вчився на психолога, але, ну, так би, це ще, але я був асистентом, ні, я не працював безпосередньо психологом. Це ще, змінилося, ну, ніби все навколо помінялося, наші обов'язки змінилися. Ми зараз маємо вже інші обов'язки одне відносно одного, відносно дітей, відносно всього, що ми робимо, але те, як ми домовлялися тоді, і те, як ми далі можемо домовлятися зараз, є запорукою того, що ми можемо робити, ну, ніби всі ці речі, які ми робимо. Але це постійне домовляння. Це не те, що ми тоді домовилися, і зараз ми вже не домовляємося. Ми сьогодні, я йду по дорозі на роботу, та ніби я дзвоню до Марії, і ми з нею буквально проговоримо, та ніби що нам треба зробити в нашому новому проєкті, який ми зараз з нею організовуємо.
12: А ви ще й працюєте з нею разом?
13: Ні. Є домашні проєкти. Ми не працюємо разом. Це ще, ми працювали разом 2 роки, але зараз Марія вже не працює. Це ще, і ми з нею домовляємося про те, що ми очікуємо, хто що буде робити, ну ніби в наших нових проєктах, домашніх наших нових проєктах, для того, щоб взагалі ці проєкти могли існувати. Але це, ну ніби, це ми постійно мусимо проговорювати. Тобто ідея про те, що, ну, ти маєш догадатися, що я хочу.
12: Зрозуміло. Ми можемо вже зробити певні висновки, які можемо сказати
13: говорити
12: глядачам. Так. Перше, що не поспішати, не заскакувати зразу в стосунки, так? А подивитись, придивитись, обговорити, подружити. Ну, принаймні, я чула таку історію, що якщо подружити, це краще допомагає, ніж...
13: Точно, що не треба одружуватися на наступний день після знайомства. Але дружити можна і в стосунках.
12: Uh-huh.
13: Тобто, я б радше сказав, що це дуже нормально, що ви зустрічаєтеся. І поки ви зустрічаєтеся, у вас немає обов'язку одружуватись. Поки ви зустрічаєтесь, у вас є обов'язок, ну, бути там моногамними, умовно, одне для одного.
12: Мені дуже зараз хочеться подивитися на одну леді. Тому що одна членкиня команди заміжня, інша ні. І я собі уявляю, як вони зараз це слухають. І як вони зараз на це звертають увагу. Сорі, мені просто хотілося подивитись на ваші захоплені очі, зацікавлені.
13: Я думаю, що дівчата також це знають, ніби і хлопець це знає. Та ніби, та що тут є оператор, та ніби що, бо це всіх стосунків стосується, що якщо ти з кимось зустрічаєшся, то в тебе немає ще обов'язку прожити все життя. Що в тому і є момент, та ніби що ми знайомимося, і що ми бачимо, бо спочатку все рівно є захоплення. Коли є захоплення, ти все рівно не бачиш і не звертаєш увагу.
12: І тобі заплющуєш всі, очі
13: тобі
12: на якісь
13: всі,
12: речі.
13: Всі родичі кажуть, то воно ж дурне, знаєш. А ти такий, типу, та як дурне, то це ж геній чи генійка, там, ну, ніби, знаєш. А потім, коли ти проходиш якісь кризові моменти, коли ви з чимось зустрічаєтеся, ви щось проживаєте, тоді ти починаєш бачити, як людина взаємодіє, як вона розкривається. Я думаю, що цей момент, він є дуже потрібний. Я тому так кажу, що, ну, так в моїй інтерпретації, що таке любов, так, що любов – це рішення бути разом. А рішення – це вже когнітивний процес. Тобто, коли я вже не тільки відчуваю, що я хочу бути з тобою, а коли я усвідомлюю, що я хочу бути з тобою, незважаючи на те, що
12: що ти сова, а я жайворонок. Що ти любиш море, а я гори. Що ти така, а я такий.
13: Точно. Що коли ти вже це починаєш усвідомлювати, тоді у тебе немає очікувань, ну, якогось, що щось зміниться, і ти розумієш. Дивись, бо у нас є ще друга проблема, коли ми одружуємося з кимось і думаємо, ну, зараз мені це не подобається.
12: Але або ми притримуємося, або він зміниться.
13: Так, він змін, тоді це, ну, це будуть проблеми. Угу. Ми, тому всі зміни мають відбутися або не відбутися на етапі зустрічання. Ми зустрічаємося, дивимося і просто розуміємо. Ілона, у мене немає запиту змінити Ілону. У мене є тільки, коли я приходжу, що навіть наш стосунок будується так само. Я приходжу і ми проводимо з тобою інтерв'ю, і ти вирішиш для себе, запрошую я ще Станчишина чи ні. Ти ж не пишеш Станчишину, Станчишин, приходь наступний раз, але роби то, бо те, як ти робив, це мені не підходить. Ні, тобі або підходить Станчишин. Навіть якщо я роблю багато слів ніби, вставляю в своє мовлення.
12: Ти почитав коментарі після минулого запису.
13: Я у всіх подкастах. У мене одні ті самі коментарі.
12: Слухай, в мене свої якісь є. Там тобі на це спокійно.
13: Я дуже спокійно. Я маю на увазі, що ти приходиш і ти думаєш, а я все рівно запрошую Станчишина.
12: Мені це не заважає.
13: Точно. Тому
12: для мене важливіші інші речі.
13: Тому ми рухаємося далі. Але якщо ти приходиш і ти мені виставляєш умову Володимира, я запрошую вас на наступний подкаст, але, будь ласка, не говоріть слово ніби, ну то я не прийду на наступний подкаст. Але то саме відбувається з тобою. Так що, коли я обираю приходити на другий подкаст, я також не думаю собі про те, що я зараз зміню Ілону, напишу, так, Ілона, добре, я прийду, але, будь ласка, не вдягай більше червоної кофти, бо ти надто яскрава в кадрі. Так?
12: А ти бачиш, ми знову, ти синій, а я синій, а минулого разу ти в зелену, я в зелену.
13: Тобто ми приймаємо, ми можемо бачити недоліки одне в одному, але ми приймаємо рішення, що ми будемо разом, та ніби пробувати будувати щось спільне. І от, власне, от коли це рішення, тоді це здорові стосунки двох людей, які розуміють, що будуть труднощі, що ми не ідеальні, та ніби, що в нас будуть випробування. А для того, щоб долати труднощі, здорові люди мають тільки одну можливість – це говорити. Значить, ми говоримо, що це так не працює, це так не їде.
12: Вони не всі вміють говорити.
13: Так, ну тому ми записуємо цей подкаст.
12: Так. Угу. Скільки бачила таких речей, коли от треба говорити. І, ну, говоримо, я їй кажу, будь ласка, я таке не люблю, не роби отак, от і взагалі мене оце отак от бісить, як ти оте-оте. Угу. А вона каже, а ти оте не роби, де-де-де-де, все, почали сваритись, розкричались, поговорили. Угу. Або хтось каже, ну, це говоримо, вже скільки говоримо, а воно нічого не змінюється. Бо добре, я почула, все добре, я так не... Потім ще терпе-тепре, потім бабах вибухнула і така... Я так зробила, бо це ти отак зробив. Не всі вміють говорити, від чого це залежить? Від IQ людини, від емоційного інтелекту, від зрілості, від чого?
13: Ну, від всього. Так би, що залежить від всього. Але я би розглядав навіть, окей, ми розглядаємо і ці фактори можемо розглядати, але я також ще би підсвітив це зі сторони того, від чого я захищаюся. Чому я не чую? Чому він захищається? Чому він, коли я до нього говорю про те, що давай поговоримо про те, що відбувається в нашій сім'ї, відповідає мені, що ти знову наслухала своїх подкастів. Там завжди є відповідь. Коли ми ставимо питання «чому?», завжди є відповідь. І відповідь зазвичай тому, що він або вона боїться.
12: Чого боїться?
13: Боїться, що якщо ти мене вчиш, то я боюсь, що ти зараз справді, ну умовно, найпримітивніший приклад, що ти запхаєш мене до себе під каблук, і я стану підкаблучник, і всі пацани будуть в мене сміятися, що я під каблуком. Тому кожного разу, коли ти звертаєшся до мене в якийсь там хоч чуть-чуть твоя інтонація повчальна, я одразу такий, я не говорю цього, воно всередині. Мене вчити якась баба не буде. Я перепрошую перед слухачами. Я розумію, що це сексизм найвищий, але ну ми живемо в країні, де є сексисти. Ну, якщо ти мені даєш цей приклад, то я тобі відповідаю, що на нього можна все подумати. І тоді це про страх. А там можуть бути інші страхи.
12: Про інтонацію. Яку інтонацію це сказано?
13: Та ясно. Так,
12: чи оцієї менторської такої там ти тоді дійсно ти як мамочка чи як якась вихователька. А якою, як сказати інтонацію такою, щоб це так не виглядало?
13: Дивися, для того, що спочатку взагалі будь-що сказати.
12: Навчи нас.
13: Є будь-яку інтонацію, щоб сказати. Нам треба також зрозуміти, що для того, щоб ми могли справді почути одне одного, ми справді маємо ще дуже хотіти почути одне одного. Деколи ми можемо говорити будь-якою інтонацією. Я можу сказати тобі, Ілоночка, сонечко, давай не будемо більше цього робити. Але якщо в тебе є якийсь твій захист, знову ж таки, я не знаю, чому ти це робиш. Якщо ти це робиш, тому що ти мусиш доказати всьому світові, що ти найкрутіша мама на світі. Я можу тобі казати, Ілоночко, будь ласка, давай не будемо заставляти вчити нашу дитину уроки до 10-ї вечора. я можу бути дуже ніжним тобою, але якщо в тебе в голові є ідея, якщо я цього не зроблю, з моєї дитини виросте наркоман, ну то я можу вибирати інтонацію, як я хочу. Ми завжди все рівно мусимо зрозуміти, що в стосунках, де є двоє людей, є щось, що є за моєю спиною, і є щось, що є за твоєю спиною. І те, що за твоєю спиною, те, що за моєю спиною, буде відігравати першочергову роль в тому, що ми будемо говорити на сцені, умовно кажучи. На сцені ми кажемо одне одному: Ілоночко, будь ласка, не роби цього. Чи ти кажеш, Володю, так не можна, будь-що. Але все буде залежати від того, хто що за сценою на нашій внутрішній сцені, що почує там наша внутрішня людина.
12: Поясни, будь ласка, оце про сцену, за сценою, що мається на увазі?
13: Дивись, це дуже важливо в стосунках. У нас є поведінковий рівень. Поведінковий рівень – це я говорю. Я кажу, вибери будь-яку хочеш інтонацію. Я кажу, Ілона, так більше не можна. Так, я говорю, це зовнішня сцена, тому що це те, що ти бачиш, це те, що ти чуєш від себе. Від мене. Але це потрапляє на твою внутрішню сцену. На внутрішній сцені це те, що ти відчуваєш всередині себе. Ти думаєш, він кричить на мене, він розлюбив мене, у нього є, напевно, коханка, він ніколи мене не любив.
12: У мене це асоціація з мамою, яка на мене в дитинстві кричала, мама мене не любить, і він мене не любить.
13: І мене не любить, і там якісь інші речі, там, і там може бути будь-що. І тоді, коли ти не можеш цього показати, ти виходиш знову на зовнішню сцену і ти кажеш, що, блядь, ти як до мене говориш? Та ні, тому що ти мусиш захиститися. Так, ну ніби це. Або навпаки, ти кажеш, та Володю, та все добре, та я зроблю все, що ти
12: хочеш. Я можу мовчки розплакатись, бо для мене це біль.
13: Або супер, я можу розплакатися, але коли ти плачеш, з'являється моя внутрішня сцена. І якщо там не гаразд, а уяви собі, що на внутрішній сцені є цей, вона точно хоче мною маніпулювати. Бо всі жінки маніпулюють чоловіком. От я сексист.
12: Або я бачив так вдома.
13: То, ну, це звідкись пішло, так? І тоді я дивлюся на ці сльози, я думаю, бляха, та вона хоче мене просто нагнути. Або, ну,
12: да,
13: ніби,
12: вона
13: цей,
12: використовує
13: вона
12: ці
13: використовує,
12: сльози.
13: Є цей, я, і тоді що я роблю? На зовнішній сцені кажу, Ілона, я йду.
12: І твої сльози мене не чіпають.
13: Коли я йду, то ніби я також насправді на внутрішній сцені я кажу, мені краще піти, тому що якщо я зараз продовжу це, ми просто посваримося і розійдемося, я не хочу розходитись. І тому я кажу, я йду або замикаюся в себе в кімнаті для того, щоб ми не розсварилися, бо я таки боюся тебе втратити. Я втрачу її. Ти мене злиш, що ти мною маніпулюєш, але я не хочу тебе втрачати, бо я не вірю, що я коли-небудь знайду. І тому я кажу, не смій тут плакати, розвертаюся, йду в іншу кімнату, щоб не продовжувати цього, бо далі цього витримати не можу. Тоді ти чуєш, точно він на мене кричить, він
12: нахасує. Мене це дуже ображає, це він ображає. Мене не розуміє.
13: І тоді я йду і починаю стукати тобі в двері і казати, я наприклад, це будь-що я починаю робити, але це знову зовнішня сцена. І ми мусимо розуміти, що будь-які наші стосунки, вони завжди будуть починатися умовно, з моєї зовнішньої сцени, яка впливає на твою внутрішню сцену, твоя внутрішня сцена впливає на твою зовнішню сцену, яка впливає на мою внутрішню сцену, і вона буде впливати на мою зовнішню сцену. Коли ми приходимо до психолога, ми хочемо говорити тільки про зовнішню сцену. А от Ілона сказала, а от Володя відповів, а от вони ти. І завдання, і ми тут ні до чого не домовимося. Тому що в тебе ти плачеш, я кричу, чи навпаки, тут навіть не йдеться зараз про аб'юз як такий, просто про конфлікт. І тоді ми кажемо, окей, ми там питання, чому? Чому Ілона плаче, чому Володя кричить, і тоді ми йдемо на ту внутрішню сцену. А на внутрішній сцені виявляється, що Володя страшенно боїться, щоб ним маніпулювали, а Ілона страшенно боїться, що її не люблять і знецінюють, і що
12: вона нікому не потрібна. А проблема в тому, що ми чому боїмося, чи між нами немає такого контакту, щоб щиро сісти і сказати, слухай, Володь, ти знаєш, от коли ти отак робиш, я себе відчуваю отаке, і мені здається, що отак. А ти міг би, бо тоді Капздець, я починаю ридати, в мене тоді оце, я себе відчуваю отак, а ти так можеш не робити? Ок, я тебе почув, там, те. А ти мені кажеш, супер. Слухай, а ти можеш там? І тоді виходить, ми спускаємося з цих сцен, і ми отак можемо від себе. Але ж чомусь не всі можуть.
13: Тому
12: так.
13: Що для того також треба для того треба зняти якийсь захист. Все залежить від того, наскільки сильно я мушу захистити свою внутрішню сцену. Якщо я дуже боюсь, я нічого туди не пропущу. Бо для того, щоб сказати, Ілоно, я не розумію, чому, але я відчуваю, що ти, ну, що ти хочеш мною маніпулювати, або Ілона, я так боюся, що наша сім'я розвалиться зараз, або Ілона, я відчуваю себе просто слабаком, коли я чую, як ти про до мене це говориш. Для цього треба відкритися. Для того, щоб відкритися, треба трошки попустити свої захисні механізми. Ну, а для цього
12: а
13: треба
12: чому
13: мати
12: людям
13: ресурс.
12: Страшно попускати свої захисні?
13: Тому що ніхто не хоче відчувати себе слабаком, непотрібним, нелюбленим, дурним, неважливим, підкаблучником. Ніхто цього не хоче відчувати, бо це дуже болісні відчуття. І чим боліснішими вони були в минулому досвіді, тим важче нам до них доторкнутися. І тому ми говоримо про те, що я буду захищатися, ну, ніби від будь-чого, що ти робиш мені. І тоді інколи, якщо в нас є з тобою допуск до цих емоцій, тобто, що в принципі ми з тобою можемо, ми заспокоїлися, та ніби віддихалися, сіли пити чай, і ми говоримо, і ми можемо вести ось цей діалог. Супер! Якщо ми ведемо цей діалог, і ти кажеш, що Володя, я бачила, як вдома так тато кричав на маму, а після того він піднімав руку, і ми всі боялися. То я кажу, Ілон, я ніколи не хочу піднімати на тебе голос, бо я не маю цього на меті. Але треба, щоб ти мені це сказала. Але треба, щоб і я тобі сказав. Знаєш, а моя мама весь час плакала в дитинстві. І коли вона плакала, то ми всі знали, що тато зробить все, що завгодно, ну ніби і вона робила все, що завгодно.
12: Це
13: знову ж таки, це найпростіші речі, та ніби, але це не тільки про батьків, це про попередніх чоловіків, про однокласників, про священника з церкви, про улюблену вчительку. Там будь-хто може бути, хто нашептав нам про те, що з нами щось не гаразд.
12: Але це має бути довіра. Щоб відкритися людині це сказати.
13: Точно, точно.
12: І знати, що ця людина потім не використає ото це твоє точно. В якийсь момент і тебе десь не клюне цим.
13: Точно, тому ми маємо психотерапію. Основний принцип психотерапії, що це безпечне місце. Що все, що відбуватиметься тут тебе не зрадять.

0: тримати певний рівень фрустрації.
1: Фрустрація людською мовою – це?
0: Фрустрація – це коли незадоволення нашої потреби. Я відкриваю тобі, щоб ти відчула мою слабкість, а ти з мене смієшся, і ти фруструєш мою потребу бути прийнятим. Тобто ти не задовольняєш цієї потреби. Але я можу це витримати. Я кажу, окей, я поговорив з Ілоною, Ілона не може, ну, Ілона мене висміяла, я можу подумати про те, ну, що я не йду.
1: Я не можу з нею розслабитись і довіряти, і, можу, і щирим бути.
0: І я тоді можу для себе обирати. Можу сказати, я не йду наступний раз на запис до Ілони, або ми йдемо разом до психолога. І тоді в нас починається сімейна терапія. В сімейній терапії тоді є психолог, який перекладає твою
1: медіатор
0: мову
1: такий,
0: мені,
1: да?
0: Власне, перекладає. Він каже, Володя, Ілона мала на увазі, що коли ти піднімаєш голос, їй стає дуже страшно. Такий, ага. Вона каже, Ілона, коли Володя піднімає голос, або коли Володя йде з кімнати, то насправді він дуже хоче зберегти ці стосунки. І він іде тільки тому, що боїться, що якщо ви продовжите сваритись, то ви розійдетесь. Ти така, ага. І тоді вона каже, Володя, скажи Ілоні про те, що ти не хочеш від неї йти. Я кажу, Ілона, я не хочу від тебе йти. Ілона починає там умовно пускати сльози розчулення. Вона каже, окей, Володя, ти бачиш, що Ілона зараз не маніпулює тобою, що є сльози розчулення. Ілона, скажи Володі про те, що... Ну, це дуже так ну, схематично це говорю. Там, вочевидь, що дуже різні сценарії. Що твої сльози – це просто сльози радості від того, що, ну, що ви налагоджуєте стосунок. Ілона каже, Володя, мої сльози – це тільки тому, що я чутлива людина, а не тому, що я хочу, щоб ти якось на них відреагував і щоб ти почав виконувати мої накази. Я не хочу тебе поневолити. Та ніби, ну, я не хочу нічого цього зробити. І тоді, коли я це чую, я такий, ага. І тоді ми пробуємо це вдома робити. Вдома в нас не виходить, звісно. Ми вертаємося знову до психолога. Та вона, бляха, все одно. Стоп, окей. І тоді ми знову, і знову.
1: Ми витримали так, до вечора.
0: Так, і ми вивчаємо таким чином, ми вивчаємо внутрішню сцену Володі і Ілони. Ми вивчаємо, що там.
1: Слухай,
0: і ми вчимо,
1: ну це так дуже довго.
0: Одне, бачите, психотерапія – це про довго. Ну, психотерапія – це завжди про довго.
1: А є люди, які швидко це роблять, а є люди, які довго це роблять. Від чого це залежить?
0: Від рівню захистів. Ну, також ти
1: я думала, що від психологічної зрілості.
0: Ну, а що таке психологічна зрілість для тебе?
1: Ну, дивись, є люди інфантильні, ті, які от такі дитячі позиції, не беруть на себе певну відповідальність там, і вони дуже багато в емоціях. А психологічно зріла людина, вона вже дивиться на це, знаєш, більш таким дорослим поглядом.
0: Ну, але то саме, тому що інфантильність – це також спосіб захиститися. Це психологічний захист. Я залишаюся в інфантильній позиції, тому що я дуже боюсь взяти на себе відповідальність. Тому що я не вірю, що я зможу з нею впоратись. Бо я думаю, що я лузер, слабак, невдаха, нікому не потрібний. Тобто це те саме. Тобто інфантильність – це просто то захист. Якщо я в інфантильній позиції, я захищаюся від того, щоб не почувати себе слабким. Ну, то до мене важче пробитися. Емоційна зрілість – це насправді людина, яка має більший контакт зі своїм емоційним світом. Тобто вона потребує менше захистів. Вона може витримувати фрустрацію. Ми сьогодні все рівно це слово, слухачі, мусимо вивчити це слово, фрустрацію. Це незадоволення якоїсь потреби. Це те, що це нормально, коли я йду до людей, я відкриваюся, і я не отримую те, на що я розраховував. Я можу це витримати, бо я сам уже є дорослий, і тоді зробити для себе висновки, бути чи не бути далі з цією людиною. Чи є сенс це продовжувати, чи немає. Інколи немає.
1: Та, є і такі випадки. Тобто, якщо підсумовуємо потрошку те, про що ми проходимо, і певні такі сходинки і поради такі, не поради, а можливо пояснення такі якісь людям. Перше – це познайомитись добре одне з одним от до стадії там одруження. Друге – це навчитись говорити, проговорювати, хотіти чути одне одного. Потім вміти конфліктувати теж, да, щоб якось спокійніше і проговорювати ну, важливі нам речі, а не просто вилити якісь емоції, якщо потрібно піти до парного терапевта, де навчитись розуміти один одного, бо коли він говорить оце, він насправді має оце, а я це сприймаю в силу своїх якихось дитячих травм чи бекграунда і так далі.
0: Але ми деколи це робимо також і вдома, тобто я не кажу, що всім обов'язково тепер йти до терапевта, ми і вдома це робимо деколи, ну просто ми це вміємо інстинктивно робити, що інколи ми дивимося і розуміємо, розуміємо, що ось зараз вона або він себе якось поводить, ну ми знаємо, та ніби йому треба це перетерпіти. Або їй це треба перетерпіти. Ми такі, ну окей, типу, на паузі. За півгодини, ну що, все нормально, все нормально. Тобто ми знаємо, що є.

0: якісь речі, які ну, є протизахисними. І тоді, коли... І це дуже важливий момент, чому я вірю в стосунки, і чому я думаю, що стосунки мають дуже великі сенси, бо якщо ми можемо... В тебе є якісь свої поранення, в мене є свої поранення, і вони прям не натикаються одне на одного кожного дня, але ми маємо добрі, теплі стосунки, то, власне, оця довіра, яка створюється, вона може одного разу дозволити тобі відкрити свої рани мені, а мені відкрити свої рани тобі, ніби, і тоді цей стосунок стане міцнішим. І в добрих стосунках, добрі стосунки виконують роль психотерапії, та ніби вони виконують роль безпеки, безпечного середовища, та ніби взаємообміну інформацією. Тобто це можливо в безпечних, добрих стосунках. Але знову ж таки, без фантазій про те, що о, зараз я знайду хлопця, дівчину, і вони мене полікують. Це не є завдання хлопця і дівчини. Але точно, що ми знаємо, що якщо ми маємо гарні, добрі стосунки, і ми відкриваємося в них, то це стає свого роду терапією і дитячих травм, і колишнього неприйняття, і попередніх якихось там стосунків, які не вдалися. Але якщо інші можуть бачити, що окей, зараз ти себе так поводиш відсторонено, тому що ти дуже боїшся наблизитися, ну, в принципі, до іншого чоловіка, бо ти не віриш, що чоловіки можуть з тобою добре поводитися. І тоді я розумію, окей, що з тобою треба довше часу для того, щоб знайомитися, для того, щоб говорити, для того, щоб з'явилася
1: Слухай, це
0: довіра.
1: ти так думаєш, бо ти дуже розумний, бо ти освічений, бо ти пропрацьований. Тобто виходить, що ось має людина так добре це розуміти раз для себе, не зразу вибухати, а так то зробив, значить таке то. А намагатися зрозуміти, намагатися це можливо піти до психолога, це проговорити. Тобто і він ходить, і вона ходить окремо до психолога, щоб порозуміти один одного. Якщо щось не так, ще йдуть на парну терапію. Тобто, по-перше, ти маєш не боятися озвучити, проговорити це все. По-друге, ти маєш бути розумний такий. Ну, це все якось так.
0: Ну, дивись,
1: Здається, складно. До речі, ти пишеш про те, що немає ідеальних родин, а стосунки – це робота.
0: Дивися, ну, так би ми все рівно це інстинктивно робимо. Я говорю це в певній манері, але все те, що я говорю, ми можемо умовно говорити дуже простою мовою, дуже прості речі. Тобто ми не мусимо називати це «ти мене фруструєш». Ну, ні, типу, просто ми можемо розуміти, окей, я бачу, що він зараз злиться, я відійду трошки в сторону, бо я розумію, що він, ну, що він зараз там переживає якусь свою річ. Або я розумію, що ну, ніби називати його писливими іменами на людях не варто, тому що ну, він в мене дуже любить бути дуже сильним. Так? Ось, бо я думаю про те, що, ну, про те, що коли ми з дружиною, наприклад, та ніби ж коли ми з дружиною там говоримо про кошти, і тут ми розуміємо, що моя дружина, наприклад, вона заробляє більше, і у мене є, ну, ніби відчуття того, що а друга вона подумає, що я слабкий, не можу забезпечувати сім'ю. Вона мені давно каже про те, що ні, 21 століття, немає більше тих речей. Ну, але ж в мене є ці залишки, я ж з 90-х, знаєш. Ось, і тоді вона така, все окей. Так, ну, вона розуміє, що зараз я вскипів. Можна мене трошки таки зупинити. Або, наприклад, коли вона в декретній відпустці і вона не заробляє коштів, і ми знову про них говоримо, і я бачу, як вона там може сваритися чи ще щось, що і я розумію, що вона зараз дуже боїться залишитися без коштів, бо вона не працює. І тоді я розумію, що зараз не доказувати їй потрібно про те, що ми тут всі рівноправні, а просто казати, що все окей, ми всі споримося. Я можу дати їй можливість, ну ніби оцю якось провентилювати свою злість і біль. Але для цього треба, щоб один із партнерів, ну ніби хотів почути емоції одне одного, не цю зовнішню оболонку, а подивитися, за що він боїться. І ми завжди можемо побачити. Якщо ми можемо побачити, що наш партнер чи партнерка боїться, то ми це робимо на такому дуже домашньому рівні, не обов'язково з психотерапевтами. Ми всі, тут я єдине так роблю зважні, коли кажу, що ми всі трошечки психотерапевти, що ми не всі фахівці психотерапії, але ми всі трошечки психотерапевти не для одного, принаймні тоді, коли ми чуємо одне одного, коли ми слухаємося і намагаємося зрозуміти, що він або вона кричить, замикається чи втікає не просто так, а тому, що він в цей момент чогось боїться. Та ніби.
1: Як зрозуміти, і, до речі, про це теж пишеться в книзі, про те, що конфлікти – це ок, Як зрозуміти, що це здоровий конфлікт, який допомагає нам рости, просуватись далі, конструктивний, переходити на інший план, а де це от те, що просто ображає, і ми не рухаємось?
0: Ну, я думаю, що це ще добре, треба подумати. Якщо після конфлікту, я далі думаю, що конфлікти це добре, в принципі, добре.
1: Нас
0: Бо...
1: вчили не конфліктувати, нас вчили там не підвищувати голос і так далі.
0: Та ні, ми...
1: Бути хорошою людиною,
0: наш.
1: Хорошою дівчинкою.
0: Наш.
1: Ну, щоб подобатись людям, щоб не ображати інших людей, щоб з тобою було безпечно, бо коли ти конфліктуєш, то з тобою якось нялю.
0: Але я думаю, що нам, власне, я не знаю, чи ти коли-небудь це відчувала, отаку підшкірну небезпеку, коли ти є біля дуже таких ввічливих людей, які ніколи не кричать, а ти сидиш і розумієш, що тобі ну просто мороз по шкірі йде. Ввічливість – це ввічливість, милість – це не завжди про безпеку. Навпаки, коли ну, ніби ти знаєш, що я можу там вспилити, там, знаєш, щось там крикнути, ну, щось там зробити, там висловити, що то мене це все дістало, що я так більше не можу, що це таке. Бо
1: Головне, щоб
0: тоді,
1: не на мене.
0: Тоді ти
1: щоб
0: розумієш.
1: мене якось не цей.
0: Тоді, але тоді ти можеш зрозуміти, що щось не так. Тобто це ж
1: Угу.
0: сигнал про те, що щось не так. Тобто крик – це тільки форма.
1: Угу.
0: Ну, ніби, щоб подати сигнал, щоб мене всередині щось турбує. І якщо я вмію розрізняти, що крик – це форма того, що мене щось турбує, то якщо це турбує щось, з чим можна працювати, то конфлікти стають ну, ніби дуже ну, ніби нормальні річі. Тобто я кричу, ти така, ага, стоп, зупинилася, ти також ніби би крикнули, бо ти захистилася.
1: Угу.
0: Але потім ми розійшлись, і ми починаємо думати, чого він кричав чи чого вона кричала. То тоді ми розуміємо, що за цим сигналом є потреба, і ми можемо відповісти на цю потребу. І тоді, наприклад, ти на другий день встаєш і кажеш, що добре, Володя, я більше не буду свої шкарпетки розкидати по всій хаті. Ну, наприклад. Ну, дуже проста річ. Але вона мене, ну, ніби, що в мене пункт, що я ці шкарпетки бачу, мене вони харять. Або я розумію, коли ти кричиш на мене, що ти дістав мене зі своїми шкарпетками, і я розумію, що наскільки ж вона втомлена, що вона більше не може чути про ці шкарпетки. І тоді я вчу себе про те, що я можу бути більше
1: Боже,
0: цього
1: напишіть, будь
0: толерантним.
1: ласка, скільки чоловіків, сорі, сексизм, скільки партнерів-партнерок отак от думають, що якщо вона кричить, то це наскільки вона втомлена, що тому вона, і як же з нею отак от говорити? Ах ти, така
0: але,
1: я тобі зараз!
0: Але це означає, що і ти втомлена. Ну дивися, це ми говоримо про конструктивні конфлікти. Вони можуть мати різну висоту, тобто вони можуть бути гучними, бучними, але після цього ми задумуємося, і ми з Марією, моєю дружиною, сваримося, ну ніби часто сваримося, але після цього ми такі приходимо і сідаємо, і на наступний день кажемо, ну окей, типу, я зроблю це, ну знову ж таки, про домовленості, я зроблю це. Та ніби ми, так би,
1: А має
0: ми
1: значення, хто
0: домовляємося.
1: перший має підійти, і як це
0: Я думаю,
1: відбувається?
0: що якщо ми говоримо про здорові стосунки, то немає значення, хто має підійти перший. Той, хто має більше ресурсу в цей конкретний момент. Або той, хто відчуває до собою, що він трохи перегнув палицю. Бо ми ж ну, по-різному перегинаємо палицю. Але це ми про конструктивні, про деструктивні конфлікти. Це коли ми не вміємо бачити за поведінкою, та ніби це є, ми не вміємо бачити ну, ніби потреби. І тоді ми кажемо тільки, ну ніби вона... грюкнула дверима, і ми не вміємо бачити, що вона тим самим кричить, що я... Ну, це такий дуже класичний приклад. Я дивився в книжці ці пси, бо він такий дуже класичний, що вона приходить додому з двома сумками, він сидить на дивані, і вона бачить, і каже, я прийшла, ось, і він каже, ага, і в цей момент вона кидає ці торби і каже,
1: ага,
0: я йду.
1: угу.
0: І він такий сидить і думає, що таке?
1: Ну, а вона ж
0: А
1: очікувала, що він підійде,
0: вона
1: що він
0: кричить, що я сама
1: допоможе.
0: в цьому домі. Я сама. Я в цьому домі не потрібна.
1: Боже, яким треба бути розумним, щоб це
0: Ну,
1: зрозуміти?
0: точно. Ну, тому ми пишемо ці подкасти, і тому люди це слухають. Але вони це знають. Але ж насправді, чоловіки це знають інстинктивно також. Ну, є ж все-таки багато чоловіків, які скажуть, ні, ти не йдеш сьогодні сама в магазин, йдемо разом. Ну, ніби коли він
1: Яким це
0: зустрічає,
1: емпатійним треба
0: коли ти
1: бути?
0: зустрічає. Ну ні, Ілоно, якщо ти зустрічаєш чоловіка, ти йдеш з сумками, ти зустрічаєш чоловіка, і він тебе інстинктивно дуже часто бере
1: Звичайно,
0: сумки.
1: та.
0: Тобто, це не про якусь, ну ніби це про нормальні речі. Коли не відбуваються нормальні речі, ми кричимо. І тоді, якщо партнери не бачать за криком чи за відстороненням, вони не бачать потреби, тоді ці конфлікти перетворюються на такі гнітючі конфлікти. Ось, або якщо вони, твоя колега сказала про раціоналізацію, то я також, ну, ніби скажу нам, що інколи наші партнери, вони раціоналізують конфлікти. Вони такі сідають, типу, ну, давай поговоримо, Ілона, ну, розкажи мені. Але вони ж не хочуть почути про твій біль. Вони хочуть тобі показати, що відчувати це повна фігня. Що ти то відчуваєш? Ну і що тут так? Я ж нічого такого не сказав. Ти кажеш, Володя, мені було дуже боляче. І в цей момент замість того, щоб почути, що ага, боляче, я кажу, ну, але від чого тобі боляче? Від того,
1: Та
0: що
1: ти дуже
0: цей так.
1: чутлива.
0: І тоді ми називаємо це газлайзинг чи там ще щось. Але ну, ніби інший партнер сидить такий весь, знаєш, ну я ж хочу про це говорити. Але я кажу, говорити і говорити це дві різні речі.
1: Говорити і говорити це різні
0: Ну
1: речі.
0: так, що коли ми говоримо просто, аби говорити, то ми також захищаємося. Але коли ми говоримо, щоб зрозуміти, ну тоді воно, тоді
1: А ти
0: до
1: можеш
0: цього
1: дати певну
0: доходить.
1: формулу? Знаєш, от я чула там від різних психологів, які дають формули своїм клієнтам, як ось цей конфлікт перевести в здоровий, конструктивний, а не в оцю війну в парі. Вони там оце кажуть, треба я посилання, а потім, коли ти робиш так, то я відчуваю так, то і тому я б хотіла,
0: Бачиш,
1: чи пропоную, щоб ти отак, отак,
0: то все
1: отак.
0: правильно, воно все дуже гарно, але багато людей, вони дуже харяться на ці формули, такі, типу, яке, блядь, я повідомлення, ти мене дістала. Знаєш, і це треба так
1: Мені
0: би
1: пофіг, що ти
0: розуміти.
1: відчуваєш.
0: Мені треба розуміти, що те, що би я хотів, точно, що я повідомлення, це гарно, коли я кажу, Ілона, я втомився. Це гарно, коли ми кажемо. Але знову ж таки, що ми ці формули, коли ми використовуємо їх штучно, ну то від них так аж цього класно, коли я кажу, я повідомлення, кажу, Ілона, я сьогодні дуже втомлений. Мене дуже зачіпає, коли ти на мене кричиш. Я говорю, я повідомленнями. Але коли я приходжу, я кажу, я відчуваю, що ти мене ображаєш,
1: Ну,
0: ну
1: так.
0: це типу нічого.
1: Та ти знаєш, ну
0: Тобто,
1: ти правий,
0: що
1: з приводу
0: це
1: того,
0: про
1: що
0: це
1: інколи, коли кажеш, я це відчуваю, ну відчуваю, мені пофіг, що ти
0: так, що
1: відчуваєш.
0: це має бути щось таке дуже дуже протяжне, що я хочу розказати тобі, щоб доторкнутися до моєї внутрішньої сцени. Я маю зрозуміти, що я маю тобі розказати про внутрішню сцену. А про внутрішню сцену я і так розказую я повідомленнями. У моїй внутрішній сцені мені боляче, мені зараз страшно. Я боюся, так коли ти йдеш
1: Як
0: дому і
1: ще
0: не кажеш
1: іншими
0: куди.
1: словами можна назвати внутрішню сцену, щоб було людям можливо більш якось зрозуміти?
0: Емоції, наші думки про себе, самооцінка. Я думаю, що можемо говорити про самооцінку, про емоції. Що
1: Внутрішня
0: тут,
1: сцена, що я відчуваю,
0: що
1: що
0: я
1: я думаю,
0: відчуваю,
1: і що я,
0: думаю,
1: можливо, не завжди можу
0: можу сказати,
1: розказати.
0: так,
1: Да,
0: тобто,
1: це
0: що
1: оте, що
0: закрите.
1: всередині на
0: А
1: душі в
0: зовнішня
1: мене.
0: сцена – це те, що я показую. Тобто, внутрішня сцена – це те, що я відчуваю, зовнішня сцена – це те, що я показую. Зовнішню сцену ти можеш побачити.
1: Тут я можу боятися переживати, але назовні я
0: Ти
1: тобі це не
0: ніколи.
1: скажу, а буду на тебе кричати, щоб
0: Точно.
1: отак от.
0: Або просто буду йти геть, або буду раціоналізувати, або буду читати тобі лекції безкінечні. Ви знаєте цих прекрасних чоловіків і жінок, які читають безкінечні лекції. Тож можна застрелитися біля тих лекцій. Але він читає, читає, читає. І більше, тільки він читає, ти відчуваєш себе все менше і менше, і менше, і менше. А поки не відчуваєш себе повністю останнім мікробом, він такий, типу, знаєш, вичитав лекцію, знаєш, і з чувством власного достоїнства йде. А то, що ти від того відчуваєш себе просто останнім, просто, ну, ніби ніким. І тоді ти така, ага, на цій зовнішній, ну ніби на зовнішній сценці, ти зі всім скорилася, і він такий відчув, ось вона нарешті поняла,
1: Поговорили.
0: ми поговорили, я психолог від Бога, типу, знаєш, мені до психолога йти не треба, а потім ти йдеш, а вона дзвонить до подружки, і вона плаче півночі, і ти, чого ти плачеш, ми про що вже поговорили? І ти знову, і твоя знову. Але це означає, що в тебе немає доступу до своєї, бо проблема дуже часто, що в нас немає доступу до внутрішньої сцени своєї.
1: Ще раз поясни,
0: У
1: як це
0: мене
1: іншими
0: сам
1: словами?
0: у мене самого немає розуміння, що я насправді відчуваю.
1: Ага, треба добре знати
0: Я
1: себе, як
0: собі не
1: кажуть,
0: можу
1: так?
0: дізнатися, що я дуже боюся.
1: Які в мене є
0: Що
1: проблеми,
0: мене дуже
1: усвідомити їх?
0: дуже болить. Коли, ну ніби що, ні, я і на внутрішній сцені там купа блоків. Про те, що ну в самооцінці, в моїх думках, я всередині себе справді кажу: ні, я сильний, зі мною все нормально, тут все фігня. І в мене тоді з'являється уявлення про інших. Це інші. Зазвичай це інші жінки, ну якщо ми говоримо про стосунки, або і тоді з'являється сексизм. Це інші жінки не вміють розуміти чоловіків. Ну бо мені ж треба, тобто проблема не в мені. Отже, якщо проблема не в мені, то проблема має бути в тобі. Щоб не персоналізувати це на тебе, я кажу, це інші жінки. Але то саме ти зробиш з сексизмом проти мене. Це чоловіки тупі, вони нічого не розуміють. Але це означає, що в тебе немає доступу до внутрішньої сцени, не до своїх стосунків, того, що я відчуваю, що мене болить. Точно, що є люди. Ну, дивись, давай так скажемо, що це перша проблема. Коли я не маю доступу до своєї самооцінки, до своїх відчуттів, тоді я починаю звинувачувати тебе, чи вся моя поведінка, вона спрямована на те, що щось не гаразд з
1: Це
0: тобою.
1: зі мною все ок, це в тебе
0: Так,
1: проблеми.
0: це є. Або може бути інше, це коли, ну, навпаки, коли я все розумію. Це також буде велика проблема. Я розумію, що мене болить, я розумію, що мені непросто, я розумію, що коли ти так говориш, це мене ображає. І я тобі про це справді говорю, але ти не можеш це почути через свою сцену, та ніби через свої блоки. Тоді також моя поведінка тут може бути дуже лагідною, але якщо ти повністю закритий чи закрита, то це ні до чого. Я можу тобі дуже справді кажу, гарно казати про те, що це ще Ілон, мені справді дуже боляче. Коли ти сидиш зі своїм колишнім, свого колишнього на колінах, і ви п'єте пиво і курите цигарку на двох, я дивлюся на це, і мені дуже болить. Я відчуваю себе просто нікчемним і лузером. І ти така: що ти типу фігню говориш? Ми просто друзі. Ти мене не чуєш. Я розумію, що ви просто друзі. Я розумію, що ти кажеш, але мені від цього все рівно дуже боляче. Що ти мелеш? Тобто ти не пропускаєш, тоді це також діалог приречений. Тобто, все-таки для стосунків такі потрібні двоє. Для того, щоб ми могли з цього вирулити, обоє мають бути хоча б трошки знайомі із тим, що вони насправді відчувають, і мати якусь можливість відчути, що відчуває інша людина. Бо інколи я кажу це прямим текстом, але твій внутрішній світ не дозволяє тобі це почути.
1: Клас, клас. Давай ще раз зробимо всі ці зарубки, отакі, знаєш, по тому, як ми говорили. Перше, це зустрічатися, познайомитися одне з одним, зрозуміти ху із ху. Друге, це, можливо, зразу проговорити, що кому треба, хто як бачить стосунки, в кого які є нюанси, там, і зрозуміти, чи ти заплющуєш на це очі і йдеш в ці стосунки, чи кажеш ні, I am sorry, я не можу точно з цим зжитися, змиритися. Оце для мене такі червоні прапорці, що, пардон, я, попри те, що ти там і все інше, от оце я не можу пробачити і з цим жити. Так, далі навчитися говорити і відверто один з одним говорити.
0: Відверто, це найключовіше слово. Тобто те, що я справді відчуваю. Проте єдина проблема, для того, щоб говорити відверто, треба вміти відверто відчувати це в собі. І
1: І
0: тому
1: тут наступне класно себе розуміти.
0: так. І це завжди, тому все наше життя – це самопізнання. Це усвідомлення себе, усвідомлення своїх емоцій, усвідомлення своїх реакцій. Чим краще я можу це розуміти в собі, тим краще я можу це говорити тобі, ну ніби і тим легше мені оминати того, що я говорю тобі щось, щоб, ну, мені не треба захищатися. І коли я добре знаю себе, це називається стабільна самооцінка. Я ще раз кажу, я не боюся в цей момент, що ти мене образиш,
1: Я
0: чи
1: не
0: ти мене
1: боюся бути слабким,
0: знецінеш.
1: слабкою.
0: Бо я можу це витримати, так, я можу з цим впоратись. І тому я радше кажу, я радше буду відкритим і подивлюся, як ти реагуєш на це. І якщо ти відреагуєш на це також відкритістю, то наша вісімка, ну ніби вона буде добре, тому що мій внутрішній світ буде співпадати з зовнішнім, мій зовнішній світ буде співпадати з твоїм внутрішнім, твій внутрішній світ буде співпадати з твоїм зовнішнім, і твій зовнішній буде співпадати з моїм внутрішнім. І ми будемо по цій вісімці, які ми описували деструктивні вісімки, ми будемо йти
1: Клас.
0: в доброму тому. Але для цього відвертість перед собою, перед партнером є основна. А для цього треба ризикнути. Ризикнути бути відвертим, ризикнути бути щирим, ризикнути бути слабким, ризикнути
1: Ризикнути піти
0: говорити
1: до
0: про
1: психолога,
0: біги,
1: проговорити ці проблеми.
0: ризикнути піти до психолога. Так.
1: Дуже дякую,
0: Все.
1: спасибі. Дуже крута була розмова. Напишіть, будь ласка, нам, що ви для себе почули, що для вас було дуже важливо, дуже корисне, що ви будете використовувати. Напишіть теми, які ви ще хочете почути від пана Володимира. І підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався, для того, щоб не пропускати такі цікаві, харизматичні і корисні розмови. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай,
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
5: Протягом століть камуфляж був справою художників. Треба було просто підібрати правильні плями, щоб злитися з фоном. Але у 21 столітті ворог дивиться на світ не лише очима, а й інфрачервоними датчиками. Для тепловізора ви не людина в плямистій формі, а яскраве джерело тепла, що світиться в темряві, як новорічна ялинка. Звичайний одяг тут безсилий. Але що, як я вам скажу, що в Україні вже створили матеріал, який робить бійця невидимим для тепловізора? Ласкаво просимо веру антитепловізійного захисту. Головна проблема – закон збереження енергії. Ваше тіло постійно виділяє 36,6 градусів тепла. Якщо ви просто накриєтесь плівкою, тепло накопичиться під нею, і ви спалахнете ще яскравіше тільки через пару хвилин. Сучасний український цифровий камуфляж – це багатошаровий сендвіч. Спеціальні металізовані шари всередині тканини відбивають тепло назад до тіла або розсіюють його так, щоб воно не виходило назовні концентрованою плямою. Це не просто тканина. Це складна інженерна конструкція з вентиляційними отворами, які дозволяють повітрю циркулювати, але не випускають тепловий сигнал. Але цифровим камуфляж називають не лише через форму плями. Сьогодні алгоритми розпізнавання цілей шукають конкретні патерни, знайомі обриси плечей, голови, лінії людського тіла. Сучасні малюнки на формі розробляються за допомогою математичного моделювання. Ці дрібні квадратики, пікселі, розбивають силует людини на частинки різного розміру. Для шиї камери ви перестаєте бути цілісним об'єктом, а перетворюєтесь на набір хаотичного цифрового шуму. Це злам мізків для нейромережі, яка просто не може зрозуміти, перед нею солдат чи кущ. Український кластер Brave One нещодавно презентував розробку, яка вже працює на нулі. Це легкі плащі вагою до 2,5 кілограмів, які повністю блокують теплове випромінювання. Вони захищені від води, бруду і, що найважливіше, від горіння. Що важливо, такий камуфляж допомагає не лише снайперам у засідках, а й групам евакуації, які змушені пересуватися вночі під носом у ворожих дронів з тепловізорами. Це технологія, яка дарує головне – право на раптовість. Війна завтрашнього дня – це битва за невидимість. Той, хто першим зникне з екранів ворожих моніторів, отримає право на перший постріл.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ.

0: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Москву в ці хвилини, доступ до технологій російської зброї, а також нові правила пільгової іпотеки «Єоселя». І розпочнімо з того, що в ці хвилини дрони знову масово атакують Москву. Наразі офіційних підтверджень тому немає, але місцеве населення російської столиці в паніці публікує відповідні кадри із задимленнями та вибухами, а моніторинги повідомляють про орієнтовно 300 БПЛА. Нагадаю, що напередодні Москва зазнала наймасштабнішої атаки безпілотників від початку повномасштабної війни. Унаслідок удару, зокрема, виникли пожежі на території Московського нафтопереробного заводу, після чого він зупинив роботу. Україна відкриває для партнерів доступ до технології російської зброї. Міністерство оборони запустило платформу Trophy Hub, де зібрані результати досліджень трофейної техніки, захопленої на полі бою. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, перевірені користувачі зможуть отримати доступ до технологічної документації, аналітики та даних про сучасне російське озброєння. Платформа буде доступна для українських виробників оборонних технологій, військових, наукових установ та міжнародних партнерів. Крім того, дослідники зможуть подати запит на вивчення реальних зразків трофейної техніки. У Міноборони наголошують, що це допоможе швидше створювати ефективні засоби протидії російській зброї. У Києві ліквідували лабораторію, в якій виготовляли амфетамін, а її організатора затримали. Все в межах другого етапу спецоперації «Рубікон», спрямованої на боротьбу із онлайн-мережами збуту наркотиків. За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці встановили близько 400 осіб, причепних до незаконного обігу наркотичних речовин, а 146 із них уже отримали підозри. Загалом під час операції вилучили майже 90 кілограмів наркотиків і психотропів та понад 570 літрів сировини. Вартість вилученого на чорному ринку оцінюють майже у 70 мільйонів гривень. Окрім Києва, правоохоронці викрили нарколабораторії та канали постачання психотропів на Буковині та Полтавщині. До тем соціальних. Уряд оновив правила програми пільгової іпотеки «Єоселя» для ветеранів та родин загиблих захисників. Відтепер вони зможуть отримати житловий кредит під 3% річних. Держава компенсуватиме цю ставку впродовж перших 10 років, а от з 11-го року до 6%. Нові правила набудуть чинності через місяць. Також уряд встановив оновлені норми площі житла, яке можна придбати за цією програмою. Для однієї людини передбачено до 52,5 квадратних метрів квартири або 62,5 квадратних метрів будинку. Для більших сімей площа збільшуватиметься залежно від кількості членів родини. І на сам кінець про те, що у київському зоопарку поповнення. Там народилася зубричка на ім'я Юка. Малеча вже активно освоюється у стаді, досліджує вольєр, знайомиться з іншими тваринами та поступово переходить на дорослий раціон. Водночас основою її харчування поки залишається материнське молоко. У Київзоо нагадують, що у 20 столітті зубри повністю зникли в дикій природі. Відновити популяцію вдалося завдяки міжнародним програмам зі збереження цього рідкісного виду. Народження зубриняти є важливим внеском у подальше збереження європейського зубра. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Надалі про погоду. Хмарність з проясненням, швидкість вітру у межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 48%. Згодом повітря прогріється до 26 градусів, а холонути почне ввечері після 20-ї години. Зрештою, опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів із позначкою в плюс, а вночі опустяться до 17 градусів тепла. Опадів найближчу годину, як власне, і до кінця доби синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Равуцька, і це програма «По суті». Війна все частіше навідується до російської столиці. Удар безпілотників в ніч на 18 червня по московському нафтопереробному заводу в Капотні, який розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля, поставив під сумнів головний російський пропагандистський міф про повністю захищену столицю. Тим часом на міжнародній арені увага прикута до одразу кількох процесів. Лідери G7 заявляють про відновлення єдності навколо підтримки України. Дональд Трамп говорить про необхідність переговорів між Києвом і Москвою, а Reuters публікує деталі масштабної угоди між США та Іраном, яка може вплинути не лише на Близький Схід, а й на глобальний баланс сил у світі. Чи змінюють удари по Москві логіку війни? Наскільки міцною сьогодні є західна коаліція на підтримку України? І як великі геополітичні процеси впливають на українські порядок денний. Поговоримо про це все з Ярославом Телешином, кандидатом політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: 18 червня ми всі бачили, як дрони атакували околиці Москви, вдарили по нафтопереробному заводі в Капотні. Жителі російської столиці сьогодні панікують, досі очікують і нових атак. І російська пропаганда роками формувала образ Москви як найбільш захищеного міста країни. Чи можна сказати, що цей прорив безпілотників руйнує цей образ краще, ніж будь-які інформаційні кампанії? Що думаєте ви?
4: Безперечно, так. Ну, ми розуміємо, що прорив безпілотників – це один елемент, і він знаходить своє відображення в інформаційній кампанії. І йдеться не тільки про Україну, йдеться про низку держав, де це була ключова новина протягом доби, відповідно, де був фокус уваги. І йдеться як про опонентів Російської Федерації, так і нейтральних гравців, так і, власне, партнерів. І в даному випадку, звичайно, це ставить під сумнів, чи відповідає реальність і дійсності, яку формулює, відповідно, Кремль в своїх наративах і ретранслює як для внутрішнього, так і для зовнішнього споживача. Відповідно, в свою чергу, це... Щось хотіла запитати, перепрошую.
3: Я хотіла, що показово, що в день цієї масованої атаки на Москву Володимир Путін перебував на саміті Росія-АСЕАН в Казані та не коментував публічно цю подію. пропагандистські канали я зрозуміла теж, бо я там передивилася, там не бачу такої акцентуації на цьому. Чи свідчить це така реакція про бажання Кремля мінімізувати увагу до інциденту? І як би ви це розтлумачили, от таке їх всіх заціпило раптово?
4: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про президента Путіна, це його стандартна політика. Як би він себе не позиціонував, але він не є суперякісний антикризовий менеджмент, який готовий вирішувати ті чи інші проблемні питання в комунікації і діалозі зі суспільством. От якщо ми подивимося там всі кризові моменти, ключові, які мали місце в Російській Федерації, там ситуація, починаючи ще від початку президентства Путіна в 2000 році, відповідно, катастрофа з Курськом, потім, відповідно, теракт в школі, потім, відповідно, заклад Пригожина, тобто з різних періодів часу. Як правило, він зникає з інформаційного простору, бо для нього є притаманним вирішення тих чи інших кризових проблем в непублічній площині. І, власне, в публічній він з'являється лише тоді, коли є усвідомлення того, що та чи інша криза вже є контрольованою і, власне, на завершальній стадії по мінімізації її наслідків. В даному випадку ми бачимо те ж саме. Тобто він намагається максимально відсторонитися від цієї проблеми. В свою чергу, якщо ми говоримо про інших офіційних осіб, то абсолютно зрозуміло, чому вони не з'являються в публічній площині. Знову ж, це про руйнування їхнього наративу, але, на мою думку, зокрема, удар безпілотниками українськими по Москві, він несе насправді більше символічну вагу, аніж просто руйнування наративу, який просуває Російська Федерація щодо недоторканності відповідно Москви і її захищеності там цих трьох колів відповідно протиповітряної оборони, яку неможливо пробити, яка є більш захищеною в світі, аніж будь-яке інше місто. Це питання наративу про те, що означає власне для України перемога у війні з Російською Федерацією. Я от пам'ятаю, з 2023-го, десь з кінця ближче, в американському істеблішменті, в американському експертному середовищі дуже активно точилися дискусії. І, власне, я пам'ятаю, коли долучався до цих дискусій, чи може запропонувати Україна формулу перемоги на заміну тієї, яка існувала і була сформована органічно в 2022 році. Чому вона змінилась? Змінилась, тому що спочатку формула, це не треба, щоб це якісь були прорахунки, не складність. Це, по суті, про формування наративу, як Київ бачить досягнення своєї перемоги. І якщо до 2023 року, власне, було переконання, що ця формула перемоги полягає в тому, щоб зупинити російські війська, потім завдати контрнаступу і, власне, вивільнити і звільнити окуповану українську територію. Але в результаті не дуже успішного контрнаступу, відповідно, цей наратив і ця формула перемоги стала нежиттєздатною. І от я пам'ятаю, що в 23-му, потім навіть на початку 24-го, активно точилися дискусії, що Україна повинна запропонувати щось подібне партнерам. Адже партнери, незалежно від того, чи це Європа, чи Північна Америка, підтримуючи Україну, хочуть плюс-мінус розуміти алгоритм дій Києва, яким він чином хоче досягти того результату, який буде абсолютно нормальним і відповідати інтересам власне Києва. Бо коли вони підтримують, вони теж повинні цілком усвідомлювати, які ресурси вони повинні виділити власне Україні, щоб Україна могла досягти тих результатів, які і цілі, які вона ставить перед собою. І в даному випадку, коли зараз Україна несла спочатку удари по Санкт-Петербургу, зараз по Москві, власне, це створює додатковий тиск в самій Російській Федерації. Це створює додатковий тиск, який доповнює те несприйняття в російському суспільстві, що пов'язано з економічною ситуацією, санкційною політикою наших партнерів щодо РФ і тому подібне. І це те, що призводить до дестабілізації або може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації. Як показує практика, для Кремля, для президента Путіна ключовим є збереження своєї влади і свого режиму. Відповідно, все, що створює загрозу, є проблемою номер один для нього і його оточення. І в свою чергу, на мою думку, зараз варто, звичайно, в Україні не тільки намагатися перехопити оцю ініціативу на полі бою, перехопити ініціативу в ударах вглиб території, відповідно, Російської Федерації, а спробувати використати ці здобутки для формулювання нової формули перемоги України. Чому? Тому що, як свідчить практика, будь-яка країна, наскільки вона б не співчувала там Україні чи будь-якій державі, яка перебуває у стані війни, завжди всі держави переважно хочуть підтримувати ту державу, яка має реальні шанси на перемогу. І от змінюючи оцей наратив, демонструючи, що статус-кво і ініціатива зараз певним чином переходить, власне, на поле Києва, є тим чинником, що, знаєте, підштовхує наших партнерів, які допомагають Україні, робити це більш інтенсивно і більш масштабно. Мені здається, що навіть, знаєте, там зустріч на саміті Великої Сімки, потім саміт Європейської Ради ЄС, відповідно, і так далі. І от якраз потім Рамштайн і збільшення, да, тобто ми бачимо нові рекорди в плані фінансової, військової підтримки від наших партнерів, це є продовженням бажання бути цією частиною успіху. Бо вони розуміють, який може бути результат. І плюс-мінус загальну рамку, яким чином Україна хоче досягти цього результату. Тому, мені здається, зараз перед офіційним Києвом стоїть важливе завдання використання оцього зміну статусу КВО для формулювання нової формули, відповідно, перемоги або, скажімо так, плану перемоги, який би міг бути розширений і на наших партнерів для розуміння, куди ми рухаємося.
3: От, власне, генсек НАТО Марк Рютте після атак по Москві заявив, що рано чи пізно Володимиру Путіну доведеться вирішити, чи хоче він співпрацювати задля завершення миру. Міністр оборони Німеччини заявив, що Путін зайшов лухий кут у війні з Україною, а президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву в ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України. Власне, про те, що ви і говорили. І цей ефект, на думку вашу, цей, який спричинили на західних партнерів, наскільки він вже є таким, скажімо, незмінним?
4: Ну, незмінного нічого немає. Все змінюється в світі. Тут питання в тому, що Україна повинна працювати над тим, щоб його закріпити. От якщо ми подивимось, наприклад, в медіа Європи, європейські медіа, то вони якраз підкреслювати зміну динаміки війни десь почали з початку весни. Хтось менш впевнено, хтось більш активно і більш впевнено. Зараз же вони достатньо системно і активно говорять про цю проблематику. І більш того, скажу, після, власне, української атаки по Москві, в мене зранку була там 10-го зустріч годину з фінськими партнерами, і перша тема, хоча це не було ключовою темою обговорення, але перша тема була – це удари по Москві. Бо це було в усіх засобах масової інформації Фінляндії, яка є важливим ключовим партнером для України. Але це, в свою чергу, про формування наративу і фокусу увагу їхнього суспільства, що дуже важливо Україні для стратегічної підтримки. Тому в даному випадку Україна, те, що зараз оцей наратив змінюється, і змінюється вже не тільки в європейських медіа, з'являються, зокрема, дискусії зі зміною фокусу увагу і в північноамериканських медіа, але, само собою, Україні треба робити все, щоб закріпити цей наратив. Чому? Тому що, як свідчить практика, ну, треба витратити достатньо багато ресурсів і зусиль, щоб його сформувати, але і потім його треба весь час підтримувати, щоб переконати всіх, навіть найбільш тих, хто сумнівається в тому, що він дійсний. Власне, поки що здається, що тенденція складається на користь України. Маємо надію, що, власне, ця тенденція буде підкріплена реальними кроками і результатами, що будуть сприяти посиленню цього наративу.
3: Ну, от президент Франції Еммануель Макрон після саміту G7 заявив про воз'єднання групи Соби навколо України. Наскільки справді можна говорити про відновлення єдності західних союзників після кількох місяців дискусій щодо подальшої підтримки Києва? Яку роль, власне, в цьому відіграли українські діпстрайки по Росії і от Москви, але це вже було в фінал, в кінець, а яку дипломатія? Тобто депстрайки, дипломатія, чого більше? Власне, я зрозуміла, що ви за депстрайки.
4: Ні, дивіться, і то насправді було. Ми повинні розуміти, що ж, власне, президент Макрон переслідував свої цілі. Да? Тобто, само собою, питання України є для Франції, для нього ключовим, тому вона була імплементована в порядок денний. Але ми розуміємо, що Париж переслідував і свої цілі. Власне, якщо ми подивимося, як було побудовано саміт Великої Сімки, коли перший день це загальні зустрічі, Україна була присвячена, другий день, третій день і перший день це якраз Близький Схід, і третій день це відповідно повернення до торгового дисбалансу між європейськими країнами і Європою в цілому і Китаєм. І по суті все було побудовано так, щоб сфокусувати максимальну увагу на персоні президента Трампа і на його егоцентричності, щоб утримати його в межах цього саміту. Чому? Тому що ми можемо пригадати попередній саміт в Канаді, коли президент Трамп покинув його після першого дня, і власне не було все на загальне єдине комуніке між Великою Сімкою. Тому в даному випадку, звичайно, президент Макрон переслідував ті цілі, які співпадають із інтересами України, але й переслідував свої інтереси, відповідно, на користь Франції. І, відповідно, для нього, як представника Європейського Союзу, як для країни, що претендує бути лідером Європейського Союзу і в Європі в цілому, було важливо продемонструвати, що Франція може стати тим містоком комунікації непростої між партнерами і союзниками по Північно-Атлантичному альянсу по обидві сторони Атлантики. І, власне, з огляду на коментарі канцлера Мерца, прем'єр-міністрки Мелоні, інших, йому це вдалося. Власне, вдалося знайти точки дотику, щоб отримати фокус уваги президента Трампа і навіть більше того підписати спільне комуніке, яке має достатньо жорсткі положення щодо Росії і російської війни проти України. Але не тільки. Тому в даному випадку ми розуміємо, що він переслідував низку відповідну інтересів. І те, що, власне, була спроба підв'язати російську війну проти України під ситуацію на Близькому Сході, власне, знайти оці, знаєте, торгівлю між європейськими країнами і Північною Америкою, між Сполученими Штатами Америки, хто які зробить зусилля в управлінні цього конфліктом і, власне, забезпечення стабільності в цьому регіоні. Бо знову ж доступ до енергоносіїв, до нафтопродуктів є абсолютно і в інтересах Європи, відповідно. Тому я би сказав, би йшла більш складна гра. В свою чергу те, що Україна наносить ці діп-страйки, це дало можливість, власне, посилити ту, скажімо так, виставу, яку зрежисував президент Макрон. І тим самим посилити оцей резонанс і посилити українську складову в цих дискусіях. Тому я би сказав, би це, знаєте, два паралельні процеси, які доповнюють один одне. І пам'ятаєте, от ще рік тому назад, коли, власне, Вашингтон почав активно переглядати свою позицію щодо російської війни проти України, ми тоді неодноразово апелювали, що Москва це усвідомлює і намагається досягти дипломатичним шляхом того, що не змогла досягти на полі бою. І в даному випадку ми говорили, що результати на полі бою і дії на полі бою є паралельним процесом дипломатичному треку, який має місце. В даному випадку глибинні удари України, дипломатичний трек за підтримки наших партнерів і союзників в Європі – це два паралельні процеси, які можуть або створювати, скажімо так, перепони один одному, або навпаки можуть давати, знаєте, таку певну синергію і кращий результат. В даному випадку, я думаю, що поєднання оцих діп-страйків і переговорного треку дали непоганий результат, як мінімум в короткотерміновій перспективі. Чому в короткотерміновій перспективі? Тому що домовленості, які прозвучали, ми багато що там бачимо, що є багато умов. Тобто, коли там, наприклад, європейські партнери кажуть, що вони готові долучитися до стабілізації ситуації на Близькому Сході, але тоді повинен бути запит від країн Близького Сходу, а не Сполучених Штатів Америки. В свою чергу зобов'язання по інвестиціям великим в цей регіон і так далі. Ну, це створює певні такі, знаєте, кондиціоналітіс, ці умовні параметри. І, звичайно, це створює додаткові складнощі в регулюванні конфлікту. Але безспорно, безперечно зроблено позитивний крок вперед, де справді вдалося, як мінімум в межах саміту цієї Великої Сімки, узгодити позицію по ключовим питанням. Це по питанню Близького Сходу і, звичайно, ще для нас є вкрай важливим по питанню російської війни проти України. Надовго, ну це інше питання. Чому я кажу надовго? Бо як показує практика, президент Трамп – це та людина, яка думає одне, робить інше, а говорить про третє, відповідно. Тому ми розуміємо, що його заяви, які лунали умовно вчора, завтра може змінитися кардинально. Але подивимось, маємо надію, що ця тональність і тенденція, зокрема і визнання президентом Трампом успіху України, є певними індикаторами, що це може бути тенденцією не короткотерміново, а як мінімум середньострокову. І це вкрай є важливим для України.
3: Дякую. Говоритимемо, продовжимо ми ці теми з вами в наступних зустрічах. Сьогодні ми ставимо крапку. Це був Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Почуємось за кілька хвилин.
5: Слухай Київ.
6: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже делікатну тему, яка турбує багатьох – це здуття живота. Знайоме відчуття? Після смачного обіду з'являється важкість, тиск, а іноді навіть біль. Причини цього явища криються переважно в тому, що і як ми їмо. Насамперед, варто згадати про так звані ферментовані вуглеводи – FODMAP. Це речовини, які наш кишечник засвоює не надто добре. Їх багато у яблуках, грушах, цибулі, бобових, а також у молочних продуктах із лактозою та у пшеничному хлібі. Бактерії активно ферментують ці продукти і, як результат, надлишок газів та неприємний дискомфорт. Ще одна поширена причина – надлишок клітковини. Вона, безумовно, потрібна нам для нормальної роботи травної системи. Але коли ми різко збільшуємо її кількість у раціоні, додаємо багато бобових, висівок чи сирих овочів, організм може відреагувати здуттям. Тренд «чим більше клітковини, тим краще» звучить привабливо. Але на практиці працює лише поступовість і баланс. Третій фактор, на який рідко звертають увагу – це наші звички під час їжі. Коли ми поспішаємо, говоримо за столом, п'ємо газовані напої або жуємо жуйку, разом із їжею ковтаємо повітря. У медицині це явище називається аерофагією. Повітря накопичується у шлунково-кишковому тракті і знову ж таки викликає здуття. Тож бачимо, справа не лише у продуктах, а й у способі їх споживання. Якщо здуття трапляється часто, варто придивитися до свого раціону і харчових звичок. А якщо симптоми не минають, краще звернутися до спеціаліста, щоб підібрати харчування індивідуально. Друзі, слухайте своє тіло, і воно завжди підскаже, що саме йому потрібно. А ми й надалі говоритимемо про прості кроки до легкості та здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
6: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 14.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Харкові помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав важких поранень під час повторного російського удару 15 червня. Кілька днів лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося. Відтак,

0: важливого озброєння, зокрема і засобів протиповітряної оборони, а також боєприпасів. У тамтешньому міністерстві оборони зазначили, що новий пакет збільшить загальний обсяг підтримки України до понад 1,8 мільярда доларів. Ну а далі попередження для киян та гостей столиці. Тролейбуси номер 32 не курсуватимуть столицею цими вихідними. Обмеження пов'язані з капітальним ремонтом шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній. Для перевезення пасажирів на цей період запустять тимчасовий автобусний маршрут номер 32ТР, який курсуватиме від вулиці Північної до вулиці Сошенка. Ну і на сам кінець. На кіностудії імені Довженка після російської атаки вдалося врятувати лише близько 15% речей із найбільшого костюмерного цеху. Нагадаю, що там зберігалися понад 100 тисяч костюмів і мільйони одиниць іншого одягу. За словами гендиректора кіностудії, найцінніші експонати, зокрема костюми Проні Прокопівни, Голохвостова та Івана Миколайчука із тіней забутих предків, були в музеї і вціліли. А наразі це всі новини. Почуємося о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Після початку повномасштабної війни понад 4 мільйони українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Разом із пошуком житла, роботи, школи для дітей та нового кола спілкування люди опинилися в зовсім іншому інформаційному середовищі, яке часто містило і містить пастки і приховані загрози. Нове дослідження Інституту національної стійкості та безпеки показало, що Росія використовує в Європі не один чи два окремі інструменти, а цілу систему впливу. До неї входять церковні структури, телеграм-канали, псевдоукраїнські організації, культурні проекти, політичні сили та навіть побутові контакти. Причому ці елементи працюють не ізольовано, а підсилюють один одного. Соціологи досліджували ситуацію в 5 країнах ЄС – Польщі, Німеччині, Франції, Італії та Бельгії. Вони аналізували не лише канали російського впливу, а й те, хто є найбільш вразливим до маніпуляції, чому одні громади виявляються стійкішими за іншим, та як змінюється українська ідентичність за кордоном. Тож, чому Російська православна церква стала ключовим елементом цієї мережі, чому найменший вплив дослідники зафіксували саме у Польщі, і чи правда меми, тік-ток та батьківські чати сьогодні можуть працювати не менш ефективно, ніж традиційна пропаганда. Наша гостя Катерина Настояща, керівниця лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторка соціологічних наук, завідувачка відділу філософії та геополітики, українознавства Київського національного університету імені Шевченка. Пані Катерино, вітаю вас.
10: Доброго дня, рада чути. Готова поділитися з вами результатами нашого дослідження. Запитуйте.
9: Запитую. Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС. Чому так саме ці країни ви обрали? І базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном? І які ознаки дозволили говорити, що це не окремі випадки, а саме цілісна мережа?
10: Так, дякую за запитання. Чому ми обрали ці 5 країн? Ну, по-перше,

0: Перше, Німеччина і Польща – це країни, які прийняли найбільшу кількість наших громадян. До речі, зразу уточню, некоректно казати біженці, краще казати тимчасово переміщені особи. Так от, тимчасово переміщених осіб з українським громадянством зараз в Німеччині 1 мільйон 273 тисячі, якщо я не помиляюсь, стільки цифри, а в Польщі 969 тисяч, тобто близько мільйона. Тобто ці дві країни, вони зараз сукупно утримують найбільшу кількість наших біженців. Ну і тому ми, звісно, не могли їх не дослідити, не вивчити. Решта країн потрапили в фокус, власне, через те, що у них досить специфічні моделі прийому наших біженців, і це нам теж також було цікаво порівняти. Ну і друга наша ціль було побачити, чи впливають на наших громадян російська пропаганда там. Ми все-таки з нею тут якось боремося і так далі. А що відбувається там? Ви знаєте, ми просто були дуже здивовані, що насправді от на сьогоднішній момент дійсно у Євросоюзі заборонені російське телебачення, закриті російські культурні дома, да, от дома руської культури. Але тим не менш, російська церква вона продовжує функціонувати. Це незважаючи на те, що 21 квітня 2026 року саме є Європарламенті було був. Господи, вилетіло це слово голови. Документ означений про те, що ця церква є інструментом плиму. Це не прямо документ стосувався РПЦ, але там
1: Це
0: також
1: резолюція була.
0: говорилось про те, що резолюція, все вірно. Так, слово резолюція. Що саме патріарх Кирил має бути, на нього мають бути накладені санкції. От чому все-таки цей вплив системний? Тому що після того, як були закриті, скажімо, офіційне телебачення, ЗСМІ і так далі, Росія почала вкладатися, по-перше, в цифровий вплив. І тут просто треба сказати, що 3,5 рази збільшилась кількість різноманітних ши операцій, які зорієнтовані на дезінформацію, це з 2004 року. Також за фактично 2006 рік 1 мільйон 18, от, почекайте, 1,18 мільярда євро було вкладено також в поширення і поширення цифрового впливу. Тобто, так би мовити, жени чорта в двері, а він лізе в вікно. Тобто закрили будинки, закрили ЗСМІ, і тим не менш цей вплив перейшов тоді в цифровий вплив, ну і також в церкву. Що ми говоримо, коли ми говоримо про церкву? Це ж не тільки церква, це ще мережа релігійних організацій, дотичних до церкви. Це психологічні курси, тренінги, юридична допомога, юридичні консультації, це робота з дітьми, різноманітні майстер-класи і так далі, і тому подібне. Ця система в неї, власне, після 22-23 року стали вкладатися шалені кошти, щоб ця система розвивалася, щоб, скажімо, обростала ця мережа, посилювалася. І ми, в принципі, стикнулися з тим, що це система. Так, от приходить людина в церкву. За нею, по-перше, спостерігають, потім до неї підходять, пропонують допомогу, її запрошують на різноманітні акції, події і так далі, і тому подібне. І тут дуже цікавий момент з нашими громадянами, тому що вони ж то розуміють, що церква ворожа, да? Але тим не менш вони туди ходять. Ходять чому? Ну, по-перше, географічна близькість, а другий момент – це ми вийшли на такий концепт розуміння, коли ми це назвали нормалізований парадокс, коли людина говорить, що да, політика, війна, от війна, агресія, це погано, це горе, це біда, але церква, вона ж про Бога, вона ж про любов, то це добре, це різні речі. От людина так собі це пояснює. У нас є дуже цікава така цитата, коли людина, вона респондентка з Харкова. Її будинок розбомбили, і вона ходить в Російську православну церкву в Німеччині.
1: Алло,
0: Вона
1: пані.
0: туди ходить і каже: от, да, я чую, да, чуєте мене,
1: Так,
0: чуєте?
1: так, так.
0: Вона туди ходить і каже, що от про Кирила чує на літургії про Кирила і сама собі внутрішньо говорить: а я молюся не за Кирила, я молюся за Ануфрія в цей час, за наших військових. Ну, тобто людина сама собі, сама себе обманює, сама собі от робить такий, як це сказати, підміну понять для того, щоб її свідомість це сприйняла, для того, щоб саму себе обманути. От такий момент.
1: Ну,
0: Тобто,
1: така
0: да,
1: каша в
0: це
1: голові
0: система.
1: і всередині країни у нас. А,
0: Так.
1: так, я хотіла саме спитати, чому релігійні громади виявилися такими ефективними, і скільки, я так розумію, що ПЦУ не має права створювати свої парафії, а от у ПЦМП я прочитала, що створили понад 100 нових парафій і душпастерських центрів в 15 країнах. От і українці там основні прихожани, тому що росіяни не дуже і в церкву ходять, якщо чому? От ви говорили, що да, що і які причини найчастіше стоять за таким вибором? Ви говорили про цей нормалізований парадокс, але наскільки це тотально? От в чому питання?
0: Дивіться, дійсно, я трохи цифр накидаю зразу. По-перше, більше 200 парафій вже створено у ПЦМП за кордоном в ЄС. Виїхало священиків у ПЦМП близько 300. І фінансується все, 90% фінансування йде через нашого олігарха Вадима Новинського, який зараз перебуває за
1: Хорватії.
0: кордоном і спонсорує всі ці організаційні речі, тобто він це все організовує. Чому це нашим людям легко заходить? Тому що вони, по-перше, перефарбувалися, вони активно мімікрують, вони активно шифруються, вони перейшли на українську мову, вони збирають допомогу нашим військовим, вони дуже цікаво її збирають, кажуть, давайте контакти вашого військового, ми будемо їм опікуватися і передавати йому допомогу. Як ви думаєте, куди йдуть потім контакти військового? Ну, я просто. У нас і такі кейси є, розумієте? Тобто у нас є, і ми і на таке натрапляли. Ми, правда, що, давайте так скажемо чесно, побачили іншу ситуацію. Коли створювалася громада у ПЦМП, російськомовний священик приїжджав, читав там за Кирила і так далі, і люди відвертались і йшли. Перший, другий рік їх вони менше йшли, а вже на третій, четвертий вони більше йшли. І тоді почалися включатися стратегії, коли вони почали переходити на українську мову, коли вони почали за Україну і навіть служби за померлих солдатів ЗСУ. Там таке були навіть прецеденти. І у нас, ви знаєте, є унікальніший просто кейс. Дівчина 25 років. Патріотка, в неї загинув брат на фронті. Вона волонтерка, активістка, і вона ходить в УПЦ-МП, і вона не розуміє, що це УПЦ-МП, тому що там українська мова, тому що там згадують українців, Україна страждає, за нею моляться за Україну. Ну, якщо моляться за Україну, ну як це можуть вороги молитись за Україну? Вона мені каже, ну, інтерв'ю
1: Не
0: брала
1: розуміють
0: якраз я,
1: цієї
0: да.
1: підступності російської
0: Не
1: церкви.
0: розуміють, не розуміють, що це просто таке маскування, що це насправді маскування. І знаєте, людина може себе скільки завгодно переконувати, але коли вона приходить, бачить рідні символи, рушники, звуки, запахи, мову, в неї, ну, виключається критичне мислення. Це ми назвали звуки дому. Це другий такий концепт, на який ми вийшли. Звуки дому – це коли у людини от емоційна, якби, включається складова, і вона явно переважає над якимось там взагалі мисленням, раціоналізацією і так далі. От, тому да, тому вони заходять, і вони поширюються, масштабуються. І ви сказали про ПЦУ. Я теж зразу відповім, дійсно, згідно з Томасом, ми не маємо права мати парафій. Але була зроблена така собі ініціатива, капіланська місія, під егідою якої все-таки наші священники туди поїхали, ПЦУ, і вдалося організувати в деяких країнах, зокрема в Польщі, 11 активних громад. громад. І от туди наші українці ходять, ці українські громади. В Німеччині 4 активні громади. Але що таке 4 громади для Німеччини? Знаєте, коли там більше мільйона наших біженців і просто засилля російської церкви. Притом, я ж кажу, російська церква – це не тільки РПЦ, МП, да? Це ще РПЦ за кордоном. Це ще
1: але в Польщі
0: сателіти.
1: Не так же й багато, так? Там просто...
0: Дивіться, в Польщі нема російської церкви, от, як російської, але там польської достатньо. Почекайте, там достатньо польської, тому що польська церква, вона ж, да, вона польська автокефальна церква, але насправді вона проросійська, вона абсолютно проросійська. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Так, там... вона проросійська. Ну, от і все. Тому, власне, Польща, вона просто католицька, розумієте? І оскільки Польща католицька, вона більше греко-католики, римо-католики, і тому, власне, римо-католики от так підтримують там українців. А от на Польську православну церкву вони такі дивляться, що вона проросійська. І у нас теж такі є цікаві кейси, коли, наприклад, ходила наша українка в польську церкву, а потім з'явилась громада українська, вона прийшла до української. І що ви думаєте, її анафеми предали в польській церкві? Mm-hmm. Ну, от уявіть собі, які дії. Не тому, що ну, це ж, ну, якби це була одна церква, якби це так сприймалося, що це християні. Ні, тут власне іде така, ви знаєте, боротьба, конкуренція за наших людей. Між... Я вам скажу, не тільки РПЦ, МП, а й греко-католиками і так далі. Тобто от у ПЦУ взагалі не просто велика конкуренція, а шалена конкуренція. І нам треба з цим питанням щось робити, тому що українці переважно в загальній своїй масі, вони ж все-таки православні. Розумієте? І зовсім тут нічого не робити, це погана історія. Ми маємо мати якусь відповідь стратегічну, маємо посилити цей момент, інституалізувати цю мережу, допомагати їй державно, фінансувати. Ну, бо поки це все ентузіазм, щоб ви розуміли всі ці парафії, організації капеланських місій, це все ентузіазм, це все робиться ентузіастами, таких на громадських засадах, це, по суті, волонтерство, таке духовне волонтерство.
1: Ми розказали про один канал, а їх набагато більше, і ви, зокрема, в своєму дослідженні говорите. І ви зазначаєте в цьому дослідженні, що в окремих випадках є такі культурні громадські центри, де за цими вивісками працюють громадяни Росії, або структури пов'язані, це і психологи, які можуть питати. Так. За якими ознаками дослідники виявили такі практики під час польових досліджень? І оці центри, ну, Бог знає церкву, і там зрозуміло, по великому рахунку людей туди не тягнуть. Це вибір людей без критичного мислення. На жаль, в українців емоції завжди превалюють. А оці центри, де психологи, які з дітьми працюють, це взагалі жахливо. Яку мету вони переслідують? Тобто кінцева мета оцих громадських культурних організацій?
0: Ну, дивіться, я вам скажу так. Ми просто побачили, що це не є якісь точкові моменти, що це є система, що це розгалужена мережа впливу, що організації, от чим ми стикнулися знову-таки про кейси. Наприклад, була організація російських німців, да, колись дуже давно. Спочатку української війни вона раптом перереєстровується на українську організацію. От, починає робити різноманітні, там, збирати гуманітарку, так далі, тому подібне. Йому би все добре, і ці люди за нас, і ну і що, що вони хороші росіяни, вони ж допомагають. І от логіка така. Але в певний момент вони чомусь приєднуються до маршів за мир Наталі Королєвської, чомусь вони там просять підписати петицію «Ми же браття» і ще якісь там речі. Або в розмовах починають розповідати, ну, народ не винен, це все влада. Це все Путін. Ми проти Путіна, ми з вами, але да, народ не винен. Ну, от як ви розумієте, тут не є індивідуальний рівень, це все стратегія. Це все продумана, чітка стратегія. Люди, ну, вони не роблять це безкоштовно, давайте так. Вони отримують за це гроші, вони перереєстровують ці організації, вони проводять цю діяльність. Ця діяльність має конкретну мету, просто що вона пролонгована, вона не ситуативна, не всіхвилинна. вона існує в часі. Тобто це йде спочатку півроку, рік, створюється коло, люди знайомляться, всякі різноманітні акції, проекти відбуваються. І вже потім такі осередки, вони вже працюють з конкретними людьми. От, тому, да.
1: У нас ще є 5 хвилин, трішки більше. Я хотіла ще про Телеграм поговорити і про молодих чоловіків, які є найбільш вразливою групою. Про Телеграм поставлю питання. Це такий, ви називаєте дослідження, це наймасовіший, найшвидший інструмент впливу. Чому українці за кордоном стають особливо залежними від Телеграм-каналів? І як ця, чим ця платформа відрізняється від інших мереж? І одразу я про чоловіків запитаю, чому це найбільш вразлива категорія?
0: Так, так, відповім. Я, до речі, не відповіла про Польщу. Ви спитали, воно так попливло питання. Я хотіла сказати, що да, на, ну, принаймні до квітня-травня це було найкомфортніша країна для українців, тому що там найвищий рівень людей, українців, які працюють, там найбільший рівень нашого підприємництва українського, і було досить комфортні умови психологічні. Зараз ні, зараз у нас так, криза швидше в стосунках. Там... Да. Українофобії там зріс, і це досить відчутно. Але до ваших питань про Телеграм. Чому він популярний, чому на нього так присідають? Ну, давайте скажемо чесно, він і в Україні популярний. Чому він популярний і в Україні, тому він популярний і там. Чому? Тому що там є карта тривог, тому що там дуже швидко можна подивитися якийсь канал, якусь групу свою, свого будинку, свого району, свого міста, всі наші. Які ходяться в ЄС, вони постійно знаходяться в цьому нашому інформаційному просторі. Ця інформаційна поповина, вона не розривається. Вони постійно в нашій бульбашці. І дуже швидко отримати новини можна звідки? Прямі, безпосередні, без СМІ. Прям, правильно, звісно, з таких живих безпосередніх телеграм-каналів, чатів домових, де ти читаєш інформацію про те, куди прилетіла, як прилетіла, хто живий, хто не живий. Ну, вибачте, що так, пояснюю, але все одно от вони сидять там, де сидять і українці. Тобто це все через це. Я думаю, що якщо, дай Боже, війна закінчиться, то вся ситуація має змінитися. Не буде вже такої напруги і бажання постійно читати новини, бути в цьому контексті. Якщо вже ви спитали за Телеграм, я маю все-таки це теж озвучити, такий момент, що найбільше біль наших людей там – це те, що ми їх не бачимо. Тобто українці тут не бачать українців там. Вони не відчувають, що вони видимі. Вони не відчувають свого значення. А насправді в Європі дуже шалена кількість громадських організацій, це такі низові ініціативи, які просто роблять дуже багато потрібного Україні. І те, що ми їх ніяк не координуємо, не з ними, їх не бачимо в нашому інфопросторі, це їх, звісно, пригнічує. Тобто цей момент...
1: Давайте про молодих чоловіків, да. Які найбільш вразливою, і жінок чоловіків, середнього віку, які найбільш стійкими.
0: Так. Найбільш тільки правильно, жінки середнього віку, вони ядро. Ну і про молодих чоловіків, що вам сказати, ми спілкувалися з ними, оскільки у нас анонімізоване дослідження, ми з ними говорили, звісно, ми їх дані не подаємо і так далі, але вони всі в більшості кажуть, що вони хотіли б повернутися. Але не знають, як це зробити і ким вони будуть в Україні. Вони почувають через те страшенну фрустрацію. Тобто це не тільки там може почуття провини, це швидше не про почуття провини, це про почуття такої, знаєте, відкинутості. Вони розуміють свою, з одного боку, відповідальність собі, намагаються це пояснити, з другого боку, розуміють, їх дуже бентежить це повернення. Тобто більшість сказали таким чином. Ну, більшість – це умовно, тому що воно ж все-таки не кількісне дослідження. Казали наступним чином. Країна, мабуть, не буде створювати умов для мого повернення. Тому я маю якось прилаштовуватися тут. Але і тут я поки не можу прилаштуватися, тому що є ризик того, що мене і звідси можуть відправить депортувати в Україну. От такі речі ми від них чули, і це дуже, звісно, прикро.
1: І дуже коротко,
0: так.
1: Дуже коротко.
0: Так.
1: От ви сказали,
0: так.
1: що серед ключових наративів Україна не цінує своїх, оце проштовхується через всі
0: так.
1: ці різні канали. Захід втомився від України, повернення додому немає перспектив. Я дуже багато чую це повернення додому немає перспектив. Якісь мамочки з дітьми пишуть, як їм там гарно, чи то в Іспанії, чи ще десь. Що добивається дуже коротко, буквально одною фразою? Який основний меседж хочу в нашим вимушеним мігрантам крем через ці канали вдовбити в голову? Для чого це все?
0: Він хоче створити із них інструмента свого впливу. Не нашого впливу українського, а свого впливу російського. Оскільки є спільна мова, да, і вони через мову намагаються окучити наших громадян і зробити їх своїм ресурсом, своїм капіталом. Оце головна його ціль, да, на жаль. І треба щось з цим робити, і якось треба цьому протидіяти.
1: Дякую. Це вже наступна тема нашої розмови. Це була Катерина Настояща, керівниця лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки. Почуємось за кілька.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі Київ ФМ. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні я до вас з невеликим психологічним тестом. Готові? Слухайте уважно. Уявіть, ви стоїте на пероні. Перед вами три потяги і треба обрати, в який сісти. Перший – із безкоштовним інтернетом. 5G, швидкий, стабільний, без обмежень. Другий – із харчуванням all-inclusive. Їжте, пийте, насолоджуйтесь, скільки душа забажає. Третій – максимально комфортний. Простори купе, м'яке ліжко, джакузі, кава в ліжко. Подумайте, я не кваплю, який потяг ви б обрали? 95% людей обирають один із цих трьох варіантів, бо, здається, головне, щоб було зручно. Але уявіть, ви їдете, вам добре, комфортно, час минає, непомітно. І раптом потяг зупиняється. Ви виходите і бачите, що опинилися у місці, яке вам абсолютно не подобається. І перша думка – а куди я взагалі приїхав? Тоді я вам поставлю зустрічне питання – а куди б ви хотіли приїхати? Бо ви ж нічого не запитали про місце призначення. Так само і в житті. Люди навчаються десь, працюють десь, роблять щось, що їм комфортно зараз, але не замислюються над простим запитанням – а куди взагалі веде ця дорога? І от у цьому, власне, і полягає пастка. Коли ми підходимо до життя з позиції комфорту сьогодні, а не добробуту в довгострок, навчаємось, працюємо, будуємо стосунки просто тому, що це зручно, а потім дивуємось, чому результат не радує. Інколи варто вийти з цього потягу, озирнутись і чесно спитати себе, а куди я взагалі насправді хочу дістатись? Перестати робити хаотичні дії, а зупинитись і побудувати стратегію. Бо шлях має сенс лише тоді, коли веде туди, де справді хочеться опинитись. Сьогодні для вас у студії працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 15-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Москву. В ці хвилини конкурс ідей для блокування російських аеродромів, а також нову зону відпочинку, яку встановили на контрактовій площі у столиці. І одразу про радісне. В ці хвилини дрони знову масово атакують Москву. Наразі офіційних підтверджень в тому немає, але місцеве населення російської столиці в паніці публікує відповідні кадри із задимленнями та вибухами. Водночас моніторинги повідомляють про орієнтовно 300 БПЛА. Нагадаю, що напередодні Москва зазнала наймасштабнішої атаки безпілотників від початку повномасштабної війни. Унаслідок удару, зокрема, виникли пожежі на території московського нафтопереробного заводу, після чого він зупинив роботу. Ну а далі про співпрацю. Україна та НАТО розпочали пошук нових технологій для блокування аеродромів противника. Для цього командування НАТО із трансформації та спільний центр НАТО Україна оголосили міжнародний конкурс із призовим фондом до 250 тисяч євро. Учасники мають запропонувати рішення, які допоможуть виводити із ладу літаки, злітно-посадкові смуги, склади пального, боєприпасів та інші об'єкти авіаційної інфраструктури противника. До участі запрошують виробників оборонних технологій, стартапи та інженерні команди. Подати свої розробки можна до 20 липня. У серпні ж організатори планують відібрати до 10 фіналістів. У Міноборони наголошують, що українські компанії вже мають унікальний досвід створення таких технологій у реальних бойових умовах. А далі інформація для мандрівників. Поїзд з сполученням Київ-Кишинів з 28 червня курсуватиме щодня. Раніше ж один із найпопулярніших міжнародних маршрутів їздив через день. У складі потяга залишаються плацкартні та купейні вагони. Також у перший рейс вирушить спеціально обладнаний дитячий вагон. У Міністерстві розвитку громад та території зазначають, що рішення ухвалили спільно з Укрзалізницею та молдовськими залізничниками. Окремо з 29 червня зміниться час відправлення із Кишинева. Поїзд вирушатиме пізніше, аби зробити пересадки зручнішими. Всі деталі можете переглянути на сторінках Укрзалізниці. Ну а далі про роботу правоохоронців. В Україні викрили піратську версію застосунку «Резерв Плюс», через яку за гроші можна було незаконно оформити відстрочку від мобілізації. За даними СБУ та Нацполіції, зловмисники створили фейкову копію застосунку Міноборони, яка зовні майже не відрізнялася від офіційної. Через неї користувачі могли змінювати свої облікові дані та вносити неправдиву інформацію про відстрочку, а вартість так званої послуги становила близько 1200 гривень. Правоохоронці затримали причетних до схеми хакерів. Триває розслідування щодо всіх осіб, які могли скористатися підробленим застосунком. І на сам кінець про те, що нову зону відпочинку облаштували на Контрактовій площі. Працівники Київзеленбуду встановили вуличні меблі, зокрема лавку із озелененням, яка стала частиною нового скверу. Зазначу, що це вже третя подібна конструкція в районі. Раніше такі зони з'явилися на вулицях Турівській та Івана Вигувського. Для озеленення використали різні декоративні рослини, зокрема кущі, багаторічні квіти та карликові хвойні дерева. У комунальному підприємстві зазначають, що найближчим часом у Подільському районі планують встановити ще одну подібну локацію. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
6: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру наразі в межах 7 метрів за секунду, відносна вологість повітря близько 50%. Згодом повітря прогріється до 26 градусів, а холонути почне в вечірній порі після 20 години. Зрештою, опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів із позначкою плюс. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
8: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Равуцька, і це програма «По суті». 19 червня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Цю дату ООН запровадила, щоб нагадати. Сексуальне насильство під час війни – це не побічний наслідок бойових дій, а окремий воєнний злочин, який часто використовується для залякування, приниження та підкорення людей. В Україні таких злочинів уже зафіксовано сотні. За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення документовано понад 430 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, але правозахисники наголошують, реальна кількість значно більша, адже багато постраждалих досі мовчать або залишаються на окупованих територіях. Серед жертв не лише жінки та діти, а й чоловіки, зокрема військовополонені та цивільні, які перебували в російських місцях несвободи. Водночас Україна стала першою державою, яка під час активної фази війни створила механізм проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства. Проте через рік після набуття чинності відповідного закону люди все ще чекають на повноцінний запуск виплат. Тож, чому сексуальне насильство стає зброєю війни? Чому чоловіки дедалі частіше опиняються серед жертв? І що потрібно зробити, щоб постраждалі не залишалися сам на сам зі своєю травмою? Про це поговоримо з Катериною Бороздіною, віце-президенткою Ластрада Україна. Пані Катерина, вітаю вас.
12: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів і слухачок.
1: Дякую, що знайшли час поговорити на таку непросту тему, таку делікатну і водночас таку жахливу. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством мова конфлікту. Для початку поясніть, ну, не знаю, як сформулювати це коректно, що міжнародне право вважає сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, адже багато людей досі зводять це поняття лише до зґвалтування.
12: Ні, це поняття дійсно набагато ширше. Uh-huh. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це не виключно зґвалтування. Це може бути примус за спогляданням над сексуальними насильницькими діями відносно когось. Неважливо, знайома це тобі людина, незнайома. Це може бути примус роздягнутися, в тому числі, наприклад, для обшуків там, або ну, там, під іншими підставами. Це може бути просто залякування. Насправді фізичних дій може не бути, але це може бути як одноразове, так і багаторазове. Залякування, що з особою вчинять певні сексуальні дії. І насправді цей спектр дійсно дуже широкий. І міжнародне право говорить, і це дуже важливо, що цей злочин не має терміну давності. Якщо особа постраждала від будь-якого виду чи прояву СНПК 2-3-5 років тому назад, вона або зараз, або в майбутньому може про це заявляти і входити в кримінальний процес. Це міжнародний злочин, і він може бути розслідуваний будь-коли за бажанням постраждалої особи.
1: Нагадай нашим слухачам, що СНПК – це є якраз сексуальне насилля під час конфлікту. Ми будемо цей термін щоб вживати. ООН і правозахисні організації наголошують, що сексуальне насильство на війні часто використовується як інструмент залякування та контролю. Ви, власне, це сказали також. Чому так. Цей вид насильства настільки часто стає частиною саме воєнної тактики в різних конфліктах світу?
12: На жаль, сексуальне насильство, як і в мирний час, так і в воєнний, є от саме цим елементом, коли особа, яка вчиняє сексуальне насильство, таким чином стверджує себе в певних правах, тобто показує, що вона сильніша, ніж постраждала або постраждалий. Тобто це така певна, ну, от перша психологічна річ, коли, якщо ми говоримо про війну, яка триває зараз в Україні, ті ж російські військові, які, наприклад, не мають успіху в бойових діях, хочуть цей успіх побачити для себе в отаких діях щодо цивільних або військовополонених, або будь-кого. Тобто саме ствердження певне отаке. Стереотипно завжди рахується у нас, що від сексуального насильства страждає більш слабша людина. Тобто таким чином кривдники, в нашому випадку ми говоримо про російських військових, показують свою силу, що я почну з тебе і потім буду там рухатись далі, захоплювати далі всю Україну. Зараз от з тобою почну робити те, що я там планую зробити з цією Україною і так далі. Це виключно маніпуляції. Міжнародне право в тому числі говорить про те, що на відміну від сексуального насильства і зґвалтування в мирний період, під час війни сексуальне насильство абсолютно нічого не має спільного з задоволенням власної статевої пристрасті. Uh-huh. Якщо ми говоримо про зґвалтування в мирний час, в першу чергу, ну не в першу чергу, в одну з черг, дійсно, нова система буде розглядати в тому числі і елементи задоволення власної статевої пристрасті. СНПК жодним чином до цього не стосується. Це виключно про показ влади, про маніпуляції і примус.
1: А якщо порівнювати російсько-українську війну з іншими конфліктами останніх десятиліть – Боснії, Руанді, Демократичній Республіці Конго, на Близькому Сході, що в механізмах сексуального насильства повторюється? А що є характерною особливістю саме російської агресії проти України?
12: На жаль, СНПК, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, з війною, будемо говорити відверто, воно було скрізь, в кожній війні, в кожному конфлікті, і Боснія, і Герцеговіна, і Хорватія, і Конго з цим стикалися. Прояви його теж однакові скрізь, і дії тих осіб, які його вчинюють, теж однакові скрізь. І щодо жінок, і щодо чоловіків, тому насправді дуже важко зараз сказати, що в Україні щось відбувалось, чого не було в інших державах, застосовують агресори. Саме одні і ті ж самі методи. І ну єдине, що спільне, це те, що якщо говорити про цивільне населення, то в тотальній більшості від такого насильства страждають жінки і дівчата.
1: Да, існує такий стереотип, що сексуальне насильство під час війни стосується насамперед жінок, але от за даними моніторингової місії ООН з прав людини, серед документованих випадків в Україні значну частину постраждали становлять чоловіки, переважно військовополонені та цивільні, які перебували в незаконному ув'язненні. Чому російські військові використовують сексуальне насильство саме щодо чоловіків? Яку мету переслідують такими діями? І наскільки цей от стереотип, який є, заважає побачити реальну картину та надавати допомогу усім постраждалим без винятку? По-перше, чому щодо чоловіків вони саме на цій війні, по-моєму, це така домінуюча цифра, там 70% здається, щось таке.
12: Да. Офіс Генерального прокурора також, відповідно до їх статистики, показує, що на сьогоднішній день дійсно там відносно 70% від всіх задокументованих випадків це є чоловіки. Це доказує те, що тут немає жодного абсолютно значення задоволення власної статевої пристрасті. Це виключно приниження, це метод ведення війни, це приниження і це спроба показати свою владу. Це вид тортур. І ось тут вже пересікається з вашим другим запитанням, що заважає ідентифікувати. Інколи самі постраждалі не можуть ідентифікувати те, що вони в тому числі постраждали саме від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це стосується, зокрема, чоловіків, які пройшли полон, вони сприймають все як тортури. Що, перебуваючи в полоні, відносно них були тортури. Серед видів тортур застосованих були і випадки саме тортур, які як сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Але чоловікам, ну і в тому числі, некоректно зараз скажу, ну психологічно легше, ну не може бути тут легше, жодним чином не може. Але говорити в голос про те, що я постраждав від тортур, простіше, аніж сказати, що я страждав від сексуального насильства. Це також під впливом певних стереотипів, те, що від сексуального насильства можуть страждати виключно жінки і дівчата, чоловіки не можуть страждати від сексуального насильства. Тут дуже яскраво цей стереотип проходить. І от саме тому зараз, на сьогодні, ми маємо таку велику кількість в статистичних звітах саме щодо чоловіків. Це дійсно ті чоловіки, які пройшли полон, і військові, і цивільні, які, перебуваючи вже в реабілітації, спілкуючись з психологами, з психологінями, поступово розуміли, що окрім інших військових злочинів, вони постраждали саме від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Ми маємо декілька кейсів, коли до нас на національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми і гендерної дискримінації надходили звернення від звільнених з полону цивільних і військових, коли ці чоловіки говорили, що тільки після 3-4-5 консультацій з психологом після звільнення вони почали розуміти, що ці тортури в тому числі були і з елементами СНПК. І коли вже самі ознайомлювали, шукали цю інформацію, вони підтверджували свою здогадку і звертались на гарячу лінію, шукаючи там інформацію про можливу підтримку саме для тих, хто постраждав від СНПК.
1: Давайте поговоримо про, з одного боку, про цифри, а другого боку про психологію. От правозахисники часто говорять, що офіційна статистика – це лише верхівка айсберга, там різні дані, Генпрокуратура там до 400, ООН – 430. Які головні причини от змушують людей мовчати? З одного боку, це зрозуміло, які, але. І яка реальна картина, от ці задокументовані, який це відсоток може бути від справжньої цифри?
12: Ну, ми тут можемо вгадувати, але дійсно теза про те, що це далеко не всі випадки, про які знають і правозахисні організації, і органи правоохоронні, це дійсно так. Соромляться. Якщо ми говоримо про цивільних, люди дійсно через сором, через страх бути звинуваченими, тому що ми, ну, на жаль, знову таки, суспільство може надалі породжувати певну, ну, такі стереотипні погляди. Сама винна, чого ж ти не виїхала, от ті, хто виїхали, ну, там, наприклад, на час окупації. От ти сама винна, могла сказати там якийсь опір чинити і так далі. Але це не вина постраждалої особи. І чинити опір жінці, зокрема, які погрожують, можливо, навіть не один, а декілька військових зброєю. Ну, тобто тут вже абсолютно це, ну, неправильно, недоречно абсолютно. І, але це працює. Оце працює з точки зору сприйняття населенням, жінками, що мені соромно, саму мене звинуватять, а як я буду жити, про це дізнаються всі, там над моїми дітьми будуть сміятися, що там, ну, їх мама про таке розказувала і так далі. Тобто це і оце от дійсно чи не найперший чинник, який заважає постраждалим говорити про те, що трапилось. Але в Україні зараз дуже потужно розвиваються організації, громадські організації, які створюють самі постраждалі від СНПК. І це, коли організації дійсно складаються з жінок або чоловіків, які пройшли через цей злочин, через цей складний період, і коли вони говорять про це, це спрощує ідентифікацію іншими особами, які там декілька років, можливо, мовчали. Це показує про те, що допомога існує. Допомога існує як на недержавному рівні, так і на державному рівні. І саме от в тому числі через такі підходи, ну, як рівний, дійсно ми сподіваємося, що якомога більше і жінок, і чоловіків, які пройшли через окупацію, полон і постраждали від СНПК, будуть звертатися і, ну, говорити про ці злочини і отримувати відповідну допомогу.
1: Якщо говорити про географію злочинів, саме тих зафіксованих Генпрокуратурою, то найбільше впроваджень відкрито у Херсонській, Донецькій, Київській та Харківській областях. Чи пов'язано це із тривалістю окупації? Чому Херсон тут, Херсонщина, лідирує?
12: Кількість звернень на національну гарячу лінію, яка на базі нашої організації, вона теж, точніше, географія звернень теж, в принципі, от десь в цих же рамках. На нашій гарячій лінії більшість звернень з Київської області, потім іде Херсонська, Запорізька область. Знову ж таки, це може бути за фактом фіксації вже, коли людина з'явилась в цій території. І насправді тут, скоріш за все, не можемо ми виокремити конкретного там єдиного або двох факторів. Тут сукупність факторів. І тривалість окупації, і загалом окупація. Тому що насправді, за один день окупації російські військові могли вчинити дуже багато таких злочинів, як, ну, в тому числі СНПК. Не знаю, дійсно я не можу зараз підсумувати під декілька факторів, які на це впливають, але цифри і міжнародних організацій, і національних правозахисних організацій, і державних організацій, вони, в принципі, ну, майже однакові от по географії, якщо ми будемо говорити.
1: Угу. У мене дуже багато питань, лишилось 3 хвилини, навіть не знаю. Напевно, запитаю про закон, який у нас одна з перших країн, де під час війни створили механізм проміжних репарацій. Що він передбачає і чи діє він?
12: Закон дає рамку про те, що мають бути і допомоги, в тому числі проміжні репарації. На жаль, вже понад рік пройшло з часу набуття чинності і понад рік вже з часу прийняття самого закону. Підзаконні акти досі не прийняті. Підзаконні акти наразі сьогодні перебувають в Кабінеті міністрів для затвердження. Процес їх підготовки, процес їх погодження серед усіх дотичних центральних органів виконавчої влади був надто довгий. Це дійсно правда. І сподіваємося, що вже найближчим часом, я вже за останній рік це говорю, напевно, втретє мінімум, що найближчим часом дійсно будуть затверджені відповідні підзаконні нормативні акти, які будуть регламентувати порядок подання заяви на отримання проміжних репарацій, порядок виплати цих проміжних репарацій, порядок загалом входження в процес. Тобто для того, щоб людина постраждала, отримала і допомогу, і ну це дуже важливо, і оці от проміжні репарації, фінансові допомогу, мають бути відповідні підзаконні нормативні акти. Один закон, він надає такий порядок. Тому все правозахисне середовище, експертне середовище дійсно дуже зараз чекають, що нарешті цей полуторарічний процес розробки, узгодження підзаконних нормативних актів буде вже завершено, і все, що задекларовано в законі, стане доступне для постраждалих людей. І механізм запрацює дієво, а не тільки на папері.
1: І ще одне питання, попрошу вас коротку відповідь. От Росія традиційно заперечує факти сексуального насильства, вчиненого її військовими. Водночас ООН внесла російські збройні сили до одного переліку з Хамас та ізраїльськими військовими, щодо які зафіксовані такі злочини. Наскільки вагомим доказом для міжнародної спільноти саме потрапляння її до цього списку?
12: Україна декілька років на міжнародному полі боролася за те, щоб Росія була включена в цей шейм-лист, так званий. Нарешті ми отримали результат. Це результат не просто зі слів України, а це результат в тому числі, в першу чергу, моніторингових місій, зокрема міжнародних, які спілкувалися із постраждалими, із організаціями, які надають допомогу тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Тобто там дуже широке коло. Тому те, що Росія внесена до шейм-лист, це дуже показово, це підтвердження на міжнародному рівні того, що російські військові вчиняли злочин СНПК під час перебування на території України, під час окупації ними тих чи інших територій.
1: Дякую. Дякую, що поговорили з нами на таку важливу тему. Це була Катерина Бороздіна, віцепрезидентка Ластрада Україна. Почуємось за кілька хвилин.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Стахій, танкіст 14-ї окремої механізованої бригади.
15: Дуже важливо для інструктора мати бойовий досвід. Метрів 10-12 від траншеї і криєш їхній закид.
16: Коли мене є 14-та бригада. А 14-та бойова бригада, я хотів бойову бригаду. Ти пішов в 14-ту бригаду. Я як підписав контракт, ну, страшно геть не було. Ну, це адреналін, це круто, це класно. Як я підписав контракт, рідні були в щось. Я не сказав їм, а перше підписав, а потім вже сказав. Ну, але я сказав, я зробив, я підписав і пішов захищати свою країну. Це моя мрія була стати військовим. Як я приїхав перший день, його мені розказали, показали всю техніку, що якийсь мав досвід. І ну, повністю пройшлись по техніці. Колектив у мене дуже суперовий. Показує, розказує, докладно все супер. Типа, побратим мене дуже класно. Мій колектив, мої друзі. Коли я перший раз побачив танка, це враження, це ну, така мотивація, що це техніка велика. Я як перший заліз в танк, це мощ, це сила, перехватує дух. І з самого дитинства чекав, щоб зробити свій перший постріл. Ці враження. Мені 19 років. Я молодий, але я з гордістю хочу захищати свою країну. потрібно йти захищати свою неньку, як то, як не ми. І незважаючи на вік, ну, все одно треба, ти народився в цій країні, маєш і захищати свою країну. Мотивація на всі 100%. Будемо знищувати ворога, поки він не вийде з нашої країни.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
18: Слухай Київ.

15.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. І одразу про те, що у Харкові помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав важких поранень під час повторного російського удару 15 червня. Кілька днів лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. Відтак, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб. Щирі співчуття рідним та близьким. Ну а далі про те, що комбінована атака на Москву триває. БПЛА прориваються до області та з різних напрямків заходять на цілі. Місцеві публікують кадри із задимленнями та вибухами.

0: шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній. Для перевезення пасажирів на цей період запустять тимчасовий автобусний маршрут номер 32ТР, який курсуватиме від вулиці Північної до вулиці Сошенка. І на сам кінець. На кіностудії імені Довженка після російської атаки вдалося врятувати близько 15% речей із найбільшого костюмерного цеху. Нагадаю, що там зберігалися понад 100 тисяч костюмів і мільйони одиниць одягу. За словами гендиректора кіностудії, найцінніші експонати, зокрема костюми про Дніпрокопівни, Голохвостова та Івана Миколайчука і стіни забутих предків, були в музеї і уціліли, тож їх вдалося врятувати. Наразі це всі новини. Почуємося о 16:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай Київ.
2: Київ
1: ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Рудська, і це програма «По суті». Останній рік слово «припинда» буквально не зникає з соцмереж. Його використовують модні бренди, інфлюенсери та майстри хендмейду, плетені або мереживні елементи, які зав'язують поверх джинсів чи суконь, називають відродженням української традиції. А саму припинду мало не забутим скарбом народного костюму. Але коли етнологи почали перевіряти ці твердження, виявили, що все значно складніше. Сам термін «припинда» справді існує в українській традиції. Однак значна частина сучасних виробів, які сьогодні продають під цією назвою, не має прямого стосунку до українського традиційного строю. Тож, чому окреме діалектне слово раптом стало брендом? І де проходить межа між популяризацією традиційної культури та створенням нових міфів про неї? Про це все поговоримо з Оксаною Косміною, кандидаткою історичних наук, етнологиною, дослідницею матеріальної культури. Пані Оксано, вітаю вас.
9: Добрий день, вітаю.
8: Дякую, що знайшли час поговорити на таку цікаву, важливу тему. Останній рік слово «припинда» стало одним із найпомітніших трендів української етномоди. Якщо відкласти маркетинг і соцмережі, то що насправді означає цей термін в українській культурі і де саме він був зафіксований етнографами?
9: Ну, щодо, от ви правильно сказали на початку, що справді цей термін можна використовувати як на означення фартуха, але це дуже такий регіональний специфічний термін, який характерний не для всієї України, а в окремих регіонів, там, наприклад, у Сомнику Катерини Іванівни Матейко є згадки, що це для бойківських говірок характерно, зустрічається, вірніше. Є, значить, так само респонденти вже мої на моїй сторінці Фейсбук писали, що хтось там чув такі згадки і на сході України так називали фартух. Але разом з тим, слово, це слово може означати щось таке, що є недоречним. Що, знаєте, ото притулили горбатого до стіни, як то кажуть в народі. Щось таке, яке не до місця і неправильно поєднано. Значить, таким негативним забарвленням це слово теж використовується в українській мові, традиції, і теж є багато таких зразків, як старші навіть люди, от кажуть, ой, що це ти тут таку припинду зробила, чи щось притулила. Ну, тобто, отаке.

0: це не стосується до одягу, до різних інших ситуацій. От, це щодо терміну. Тепер, чому він такий став актуальний? Тому що він для широкого загалу дуже, можна сказати, такий новий, незвичний. А всі бренди шукають чогось такого, чого не було раніше. І якось треба виділитися серед оцієї море етніки. І тому вони знайшли, згадали чи якимось іншим чином оце слово і почали його використовувати. Це такий маркетинговий хід, да, звернути увагу, бо багато хто пише там, ой, я навіть не знала, не чула ніколи такого. О, вони, значить, зачепили велику таку кількість аудиторії саме такої назви. Але... Це перше. Угу. Так, кажіть.
1: Я кажу, що от ви згадали Катерину Матейку і сказали, що все-таки припанда, вона, це її елемент одягу, це бойківська назва запаски, правильно, якщо я зрозуміла?
0: Запаски або фартуха, да. Тобто це синонім. Тобто припанда – це локальна така назва, яка позначає от, ну, фартух в широкому сенсі слова. Тому що крім запаски, фартуха і цієї припанди, славнозвісної, є ще і багато інших назв цього елементу народного одягу, які ж зустрічаються в різних регіонах. Тому там їх є чимало, і в мене на цю тему про фартух і запаску є публікація на локальній історії, може комусь цікаво буде почитати. Так от, щодо етномоди. Етномода – така річ хороша, з одного боку. Угу. З одного боку, не завжди доречно люди щось поєднують, і не завжди це є наше суто українське. Бо етномода – це такий, знаєте, загальний етностиль, він може бути взятий з різних етносів, з традицій різних народів, і це цілком правомірно використовувати будь-що, хоч щось африканське, хоч щось, не знаю, там... скандинавське, хоч, ну, неважливо, що. От це так, якщо це назвати просто етномода, етностиль, це зрозуміло, що є якісь етномотиви по певним маркерам. Але коли оці припинді або пояс, ув'язаному з макраме, значить, додають, що це суто українське, давнє, прадавнє, і це наша традиція, отут вже виникають, ну, якби неправдиві свідчення. Я розумію, що треба продати, що зараз українське в тренді, що це круто. І ось вигадують отакі моменти для широкого загалу, які не дуже, м'яко кажучи, знаються на свої українські традиції, українському народному костюмі. На жаль. Це такі реалії у нас. І тому дуже легко, так мовити, вводити в оману довірливих покупців. Але разом з тим, ви хочете щось питати, я можу перервати.
1: Я хотіла сказати, чи є щось таке оце в техніці макраме, щось схоже, історичні аналоги саме в Україні? Бо я знаю, що ви знайшли в іншій країні.
0: Ні. Угу. В Україні такої техніки немає і в одязі нічого в такій техніці немає. Макраме. Це абсолютно не стосується нашого. Але у наших сусідів, зовсім поруч, у Румуні є схожий елемент одягу, ну, зовні він схожий. Там немає макраме, але там є такий елемент одягу, який називається опрег. І це якби широка смуга, декорована, тканина вишита, розшита якимись металевими деталями, елементами і так далі, по-різному, досить багато. І потім з-під неї випущені нитки основи, або вони окремо пришиті. Я не тримала цей прай в руках, мені важко сказати, як там технологічно, але це виглядає дуже подібно до цієї модної припинди. От, і це для румуни, певного регіону Румунії, це характерний елемент їхнього справді традиційного одягу. І цю їхню цей опрег, він міг одягатися як з фартухом, запаскою, або окремо. А міг взагалі виглядати як такий великий фартух, який взагалі на весь об'єм і деталі, і стегон, тобто по всьому об'єму висять оці китиці, ну не китиці, а довгі такі нитки вертикальні. От, тобто все таке є. Тобто можна сказати, що у сусідів, де це робили румуни, отакі макрамешні пояси з тими випущеними канатиками, нитками, які телімпаються, то вони могли вже це сказати, що ось це характерно для нашого костюму, але ми його осучаснили. І тут вони були праві, і нічого, значить, не можна було б заперечувати. Але не для нашої української традиції. Тому в сучасній етниці можна робити все, що ви хочете. Тобто і назвати це етноодягом, але і взяти щось таке, там, вишивка чи якісь елементи іншого виконаної в іншій техніці декору, і не, але не говорити, що це давнє, продавнє наше українське. От. От і все, це дуже просто. Тобто я не проти цих поясів з макраме. Але не треба їх тулити до якихось традиційних речей, до вишитих наших сорочок, бо це виглядає не зовсім по-українськи.
1: Тобто опрех, такі оці пояси, схоже, да, є в Румунії, а назва бойківська, і це такі...
0: Ну, так, да, назва, ну, кажу, що... Про тому, що Катерина Іванівна Матейка, там в неї більше в словнику зосереджена була, ну, не по всій Україні терміні, але більше повага, вона все-таки навивчала більше бойків в західні регіони. Думаю, що, можливо, ця назва є і в інших регіонах України, оцей. Але я не лінгвіст, я не займалася вивченням термінів по всій Україні, не збирала. Цілком ймовірно, що вона існує. Тобто ми можемо для себе розуміти, що це локальна назва фартуха. Але не в такому вигляді, от цими вільно випущеними кінцями ниток, чи канатиків, чи цих вертикальних елементів, які використовуються для макраме, там, нитки грубші, тонші. От, і тому не зовсім воно наше. Мені дуже прикро, що це настільки стало... якось так захопило народ, що навіть використовують цей так званий претенду окремі наші відомі співочі гурти, і не дуже відомі. От, і навіть вже склали якісь такі, знаєте, а-ля коломийки про цю претенду, що я без неї жити не можу, якщо я її одягну, то зразу там всі хлопці будуть мої, на такі гумористичному плані. От, у мене на сторінці Фейсбук, я останнім часом позакидала туди багато різних прикладів, щоб люди почитали, подивилися, побачили. От, тому, що, це мене.
1: А мені здається, воно пішло в народ, і припинду вже не зупинити, щоб ми не розповідали, якщо воно вже так прижилось. А наскільки часто в історії народного одягу траплялись такі схожі випадки, коли окремий локальний термін або якийсь регіональний елемент з часом починали сприймати як щось загальнонаціональне? Чи згадаєте щось схоже? Бо я от не можу.
0: Ну, так ви мене трошки так застали в цей... щоб дуже-дуже таке локальне стало загальне.
1: Може, якісь кептарики, щось так?
0: Ну, розумієте, ось якщо кептар брати, або там такий елемент одягу вже більш модерновий, пішов в народну культуру з міста кохта, да? То все-таки воно не дуже таке локальне, аж занадто локальне. Бо щоб воно набуло якогось розголосу в традиційній культурі, все-таки воно мусило охоплювати якийсь ширший регіон. Якщо це було локалізовано в кількох селах десь, і на початку минулого століття воно не так швидко поширювалося, про нього просто не знали, бо не було такої комунікації, не було соцмереж і так далі. От, тому це. Але тут для традиційної культури більш характерно говорити про якісь, можливо, міські запозичення, щоб в місті, і потім війшло в народну культуру, вона стала більш популярною, бо це було модно, престижно. От. І, в принципі, чому ця претенда стала така зараз популярною? Тому що для народу в широкому сенсі, хоча не для там низьких фахівців, завжди хочеться чогось нового. Розумієте, те, чого ще не було. І оце нове те, чого не було, плюс така назва, яка реально ну, претендує на щось таке етнографічне, локальне, українське, от його і взяли на озброєння. От і все. Тому така річ. Хочу сказати, що з окремими фартухами, як такими, працюють наші дизайнери давно. Тобто вони хочуть, вони виводять цей фартух з традиційного комплексу всього брання і вводять його в елемент, як елемент сучасного одягу разом з іншими сучасними значить, елементами, там, брючними костюмами, сучасними сукнями і так далі, і так далі. Тобто це вже така тенденція, я спостерігаю, і давно. Бо теж сорочка, як традиційний елемент одягу вишита, вже якби всі знали, це вже не нове. А ось окрема фартух, запаска, це вже щось таке нове. Ну, відносно. І якщо його зробити ще в іншій техніці, от як ви згадали, мережені такі ці припинди, фартушки, о, оце вже щось таке, чого раніше, типу, ми не знаємо, ми не бачили. От, ну, широкий загал. Тому воно стає зацікавлено. Тобто дизайнер, ці нові якісь бренди і їх нові вироби, вони мусять зацікавити споживача. Повернути його увагу. Ось і це таке робиться. Ну, не знаю. Я не вірю, що макраме, оці пояси з макраме, вони аж так довго затримуються в нашій культурі. Ну, якщо затримуються, ради Бога, просто моє завдання, як авторки етнографічного лікбезу, я вже давно працюю над цією, там, от, під цим хештегом, то варто, щоб люди розуміли, що є що, і не плутали традиції реальні з новомодними якимись трендами. От, от і все.
1: Ну, соцмережі працюють за своїми законами, тут коротка, красива історія завжди перемагає якесь складне і обґрунтоване пояснення. Я хотіла ще вас запитати, у нас залишилось буквально 2 хвилиночки, навіть менше. На вашу думку, де проходить межа між сучасною інтерпретацією традицій та тим, що у нас прийнято називати шароварщиною? Які ознаки дозволяють відрізнити одне від іншого?
0: Ну, мені здається, тут смак і почуття стилю, і почуття якогось такого, ну, щоб воно не було перебором. Бо якраз, коли мова йде про шароварщину, це або грубе порушення, або отакий перебор, коли якусь річ одягає людина, яка не за віком, іншого віку вона одягає, ну, скажімо, жінка там за 60, умовно, одягає віночок, да? Або там ще якісь такі приклади. Тому тут все головне, як це значить, пов'язано з смаком, стилістикою. От, бо термін шароварщина, да, він такий дуже широкий, і в кожному випадку треба розглядати, чи це дійсно шароварщина, чи це щось інше. Тобто синонім шароварщини, можна сказати, це несмак. От, ну, це на мою думку.
1: Стилізація, інтерпретація – це одне, а от шароварщина – це інше. Зрозуміло, дякую, що ви допомогли нам розібратися з припиндою. І це все-таки великий інтерес до традиційного одягу пробудив. Ви нам і про бойків розказали, і про Румунію. Дякую, це була Оксана Косміна, кандидатка історичних наук, етнологиня, дослідниця матеріальної культури. Ставимо на сьогодні крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ. Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу – Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом – ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій». Візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про вирок для вбивці одеського активіста, нові рішення Київради, а також тендер на добудову великої кільцевої дороги. І одразу про правосуддя. Вбивця одеського активіста Дем'яна Ганула отримав довічне ув'язнення із конфіскацією майна та позбавленням військового звання. Відповідний вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси. Нагадаю, що навесні минулого року серед дня у центрі Одеси нападник застрелив активіста та зробив контрольний постріл. Правоохоронці встановили, що вбивство було вчинене на замовлення кураторів, пов'язаних зі спецслужбами РФІ. Виконавцю пообіцяли працевлаштувати в правоохоронних органах за виконання так званого перевірочного завдання. Після злочину його затримали того ж дня, а розслідування щодо замовників наразі триває. У Києві після засідання Київради мер Віталій Кличко розповів про ключові рішення щодо підтримки сил оборони, підготовки міста до зими та роботи транспортної системи. За його словами, столиця планує додатково спрямувати 2 мільярди гривень на програму підтримки військових під назвою «Захисник Києва». Загалом же цього року місто вже виділило 3 мільярди, а торік понад 12 на потреби армії. Окремо Київрада погодила залучення кредитів на 2,5 мільярди гривень та 50 мільйонів євро для оновлення інфраструктури, зокрема метрополітену та енергетичних об'єктів. Кличко наголосив, що місто готується до наступного опалювального сезону та розвиває резервні потужності, однак потребує підтримки держави для повноцінної енергостійкості. Перевізники в Україні зможуть використовувати регулярні дозволи, оформлені для пункту пропуску в Шегині-Медика ще на двох напрямках українсько-польського кордону. Йдеться про пункти Нижанковичі-Мальховичі та Смільниця-Кросценко. Відповідне рішення ухвалили профільні міністерства України та Польщі для зменшення навантаження на кордон. Причиною змін стали ремонтні роботи на пункті Шегині. Очікується, що нові правила допоможуть скоротити черги та зробити перетин кордону швидшим для пасажирських перевезень. І на сам кінець про те, що у Києві оголосили тендер на завершення будівництва ділянки великої кільцевої дороги в Оболонському районі. Йдеться про відрізок від проспекту Дмитра Павличка і до вулиці Богатирської, де основні будівельні роботи вже виконані. Очікувана вартість проєкту становить понад 321 мільйон гривень. Підрядник має виконати інженерні роботи, зокрема перенести мережі електропостачання та збудувати нову трансформаторну підстанцію. Також потрібно завершити ремонт в підземному переході. Прийом тендерних пропозицій триватиме відповідно до законодавства про публічні закупівлі з урахуванням особливостей, що діють під час воєнного стану. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: 26 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, відносна вологість повітря 44%. Холонути повітря почне після 20-ї години, і зрештою опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів із позначкою плюс, а вночі плюс 17. Опадів найближчої години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємось о 17-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Мої вітання усіх, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». І саме тут ми з вами традиційно дивимося на цей тиждень і намагаємося зрозуміти, що він нам приніс та до чого готуватися надалі. Ну і тут у нас найкращий феєричний, скажімо так, інформаційний привід. Ну точно найкрасивіший на цьому тижні – це кришка над Москвою. Хоча тиждень ще не завершився. Може бути все. І Іван Кирічевський сьогодні мій гість, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем «Рейд», експерт з «Озброєн Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас.
8: Вітаю вас, пані Анно.
5: От з ким же, як не з вами, найкраще розібрати по кісточках те, що відбулося. Ну, дуже багато сатисфакції ми спостерігали в соціальних мережах. Цей феєричний кадр з кришкою, яка здійнялася під час цієї наймасовішої атаку, цю вже назвали, добрих українських дронів на Москву. Ну і ще один прикметний момент, що ця вся історія відбулася, атака українських дронів і влучання в нафтопереробний завод в районі Капотня. Всього лише там 15 кілометрів від Кремля. Чи змінюється це ситуацію? Чи впливає це на внутрішню ситуацію в Москві? Що далі? І, зокрема, технічно про це все будемо говорити. Як ви оцінюєте оцей ефект найбільшої атаки українських дронів на Москву в четвер?
8: Ну, я би сказав, справді, що ці масовані дронові атаки по Москві – це якраз в першу чергу прояв того, на який рівень сили вийшли там і сили безпілотних систем, і там інші підрозділи Сил оборони України. Ну, бо, скажімо так, явно для того, щоб продавити настільки потужну протиповітряну оборону, як навколо Москви, там якби і так було 4 дивізії зенітно-ракетних. У 2025 році була сформована там вже 5-та зенітно-ракетна дивізія. Оцей от місяць після попередньої атаки вони не сиділи склавши руки, вони навіть займалися такою специфічною діяльністю, як установка стаціонарних версій. Це новітня розробка, стаціонарна версія комплексу «Панцир» на висотки. Причому це буквально піднімало важкими вертольотами Мі-26. Якби ми були б росіянами, то ми, мабуть, були всі висотки Москви оголосили б легітимною військовою ціллю. Там би сказали б, що на кожній ураженій висоті є по батальйону північно-корейських найманців, і давай от гатити от по дорогим москвичам. Ну, але так як ми цивілізована держава, ми все-таки в першу чергу цілимося на те, що критично важливо. Ну, бо московський НПЗ – це явно все-таки в першу чергу навіть не про те, скільки там не вистачатиме бензину жителям Москви для того, щоб заправити автомобіль, а скоріше про те, що, наскільки відомо, московський НПЗ, він якраз працював на забезпечення цих от перельотів цивільної авіації, яка там якраз йшла з тих чотирьох аеропортів. Відповідно, якщо росіяни не хочуть цивілізовано, значить вони будуть ходити пішки. Що, так, що залити в бензобак, що залити потім автомобіль. Це явно не останній об'єкт на території столиці агресора, який може бути підданий атаці, ну бо там вистачає підприємств військово-промислового комплексу. Мабуть, саме яскравий приклад – це цей московський машиностроїтельний завод, який займається виробництвом ракет ДС-400. Ну, не тільки тих, що зенітні, але явно тих, які там іноді епізодично використовуються для обстрілів України, зокрема Києва. Відповідно, я думаю, це буде наступний крок. Ми якось дуже так сприятливо співпало два графіки. Те, що у нас стало достатньо багато дронів різних видів, які дуже гнучкі в застосуванні, і там від навчених людей, і водночас у росіян склався певний такий провал по забезпеченню зенітними ракетами, ну, бо раз на то пішло, не тільки західним партнерам складно і довго робити зенітні ракети, які нам не вистачає. Росіяни в цьому плані, вони не виключні. От всі в цьому світі залежать від Китаю або від дуже інших там постачальників дефіцитних елементів. Ну, якщо там до там для західних країн нормативним строк виробництва зенітної ракети – це десь там 2 роки виробничого циклу. Не думаю, що в росіян швидше. Відповідно, поки є можливість завдавати болючих ударом русським по Москві і іншим частинам, то це треба робити. Тим більше, що не на самій Москві лише зосереджується удар, а паралельно перед тим, щоб довбати столицю агресора, йдуть заодно ж удари і по іншим чутливим для росіян місцям. Знаєте, я, можливо, навіть зніму з язика питання, але я вже спостерігаю цю всю історію, що там, от, ну це ж ми так ударили по Москві, це значить буде якась ответка по Києву. Ну, знаєте, трохи дивую це таке радикальне відставання співвітчизників від поточної реальності. Знаєте, навіть справа не тільки в тезісі, що ну, русським не треба було приводу. От, грубо кажучи, 24 лютого 2022 року Україна нічого не встигла зробити. Не пригадую, що навіть там на одному з, ну, щоб не вдаватися сильно там якісь глибини, на одному з провідних наших видань, один із провідних, скажімо так, представників воєнно-політичного керівництва, там навіть була от інтерв'ю, і там навіть заголовок, що ну, русські ж не будуть бомбити Київ, він же ж для них Єрусалім, Лавра, всі діла і тому подібне. Як виявилось, вони вже в той же день і бомбили Київ, і потім відбомбилися по Лаврі, відповідно, їм для цього нічого не треба. Але більш того, пригадую, що навіть у 24-му році, от уже тоді, наприклад, там ходили різні повідомлення про те, як московський бізнес бере і скидається цим от на підтримку СВО, так званої. Там навіть десь був приклад, що там від дорогих представників московського бізнесу підписували ракети «Іскандер», які потім летіли на Київ. Відповідно, ну, скажімо так, отметка так звана від росіян, це просто за сам факт нашого існування, за те, що ми хочемо жити в наших комфортних містах, зокрема в Києві. Тому я думаю, що від цих настроїв, о Боже, у росіян буде зараз особливо сильний удар, пора позбавлятися. Ну, тому що раз на то пішло, якщо кияни не сплять нормально, таким, так москвичі тим більше не мають спати нормально.
5: Пане Іване, але все-таки цей удар щось змінює, так? Принаймні, що там з ППО в них тоді, що показує те, що все-таки дрони долетіли і дуже там філігранно влучили в деякі об'єкти, хоча Собянін там розказував про те, що 190 десь вони збили, так? Але ж, ну, очевидно, що багато і долетіло. Яка ситуація тоді з, як ми можемо оцінити по цьому саме удару ППО над Москвою? Бо ми ж думали, що, ну, Москва найкраще захищена, ну, тому що це ж Москва.
8: Ну, по-перше, да, ми зробили штуку, виходить, з цими ударами по Москві, навіть крутіше, ніж павутина. Ну, бо, скажімо так, як знищити важкий бомбардувальник в історії, ну, знищити важкий бомбардувальник на землі, прецеденти в історії воєн були, навіть якщо там мова не про такі там потужні засоби, як Ту-95, а там старіше Ту-16, і взагалі про арабо-ізраїльські війни. Але, ну, по Москві якось це вважало щось таке прям недоступне. Що, мовляв, там, якщо вже по Москві буде пролітати, то випадку великої глобальної війни між Росією і НАТО, там, де виживуть в результаті тільки одні таракани. Ну, це не такий же мав бути граничний сценарій. В принципі, я думаю, що навіть там в 20-му чи 22-му році ніхто не уявляв, що будемо бити по Москві з такою регулярністю. Причому що власними серійними засобами свого виробництва, і причому будемо бити настільки масово, щоб їх протиповітряна оборона буквально захлиналася. Русські, вони ж хвалилися навіть не стільки тим, скільки в них є пускових установок. Вони чомусь увійшли, ну, якщо там, знаєте, брати таку довгу ретроспективу, вони чомусь в 2000-х роках увійшли такої ілюзії, що, мовляв, в них найкраща в світі кібернетична школа, найкращі західні технології, і достатньо просто там все автоматизувати. Як там, знаєте, як це, ну, типу, як в Одноглазниках чи інших таких цих соцмережах. Треба просто взяти простий совєтський, ну, і там далі совєти без СМС і реєстрації. Вони думали, що то не так от впораються, але ні. В теорії на їх там протиповітряну оборону Москви мали би працювати літаки А-50, ці на базі Іл-76 з тими тарілками, антеннами, які там призначені для виявлення таких от малорозмірних, зокрема, малорозмірних цілей. Ну, як мінімум, три із них Сили оборони України знищили. Що це, якщо до павутини? Що там було після павутини, росіяни не визнають, і виходить навіть за їх перебільшеними заявками на всю їхню необ'ятну Росію може літати максимум 4 таких літака, і то не одночасно. Це в сенсі, що вони можуть просто піднятися у повітря. Відповідно, ще в них є діра в радіолокаційному дозорі. В теорії різні речі, як там, наприклад, нарощувати з резервістів мобільні вогневі групи, там створювати приватні військові компанії, які там мали би займатися протиповітряною обороною, ну, русські це все робили. Є навіть певна специфіка така, що росіяни встигають іноді прорахувати якісь от кроки, ну, на два місяці, можливо, навіть на два раніше, чим ми починаємо це робити. Ну, з власної практики, ну, скажімо так, читав, ну, дали якось почитати матеріали одної російської воєнно-теоретичної конференції, там, де вони вже в квітні 22-го року обговорювали, як їм протидіяти хаймарсам, які в нас появляться, і як їм заодно щільно все мінувати. Ну, звісно, про щільно все мінувати, якби ми це пам'ятаємо про 22-й рік, але те, що вони там вже починали щось готуватися проти хаймарсів, ну, їм влітку 22-го року не допомогло. Відповідно, так само і тут. Вони явно ці всі моменти передбачали. Як тільки там в 23-му році була незрозуміла історія, значить, до застосування ракет до С-200 в режимі поверхні-поверхні, вони вже тоді починали передбачати, що, можливо, балістика полетить по Москві. Оці навіть реактивні дрони Ту-141 «Стріж», якими в грудні 22-го року були завдані перші удари по стратегічній авіації, там немала кількість упала в Московській області, про що самі росіяни публікували. Тобто вони формально до відбиття цих атак наших готувалися ще 2022 року, але, ну, бачите, підготувались не дуже. Головне, що для нас змінює, от виходить в такому відейному плані атака на Москву, це не тільки те, що там завдається росіянам удар прямо в серце їхньої імперії. Оці, знаєте, воно ламає приємну для нас ілюзію, що начебто росіяни такі страшні, холоднокровні, і вони вміють швидко адаптовуватись. Підкреслю ще раз, вони починали готуватися до відбиття наших атак по Москві ще у 22-му році, по факту. Ще, в принципі, до того, як ми самі почали про це говорити. Ну, тим не менш, їм навіть 4 років для адаптації до обстановки не вистачило.
5: Ну, а зараз як можемо спрогнозувати? Очевидно, вони будуть намагатися підсилити протиповітряну оборону Москви. Чи є звідки це брати? Чи треба щось відкривати, якісь інші регіони? Як це буде відбуватися?
8: Підозрюю, що їм, знаєте, я б не, от в них там пішли розмови про те, що там Україна дрони осталось на 2 дні, там все, що ПВО все збило, власне, через те, що в них насправді резервів, як би їм закритися так, щоб відбивати наші атаки, поки що не проглядається. Тому що пригадую цифру, осінь 22-го року Росія вступила із запасом аж у 10 тисяч старих зенітних ракет типу 5В-55 до С-300. Це ті, що там мають меншу дальність польоту, там до 75 кілометрів, ну, в режимі поверхні повітря. Там використовувалися для обстрілів України, тобто 10 тисяч лише старих от ракет, які можна було використовувати як завгодно. Громадний запас. Росіяни, можливо, думали, що цей громадний запас у них ніколи не закінчиться, але він закінчився. Навіть за самими компліментарними оцінками для росіян, вони встигають робити у рік, ну, там 2-3 тисячі зенітних ракет. Це до всіх засобів. Там, починаючи від переносних зенітно-ракетних комплексів, закінчуючи там до тих самих С-300, С-400. 2 тисячі за рік. При тому, що теж якби цикл виробництва зенітних ракет, він може коливатися до 2 років. Відповідно, вони можуть скільки завгодно демонструвати перетягування там різних радіолокаторів, пускових установок з місця на місце, можуть навіть возити для, ну, пусті транспортно-пускові контейнери, демонструвати, що вони там щось складують, наприклад, під Москвою, щоб створити враження, що наче вони посилюються. Але питання в тому, що посилюватися вже їм нема чим. Тому що, знову ж таки, ми попали в дуже гарний цикл там, де в нас ростуть можливості по далекобійним ударам, а вони явно попали в той цикл там, де в них знижуються можливості по протидії нашим ударам. Вони ж врешті є ця нищувальна авіація, яку вони дуже там пишаються, і розповідали, що вона там така нелегавонітна, але чомусь ця нищувальна авіація проти наших дронів не працює. Чи бояться літати, чи, можливо, бортова апаратура, в принципі, не здатна прицілюватися, тим не менш. От те, що для нас поки що є проблема, що там от є літаки Су-35 з дальністю повітряного бою поки що більшою, ніж у наших F-16, і відповідно ці Су-35 можуть супроводжувати літаки з кабами Су-34, воно працює на фронті. Але чомусь воно в них не працює для прикриття території РФ. Тому, ну, да, по сумі таких от факторів, що там, де здавалось би, от росіян мало би бути все, щоб це все відбити, а виходить, в них нема нічого, і відповідно воно от якби от працює.
5: Немає або не задіюють. Тобто ви ж кажете, що в них є ця мала авіація, але вони її не задіюють.
8: Винищувальна авіація.
5: Винищувальна.
8: Чому вона не працює, якби пояснити дуже складно. Може бути якась дуже прозаїчна причина, але її поки що немає. Ну тому що якби вони на рік роблять до 20 нових літаків Су-35. Їх там десь 500 має бути на всю Росію, ну тобто немало. В принципі, щоб прикрити Москву, могли би підняти. Навіть під час, по-моєму, першого цього нальоту 17 травня була, ну, знімали відео, що навіть літали ці літаки Су-57, які в них там вважаються самі досконалі, п'яте покоління так зване, літали збивати гарматами наші дрони. Ну, бо чомусь їхні ракети не спрацювали. Ну, ракети повітря-повітря на літаках. Врешті, ну, ракети повітря-повітря – це теж якби не той ресурс, який почеться буквально як пірожки. Його робити довго через головним чином, тому що треба двигуни і треба складна електроніка для систем наведення ракет.
5: Ну, ще й потрібні ж пілоти, які не бояться, як ви кажете, і розуміють, що робити. Це ж теж може бути причиною, підготовка не швидка. Відповідно, як ми тоді можемо оцінити от їхню спроможність протистояти і подальшим атакам українських дронів?
8: Ну, я би цінив би так. Певну частину наших дронів вони збивати можуть, але у цьому ніякої трагедії нема. Дрон на то воно і задумувалося, що масова дешева зброя з розрахунку на те, що дронів має бути більше, ніж зенітних ракет. Ну, я думаю, що от, якщо росіяни з нами гралися до цього моменту певно таку гру, хто впорається краще, наше ППО чи їхні дрони, то тепер ця гра починається в зворотньому напрямку. Будемо гратися в того, хто впорається краще на цей раз. Їхня протиповітряна оборона чи наші дрони. Ну, поки що виглядає так, що у нас виробництво дронів більш масове, ніж у них виробництво відповідних засобів протиповітряної оборони.
5: Так, а з видів дронів наших, які, що ми можемо зараз сказати, які в нас є спроможності і що там було? Що летіло?
8: Ну, летіло буквально все, можна сказати так. Тому що і про Ан-196 лютий мова, і про ці фаєрпойнти, котрі в ПІ-1, і там про реактивні барси, і інші засоби, які, м'яко кажучи, не є публічними. Знаєте, ми просто якось трошечки звикли, що все прям публічно, все. От і обов'язково має бути зафіксовано в відкритих джерелах. І от якщо цього нема, значить цього й нема. Але, ну, знаєте, в чому цікава штука з тим ракетодроном «Барс»? Про нього відомо, наприклад, дуже небагато. Це, по-перше, штука зроблена на німецькі гроші. Типу, не дали Таурусу, не дали, що це цікавіше. Ну, а по-друге, виходить, що спочатку його публіка побачила, тому що відповідний зразок цього літального апарату розмістили в одному із музеїв, а потім він перший раз цей барс полетів по Москві, і другий раз він полетів по Москві. От, перевага ракетодронів в тому, що це дешеві масові крилаті ракети, які росіянам збивати теж складно, ну, бо за принципом протилома нет прийома.
5: Ну, я тому у вас так обережно і питаю, бо ми ж теж не можемо все розказувати, але оці от ракетодрони – це вже те, що в нас є і показує свою ефективність.
8: Це, знаєте, навіть оці от діпстрайки, про які там мова, якби, особливо ті, що всіх дроптують фаєрпойнти, але вони дуже гнучкі. Знаєте, в чому дуже принципова перевага нас відносно росіян по шахедам? Їм для застосування шахедів треба громістка інфраструктура залита і закопана в бетон, яка стаціонарна, яку нікуди не прибереш, не замаскуєш. І відповідно, час від часу, як ми можемо знати навіть з відкритих джерел, там є результативні прильоти від наших там різних сил. СБС, ракетчики, авіація і тому подібне. А от якщо, знаєш, таки навіть рухатись із того, що відомо у відкритому доступі, нам настільки громістської інфраструктури під застосування далекобійних дронів не потрібно. Ну, бо її, скажімо так, ще ніхто не побачив. Якщо не побачив, значить цього нема. Можливо, якраз в тому ж питання, що ми не просто стали робити далекобійних дронів більше, ніж росіяни встигають наклепати шахедів, а ще й ці наші далекобійні дрони, незалежно від типу, що вони достатньо гнучкі, прості в розгортанні, відповідно, можна ними так масово напрацювати. Ну, тому що підозрюю, з тими засобами, які там починалися перші удари по території Росії, такі серійні, там де нафтові заводи, там кампанія весни 2024 року, то навіть, можливо, не якісь там ще удари у 2025 році, там засоби не були не стільки ергономічними, щоб їх можна було робити масово, багато, там швидко навчати людей, і щоб вони там, щоб швидкість не шкодила якості роботи.
5: Ну от Defense Express, теж аналізуючи видання, аналітиком якого ви є, пише про те, що прийдеться Москві, підсилюючи оборону столиці, знімати, ну як за рахунок інших регіонів підсилювати цю саму протиповітряну оборону і таким чином підвищуючи вразливість інших, ми так розуміємо, регіонів. От можете пояснити, як це може відбуватися, чи можуть вони захистити Москву настільки, щоб не пролетіли дрони?
8: Знаєте, не погоджусь з висновками колег, тому що, ну, скажу так, є певна все-таки різниця в тому, як людина сприймає реальність, будучи не в армії, і в тому, як вона є в армії. Знаєте, будучи не в армії, це дуже багато чого сприймаєш поверхово. І прям про все хочеш сказати. Будучи в армії, це виходить, сприймаєш на порядки глибше, але не про все можна сказати. Ну, тим не менше, різниця ось у чому. Тут на цей аргумент, що росіяни ж будуть звідкись забирати протиповітряну оборону, оголяючи регіони, тут виникає питання. А що вони будуть забирати? З чого? Це як тому в жарті про казка про маленький паровозик. Знаєш, що ти ноги не відчуваєш? Чому? А тому, що тебе її немає. Нема в росіян просто звідки, знаєте, щось забирати додатково. До цього моменту, якби системна робота по знищенню засобів протиповітряної оборони, яку було там в цілому. Угрупування сил безпілотних систем і наш полк, зокрема, воно було зокрема направлено на те, щоб росіянам не було. Звідки що забирати? Тому що, якщо навіть брати геолокацію оприлюднених ударів, там була дуже широка географія від тимчасово окупованого Криму і там прикордоння Росії, через яке, власне, ті всі дрони туди на Москву літають. Там, по-моєму, мова про, якщо не помиляюсь, про 50 зенітно-ракетних комплексів і там мінімум 30 РЛС. Виходить, що просто за 3 місяці було знищено більше, чим, можливо, Росія встигає випустити за 2 роки. Нових пускових установок без самих ракет. Уже була цікава історія, що там, по-моєму, коли були ці удари по Іст-Лузі, там, де наш полк теж відзначився, ну, знищенням цього нафтового терміналу, до того моменту росіяни вже там встигли забрати радіолокатори на посилення протиповітряної оборони Москви, вважаючи, що Санкт-Петербургу не так потрібно. В принципі, навіть сама ця історія, що там інші, скажімо так, побратими з групування сил безпілотних систем завдали дуже такого гучного ляпасу. Перший день так званого цього цей Пітерський міжнародний економічний форум, ну, ляпаса, зокрема, спаливши корабель Балтійського флоту. Можливо, русські сподівалися, що йому цю приморську Балтійську зону перекриє протиповітряна оборона Балтійського флоту, ну, яка на кораблях, а вона і теж там не працює. Відповідно, тут от з тією, скажімо так, історією, що росіяни начебто можуть, от десь в них там є резерв незачеплений, і от вони його прямо як заберуть і закриють Москву, ну поки що...
5: Де ж він тоді є, якщо флот відкритий, Москва відкрита?
8: Ну, от поки що виглядає отак, от, відповідно, підкреслю ще раз, росіян, звісно, навколо Москви є боєздатна протиповітряна оборона, і вона частину може збити, але, скажімо так, вона не настільки боєздатна, щоб збивати все. Причому, більш того, вона достатньо небоєздатна, щоб могла пролетіти та критична маса дронів, яка й завдає руйнувань у території, там, по території самої Москви. Просто ще ж треба розуміти штуку річ, що якби, ну, нальот на столицю агресора – це достатньо комплексна операція, яка там не може повторитися буквально там за добу чи там за тиждень. Це штука, яку треба там, ну, от якраз з такими інтервалами 2-3-4 тижні планувати і готувати. По мірі того, як ці удари будуть поставлені на конвеєр, от підозрюють, там якось от і прилітати буде частіше. Але просто сам по собі факт, що Україна першою у світі вийшла там після Другої світової війни на те, як регулярно бомбити Москву, що до цього моменту вважалося якби, ну, неможливим, уже має відповідно надихати 2 удари за місяць. Причому які?
5: Дуже мені подобається ця регулярність, як і вам, бачу, що ви не приховуєте цього задоволення. Я просто думаю, якщо реально відкрити, ну, не те, що відкрита там повністю, але все одно там Москва і навіть флот Балтійський, то, можливо, ця протиповітряна оборона зосереджена там лише над, я не знаю, цими резиденціями Путіна або ще тих олігархів, які там скидалися на СВО останнім часом. Мені просто цікаво, росіяни це, ну, допетрають якось до того чи ні? От як оці удари ще змінюють тил російський всередині? Зеленський теж сказав, що ми маємо ну, в такому плані зараз недослівно, якби пояснювати росіянам, що через одну людину, тобто Путіна, страждають всі вони. Я не знаю, можливо, у вас є відповідь. Це, в принципі, можливо в природі, щоб росіянам це дійшло через отакі от феєричні методи?
8: Дайте, я з вашого дозволу згадаю тут один чорний жарт, який там популярний був якраз на фоні цих різних історій про народні республіки на території Росії. Типу там тисячі ж знайду два чорні жарти. Перший з них, типу, треба працювати не 12 годин на добу артою по Білгороду. Ну і другий, типу, там жарт був приблизно такий: о, ми їм там щось знищили, а я думав, що ми по ним чисто для настрою б'ємо. Ну, якщо серйозно, я не є прихильником того, що в Росії настільки там внучку розвинута та так звана. Ну, там, соціальна тканина, чи якби, скажімо так, настрої суспільства, щоб вони такі: ой, а що ж ми робимо? Не ж ти настрій, типу, а що ж відбувається?
9: За що?
8: Це димом заволокло Москву. Типу, каже, це так вийшло. Ну, тобто, якось от, якщо подивитися в глибину історію, ну, не було такого, щоб нації з настільки розвинутим тим комплексом самодержав'я і там таким імперським комплексом, щоб вони швидко встигали усвідомити наслідки своїх помилок. На жаль, такого не буває. Але, ну, з іншої сторони, це не означає, що росіянам не треба бити. Якраз от навпаки. Чисто саме за рахунок, хоча б за рахунок того, що там, ну, хто як мінімум там тою чи іншою мірою причетний, або там якось допомагає силам оборони України, бо чисто за рахунок того, що, ну, там наші близькі в Києві, в інших містах України, в інших населених пунктах не можуть спати спокійно, не можуть відчувати себе в безпеці. Хоча б заради цього бити по-русським, як то кажуть, богоугодна справа. Ну, чисто тому, що те, що з чим вони прийшли, воно має їм повернутися назад. А як, наскільки вони будуть швидко зображати в даному випадку, то все інша справа. Врешті, я ще заодно прихильник такої концепції, що, наприклад, Радянський Союз, він насправді розвалився не через те, що там десь гроші закінчилися на

0: Вони не придумали на цей раз нічого краще, ніж говорити про те, що України з дронів залишилось на два дні, і у них там саме лучше в мірі ПВО, і все збілі. При тому, що якби, ну, наскільки все збілі, якби прості москвичі побачили і плакалися. А нас за що? Що ж случилось? Москву димом заволокло.
1: Так, пане Іване, тільки про дрони ми говоримо, чи ми ще можемо говорити і, ну, цікаве питання, коли ж балістика на Москву може полетіти і нам тут обіцяють десь до осені, як ви ставитеся до таких перспектив, як взагалі оцінюєте оцей технологічний внутрішній наш процес?
0: Ну, знаєте, з однієї сторони завжди є спокуса отак от, як там говорити, якихось скептичних настроях. Ну, бо бути скептиком дуже просто. Тим більше негативна інформація, вона завжди поширюється 4 рази швидше. Але, ну, з іншої сторони, зважаючи на те, які, ну, дуже цікаві сюрпризи завжди виникали від нашого ПК на Рівному місці, які, багато з яких не були прояснені. Так чи інакше, і це добре. Ну, то я би, скажімо так, я би не став, з однієї сторони, я пропоную, якби, не покладати все своє життя на очікування, що от осінню щось туди по Москві має полетіти, ну, бо робота Сил оборони України, в тому числі тим озброєнням, яке ведеться, ну, вона йде, веде комплексно. Я би сказав би так, що там якраз головний акцент на тому, що просто це фізично меншою кількість росіян. Ну, бо знаєте, поки ми так от захоплено говоримо там про Москву і там про Крим, є ще інша сторінка бойової роботи, наприклад, нашого полку, 413-го полку рейд, яка мене особисто захоплює. Знаєте, дуже багато ударів по розташуванню російських військ біля лінії фронту. Дуже багато. Там мідлстрайкам. Там бойова частина, що як там мама не горює, лишається тільки підозрює, що росіянам тільки лишається після цього буквально своїх виносити в чорних пакетах. Ну бо коли прилітає бойова частина 100 кілограмів, бо можливо й 200, ну що там ще від них лишається? Тільки те, що збирати в чорних пакетах. Відповідно, заодно ось відповідь. Чому там гаразд, якщо там є Константинівка, є проблемні місця, але чому на інших ділянках фронту росіян нічого не виходить? Ну, тому що прилітає. Прилітає значно кращими темпами, зокрема від нашого полку, чим, наприклад, коли от були хаймарси влітку 22-го року, і там була регулярна бойова робота. До чого це все водою? Скажімо так, усі наявні сили і засоби, які, зокрема, не оприлюдняться, вони працюють на те, щоб росіян стало фізично менше. І причому ті всі сили засоби розробляються темпами, які саме приємно дивують уяву і увагу. Тому думаю, що можливо, якби не варто було б, не варто покладати очікувань, але з іншої сторони, знаєте, просто чим менше очікувань, тим просто, ну, більш радісні результати від того, що виходить. Тим більше, що, знову ж таки, навіть відносно того самого Сапсана, нас можуть скільки завгодно там рвати на волосах, що похоронили перспективну програму доколі, а при цьому російська армія чомусь звітує про збиття цих ракет. Як вони зазвичай щось збивають, ну ми знаємо, там збивають своїми об'єктами. Хороший засіб протиповітряної оборони. Не треба тратити зенітні ракети. Але чомусь, якщо росіяни вважають, що по ним, наприклад, пролітав Сапсан, таких доволі регулярних кількостях, значить, щось по цьому є. Більш того, зважаючи навіть на те, на таку показову історію, навіть цим, дуже мені просто буде ця історія, як ми застосували С-200, ну, в тому плані, що це комплекс громадний, буквально стаціонарний. От до 2013 року позиції таких от комплексів були під Києвом, але їх, ну, ліквідували, тому що вважали, що С-200 він морально застарілий. Це величезна така, величезний кріпрайон, по якому пролетить першу чергу, відповідно, він не зможе виконати свою функцію. Ну, якось от, видно, від якоїсь із східноєвропейських країн ми змогли отримати ці комплекси. Перетворити громадну штуку на мобільну, вдосконалити систему наведення семитонної зенітної ракети так, щоб вона точно могла попасти повітряну ціль на дистанції 300 кілометрів. І таки попали. І це все було зроблено в польових умовах, бо вважайте, ну, в умовах воюючої країни. Там, де все прилітає, все руйнується, немає, прості господі, електроенергії, немає кваліфікованих кадрів, але це було зроблено.
1: Тому це неймовірно просто. Який основний фактор от зараз того, що відбувається, по суті, прорив, все-таки це комплекс, але основні які фактори забезпечують нашу спроможність того, що ми не могли там спочатку уявити, що от полетіло і долетіло і вдарило по Москві, і ми виходимо на регулярність.
0: Знаєте, все-таки воля до перемоги, якби це не прозвучало. Буквально в першу чергу визначає саме це. Можна робити яку завгодно досконалу зброю, але якщо нема волі відповідної

0: застосовувати, ну, вона не працюватиме. Якщо є воля до перемоги, воля до подолання складних обставин, власне, от воно і допомагає всі якісь проблеми вирішувати. Ну, бо якщо зважити на різні відомі дані, як, наприклад, росіяни намагались нам, даруйте, буквально з землею зрівняти ті чи інші провідні заводи, і порівняно з тим, що у нас, наприклад, той самий Нептун, який більш улюблений не для публіки, ну, в принципі, якби, ну, чотири варіанти вже цієї ракети відомо, з них які три там для ударів по наземним цілям. От виходить, росіяни к нам, друге, не трамбували заводи, але те, що в них був ночний кошмар, що Нептун перетвориться на такий собі томагавк переросток, він відбувся, цей ночний кошмар. Навіть більш того, ці нічні кошмари з ними відбуватимуться і далі, ну, тому що німецькі інженери подивилися, зрозуміло, що ми примудряємося робити ракети в умовах гірші, ніж у них, але кращими темпами, ніж Європа. О, чомусь німцям не вистачило 2 роки, щоб перезапустити процес виробництва крилатих ракет Таурус. Нам чомусь цих 2 роки вистачає на дуже багато чого. Я думаю, це все-таки, в першу чергу, фактор волі до перемоги. Тому що, якби, підозрюю, наші розробники дронів на всіх рівнях там сиділи би і проникалися цими пламенними речами, як ми відстаємо від русських по дронам, о Боже, нас всіх уб'ють, ну, думаю, нічого б не було. А виходить, у нас якраз, на щастя, дуже значна кількість людей зайнята роботою настільки добре і щільно, що це допомагає працювати краще, ніж у русських. Ви знаєте, теж є, до речі, якщо так співставити, росіян у воєнному виробництві тих чи інших сегментах задіяно 10 мільйонів людей. У нас орієнтовно там 300-400 тисяч. Але виходить, що ці 300-400 тисяч наших людей встигають іноді зробити результат на порядок більше, ніж у ці майже 10 мільйонів у росіян.
1: Ну, це наша національна особливість така, яка теж через важкі періоди нашої історії випрацювалася в обмежених умовах і з обмеженими ресурсами робити максимальний результат. Тому це дуже класно. Як ви оцінюєте перспективи наші тоді тут і взагалі сил безпілотних систем? До речі, нещодавно ми вперше святкували ваше саме професійне свято. Дякуємо вам за роботу. Ну, ясно, що, знову ж таки, через мотивація така, що нам просто треба вижити, але відбувся оцей феєричний розвиток саме безпілотних систем. Це, правильно ви кажете, дешевий інструмент прямої дії, прямого враження. Наскільки зараз це змінює взагалі всю війну, безпілотні системи? І де ми все-таки більше, от, чи можна сказати, задіюємо по цих атаках в тил ворога, чи на фронті теж ми недооцінюємо використання безпілотних систем? Розкажіть, будь ласка, взагалі про вагу.
0: Ну, почну з кінця, тому що так буде простіше. Знаєте, складно сказати, де більше, ну, тому що робота ведеться дуже щільно на всю можливу глибину. Ну, знаєте, як і в нас випадку з полком, іноді дуже багато настільки накопичується вражень, навіть то, що там на оперативно-тактичну глибину від лінії фронту. Тому що, ну, регулярно робота ведеться. Які ті гучні і не дуже гучні ураження, які там по території Росії дуже постійно ведуться. Ну, якась така теж от рутинна робота там, де, ну, росіяни ще недостатньо фізично закінчились, вони по одному, по двох там цим піхотинцям лізуть вперед, буханки їхні не закінчилися ще до кінця, там залишки по артилерії не закінчились, то все винищення ведеться постійно. Я можу говорити, що якби на практиці тільки за свій підрозділ, за інші підрозділи можу сказати інші представники, але те, що, ну, от якби наочний результат, кожен може зайти і подивитись так звані підрахуйці угруповання СБС, там, де такими от багатозначними цифрами знищуються російські цілі, і оце просто показує, що робота ведеться завжди на глибину, от максимальну глибину, починаючи від нуля і там, де до тисячі і більше кілометрів. Причому, що це все підготовка до далекобійних ударів, нарощення інтенсивності роботи по фронтовій, профронтовим зонам, вони там відбувалися наче минулою осінню. Хоча пригадую якраз зимку на початку 26-го року, багато коментаторів починало розповідати, а СБС не працюють по піхоті, або СБС працюють по піхоті, але не по логістиці. От все неправильно воюють, зараз ми як розкажемо, як треба правильно воювати. І розумієте, це теж як про ситуацію, що от коли там, будучи в війську, бачиш на кілька глибин більше, але не можеш це сказати. Знаєте, якби сидить чоловік і пише, що якби от він тут точно знає, а по логістиці роботи не ведеться, а в той час вже навіть на той момент Ну, на одному з гарячих напрямків було дуже багато уражень російської логістиці на глибині навіть 50 кілометрів. Це не те, що кілзона 15 кілометрів, там уже 50 кілометрів постійно на таку глибину від лінії фронту постійно щось вибивалося. Ну, сказати, що ж не можна, треба промовчати, щоб не спалити во время номер. Ну, а так як це вже така рутинна робота, яка пішла отуди в глибину, то, відповідно, вже на це розказати можна. Чому? Але якщо переходити до першої частини питання, яке насправді складніше, ну, знаєте, все насправді, ну, чомусь ми уявляємо, що технології розвиваються самі по собі, що це як там, ну, цибулинка посадив там у вазончик, і от вона якось росте, без підживлення зовні. Ні, воно не так, на щастя, працює, тому що, власне, чому я кажу навіть про те, що в першу чергу з нашої зброї працює фактор волі до перемоги. Якщо заглиблюватися в історію нашого підрозділу, ну, це почалося компактне угрупування мотивованих людей, які воювали взагалі в силах спеціальних операцій. По мірі там нарощення чисельності, ускладнення бойових задач, там уже виникла ідея, що треба використовувати дрони як такий собі, ну, подовжувач зусиль, який там допомагає на різних глибинах від лінії фронту бити по російським цілям. І потім якось уже, що от гарний перспективний шлях, який допомагає росіян бити ефективніше, чим там дефіцитні різні західні засоби, отак і пішло якби там акцент на безпілотниках. І, відповідно, потім ми там таким мозолистим шляхом стали окремим батальйоном безпілотних систем, потім стали полком, але, думаю, це не кінець розширення в нашій бойовій біографії. Так от, веду до чого? Можна, звісно, скільки завгодно якось там спробувати передбачити, що до яких там висот дійдуть дрони, але я думаю, що простіше, краще передбачити ось яку річ, що так як, можливо, Україна перша в історії воїн країни, яка відчула істинний смак перемоги за допомогою використання безпілотників в чистому вигляді, то я думаю, оце якраз смак перемоги, він буде примножуватись. Ну, ви знаєте, якщо справедливості заради, дрони для розвідки в масових там кількостях використовували ще американці у В'єтнамі. Дрони для вирізання протиповітряної оборони вперше використали взагалі ізраїльтяни в 1982 році під час війни проти Сирії. Там, якщо заглоблюватись історію холодної війни, то якби європейські країни робили дуже цікаві зразки, які можна було, варто було би повторити і там і в нинішніх умовах. Але це вже все не має значення. Тому що зараз ці всі країни, вони таким не займаються. Відповідно, вони самі себе чомусь позбавили можливості відчути цей смак перемоги, отриманий простим масовим безпілотним засобом. Україні ця честь випала, відповідно, зокрема, нашому полку рейд ця честь теж випала, відповідно, от якраз от ці всі речі і практикуються.
1: Тому, ви що практикуєте це на лінії зіткнення безпосередньо?
0: Так? Скажімо так, південні рубежі, там, де, ну, грубо кажучи, там, де росіяни намагаються рватися до Запоріжжя. Намагається, але чомусь не виходить. Оце дуже теж з моментів, які там доставляють окреме задоволення, там, де і якраз про російське сприйняття ситуації. Що десь там був на Голіопільському напрямку в березні, заблукав один російський піхотинець, по ньому попав наш дрон, його, даруйте, так от винесло в космос. Це, ну, тому що розірвало, даруйте, наполовину. Ну, а потім російські пропагандисти такі: от, смотрите, наш там піхотинець закріпився, ми захватили це село. Чим, даруйте, закріпився? Половиною туловища на даху? Ну, тим не менш, от так з ними відбувається.
1: Відповідно, тобто ви б'є по живій силі, по піхоті противника, по логістиці,
0: по всьому, по танкам. Знаєте, просто питання в тому, які цілі є. От, знаєте, теж для ілюстрації, наскільки війна помінялася, чому от якось дрони зараз у медійному плані, це про удари по Москві, чим там про фронт. Тому що раніше от такою подією було, коли Росія могла проводити механізований накат, там використовуючи 30 одиниць бронетехніки за раз, з яких там мінімум половина згорала. Зараз виходить, якщо брати практику нашого полку, поява аж двох танків за тиждень з музі відповідальності, це просто небувала подія. Типу, ого, набрали сміливості. Ну, понятно, що танки згоріли ці, тому що по ним попали. Ну, тим не менш, просто як звузились можливості росіян на фронті. Що, від того, що Личин там на раз на тиждень проводити механізовані накати, і до того, що ого, два танка появилося з інтервалами за тиждень, їх спалили. Тому якось отак і виходить, що робота дронарів рутинна, вона ведеться і по цим от піхотинцям, які намагаються просочуватись росіянам, і по тому, що їх забезпечує, і по артилерії, яка по ним стріляє, і там навіть різні допоміжні цілі, типу там радіолокаторів, станції РЕБ, там польових складів, це все вражається постійно, але просто так як це дуже комплексна робота, яку дуже складно охопити увагою одночасно, от якось просто медійно підсвічується тільки ця далекобійна робота. Тому що, знаєте, Якщо починати ще підсвічувати кожні з важливих епізодів на фронті, то наш інформаційний простір може захлинутися у цьому плані. Ну, тобто, що не встигнуть це освоїти, але знову ж таки, є ще ж проблема в тому, що все-таки да, от позитивна інформація поширюється повільніше, ніж негативна.
1: Так, але важливо розуміти нам усім, що відбувається реально на фронті, як змінюється сам фронт, щоб ну, мати уявлення про те, як відбувається ця війна, не тільки в містах і громадах, які, на жаль, теж потерпають від обстрілів ворога, але паралельно з цим є ще й ну, позиційна війна, яку ж ніхто не відміняв, і там теж це все відбувається. Тому, пане Іване, і запросили вас, зокрема, мені дуже цікаво, щоб ви розказали це з власного досвіду. Але ну, теж не будемо якби не зважати на те, що і противник там теж намагається підтягувати свої вміння і знання, відповідно, десь підглядають, я так розумію, в нас, десь щось своє роблять, ну і в них вертикаль все-таки працює управлінська диктатура, вона тут краща тим, що ну швидше, можливо, тут до виконання можна взяти, в нас ми беремо тим, що у нас знизу ініціатива, так, оця воля до виживання все-таки працює нагору і штовхає гору, то там у них навпаки, але все ж таки, як ви оцінюєте зараз, ну я не знаю, рівні, можливості наші і їхні саме щодо безпілотних систем?
0: Ну, скажімо так, ну, стежучи з вашою там творчістю, наскільки знаю, вас якби дуже хвилює проблема того, що росіяни постійно пролітають там по північному прикордонню. Там Чернігівщина і Сумщина. Ну, справедливості заради, навіть по тому, що є у відкритому доступі, можна було публікувати, ну, робота у відповідь по росіянам ведеться. Грубо кажучи, за тим самим принципом. Якщо вони вважають, що вони нам зіпсують життя при кордоні, то, значить, ми їм зіпсуємо життя також. Але ведеться, підкреслюю, по виключно воєнним цілям. Або по цілям, які знають, мають воєнне значення. Наприклад, у нас там недавно був спалений російський тепловоз, який віз паливо росіянам туди, от там, грубо кажучи, ну, не для механізованих накатів, а раз на то пішло, безпілотники треба чимось теж заправляти, і машини, які вивозять на позиції, треба теж чимось заправляти. Тут я, знаєте, далі я дозволю собі дещо перевернути картину і зверну увагу ось на що. Насправді, як мені видається, якраз от сили безпілотних систем України, вони рухаються по такій повній гібридній моделі, там, де є воля командирів відповідних на місцях, аби запроваджувати ті чи інші новації. І там іде отакий, спочатку зверху донизу йде воля, а потім знизу до верху. Ну, тому що якби потрібен відповідний командирський замисел і відповідні ініціативні підлеглі, які вміють все реалізовувати. Врешті, саме по собі життя, що якби там от стрімкого, ну, фактор стрімкого розширення підрозділів, він вимагає певної централізації управління. Відповідно, я би не сказав би, що українське військо в плані уміння нормально централізувати управління, що воно слабше російського. Якраз навпаки. Можливо, навіть ми чомусь там задаємо тон, як це треба вміти робити, тому що якщо простежити, наприклад, по динаміці російській, як у них, наприклад, відбувається зараз формування сил безпілотних систем, є цікавий момент, що ми в сприйнятті дуже відстаємо, і той час, поки там от десь там Рубікон, отже ж Рубікон, навіть уже самі там, і західні аналітики, росіяни почали визнавати, що якби у них якість Рубікона просіла, і довелося формувати альтернативні підрозділи. Барс-37 або Барс-Сармат, правда, про ці підрозділи я би говорив у минулому часі, тому що розташування цього підрозділу на Запорізькому напрямку якраз теж наш полк розмотав у квітні цього року. Там теж дуже специфічна історія. Поставили керувати тим Барс-Сармат, який, типу, конкурент Рубікона, поставили керувати Дмитрія Рогозіна. Це той скандальний, одіозний і трохи комічний персонаж, який там керував Роскосмосом, йому потім там десь яке місце прилетіло уламком снаряду, і він там постійно щось скандалить. Походить, він то неадекват, але він зібрав навколо себе команду холоднокровних інженерів-убивців. Ну, правда, вони були в минулому часі. Не було, підкреслюю ще раз, після прольоту дрона з масовою бойовою частиною 100 кілограмів чи більше, в живих залишається мало хто з русських. Навіть більш того, навіть ще виходить, як альтернативу Рубікону, який просів по якості, вже з лютого 26-го року росіяни почали формувати ще якусь там 50-ту бригаду на основі так званої бригади «Гром Каскад», яка перша освоїла шахеди, застосовувала для ударів по Україні. Далі русські пішли навіть по історії, що треба формувати по кожному окремому батальйону безпілотних систем при дивізіях і загальновійськових арміях, чим вони там заодно дещо додавали хаоса в системі управління. В них виходить, зараз дуже специфічний період, коли вони намагаються отак от зробити, як ми, і навіть краще, тобто, ну, як їм здається. Вони починають плодити підрозділи, які не мають чіткої системи підпорядкування, і виходить ось яка штука. В них сили безпілотних систем налічували, ну, вже на квітень налічували понад 1100, там, понад 100 тисяч осіб. Якби росіяни мали би таку ефективність, як ми їм приписуємо, ну, вони б нас, друйте, давно б уже затоптали би просто безпілотними системами. По всій лінії, а не по окремим ділянкам. Ну, тим не менш, поки що навіть виглядає так, що те, що там горизонтальні зв'язки, централізація, вертикаль зверху до низу і знизу до гори, ми поки що виграємо. Тому що, ну, раз на то пішло, ну, наш смак оцих перемог, які отримуються, він завжди допомагає формувати відповідні ефективні вертикалі. Тому що десь от перемоги дозволяють добувати кращий ресурс, отримувати кращих людей. Врешті цей засвоєний позитивний досвід, що от ми знаємо, як робити, от він є простішим для масштабування. Ну, росіяни, можливо, знають, як плодити підрозділи. Росіяни знають, як за рахунок маси давити. Але сказати, що вони вміють в якість, ну, поки що ні, да, просто наша велика проблема в тому, що росіян занадто багато, більше, ніж ми. Ще одна велика проблема по фронту, насправді, це не їх безпілотники, а їх каби. Тому що в нас, на жаль, ще немає трьохтонних кабів, у них ці каби є. І поки ми чекаємо на Гріпен з цими далекобійними ракетами «Метеор», треба якось виграти час. От, до речі, важлива ситуація, що, як на мою думку, ці удари по Москві, по іншим важливим об'єктам росіян, цей час до появи гріпенів у нашому небі, які допоможуть відганяти носів капів, ну, грубо кажучи, ці удари допомагають виграти, там, певний час виграти. Ну, а далі там вже, знаєте, буде видно. Да, я заодно не прихильний концепції, що бойові дії можуть завершитися осінню. Я думаю, що горизонт планування є значно довшим.
1: А як ви оцінюєте осінню ймовірність осінньої загальної мобілізації в Росії, чи на що вони, що вони зможуть там зібрати?
0: Ну, от вона вже явно почалася, тому що вже пішли там уже воплі росіян там по різним соцмережам і по ЗМІ. А що ж в нашому улюбленому жанрі? А що случилось? В сенсі, що в них почалась босифікація. В сенсі, отак от буквально беруть до задоволі знайомим форматом, їдуть, приїжджають відповідні люди на мікроавтобусах і відловлюють, як то, не інтересуючихся російською політикою росіян. І навіть вже пішло повідомлення про проведення відповідних мобілізацій. Навчань. Але, зважаючи на те, наскільки війна дронів парадоксальним чином вимагає дуже багато людей. Не тільки, які забезпечують застосування дронів. Бо, скажімо так, про піхоту вважається нормальним співвідношенням, коли на одного бійця є 10 людей, які забезпечують. Думаю, в випадку з там, підрозділами дронів співвідношення 20 до 1. Але ж більш того, є ще ж нюанс в тому, що навіть сам по собі фактор, що в небі дуже багато дронів, він вимагає відволікання значної кількості людського ресурсу. Там протиповітряна оборона, забезпечення логістики і тому подібне. Росіяни навіть самі не приховували, що у них поява нашої кілзони на фронті мінімум 15 кілометрів від нуля породила такий феномен, як кішаки. Ну, в сенсі, коли там от, наш дрон може спокійно спалити будь-яку буханку, а вантаж на передову треба відправити. Відповідно, певна частина людей відряджається на штурм, а певна частина таскать буквально це все на своєму гробу. Навіть уже, до речі, по мірі того, як інтенсифікувалися удари нашими мідлстрайками по цій по трасі, якраз тимчасово окуповано Донбасу на Крим, там вже пішла розмова про те, що росіяни вже намагаються ставити мобільні вогневі групи свої, лише через кожні пів кілометра. От підозрюю, що коли росіяни підуть на додаткову мобілізацію цієї осені, там, можливо, вони якісь там втрати по фронту покриють, але цього не буде там достатньо, знаєте, щоб формувати якісь нові ударні угрупування для ударів з півночі, умовно кажучи. Там, скоріше, їм доведеться закривати ті потреби у людях, які створюють їм наші дрони.
1: Пане Іване, на сам кінець, ваша оцінка, як дрони далі будуть змінювати війну, чи зможуть вони повністю замінити, є така думка теоретична, щоправда, людей, ну, попри те, що дрон потребує все одно того, хто буде ним керувати, але мається на увазі там піхоту.
0: Ну, сам по собі сегмент цих наземних роботизованих комплексів НРК, він ще є достатньо перспективним. щоб на ним ще працювати, і відповідно достатньо перспективним і таким, що вимагає ще достатньо довгої роботи, щоб вийти на те, що там наземні комплекси зможуть повністю замінити людей. Можливо, коли якась там буде умовна ідеальна ситуація, там де повномасштабних бойових дій нема, по нам ніхто не стріляє, то можна буде, наприклад, намагатися будувати фортифікаційні лінії з дистанційно керованими турелями. Там, де, ну, справді, не треба буде сидіти для оборони на безпосередньо на нулі, можна буде на повній відстані цим керувати. Поки що такої можливості нема, це по-перше. По-друге, я думаю, що, зважаючи на те, які... що в випадку з дроновими технологіями треба заодно вирішити дві взаємно несумісні задачі, тобто як наростити кількість, як наростити якість. Ну, бо зазвичай, як в тому жарті, типу, швидко, дешево і якісно не виходить. Там або швидко і дешево, або там якісно і швидко, або там якісно і дешево. От так не буває. Відповідно, доведеться вирішувати ці дві взаємо несумісні задачі, і, можливо, якраз в чому доволі непогано, що європейські партнери нам самі готові допомагати з індустрією дронів. Тому що дрони повсякчасу складнюються там за технологічним рівнем. З іншої сторони, навіть є така думка, що робити простим зброєю, простою зброєю – це дуже складно, що вимагає теж окремих зусиль. І, відповідно, будуть два таких от різних рівномірних процеси. Там, де й будуть такі складні мідлстраки з штучним інтелектом, де і треба будуть там прості масові FPV максимально спрощені, щоб їх лише не на 3D принтері можна було друкувати.
1: Я вам дуже дякую за цю фахову розмову. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем Рейд сил безпілотних систем, експерт з озброєнь, також видання Defense Express. Дякуємо за роботу, за те, що пояснюєте складні, але важливі теми. Боротьба триває, стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ. 98. Києва.
3: 17-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, удар по стоянці на Одещині, а також нові правила програми «ЄОселя». І одразу про фронт, де від початку доби відбулось щонайменше 65 атак на позиції сил оборони. За даними Генштабу, найбільшу активність ворог зосередив на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 19 штурмових дій. Також інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, там вже зафіксували 16 атак. Водночас на Костянтинівському напрямку російські війська 12 разів намагалися прорвати оборону українських підрозділів. Крім того, бойові зіткнення та обстріли різної інтенсивності тривають ще на низці напрямків, зокрема на Лиманському, Слов'янському та Олександрівському. У Генштабі зазначають, що сили оборони стримують тиск противника та завдають йому втрату вздовж усієї лінії фронту. Ну а далі про ворожий терор. Російські війська завдали удару по стоянці вантажного транспорту у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Унаслідок обстрілу загорілося два порожні бензовози та газовоз, що перебували на майданчику за межами населеного пункту. Рятувальники ліквідували пожежу попри ускладнення через повторну повітряну тривогу та загрозу повторного удару. На місці працюють екстрені служби та триває фіксація наслідків. До тем соціальних. Уряд оновив правила програми пільгової іпотеки «Є оселя» для ветеранів та родин загиблих захисників. Відтепер вони зможуть отримати житловий кредит під 3% річних. Держава компенсуватиме цю ставку впродовж перших 10 років, а з 11-го року – до 6%. Нові правила набудуть чинності через місяць. Також уряд встановив оновлені норми площі житла, яке можна придбати за програмою. Таким чином, для однієї людини передбачено до 52,5 квадратних метрів квартири або 62,5 квадратних метрів будинку. Для більших сімей площа збільшуватиметься залежно від кількості членів родини. Ну а далі про те, що Україна відкриває для партнерів доступ до технології російської зброї. Міністерство оборони запустило платформу Trophy Lab, де зібрані результати досліджень трофейної техніки, захопленої на полі бою. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, перевірені користувачі зможуть отримати доступ до технічної документації, аналітики та даних про сучасне російське озброєння. Платформа буде доступна для українських виробників оборонних технологій, військових, наукових установок та міжнародних партнерів. Крім того, дослідники зможуть подати запит на вивчення реальних зразків трофейної техніки. У Міноборони наголошують, що це допоможе швидше створювати ефективні засоби протидії російській зброї. І на сам кінець про те, що у Києві ліквідували лабораторію, в якій виготовляли амфетамін, а її організатора затримали. Все в межах другого етапу спецоперації «Рубікон», спрямованої на боротьбу із онлайн-мережами збуту наркотиків. За даними Офісу генерального прокурора, правоохоронці встановили близько 400 осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, а 146 із них вже отримали підозри. Загалом під час операції вилучили майже 90 кілограмів наркотиків і психотропів та понад 570 літрів сировини. Вартість вилученого на чорному ринку оцінюють майже у 70 мільйонів гривень. Окрім Києва, правоохоронці викрили нарколабораторії та канали постачання психотропів на Буковині та Полтавщині. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 26 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 50%. Холонути повітря почне ввечері після 20-ї години, і зрештою опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів із позначкою плюс, а вночі плюс 17. Опадів найближчої години, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Київ. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година, 5 хвилин. Хотілося би сказати 19 година, 5 хвилин. Уже так, забігаючи наперед, 2 години попереду. Точно, ми будемо з вами впродовж 3 годин, якщо що, до 20.00. Олена Вострова зовсім скоро доєднається. А зараз давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з напрямку на Троєщину. Бачите, дійсно, комусь таки пощастило. Як кажуть, жизнь дала трещину, переїхав на Троєщину. На цих вихідних доводилося саме цей жарт застосовувати. Колега написала, що от щось про Троєщину. Я кажу, кажу, в мене криза. Я кажу, тільки хоч не переїжджайте на Троєщину. Вона каже, ні, туди, ні. Це не в образу Троєщині, якщо що, там не приїжджайте сюди зараз під офіс, там мене бить чи що там. Ай-яй-яй, за Троєщину відповіш. Жарт, це все жарт, друзі. Жарт це треба розуміти, правда ж? А якщо не розумієте, тоді є питання. Погнали, друзі. Від Дорогожичів по Теліги бачу певні ускладнення туди до Кирилівської. На мосту дорожні роботи. Подивимося, як воно буде за годину, за півгодини, як буде ускладнюватись там рух чи ні. Бо ці дорожні роботи, як правило, з ускладненнями в вечірній час призводять до того, що люди їдуть в заторах. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Там є ускладнення на Подолі, Верхній вал трішки і від Волоської в напрямку мосту теж тягнемося. Міст метро доволі Маріуполя непогано зараз пересувається. Єдине, що біля Чернігівської невеликі ускладнення є. Патона теж норма. Бачу, що невеликі ускладнення від станції метро Звіронецька по бульварі Миколи Міхновського. Накопичення автівок є. Дуже ймовірно, що і до 8, до 18 години вони теж будуть. Щодо Дарницького мосту, то він би теж мав їхати добре. Зараз подивимося, перевіримо. Наче норм, а от біля Рівермолу, тобто на Дніпровській набережні, накопичення автівок аж до Осокорків і також від Харківської до Бориспільської є певні труднощі. Залишайтеся на хвилі Київ ФМ, обов'язково почуємось.
5: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці Київ ФМ та Української служби Польського радіо. На прицілі.
8: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
9: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППО і розгляд країнами G7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
8: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну Міг-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну, а на початок передаю слово Вікторії.
9: Саміт G7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів PAC-3, а також європейських систем. Тем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
10: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Петріот, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише 1,5 роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій, ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПЕК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб в принципі надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з цим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Петріот виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно, він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, ну, зрозуміло, там економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію і матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет. По-перше, по-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістична ланцюжка. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Петріот, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
9: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проекту?
10: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією і та й дотримуванням її вимог. Друга важлива слідова, це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
9: Втім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країнах Європейського Союзу.
10: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з напевне найбільшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
9: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Втім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому «Нептун-2», скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну, як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
10: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Мітеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Гріпени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значне історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
9: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту J7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
8: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35, літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російські військово-промислові комплекси, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
11: Ну, це досконала відповідь. Повім щиро, що
9: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільше захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завдань. Збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакували Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
11: Стані себе поради з такою кількістю цілей, налатуючих на Москву, то була насправді дуже імпонуюча.
12: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
9: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
11: Поставити її бар'єри в Україні раз назавжди.
12: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
11: Польська
9: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», С-400 та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло б бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
11: Утруднена викривальність почина напавати мені дуже дужим оптимізмом. Це єдна рече.
12: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. І йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
11: Друга ж є така, що F-35 має самовіте.
9: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
11: В вкладає до системи доведення військ лądowych, сил повітряних і так далі.
12: Одне із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається можливе передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
9: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайні

0: міс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку, від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
3: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних.
4: А сьогодні говоритимемо про епічне кіно. Цей фільм став продовженням франшизи, що понад 30 років збирає навколо себе віддану армію прихильників. І це не лише фанати гри та видовищних боїв. Так, сьогодні говоримо про Mortal Kombat 2. Тож, гра починається. Це насправді легендарна гра. І вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Судіть самі, Mortal Kombat 2 став найкасовішим фільмом франшизи, який, як я вже сказала, понад 30 років. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попереднього рекордсмена – загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів. А вже у перший прем'єрний вікенд Mortal Kombat 2 очолив американський бокс-офіс, випередивши навіть «Диявол носить Прада 2». Та найкращий показник успіху – реакція фанатів. Бо це найвибагливіша аудиторія. Після сеансів вони писали: «Набагато краще за першу частину. Виходиш із кінотеатру з безглуздою, але щасливою усмішкою». І не дивно, адже це перший фільм франшизи з часів стрічки 1995 року, в якому на екрані з'явилися всі 7 оригінальних бійців з гри Mortal Kombat 1992 року. То про що цього разу історія? Які сюрпризи та небезпечні випробовування підготували творці для героїв? 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначено долю світу. Захисники землі терміново шукають 5-го чемпіона. І їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шинока. Артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил встояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет і на що здатні герої заради перемоги? Час дізнатися. Тож дивіться фільм Mortal Kombat 2. Коли оголосили про створення фільму, фанати з нетерпінням чекали, кого виберуть на роль Джоні, бо він харизма і серце фільму. І вони були здивовані кастом Карла Урбана. Цікаво, що творці свідомо його не взяли в першу частину. Вони боялися, що

0: Герой вкраде увесь фільм. Цей персонаж настільки харизматичний і домінуючий, що просто іншим би не залишилось місця. Але зараз час випустити його на екрани. До речі, трішки цікавих фактів про каст Карла Урбана. На цю роль ще розглядали Коді Ротса, Скотта Аткінса і Райана Рейнольдса. Урбан отримав сценарій через тиждень після того, як попросив агента знайти йому екшн-роль. Актор потім так згадував це. «Я попросив екшн-фільм, і за свої гріхи вони мені його дали. Це була найважча роль у моїй кар'єрі. І не дивно, бо коли актор приїхав на знімання, йому навіть не дали розпакувати валізи, а повели на відпрацьовування трюків. Підготовка до ролі була серйозною. Він тренувався 3-4 місяці майже щодня. Спортзал, кардіо і заняття з бойових мистецтв. Родзинкою став знаменитий шпагат Кейджа, який актор виконав сам. Обійшлося без травм, хоча це був один з найскладніших трюків. Як і сцена, в якій Кейдж б'ється з Бостафом – довгою жердиною. Актор назвав це найскладнішою бойовою сценою у своїй кар'єрі. І розповів, що репетирував її вдома і розніс купу посуду в процесі. І це йому 54 роки. Каст у фільмі дійсно дуже яскравий, який важко забути. І є сюрпризи. Наприклад, у фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джонні Кейджа, тож зможемо зацінити, наскільки він схожий на батька. На роль Шао Кана взяли британця Мартіна Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Щоб зіграти темного імператора, йому майже не знадобилися спецефекти. Він і без них виглядає як фінальний бос відеогри. Дамон Герріман, який зіграв Кваначі, також був задіяний у першій частині. Проте тоді ми його не бачили, а лише чули. Він був голосом Кабала. Режисер Маккойт довго не міг знайти актора на роль Бараки. Потрібен був хтось великий, але з почуттям гумору. Асистент режисера згадав Сі-Джея Блумфілда, якого помітив на зйомках «Фуріоси». Той прийшов на прослуховування і з першої спроби зробив усе ідеально. Його сцену з Кейджем знімали 3 дні. І Урбан сам вигадував репліки. Маквойт згадував: «Карл дуже добре імпровізує. Сам додав репліки на кшталт "тільки не обличчя". І я отримав Сатурн за найкращу бійку». А ще сюрприз для фанатів. Творець гри Ед Бун з'явився у фільмі у ролі бармена. Він засвітився у трейлері, та чи увійшов цей епізод до фільму? Будемо дивитися. До речі, кажуть, що саме його голосом звучить культова репліка «Get over here». Тож, тепер найголовніше питання. Чи буде продовження? New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно. За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Люкан і Райден і їх союзники вирушають у нову місію, і вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Це перегукується з інформацією про те, що сценаріст Грег Руссо з самого початку задумував ребут як трилогію. Перший фільм – до турніру, другий – сам турнір, третій – після турніру. Тож, час подивитися, як пройшов цей доленосний турнір. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 на Світ ТВ і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Героїня нашого випуску – Урсула. Річковий надводний дрон, який має шанси змінити уявлення про війну на воді. Назва звучить майже як ім'я морської чаклунки з фентезі-роману. Але насправді це новітня українська розробка. Компактний безпілотний човен довжиною близько 1 метра, створений київською компанією «Новітекнет» у співпраці з Асоціацією українських інженерів. Чому «Урсула»? Український річковий безпілотник названий на честь Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, за її значну підтримку України. «Урсула» – це безпілотний надводний апарат, який може виконувати одразу кілька ролей на річці чи в мережі каналів. Уявіть собі, плаваючий швейцарський ніж. Він може бути розвідником, що тихо маневрує вздовж берегів, спостерігаючи за змінами на поверхні і зсередини очерету. Може перетворюватись на плаваючу міну, несучи вибуховий заряд і чекаючи моменту, щоб нейтралізувати ворожу ціль. А може бути міні-авіаносцем, бо його палуба здатна не тільки носити, але й випускати FPV-дрони, які злітають прямо з води для розвідки чи ударів. Так, ви не помилилися. Мікрофлот у форматі водний дрон плюс повітряний дрон. Маленький човник виглядає як хатинка для качок. Але всередині це ціла система, що може змінювати тактичну картину бою. Багато хто уявляє військові дрони як міні-гелікоптери, що літають у небі. Але війна – це не тільки повітря та земля. Для України річки, затоки та мережа каналів – це ще один фронт. Дніпро, який простягається майже на 1000 кілометрів у межах України, це як живий лабіринт, де кожен поворот може бути засідкою або перегрупуванням сил. Саме сюди і приходить «Урсула». Вона може проникати туди, де великі кораблі просто не пройдуть, позанадто багато водоростей, очерету чи мілководдя. А її низький профіль робить її практично невидимою. Уявіть собі сцену – ніч на Дніпрі. Повна темрява, і ворог навіть не підозрює, що тихий плавець з FPV-дронами під палубою вже просувається вгору по течії. Здається, що це просто чергова хвиля, але насправді це «Урсула», яка наближається до цілі без шуму і зайвих світлових сигналів. Коли настає момент, вона може випустити маленький FPV-дрон, який піднімається в повітря, вивчає позиції ворога, передає відео в реальному часі і дозволяє українським фахівцям вирішити, чи варто нанести удар. У цей момент «Урсула» може залишитись невидимою, поки її повітряний побратим робить свою справу. «Урсула» – це невеличезний військовий корабель із турбінами та гарматами. Вона – символ сучасної війни, де важить не лише вага заліза, а розум, креативність і здатність переосмислити саму тактику бою на воді. Так само, як FPV-дрони змінили повітряний бій, мала річкова платформа може змінити бойові дії у внутрішніх водоймах, де традиційний флот безсилий. Цей проєкт показує, що навіть у тій частині фронту, де здається, що мало що може змінитися, нові технології можуть створювати нові правила гри. Річкові дрони почали розробляти у 2023 році за запитом українських військових, в яких виникла потреба протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Скільки ж вартує цей витвір інженерної думки? «Урсула» коштує орієнтовно 5 тисяч доларів, близько 200 тисяч гривень. І це дрібниця в порівнянні із справжнім кораблем, чи військовим річковим катером, чи навіть з морським дроном. Коли ми говоримо про безпілотні системи, зазвичай уявляємо собі літаки чи квадрокоптери, але війна – це набагато ширше поле. Це земля, небо і навіть вода. І саме тут маленький річковий дрон «Урсула», розумний і непомітний, може стати тим несподіваним козирем, що несе нову сторінку в історії сучасних технологій і тактики.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам – слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на «Київ.ФМ».
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
1: Жести, рішення, емоції – Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ.ФМ.
1: Їж здорово.
6: Їж здорово.
1: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про супи. Користь чи просто традиція? Що насправді відбувається з нашим організмом? У нашій культурі суп – це майже обов'язковий обідній ритуал. Багато хто впевнений, що без першого шлунок не запуститься або що треба щось гаряче. Але з точки зору сучасної нутриціології все трохи інакше. Суп – це традиція, а не фізіологічна потреба. Наше травлення не потребує супу для нормальної роботи. У рекомендаціях з харчування немає вимог їсти перші страви щодня. Тому суп – це культурна звичка, а не обов'язковий елемент збалансованого раціону. Що ж дає нам суп насправді? Він швидко наповнює шлунок. Суп містить багато рідини, тому створює відчуття об'єму, розтягує стінки шлунка та надсилає мозку сигнал «ми ситі». Але ця ситість на воді через 20-30 хвилин більшість людей знову відчуває голод, бо організм не отримав достатньо білка, складних вуглеводів, здорових жирів. І саме це може призвести до переїдання. Коли суп сприймається як основний обід, а не як частина комплексної страви, людина дуже швидко добирає щось ще. Це сприяє постійним перекусам, нестійкому рівню цукру, надлишку калорій протягом дня. Як результат – поступове збільшення ваги, але не через сам суп, а через відсутність поживної частини після нього. Суп сам по собі – неповноцінний прийом їжі. Більшість супів містить мало білка, майже немає клітковини та забезпечує мінімальну енергію. Тому вони не можуть бути основною частиною збалансованого харчування. Але це не означає, що суп поганий. Як зробити суп частиною здорового раціону? Якщо вам смакують супи, вони дають тепло, комфорт і задоволення, їжте на здоров'я. Просто важливо пам'ятати, після тарілки супу обов'язково додайте другу частину обіду – складні вуглеводи та джерело білка. Наприклад, гречка та рис, курка, риба, яйця, тофу, салат з бобовими, цільнозерновий хліб, сир чи інший білок. Так вечеря або обід будуть повноцінними, збалансованими і дають тривалу ситість. Тому суп – це не обов'язковість, а традиція. Він може бути частиною здорового раціону, якщо після нього є поживне друге. Суп створює швидке, але коротке відчуття ситості. І якщо не додати білок та складні вуглеводи, це може вести до переїдання протягом дня. Їжте суп, якщо любите. Просто робіть це правильно. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємося.
1: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: 18 година та 1 хвилина за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результати влучних ударів по території противника, виплати для постраждалих від сексуального насилля, пов'язаного з війною, а також новий морський безпілотник. У Генеральному штабі підтвердили ураження московського нафтопереробного заводу. За даними відомства, внаслідок удару пошкоджені установка переробки нафти та резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Також повідомляється про пошкодження залізничної інфраструктури у тимчасово окупованому Криму, зокрема мостів у районах Роздольного та Владиславівки, які використовувалися для військової логістики окупантів. Окремо зазначається про ураження районів зосередження техніки в Сєвєродонецьку. Крім того, за даними Генштабу, пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі. Також зафіксували й удари по пунктах управління БПЛА російських військ у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Україні запроваджують державні виплати для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Розмір допомоги становитиме 3 000 євро. Право на неї матимуть також діти, народжені внаслідок таких злочинів. Отримання виплати не впливатиме на право людини на субсидії чи інші види державної підтримки. В уряді наголошують, що процедура оформлення буде побудована з урахуванням конфіденційності та захисту гідності постраждалих. За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного саме з війною. Ну а далі про наші оборонні спроможності. Україна представила новий морський безпілотний комплекс «Сірена», який здатний виконувати не лише розвідувальні завдання, а й протидіяти російській авіації та дронам. За даними військових, дрон виконаний у форматі тримарана та оснащений системою радіоелектронної боротьби, яка може глушити зв'язок, навігацію, автопілоти та канали управління ворожих БПЛА, зокрема й шахедів. За даними розробників, «Сірена» розвиває швидкість до 90 км на годину і може працювати в автономному режимі впродовж доби. Також дрон здатен долати 800 км та нести до 300 кг вибухівки. Києво-Печерська лавра знову відчинила двері для відвідувачів після тимчасового призупинення роботи, спричиненого пошкодженнями від обстрілу 15 червня. Про це повідомляють у заповіднику. Наразі для огляду доступні ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні експозиції. Групові екскурсії також відновили роботу, однак проводять їх лише за попереднім записом. У заповіднику зазначають, що поступово відновлюють повноцінну роботу комплексу після пошкоджень. І на сам кінець про те, що цієї неділі, 21 червня, у столиці пройде марш «Київ Прайд», який об'єднає учасників та учасниць у центрі міста. Про це повідомляють у міській владі. У КМДА наголошують, що під час проведення заходу безпека мешканців і гостей Києва залишається пріоритетом. За порядком стежитимуть правоохоронці, організатори та міські служби. У центральній частині міста можливі тимчасові обмеження руху транспорту. Киян закликають дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги та із розумінням ставитися до організаційних обмежень. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
8: 26 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 45%. Холонути повітря почне вже за годину, і зрештою опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів тепла, вночі плюс 17. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
1: Дорожня хроніка.
13: Друзі, 18:08. Дорожня хроніка. Звісно, будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах, а вже потім будемо стартувати з картиною дня. Сьогодні п'ятниця. А це крайні наші тери, якщо що, ці годину 51 хвилина, а потім відпустка. Я вже вам зраночку казав, там вже ввечері теж орієнтуємо нашу вечірню аудиторію. А тому трішки без нас. Будете дивитися чемпіонат світу, будете стежити за тим, як буде Росія палати, однозначно. Можете писати на студійний вайбер, я там в ряди годин буду, звісно, його гортати. Буду обмінюватись з вами своїми думками, теж не проблема. Дякую за комунікацію і за сьогоднішню ранкову, наприклад, вашу комунікацію, коли ви там запитуєте, чи є в мене календар чемпіонату світу, саме ігровий. Я кажу, немає, куплю на вихідних. Ви кажете, не треба, ми тобі прийшлемо. Я кажу, ну давайте хоча б цей, я за доставку заплачу. Ну, каже, давайте, отак. Отака, друзі, у нас відбувається комунікація, тому робіть це, нам приємно. Це ознака того, що ви цінуєте нашу працю, а ми цінуємо те, що ви у нас є. Якось так. Така синергія виходить. Давайте дивитися, що у нас є в напрямку Північного мосту. Пам'ятаємо, що дорожні роботи ніхто не скасовував, та ще й хороша погода, тому треба працювати. Дивимось на Бандери від Блокбастера. Тягнемося по мосту, тягнемося і потім туди далі вже до проспекту Романа Шухевича. Там вже ок, можна їхати. І проспект Червоної Калини, все гаразд, все складається добре. Давайте подивимося на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Що тут у нас? Міст Норм і туди далі до Центральної Садової, все ок. І до озера Малинівка, там невелике накопичення автівок є. Перед мостом, тут на Подолі від Волоської до мосту, тобто 2,5 квартала десь від Можигірської, трішки доведеться потягнутися. Верхній вал доволі непогано пересувається. Не забарився, от хтось з наших слухачів каже, що забарився перед відпусткою. Не забарився, не буду казати, чому так трапилося, але я на місці, якщо що, камера, свідок, все бачила, я на місці був. Але нічого більше вам не скажу. Ні про які штанги, навіть не просіть, якщо що. Не ви собі там додумайте. Друзі, дивимося, що в нас є цікавого на напрямку біля мосту метро. Маю сказати, що невелике накопичення автівок є на мосту біля гідропарку, а потім уже туди до Чернігівської. Там більше стало автівок від Лівобережної і до Чернігівської. Пам'ятаємо, що ремонтні роботи на Чернігівській тривають. Об'їзд є тут невеличкий такий, одразу можна праворуч і об'їхати, а можна, наприклад, через вулицю Вінстона Черчилля і потім виїхати вже туди ближче Новуса, та? І потім вже їхати все ж таки в напрямку Броварів. Хто збирається в Бровари або в Білу Церкву на вихідних, вам успіхів теж, хто виїжджає з цього прекрасного міста, найкращого у світі. Знову ж таки, та я й сам поїду десь за містом завтра, я не знаю, на якийсь населений пункт, на Т починається, на Асівка закінчується. виходить Тарасівка, да? Разом, якщо все скласти. Завтра хто з наших слухачів є з Тарасівки, зустрінемось, почуємось, побачимось. Давайте подивимося, що в нас є цікавого ще перед мостом Патона. Там дорожньо-транспортна пригода перед мостом і впливає вона на трафік. Тягнемося по бульварі Миколи Міхновського. І тут також дивимося від Здолбунівської до Сокорків тягнемося. Важкувато там їхати. Подивимося, що буде за півгодини. І ближче Бориспільської сьогодні, пам'ятаєте, що від Харківської, та якось нетипова була сьогодні поведінка і нетиповий трафік від Харківської до Бориспільської. Зараз від Вирілиці до Бориспільської тягнемося. В напрямку Бориспіля можна їхати вільно. Залишайтесь з нами, як ви вже зрозуміли, картина дня впродовж цих двох годин ще з вами, а вже з понеділка ніт.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
13: 18.13, наче недавно ми чулися, просто там секунди минули, та рекламний блок.
15: А вже
13: десь
15: скучив, да?
13: Вже скучили. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
15: Вітаємо, друзі, і просимо вас долучайтеся до нашого прямого етеру. У нас є студійний вайбер, його номер незмінний 098-009-98-98. Ще раз повторю, 098-009-98-98. Сюди нам пишіть, ну а ми розпочинаємо.
13: О, супер, ти вже помахала камері. Та камера. Сьогодні, до речі, запитував наш технічний директор і каже: так що, вимикати її вже чи ні?
15: Набавилися.
13: Я кажу, я час від часу з нею спілкуюся, коли нікого немає.
15: О, ну вона як глядач, дійсно, дивиться на тебе.
13: Одним оком.
15: Поки когось іншого не почує, тоді відвертається.
13: Одним оком, бачиш, пішла на тим.
15: Туди-туди.
13: На звук і ти показуєш пальцем.
15: Да, я
13: на
15: показую звук. Пальцем туди-туди.
13: Друзі, все чудово було напередодні. Москва палала, шикарно. Все це рознеслося на шикарні меми. Я маю вам сказати, що вперше за довгий час навіть в себе на сторінці розмістив щось, що співало російською, але це був контент, який такий створений, згенерований ЩІ, про палання Москви і про те, що старий, це про Путіна, що побачить, і коли фламінго летить, дрони летять, все чудово. Знаєш, оце я вперше перепостив, це в нашого колеги з телеканалу «Київ-24» в Джиджули. Дуже гарно залетіло це відео, там цей кадр, де оце, знаєш, така панорама цього НПЗ, і от оця пісня. Воно прям шикарно. От вам і війна, от вам і розуміння того, що воно прийшло. Але знаєш, є розуміння того, що ця капітня, що це є щось таке. Я не хочу навіть порівнювати з нашими районами. Знаєш, типу, є якийсь елітний район, а є щось таке, що люди сприймають не дуже. От на Росії, от, типу, з розряду ці їхні рубльовки, що там, пруди. От, а от оце... Це, типу, щось, якийсь чип, і для них може навіть і не вважатися, що це Москва, для розуміння. Тобто, вона ж велика, достобіса людей, та, ну, людей. От, цих, хто знімав, я їм плюсую, я вам плюсик такий в карму, невеличкий, за те, що ви, хоча ви, хоч ви і росіяни, але плюсик за те, що знімали, потішили нас всіх, і весь світ адекватний, і всі ці кадри, і це прекрасно, як на мене.
15: Ну, і там же у них епічні кадри були не тільки про те, як їхня ракета втрапила в цю кришку. А, до речі, в китайському тіктоці це стало одне з найпопулярніших відео. Я собі уявляю, як китайці на те все дивилися. А тут нічого себе, росіяни, російське ППО працюють.
13: Ну, вони ж рапортували, що їхнє ППО впоралося блискуче.
15: Так, да, але... так от їхнє блискуче ППО ще й сьогодні продовжувало зустрічати українські повітряні санкції. А там хтось на відео записав, я тільки не зрозуміла, це з вчорашнього чи сьогоднішнього дня було. Ой, в дом політіл, їй мат на маті. Так що, да, це учора було. Учора в Москві, коли працювали мобільні групи, їхні ППО, там була така ювелірна точність в будинки. Прямо стріляли. Ну, а що ви хотіли?
13: Оце ми, бачиш, вже Ну, насправді вони заслуговують на це. І, знаєте, є в нас, звісно, якийсь прошарок людей, які говорять про те, що, мовляв, буде відповідь якраз на це і тому подібне. Коли якісь атаки відбуваються на, по території України, вони говорять про те, що це там за те, що ми там відповідаємо.
15: Ну, так, а Зеленський правильно має своє пояснення цьому, да?
13: Ну, от.
15: Можеш зачитати.
13: Ти знаєш, я розумію, насправді, що чим слабшим є Путін, так само і президент говорить, чим він їм слабшим, тим можуть загостритися удари. Тому у нас, в принципі, українців, нічого не міняється. В 26-й рік ми все одно маємо реагувати. Будуть повідомлення від наших сил оборони про те, що від повітряних сил, від президента, зокрема, про те, що готуються масовані атаки. Окей, ми маємо бути готові. Укриття. Не переночували, повернулися. Знаєш, кожного разу ми, коли переживаємо цю атаку, буває так, ця сентенція, наймасованіше, найбільше. Воно знову і знову. Скільки разів за 4 з гаком роки війни у нас оця...
15: Наймасованіших атак було.
13: Воно ж перекочувало вже, і ти розумієш, що воно все одно може бути як ще перевершено. Тому нам своє робити, як каже наш спікер Геннадій Хазан, і я теж... раніше так казав, нам не можна зупинятися, тому дійсно ми там якийсь момент можемо, є така можливість трішки відрефлексувати на це все, але знову ж таки надвечір, уже до картини дня, ми маємо зібратися і знову працювати в такому ж темпі і з ресурсом, щоб, знаєш, за весь цей час, скільки ми є в етері, я розумію, що люди, отримавши інформацію, як ти її подасиш, дуже важливо. Тобто, якщо ми вийдемо в 18-й годині і в нас будуть там пригнічені голоси, ми будемо з тобою похмурі, сумні, невеселі, то, звісно ж, ми передамо частинку нашої цієї емоції людям. І вони ввечері теж не отримавши, вони отримати бажають щось інше, а отримують це, і це... Не хочеться віддавати якусь смуту, тому, власне, треба
15: тримаємося,
13: знову рухатись.
15: Та, друзі, тут, до речі, хороше повідомлення зі Сполучених Штатів Америки. До речі, вперше офіційно Сполучені Штати закликали своїх громадян не відвідувати РФ-ю. А під час повітряних тривог на Росії радять негайно шукати укриття. І вчора ми з вами також читали про новини з цієї РФ-ї, там, де вони вже готують свої підвали, будинки в Москві для того, щоб використовувати їх як бомбосховище. Ну, і ще цікавий момент. Бусифікація розпочалася на РФ-і дуже така потужна. І от в російських пабліках сьогодні ширилися повідомлення, які можуть свідчити про те, що в РФ-і посилюються заходи з поповнення їхніх збройних сил. Так, наприклад, у Пензі та навколишніх містах силовики нібито масово затримують чоловіків і, за словами місцевих, змушують їх підписувати контракти з Міноборони РФ, і пишуть, що військові та поліція зупиняють автомобілі і громадський транспорт, проводять рейди по квартирах і просто затримують чоловіків на вулицях. Місцеві пабліки пишуть, що через облави в регіонах почалася паніка, і жителі попереджають одне одного про місця, де проходять рейди. Ну і, власне, от скріншоти додаються там, де дійсно вони одне одному пишуть, де хто стоїть, що з дому вийти в магазин страшно. І таке от
13: що
15: інше.
13: Що случилось? Друзі, підбиваючи ще підсумки вчорашнього Рамштайну, з'явилися цифри, і що саме буде такий, знаєш, відчутний посил. Я розумію, що от таких Рамштайнів давненько не було. От коли президент приїжджає, кажу ж, завжди щось потужне. Загалом історія наблизилася до 4 мільярдів нової допомоги для України та рекордні внески в цю програму «Пьорл». Все це відбулося на 35-му засіданні Рамштайн. Нагадую, що свого часу дійсно були різні Рамштайни, і подекуди ми чекали Рамштайну. Пам'ятаєш, у нас були моменти там танкова коаліція, авіаційна. Я розумів, що от дійсно. Але ми це пройшли. Ці всі етапи вже пройдені. Танки приїжджали різні. Уже зараз, от уяви, ну зараз у нас який там 19 червня 26-го року. Це навіть не піде інформаційним приводом, якщо що.
15: Там,
13: ну, тобто якась чергова партія танків. От реально. Просто вони прийдуть і все.
15: А раніше... купа ж всього приходить, і ми ж це не повідомляємо.
13: І правильно робимо. Я до того, що раніше це був якийсь інформаційний привід. Зараз це вже основа, це вже ґрунт давно прокладений, і всі ці стежки є. Тому ми розуміємо, що, власне, зараз ця допомога теж нам потрібна. І це добре, що вона є, що нас Європа підтримує, знаєш, іде плечем до плеча. І коли ми говоримо про послабленого Путіна, тут варто і нагадати, і сказати, що людина, яка от на днях говорила «I'm boss», от, насправді теж зараз не виглядає босом, але він, ну, от як кажуть в народі, пижиться. Все одно він пижиться, що він саме таким і є.
15: Ну, про Трампа це взагалі буде окрема розмова, окремий діалог з нашим спікером. У нас буде Володимир Миляно у другій годині. Але те, що от ти кажеш про зброю, яку нам надає Європа, і зараз ми бачимо, що Україна і Німеччина підписали вже домовленості про спільне виробництво антибалістичного озброєння. Це дуже важливий момент.
13: Про деталі поговоримо з Олегом.
15: Дуже цікаво, тому що там вони будуть працювати над створенням ракет-перехоплювачів. І також країни домовилися про виготовлення в Німеччині і постачання для Збройних сил України 1000 наземних роботизованих комплексів «Терміт». І дійсно, вже час давно переходити на ці роботизовані комплекси. Для цього потрібні люди, які будуть навчатися працювати з ними. І фінансування цього виробництва повністю забезпечить німецька сторона, повідомили в Офісі Президента. А перед цим повідомленням, чи разом з ним, вийшла фотографія у Михайла Федорова, така, де він стоїть і показує в цьому, на, не знаю, там, айпаді чи на чому, написав, показую міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу московський ранок. І такий Пісторіус, такий...
13: їх банда там стояла, дивилася.
15: Банда ціла, так. Да. І прям такі всі задивляються. Я думаю, якось пов'язані ці повідомлення, тому що дійсно, коли європейці і коли американці бачать, що ми починаємо навалювати росіянам, що у нас з'являється позиція сили, що Путін боїться, і вони собі так, так а хто ж тут переможеться? Давайте приєднаємося до сильнішого. Ну, це така людська, психологічна штука, я б сказала, яка дійсно завжди привертає нас в свій бік. Тобто до переможців завжди хочуть приєднуватись. І, власне, Макрон сказав про те, що коли Трамп думав раніше, що Україна обов'язково програє, але коли він зараз побачив, його європейці також в цьому переконували, та він і сам бачив результати, що Україна вистояла після зимових цих атак на інфраструктуру все одно. І хоча вон мене опалення знесли. Але, друзі, то таке. Тобто ми стоїмо, він бачить, що ага, і вже починає там потроху міняти риторику. Але, друзі, Трамп то Трамп, треба дивитися на те, що американці роблять, а не на те, що Трамп говорить. Але поки що тенденції, принаймні, ну, от ми бачимо, да, ці підписи, документи, це говорить про те, що ми рухаємося вже в напрямку такої солідної допомоги.
13: Ти знаєш, з приводу от переможців і вчорашня атака, цікаву аналітику бачив колег, зробили підбірку. Це, власне, стосується того, як висвітлювали цей удар по Москві. Історія там з британськими медіями, очевидно, тобто вони вставляли на перші шпальти, перша сторінка. Американці теж в багатьох виданнях це перша сторінка була, в європейських і інших теж. А от цікаво підмітив про поляків. Там кілька видань, вони зашили ці новини, власне, на третю, на четверту сторінку. Знаєш, це так от нам ще одна відсилка того, що їх не відпускає, вони продовжують гнути свою лінію. Тобто, навіть той удар, який відбувся, знаєш, якщо весь світ... ну, такий адекватний, та починає говорити, показувати, бо це вчора якраз мовилося, що наймасштабніша атака по Москві. От. І оці влучання, де саме працює російська протиповітряна оборона, влучає, та? Але, ну, типу, ракета та мала, ну, в планах в неї було збити український безпілотник, та, ну, в планах. Ну, не долетіла. Ну, таке, зробила просто шикарні кадри. І ти розумієш, що поляки опускаються до того рівня, щоб, знаєш, не висвітлювати, а показувати це ось таким чином. Колега зробив цю підбірку, там, в Реч Посполіта, там, власне, без посилань на українські джерела, з посиланнями на російські джерела, що росіянин там той коментував, там міністр, там якийсь МНСник, там якийсь чиновник. І все через «Медузу» і якісь подібні видання, ну окей, там, бо воно вважається їхнім там опозиційним, але... Тобто є офіційна наша позиція, наприклад, чому не дати її на противагу, враховуючи те, що це країни, які у війні, та? І воно так видається, знаєш, що так показано, і ти думаєш, ну хіба ну, це вартує того, щоб змінювати так свій вектор саме через оці історичні моменти, вже би дійсно сісти, домовитися і пробачити одне одному, тому що що з нашого боку, що з їхнього боку є те, власне, що треба пробачити.
15: Ну, адекватні люди вже такі зробили і продовжують так робити, але ж є неадеквати, яким треба заманювати тупий, вибачте, польський електорат пісівський і конфедерацію, вони ж там між собою кубляться, тому це не зупиниться, це їхня внутрішня історія. Нам треба просто на це дивитися достатньо спокійно і просто перечекати, поки вони там розділять свій електорат. Оце є такі, да, тупі, вибачте, поляки, які на це клюють, якими маніпулюють саме так, і їм це заходить, і, напевно, інакше до них не достукатися, інакше би і після конфедерації, напевно, якісь інші методи використовували, але це їх не виправдовує. Це, навпаки, говорить про їхній рівень і про те, що вони просто, ну, зараз своїм політичним виживанням займаються більше, ніж політичним виживанням навіть своєї країни, тому що вони ж розуміють, що ми фронтир, вони ж розуміють, що вони наступні. Вони ж розуміють, що розуміти. Ми їх захищаємо.
13: Раніше розуміли, а от зараз таке видається, знаєш, якось вони окремо і ми окремо для них.
15: Внутрішньополітична історія диктує правила.
13: Ти знаєш, тут ще з крайнього це президент їхній Навроцький заявив, що вважає вступ України до Європейського Союзу загрозою для польського аграрного сектору.
15: І є ми конкуренти ще які, тому все це треба буде узгоджувати на рівні комісії Європейського Союзу, як то, куди буде, з якими продуктами заходити, бо Польща і Франція мають з нами однакові кошики, і Польща і Франція будуть нас там шпиняти і блокувати. Це треба бути до цього готовими.
13: Ти знаєш, є ще одна хвилина, ще одна тема, яку я хотів з тобою підняти, це історія з на тижні вона була, пушилась ця історія з тим, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка обмежує доступ військовослужбовців до легальних азартних ігор на період дії воєнного стану. Це дуже важлива історія.
15: Це дуже правильно.
13: Тому я сподіваюся, що цей алгоритм запрацює якомога швидше, тому що гроші в великій кількості, коли ти отримуєш, навіть отримуючи бойові, ти можеш їх просадити доволі швидко, тому ці обмеження потрібні. Я не буду казати там з власного досвіду, бо свого часу, коли розповідав про себе, то потім ввечері мені дуже прилетіло.
15: Від мами.
13: Каже, навіщо ти це розповідаєш? Я просто кажу, я звик бути чесним і перед нашими слухачами. Ну, зараз з поваги до мами не буду якийсь досвід свій сюди вкладати. Просто скажу, що це дуже правильний крок, і сподіваюся, він буде втілений якомога швидше. А ми потихеньку рухаємося далі. Попереду випуск новин, дорожня хроніка і традиційна розмова з нашим спікером в п'ятницю. Це Олег Катков. Залишайтесь з нами.
16: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Це короткий випуск новин. Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Наслідки наразі уточнюють. У Харкові помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав важких поранень під час повторного російського удару 15 червня. Кілька днів лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. Відтак, кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 6. Ну а далі про підтримку. Австралія надасть Україні додаткових 100 мільйонів доларів військової допомоги. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. У Міністерстві оборони Австралії зазначили, що новий пакет збільшить загальний обсяг підтримки України до понад 1 мільярда та 8 сотень доларів. Ну а далі попередження. Тролейбуси номер 32 не курсуватимуть столицею цими вихідними. Обмеження пов'язані з капітальним ремонтом шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній. Для перевезення пасажирів на цей період запустять тимчасовий автобусний маршрут номер 32ТР, який курсуватиме від вулиці Північної й до вулиці Сошенка. І на сам кінець. На кіностудії імені Довженка після російської атаки вдалося врятувати близько 15% речей із найбільшого костюмерного цеху. Там, нагадаю, зберігалися понад 100 тисяч костюмів. За словами гендиректора кіностудії, найцінніші експонати, зокрема костюми Проні Прокопівни, Голу Хвастова та Івана Миколайчука із «Тіни й забутих предків» були в музеї та вціліли. Наразі це всі новини. Почуємось о 19:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
16: Дорожня хроніка.
13: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на правому фланзі. Доволі непогано, здається, Берестейський проспект. Берестейське шосе їде, а я дивився в сторону міста. А якщо з міста, то поганенько все складається, враховуючи те, що п'ятниця, вечір, день звільнення Києва, традиційно так ми називаємо.

0: Президентський маршрут вечірній, давайте заглянемо з офісу президента на залізничний вокзал, доволі непогано, тільки от на Дарвіна і поряд з Бессарабським ринком тягнемося, далі ок Тараса Шевченка і поворот на Петлюри. Норм на Симона Петлюри можна їхати спокійно в напрямку центрального залізничного вокзалу. Швиденько біжимо по мостах, чи змінилася ситуація перед мостом Північним, от бачите, не хоче навіть малювати. Якось наша карта відмовляється, не хоче, вже втомилася теж, кажуть, пора в відпустку. Дивимося, що тут цікавого є. По Телігі вниз до Кирилівської трішки доведеться тягнутися. Ні, вниз норм, то вверх все ж таки є ускладнення, але це така традиційна історія накопичення автівок. А от туди на Бандери і до мосту Північного, і на мосту до проспекту Романа Шухевича певні ускладнення є. Давайте подивимося, чи набережна Рибальська з ускладненнями рухається, наче ні, наче норма, можна вважати її проїзною. На Гаванському невеличке накопичення автівок є, але це в бік якраз Подолу. Загалом доволі непогано складається трафік. Якщо в зворотньому напрямку, то якісь невеликі ускладнення на Бережно-Рибальській є до вулиці Гаванської, але не критичні. На набережному шосе в бік мосту метро є труднощі, друзі, від мосту Паркового до мосту метро. Потім заїзд на міст метро доволі непоганим видається, можна, в принципі, вважати його проїзним. Ну і давайте на Броварський заглянемо, що тут у нас. Пам'ятаєте, було складно перед Чернігівською, так воно і залишилося. Від Лівобережної до Дарниці, потім до Чернігівської доведеться все ж таки тягнутися. Ну і на Патона давайте заглянемо, будемо вас відпускати. А маю вам сказати, що на Патона було сьогодні на під'їзді ускладнення, це на бульварі Миколи Міхновського, і зараз намалюю карту, заглянемо там ДТП. Пам'ятаємо, що дорожньо-транспортна пригода перед заїздом на міст Патона і бульвар Миколи Міхновського важкувато рухається, і ще й дорожні роботи додалися там. І не хочу прямо малювати, це ознака того, що завантаженим є цей напрямок бордовим від провулку Академіка Філатова. Потихеньку рухаємося далі, рекламний блок і розмова з Олегом Катковим.
1: Реклама на Київ FM.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо картину дня, 18.38, очікуємо зв'язку з нашим спікером, Олег Катков мав би бути з нами, але поки я скажу президенту, тут зараз в пабліках несеться, що я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Даю тиждень на її виведення, інакше зробимо це ми, Зеленський. Зараз буду перевіряти таку інформацію, тому що, знаєте, я теж, як і багато з вас, ну, я чисто з професійної точки зору підписаний на деякі пабліки от такого ж типу. Це така заява, яка дуже гарно пушиться. От реально, гарна ж заява, правда? От, це маніпуляційна. От, її треба пофіксити і пошукати пруфи, і пошукати перше джерело. Тому, друзі, бачите, це про гігієну. В мене це для розуміння, щоб я бачив, що може бути

0: закинуто в інформаційний простір, от, які можуть бути тези актуальними. Тому, друзі, обов'язково будьте чемними, реагуйте, але спочатку ще кілька джерел, і тоді можна про це предметно говорити. Що ж, зараз подивимося, що в нас є ще цікавого. Маю вам сказати, що в новинах ви почули про 21 червня, а мова йде про марш Київ Прайд, і він відбудеться, має відбутися 21 числа, це неділя. Не знаю, можливо, у вас в неділю інші плани. Я сподіваюся, що і в мене інші плани. В мене на неділю запланований переїзд. Тому тримайте кулички за мене, щоб все склалося і переїзд відбувся. Нарешті все склалося. Всі зірки стали в той правильний ряд. В один, чи не в один, чи в якусь комбінацію. Тут уже не важить. Маю вам сказати, що все ж таки мені вдалося знайти місячний варіант. Я місяць десь шукав. Перебрав багато варіантів. Свого часу колега Орест казав, ти ж маєш можливість, в тебе авторська програма, ти можеш спілкуватися з людьми, ти можеш сказати свою потребу, вони можуть тобі допомогти. Я кажу, не можу саме так використовувати службове становище, але зараз уже постфактум маю сказати, що, в принципі, не легко було знайти в певному мікрорайоні квартиру, і складались певні обставини, різні умови. Знаєте, що мене, наприклад, здивувало з того, бо я давненько не знімав житло через там ріелторів. Знаєте, якщо десь заїжджаю, то надовго. Ну, там на 5 років, на 9 років, як було на проспекті Перемоги. Зараз на Берестейському проспекті, навпроти Центрального рацію, жив 9 років. В останньому, виходить, от в цій квартирі, де я зараз живу, ще 5 років, та, і зараз переїжджаю в інший мікрорайончик нашого прекрасного міста, найкращого у світі. А то я зрозумів одне, що треба бути обережним і щоб не попастись на шахраїв. А шахраї є в цьому, якраз у цій сфері маєте розуміння, що якось все дивно виходить, коли ти телефонуєш, наче оголошення норм. Підписано, що з тобою має спілкуватися Андрій. О, ти набираєш, не беруть, піднімає, потім набирає тебе Дмитро, і який ні сном, ні духом про той варіант не знає нічого, і починає тобі розповідати про інший варіант. Щоправда, не дійшло до тієї схеми, коли ти стаєш в певну чергу, і в тій певній черзі ти, щоб потрапити на першість, ти маєш заплатити якісь кошти. Це теж з тих, хто користувався, той, власне, і розповідав такі варіанти, що коли виходить, вам варіант подобається, подобається ще якісь інші людині, і, мовляв, треба посунути її в черзі. Така історія працює дуже часто саме з місць позбавлення волі. І, власне, ти розумієш, що такі афери теж можливі, тому треба бути дуже обережними. З приводу того, от ви запитуєте, чи є зараз варіант працювати або знаходити ці варіанти без комісії, без ріелторів, то маю вам сказати, що час від часу трапляються такі варіанти. Є певні застосунки, це зараз не реклама, але є помічні застосунки, які можуть допомагати вам у цьому, у користуванні, власне, і у пошуку. Називається один, до прикладу, пташечка така, Bird. Друзі, не реклама, просто для помічі і для розуміння. Там є прикольні такі моделі всього міста, будинки, от, і ти маєш можливість дивитися на всі ті варіанти, які є в інтернет-просторі. Воно завдяки алгоритмам штучного інтелекту підхоплює все, що є в мережі, відповідно, з різних там, з різних ресурсів, від OLX до всіляких ріелторів, воно накопичує в собі. І ти, коли передивився цей будинок, він стає сірим. А коли щось нове з'являється, він жовтенький. Тому, в принципі, ви можете заходити і шукати таким чином. Я таким чином шукав впродовж місяця. І дійсно цікаві варіанти накопичував, розумів, що я маю це знайти, тому що особливих варіантів не було, бо треба було до кінця місяця знайти. От, і все, друзі, можете мене привітати, напишати на студійний вайбер свої слова привітання, бо цей етап закінчився, зараз етап переїзду, і, чесно кажучи, от сьогодні після роботи роботи, поїду дозбирувати речі, мені це не подобається, зізнаюсь вам чесно, тому що завтра їхати ще на роботу, і в мене особливо часу немає на ці збори, але вони потрібні, треба, немає, знаєте, спеціально навченої людини, яка би прийшла, це позбирала. Ну, мабуть, є, але це треба запрошувати їх, і вони все галопом зметуть. А мені треба, щоб так було акуратненько, щоб я потім міг, в принципі, вже на новій квартирі все це і виняти, і поскладати вже в правильні шухляди, те, що я буду вважати. Як пише пан Олег, шкарпетки не загуби. Шафа на самокат не влізе? Чи питаєте, чи влізе? Та не влізе, насправді. Так, і ми з вами йдемо далі. Головне у пошуку житла не бути, це бути уважним і без ніякого поспіху. Правильно, пане Богдане. І що ж, ми рухаємося далі. З приводу натякнути, ну, не буду. Потім колись, наразі не буду, а там вже, як переїду, то обов'язково якось прокомунікуємо, тому що, в принципі, за ці роки, що ми з вами працюємо разом, то ви знаєте багато чого. Якісь цікаві деталі будуть обов'язково з'являти. Знаєте, там з розряду «Привіт передати від консьєржки». О, до речі, консьєржка, бачиш, на тебе переправляється камера, Олена, якщо що. От, бо почула зайвий звук. От, і консьєржку звати Діана. От, але є ще і по батькові Володимирівна, тому я вже і запам'ятав. Якось так склалося, враховуючи те, що мене звати Володимир, то ми так вже з нею узгодили, що і я її запам'ятаю. От ім'я і по батькові запам'ятав, але я вже обличчя її починаю призабувати. Нічого, побачимось на днях, і все буде добре. Ну що ж, маємо ще кілька хвилин, друзі, розповів вам цю історію з квартирою, і просто зичу, можливо, хтось зараз в цей момент теж у пошуках. І оця порада від пана Богдана – не квапитись. Дійсно, вона нормальною виглядає, тому що, от, наприклад, в моїх пошуках на початку був хороший варіант, але були певні нюанси, там відсутність балкона, відсутність хорошого якогось вигляду з вікна, ну, принаймні, не на сусідній будинок і не на стіну, або не на кусок даху, знаєте, от те, що я побачив. Класний варіант, класна квартира, але ось такі мінуси. Маленький бойлер, в принципі, там 40 літрів, ти розумієш, що те, що в мене є зараз, я розумію, що мені то норм, мені тих 40 вистачає, але якщо є якісь певні зміни, то тобі цього мало. Тому, друзі, будьте уважні, обережні, особливо, я додам, не затягуйте, коли вам варіант зайшов, просто зважте всі ризики, всі підводні камені того, що ви можете собі дозволити. Складіть усі пазлики, скільки грошей ви можете дозволити, як ці гроші у вас накопичуються, як надходять, тобто все це має бути у вас структуровано. Якщо захочете, коли ми вийдемо з відпустки, у нас буде урок фінансової грамотності. Вас навчу, як і куди, в яку скарбничку класти, і як відкладати, щоб у вас все було структуровано, і ви могли собі дозволити оренду житла, і не тільки. Про це обов'язково колись теж поговоримо, якщо захочете. Але тоді дайте запит уже через 2 тижні, коли ми повернемося з Оленою Вестровою, ми обов'язково про це поговоримо. Зараз з вами підемо ще на невеличку спортивну оборону. В спортивній обороні ми скажемо вам, що дивитися сьогодні ввечері і вночі. Якщо маєте сили і натхнення, сьогодні 22:00 Сполучені Штати, Австралія. Дуже, мені здається, буде цікавий поєдинок, враховуючи те, що і Сполучені Штати, і Австралія свої перші матчі виграли. Тому в очікуванні, чесно кажучи, не дуже складний слот, тобто 22 і до нуля є можливість подивитися. Бачите, зараз намагаюся відкрити, що ж буде далі, але не хоче. От не хоче противитися, каже, ти ж зранку дивився. Зараз глянемо, що вночі буде. 1:00 ночі Шотландія-Марокко. Не знаю, не впевнений, що висидите. І Бразилія-Гаїті. Можливо, саме цей поєдинок о 3:30 і ознаменує певне звершення для когось з наших спікерів. Це або Орест, або Олег. Пам'ятаєте, що якщо 10-0 або 10-1 буде, тоді Орест голить бороду, а якщо не буде впродовж цього турніру, то Олег Грищак, наш ведучий Commonplay, буде наприкінці цього турніру лисим. Що ж, ми рухаємося далі. Попереду у нас програма власне, зараз не бачу, яка програма. А, саме ця програма, та. Рухаємося далі. Яка саме, дізнаєтесь зараз?
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
4: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
3: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад, вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
5: Ви заможна людина?
3: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
6: Я заможна людина, так. Да.
3: Усмішка, смішок, задоволення.
5: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
6: Настільки, так.
3: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
7: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
8: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
3: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
9: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказав на Раді?
5: В зв'язку з чим?
9: Ну, не знаю, там я приймав активну участь у Майдані. Потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
3: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр Ерефії і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
10: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
11: Ви це написали тільки для того, щоб вийти?
10: Так, звичайно.
3: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
9: Коли трапився криза, трапилась.
10: Не є партнером Мінгіча, що він за думкою журналістів є партнером Мінгіча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
11: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
10: Може, я не знаю.
3: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна. Міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в Ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах, професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор, він має високий емоційний інтелект, він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну кампанію, зробити її монополістом, а потім провернути кешаут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
12: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
3: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
10: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
11: І який є так само на плівках Мінніча.
10: Так, да, і на плівках Мінніча. Я йому дуже вдячний.
11: Це Рьошик.
10: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її звабити якимось там багатим життям, для того, щоб воно покинуло цю Москву.
3: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». 98.ФМ. Слухай, Київ.
13: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт. Це зміна того, що ми прийшли на заміну. Тих, хто там вже багато років, їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає. І все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пі***ки. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, удар по стоянці на Одещині, а також нові правила програми «Єоселя». Одразу про фронт, де від початку доби відбуло щонайменше 65 атак на позиції сил оборони. За даними Генштабу, найбільшу активність ворог зосередив на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 19 штурмових дій. Також інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, там зафіксували щонайменше 16 атак. Одночас на Костянтинівському напрямку російські війська 12 разів намагалися прорвати оборону українських підрозділів. Крім того, бойові зіткнення та обстріли різної інтенсивності тривають ще на низці напрямків. Йдеться про Лиманський, Слов'янський та Олександрівський. У Генштабі зазначають, що сили оборони стримують тиск противника та завдають йому втрату здовж усієї лінії фронту. Російські війська завдали удару по стоянці вантажного транспорту у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Унаслідок обстрілу загорілися два порожні бензовози та газовоз, що перебували на майданчику за межами населеного пункту. Рятувальники ліквідували пожежу, попри ускладнення через повторну повітряну загрозу. На місці продовжують працювати екстрені служби, триває фіксація наслідків удару. Уряд оновив правила програми пільгової іпотеки «Єоселя» для ветеранів та родин загиблих захисників. Відтепер вони зможуть отримати житловий кредит під 3% річних. Держава компенсуватиме цю ставку впродовж перших 10 років. Нові правила набудуть чинності через місяць. Також уряд встановив оновлені норми площі житла, яке можна придбати за програмою. Таким чином, для однієї людини передбачено до 52,5 квадратних метрів квартири або ж 62,5 квадратних метрів будинку. Для більших сімей площа збільшуватиметься залежно від кількості членів родини. Ну а далі про те, що Україна відкриває для партнерів доступ до технологій російської зброї. Міністерство оборони запустило платформу Trophy Lab, де зібрані результати досліджень трофейної техніки, захопленої на полі бою. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, перевірені користувачі зможуть отримати доступ до технічної документації, аналітики та даних про сучасне російське озброєння. Платформа буде доступна для українських виробників оборонних технологій, військових, наукових установ та міжнародних партнерів. Крім того, дослідники зможуть подати запит на вивчення реальних зразків трофейної техніки. У Міноборони наголошують, що це допоможе швидше створювати ефективні засоби протидії російській зброї. І на сам кінець у Києві ліквідували лабораторію, в якій виготовляли амфетамін, а її організатора затримали. Все в межах другого етапу спецоперації «Рубікон», спрямованої на боротьбу із онлайн-мережами збуту наркотиків. За даними Офісу генерального прокурора, правоохоронці встановили близько 400 осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин, а 146 з них уже отримали підозри. Загалом під час операції вилучили майже 90 кілограмів наркотиків і психотропів та понад 570 літрів сировини. Вартість вилученого на чорному ринку оцінюють майже у 70 мільйонів гривень. Окрім Києва, правоохоронці викрили нарколабораторії та канали постачання психотропів на Буковині та Полтавщині. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 44%. Повітря почало охолоджуватись, і зрештою півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів із позначкою «плюс», а вночі опуститься до плюс 17. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску, лишайтесь на хвилі. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах і, власне, що в нас цікавого може бути. Маю вам сказати, що на Північному мосту перед ним на проспекті Степана Бандери все одно залишаються певні труднощі. І дивимося, тут у нас тягнучка до проспекту Романа Шухевича. І також є певні нюанси туди далі на лівому березі. Проспект Романа Шухевича доволі вільним виглядає від Скаймолу. Онреди Бальзака теж норм, туди далі в глибину Троєщини. Так, для тих, хто питав, чи переїхав я на Троєщину. Ні. Якщо що, не будемо сусідами на Троєщині, то не сьогодні і не в цей період життя. Дивимося, що є цікавого на набережному шосе. Туди в бік Поштової площі трішки тягнемося. І Гаванський міст. Бачу, що у нас є ускладнення якраз навпаки. З Гаванського мосту в бік Поштової і потім туди до набережного шосе, і потім туди в напрямку мосту метро. Дивимося, що тут наші кажуть, з Троєщини пішки ходити. Цікаво. Чи ви про що, пане Богдане? Друзі, пишіть на столичний вайбер, на наш студійний вайбер. Бачите, і фон з'явився, все працює сьогодні, п'ятниця. Не 13-те, 19-те, але день такий. День цікавий, будьмо чесними. Сьогодні я згадаю ранкові ефіри, знаєте, так впродовж вечора. До речі, ввечері, я не знаю, чи Олена чує зараз, чуєш, як гуляє звук? Гуляє такий, чекай, коли говорю, він сьогодні хвилястий. Не такий, як завжди, якщо що. Не такий чіткий. Ну що ж, з приводу... Ну, звісно, це пан Богдан про поверховість мого будинку і про те, чи можна ходити пішки. Та, звісно, можна. В принципі, я зараз на 4-му поверсі живу ще кілька днів, та, мабуть, то взагалі немає проблем. Наша Оленка десь там 21-й, 22-й, да? Ого, оце коли ліфт не працює. Ти ж спортсменка, да? Ти ходиш? Оленка ходить. 22-й поверх, це мінімум. Легко чи півко? Мені почулось півко, думаю. Олена нам у нас спортсменка, і я думаю, що отак 22-й поверх і півко це не працює. А от легко, ну так, для нас можливо так, але я розумію і згадую, коли були вимкнення, і пам'ятаю своїх сусідів, сусідок, коли неможливо вийти навіть з квартири. Тому що ти розумієш, що ти там на 9-му, на 12-му живеш, і тобі важко просто спуститися. Тут вже не питання далі кудись іти, а потім піднятися. Та, це питання, які треба вирішувати. Ми, власне, завжди закликаємо допомагати, знати, хто у вас поряд є сусідом, і їхні потреби теж допомагати, якщо потрібно там принести води, купити хліба, ліків. Це має бути для вас нормою, тому що ми, українці, ми маємо одне одному допомагати. Пам'ятаєте, буде попереду в нас ще наступна зима, тому треба буде знову ж таки об'єднуватись. Та й влітку, насправді, якщо вас хтось просить з сусідів, він не має такої змоги, то допоможіть, будьте добрішими. Друзі, перед мостом метро є ускладнення, там з'явилася дорожньо-транспортна пригода біля паркового мосту на набережному шосе, і туди далі уже на лівому березі. Пам'ятаєте, що сьогодні від Лівобережки до Чернігівської тягнулися, в принципі, там без змін. Ну, але трішки змістилася ця історія, туди далі, тому зміни є. Від Макдональдса на Дарниці і туди до Чернігівської можуть бути певні ускладнення. А далі в напрямку Броварів їхати можна вільно. Патона теж поїхав, Дарницький норм і їхав, в принципі, впродовж минулих півгодини. Немає ніяких ускладнень. Аут залишається тільки від Харківської до Бориспільської на проспекті Миколи Бажана. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок і повертаємося. Картина дня триває.
3: Соціальна реклама. Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
4: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, працюємо далі. 19 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Цей вечір п'ятниці проводимо разом з вами.
6: Так, друзі, і розпочнемо цю другу годину зі скандалу, який вибухнув між Сполученими Штатами Америки і Італією відразу після саміту G7. Річ у тім, що президент США Дональд Трамп заявив, що італійська прем'єрка Джорджа Мелоні нібито благала про фотографію з ним.
2: У відповідь
6: Мелоні назвала ці заяви повністю вигаданими, а очільник МЗС навіть Італії Антоніо Таянні на тлі цього інциденту взагалі скасував свій запланований візит до Сполучених Штатів. І от Мелоні що сказала, цитую, «Я, чесно кажучи, вражена». Ну, а ви можете собі уявити міміку і жести Джорджії Мелоні. Це просто вулкан емоцій. Не розумію, чому президент США поводиться так із союзниками? Це трапляється не вперше. Можу лише сказати, шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу США, лідерів, до яких він виявляється набагато поступливішим. Про кого б це мова могла йти? Чи не про того Сі Цзіньпіна і Путіна, якому Трамп там дякував на цьому саміті, на своєму там фінальному слові? Але повертаючись до Джорджії Мелоні, цитую, але він повинен пам'ятати одне, Італія і я ніколи не благаємо нічого. Отак от прокоментувала ситуацію очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні. Там Мелоні палець в рот не клади, як у нас кажуть, вона відкусить з рукою по плечі. Тому Трамп якби дуже помилився з адресатом.
2: Ну і чесно, я теж. І коли от для таких, власне, якщо так ти про Мелоні говориш, то відповідь буде. Тобто вона точно не промовчить, якщо що.
6: Вона була його фавориткою. Згадай, була. Як він любив Джорджію Мелоні, і як вони завжди там залюбки про щось завжди там собі говорили. І цього разу там же у них був конфлікт, а потім конфлікт загасили. І вони на саміті G7 дуже люб'язно спілкувалися. Але от Трамп взяв і видав таке. Ну, друзі, ну це Дональд Трамп. Тому від нього можна очікувати всього, що завгодно. Навіть до своїх фаворитів він може так от поставитися і таке от наговорити. Але тепер нас наша внутрішньополітична обстановка у Верховній Раді, друзі. Тут є про крінжатіну нашу внутрішню, про яку поговорити потрібно. Річ у тім, що, пам'ятаєте, ми вам розповідали про Нестора Шуфрича. Він такий підозрюваний у держзраді. Так от що з'ясувалося? Дуже цікавий момент. Він продовжує дистанційно голосувати на засіданнях комітетів. Шуфрич продовжує ухвалювати закони, перебуваючи під домашнім арештом. Він же ж сидів у СІЗО. Потім ми з вами говорили про те, що його там випустили. І це держзрада, це не якийсь там, не знаю, там цей корупційний скандал. Це держзрада, це дуже серйозно. І виявляється, він голосує, продовжує голосувати. Ну, так це питання до Верховної Ради. Ви там що? Ну, тобто, що ж, як так? Так що такі от речі відбуваються, і річ у тім, що і старі, і нові корумповані еліти продовжують отакі от речі, продовжують також системні атаки на антикорупційні органи, на НАБУ і САП. І от ще один інцидент. Річ у тім, що під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації, для запису. Ну і, власне, за цим же ж фактом детективи НАБУ розпочали досудове розслідування, це 182 стаття Кримінального кодексу України, і наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються особи, які були причетні до монтажу цього обладнання. Ну, треба сказати, що і раніше у працівників НАБУ, там, от, зокрема, у деяких детективів, які займалися Міндіч Гейтом, які займалися там іншим топ-корупційними справами, також виявляли у них певні пристрої. І ми з вами це не в перший раз вже такі новини отримуємо. І власник квартири, який в цьому випадку жив поверхом вище, повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун.
2: Так.
6: Ну, тобто, знаєш, будь-які такі от ситуації, вони обов'язково говорять або про російський слід, або про російських шпигунів, або про
2: російський не, слід, там, це завжди така історія. Да.
6: Ну і власне, пам'ятаєш, як з цим НАБУ і САП, коли справу шили, як теж там розповідали, що вони
2: агенти.
6: Російські агенти, да. Так от детективи ідентифікували одного з чоловіків, який цим займався, підкопом чи не знаю, там просверленням з верхнього поверху, чи що, як він там встановлювало це, і ідентифікували чинного співпрацівника СБУ. Друзі, СБУ. Ну, от вам.
2: От такої.
6: Да, і варто зазначити, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема, щодо корупційних правопорушень у митній сфері, також діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств. Ну, тобто, людина серйозна, розслідування серйозне, резонансне. Ну, і НАБУ наголошує, що будь-які спроби такого незаконного збору інформації про співробітників в бюро є просто неприпустимим і може створювати загрози незалежності і ефективності антикорупційних розслідувань. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що НАБУ і САП мають бути повністю незалежними. І там мають працювати детективи бездоганною репутацією, щоб на них не було тиску. Тому що, якщо там у когось є папочки, то на цього, відповідно, через кримінальні його якісь там справи можна тиснути. Взагалі, от людей, як беруть на гачок, підкривають кримінальну справу, потім починаєш шантажувати. Ти давай нам оце, давай зроби нам для нас такі послуги, а ми закриємо тобі цю кримінальну справу. От то дуже часто таке буває.
2: Ти знаєш, є кілька хвилин, я маю дати певний апдейт по заяві президента. Пам'ятаєте, десь хвилин 10-15 тому я говорив про те, що президентам дає тиждень. Та? Дійсно, все це правда. Історія з тим, що Зеленський дав тиждень Лукашенку. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Мова йде про демонтаж ретрансляторів для російських дронів. Вони знаходяться на території Російської Федерації. От каже наш президент, коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим в війну, він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягненим у війну, це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росія. Вони з перших днів цієї війни вбили дітей і дорослих, ракети летіли з Білорусі, з його країни, нагадав президент. І каже, і тоді Лукашенко дзвонив, вибачався, казав, що це не я контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив, каже наш президент. А от щодо сьогоднішнього, прямо не треба, каже, зайві слова. У нього є на його вишках ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські. Та яка, каже, нам різниця, Зеленський. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. Там у нас зараз немає такого сильного фронту, де Україна і Білорусь вбивають там цивільних, говорить президент наш. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня, каже Зеленський, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Сказав
6: ну, що
2: президент.
6: Ж, да, друзі, це дуже цікава риторика, тим паче давайте згадаємо, як Лукашенко якісь там вибачення приносив. Ну, це були такі вибачення, подвійне приниження. Він вибачався і принижував водночас. Ну, тобто можна було точно сказати, що людина знущається. Але ви пам'ятаєте цю іпсошку нещодавно, якраз на полях G7 відбувалися події певні, і там вони звинуватили українців в тому, що вони дроном вбили там чи
2: автобус,
6: автобус з дітьми, якась футбольна команда. Тому да, з Лукашенко дуже цікаво іде взагалі якась така перепалка. Ну, давай долучимо Володимира Омеляна, політика, дипломата, майора Збройних сил України у відставці. І, пане Володимире, вітаємо! Слава Україні!
7: Будьте студії, дякую за просто героям слава.
6: І пане Володимире, ми тут вже почали говорити про Лукашенка і про заяву Зеленського щодо цих ретрансляторів. І от я згадую те, що розганяють білоруські ЗМІ, там і російські, напевно, пропагандистські, про цей автобус з футбольною командою дитячою, потім ці вибачення, приниження Лукашенка. Що ви можете сказати з приводу от цієї розмови публічної Зеленського і Лукашенка?
7: Дивіться, тут коментувати нічого, тому що Лукашенко насправді глибоко залежний насамперед від Китаю, яким він намагається, скажімо так, буферизувати Росію, щоб вона повністю не отримала контроль над його державою. Ми я з здивуванням дивився, як в українських медіа тиражувалися цитати з інтерв'ю Лукашенка, десь він давав якомусь арабському каналу чи новинному медіа. І начебто, що там не вибачався перед Україною. Ну, якщо так хтось захопиться Лукашенком, я вже не цього цитувати, цього правового диктатора, треба було почати все його інтерв'ю, де він відверто зневажає Україну, де він повністю в стороні Росії дає інформаційну картинку. І потім там зробив якийсь відступ і речі. Тому я би, чесно кажучи, взагалі не надавав жодної уваги Лукашенку цьому випадку, бо він буде діяти, керуючись інтересами цих двох держав. Китайський фактор його в країні переважає. І тут просто повинні пам'ятати, що Україна в середньовіччі завжди здійснювала два походи. Це на півдні, там, де зараз Придністров'я, і, зокрема, і на білоруський напрямок. Бо саме звідти дуже часто наші вороги здавали ударів нам в спину. Тому просто ці напрямки є історично небезпечними для України, ну, в принципі, як і весь наш периметр. І ви повинні просто про це пам'ятати і не слухати будь-які слова Лукашенка. Вони нічого не варто. Так само, як і слова Путіна. Треба стежити за руками, відбивати руки.
6: Пане Володимире, а якщо дійсно Лукашенко через тиждень не вимкне ці ретранслятори, і що буде робити тоді українська влада і Збройні сили України? І якщо буде нанесено удар, щоб їх вимкнути, ну, як каже президент, якщо ти не зробиш, то зробимо це ми, то якими можуть бути наслідки?
7: Ну, наслідків жодних не буде, тому що білоруська армія воювати не здатна. Чи можна заставати орішник своєї території? Ну, теоретично може, ну, але для нас принципово жодного значення немає, чи колись з російської території, чи з білоруської. Тим більше, як кажуть американські аналітики, у орішника дуже серйозні проблеми технічні, які виправити не можна. Всі інші військові фактори Білорусі, вони великого значення не мають. Якщо хтось дуже переживає за білоруський напрямок, що там можуть відбуватися якісь бойові дії, ну, так поверніть генерала Наєва. Він свого часу відповідав за теж північ, безпечно організував всю оборону, і там зараз білорусам ловити буде просто нічого. А все інше не має жодної загрози. Запуск ДПЛА чи запуск балістики з їхньої території, ну, це теж той фактор, він перебільшений, Лукашенко прекрасно розуміє, що полетить у відповідь. І його мозок буде горіти так, що прибутків не буде. Його хімія буде горіти так, що білоруська економіка взагалі нічого собою не буде вартувати. Тому я не думаю, що, верніше, якщо буде ситуація, що Лукашенко відмовить свого ретранслятор, ми підтвердимо слова Мадяра, що у нас є визначені 500 цілі, почнемо з знищення цих ретранслаторів, бо це стаціонарні об'єкти, ми знаємо, де вони місце знаходяться. Розвитку по наших подій не буде, бо Лукашенко просто це прокопнув.
6: Ну що ж, тоді будемо спостерігати. І за тиждень, думаю, вже буде зрозуміло, що там далі. А тепер, пане Володимире, хочу повернутися до того питання, з якого і хотіла почати з вами розмову. Це, власне, про вашу кримінальну справу, про те, що вам висунули підозру в ухилянні від військової служби, ще й там шляхом обману. Як зараз просувається ваша справа, тому що ви заявили, що це політичний такий наклеп, переслідування, і все це виглядає, ну, якось дуже дивно, правда?
7: А ні, це просто агонія або режиму самого Зеленського, або його команди, яка ніяк не може зрозуміти, що за все доведеться відповідати перед законом, перед людьми. По самій справі там суті коментувати нічого, бо так підозри ніхто мені не вручав. Було дуже помедно почитати публічне повідомлення ДБР, де вони розповідали, що військовослужбовцю, хоча я звільнився з лав Збройних сил після поранення, отриманого на фронті ще в 2015 році, а вони пишуть, що вручили мені підозру. Тобто, ну, це повний взагалі нонсенс. Кому вони вручали, якому військовослужбовцю? По-третє, мене на фронті бачили сотні людей, з якими я служив, з якими спілкувався, з якими зустрічався, з якими я воював. В той час я прийшов до армії добровільно в перший день російського вторгнення. В той час, коли вся команда Зеленського або втекла десь на Західну Україну, включаючи з ДБР, або сиділа по бункерах, пила вино і імітувала активну діяльність. Тому з цією справою буде як знову попередніми. Тобто, можливо, вони дуже хотіли, щоб я сидів з Єрмаком в одному СІЗО. Ну, але я думаю, що кожен буде відповідати за своє. Я за свої відповідь своїми реформами, які я зробив, тим, що те, що пішов до армії, вони будуть відповідати за державну зраду, хулянство і корупцію.
6: Пане Володимире, то це ви вважаєте, як, тобто після чого це цю справу на вас як зробили?
7: Ну, дивіться, вони думали просто примітивно, бо якщо ви пригадаєте, саме в цей момент справа Єрмака перебувала в суді, йому обирали запобіжний захід, його були перевели в СІЗО. Можливо, хтось з його команди вирішив, що давайте попробуємо переключити історію публічно з Єрмака на Омеляна. Uh-huh. От, ну, окей, ну, не вийшло, ну, значить, не вийшло, пробують щось інше.
6: Ну, тобто, вам підозру не вручали, взагалі ніяких рухів немає, це просто
7: всього,
6: була інформаційна бомба якась,
7: тобто,
6: так?
7: Тобто, я, більше того, я звернувся сам до ДБР і до прокуратури з проханням надати, пояснити позицію, що відбувається. От, мої заяви, я так розумію, зареєстровані, будемо далі спостерігати за перебігом ситуації.
6: Зрозуміло. Ну що ж, будемо далі також слідкувати, будемо запитувати вас, що там далі як. А якщо ви про згаданого Єрмака, зараз після того, як він під заставу вийшов, просто таке затишшя, таке от прям, наче не було нічого. А що з ним, де він і як взагалі рухається справа, чи відомо вам щось про це?
7: Без поняття, ну, безперечно, що в нього зараз з одного боку велике полегшення, бо йому не треба займатися текучкою, якої повірно на цій посаді більш ніж достатньо, вона вижирає 90% часу і життя. Тобто він може сконцентруватися на тих проєктах, які йому особисто подобаються, чи які він вважає перспективними. Ми бачимо, що традиційно було дуже багато шуму. Справа ця зараз перейде в нудний судовий процес з абсолютно незрозумілим завершенням. Таке, що те, що йому інкримінується, ну, я не вважаю, що там є якась велика судова перспектива. Що моя особиста думка, людина, яка була неодноразово фігурантом різних справ на політичні замовлення, тобто тут, можливо, політичного замовлення і немає, в його випадку, але сама справа, вона доволі є стабільна.
6: Я тут бачу теж, є такі скепсис у людей, що Єрмака в суді чи виправдають, чи тобто ця справа дійсно не піде, але це,
7: Дивіться, зовсім, як ви розумієте, я зовсім не схильний захищати Єрмака, але нам треба теж щось зміняти підходи в суспільстві. Да? Тобто є умовно європейська модель, що якщо політик підозрюється в цьому в поганому і умовно журналісти знайшли якісь докази в цьому, він подає відставку, бо це репутаційна проблема і для нього, і для партії, яку він представляє. З іншого боку, в нас в Україні ситуація дійшла до абсурду, коли будь-кого можна звинувачувати в будь-чому. І тут зараз, в випадку Єрмака, це не краще справиться кейс. Бо якщо зараз достатні кількості звинувачень реально корупційної діяльності не буде представлено до суду, тоді питання, чого його звільнили. От якщо підходити суто формальної точки зору. Ви ж розповіли, що це зло номер один, хоча я вважаю, що Єрмак діяв в рамках і спосіб, які йому давали повноваження, не більше того. Mm-hmm. І всі про все прекрасно знали, які знали про Мінніча, багато інших історій, Галущенків, там військові закупівлі, Омєрова і все інше, що ще тим попереду буде. З іншого боку, ви його звільняєте з посади. Ну так тоді, значить, є підстави, і ці підстави мають бути в вигляді конкретних кримінальних проваджень, підозр всього іншого. А ми ж нічого, окрім оцієї історії з хатами, що, звичайно, є огидним фактом, коли люди вмирали за країну, віддавали все останнє, а ці четверо курварів будували собі хати на березі Дніпра з вкрадених грошей. Хоча так, як вони будували, це теж велике питання, що 5 років вони будували двохкоткову хату. Ну, це свідчить про їхній рівень організації роботи в будь-чому.
6: Ну, да,
7: в країні, в особистому житті.
6: Особливо огидна історія. Пане Володимире, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, Володимир Омелян, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці. Сьогодні з нами буде друга частина нашої бесіди, а зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Чемпіон світу, який став героєм України, захищаючи Маріуполь. Кременчужанин Максим Кагал, чемпіон світу з кікбоксингу, мав блискучу кар'єру і потенціал у спорті, але обрав шлях воїна. Захищав батьківщину у складі полку оборонців Маріуполя, до якого долучився у липні 2015 року. Згодом у полку закінчив сержантські курси і став старшим сержантом. Це була та людина, за якою йшли, до якої й дослухались. Був гідним командиром свого підрозділу, розповідають побратими. Серед рашистів навіть ходили чутки, що цього сміливого українця не беруть кулі, а тих, хто стає на його шляху, чекає неминуча смерть. І так і було до 25 березня. Азовці відважно стримували наступ ворога, який будь-якою ціною намагався взяти під контроль Маріуполь, не жаліючи ні техніки, ні людей. Скажімо, 5 березня Максим очолив зведений підрозділ, який зумів ущент розбити ворожу батальйонну тактичну групу і змусити рашистів ганебно тікати. Та 25 березня, під час штурму наших позицій на околиці Маріуполя, наші захисники вчергове відкинули ворога за рубежі. Та, на жаль, численні поранення отримав і сам Максим Кагал. Від них він, безстрашний боєць, помер на місці. Шансів не було. Поряд впала авіабомба. Він загинув так, як і хотів, зі зброєю в руках. Це для нього дуже гідна смерть, розповіла журналістам подруга Максима. 2 квітня указом президента Максиму присвоїли звання Герой України посмертно. Йому було 30. І кожну хвилину свого життя він прожив гідно.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.

0: перелам саме на користь України, української армії?
1: Дивіться, я не на фронті, тому мені складно це коментувати і багато в чому некоректно, але те, що я чую від своїх побратимів, то їм важко. І попри всі переможні реляції, коли нам перемикають увагу на успішні наші удари, мідстрайки чи діпстрайки, треба розуміти, що лінія фронту не завжди рухається на нашу користь, а переважно є навпаки. І в нас є серйозні загрози на Костянтинівському напрямку, і на Сумщині теж далеко все непросто. Тому я би так не махав легко, знаєте, з плеча, що там все в порядку, все чудово, Росія загрузла, ми зараз її знищимо. Так, дійсно, Росія не може втілити свої плани. Так, дійсно, і це був один з факторів, коли переконували Трампа на G7, що, дивіться, вам Путін обіцяв стрімкий прорив до Дніпра, то щонайменше купувати весь Донбас за рік часу, пройшло півтора року, нічого немає, вони тупцяються на тому самому місці. В той час, коли є успіхи української армії в ударах по включно вже Москві, і Путін нічого не може з цим зробити. Але я знаю особисто і Мадлера, і нинішнього міністра оборони Федорова, бо саме він був, коли представляв мого наступника і дякував за мою роботу як міністр інфраструктури у 2019 році. Я з прихильністю ставлюся до нього, бо він зробив дійсно низку непоганих реформ. Але тим не менше, говорити чітко, що ми тут зараз перетворимо Крим на острів і знищимо все всередині, це такий певний оптимізм, бо на війні немає постійної переваги однієї сторони, особливо якщо сторони десь рівно великі за інтелектом і спроможностями, ми за рахунок підтримки Заходу, Росія за рахунок своїх ресурсів і підтримки Китаю. Росіяни придумують протидії, і наші мідстрайки вони вже мають достатньо серйозні проблеми з російськими перехоплювачами різного гатунку. Тому тут буде певна динаміка. Ми десь ми будемо вигравати, потім ми будемо знову танцювати на місці. Дай Бог, щоб ми мали українську балістику нарешті, про яку дуже багато люблять розповідати мільярдери, але ми так досі і не побачили це застосування. Є питання нашими крилатими ракетами. Оці показові десь влучання раз на місяць, раз на півроку «Фламінго», хоча обіцялося по 30, 70, 100 запусків на добу. Так само і з нашими дроновими ударами. Давайте будемо говорити відверто. Росіяни рапортують, ми наче десь наполовину підтверджуємо, що на добу можуть запускатися і по 500, по 700 наших БПЛА. Там в випадку Москви називалася ледь не 1000 одиниць, а долітають лічні одиниці. Тобто ці випадки за підсумками ночі по ударах ми чуємо там 3, 5, 10. Тобто пропорція щодо запуску і щодо влучення, є доволі серйозний дисбаланс. І над цим треба теж працювати, бо це теж коштує гроші. З одного боку, ми задаємо Росії багато збитків, але з іншого боку, ми виснажуємо свої ресурси, які є дещо більше за рахунок підтримки наших союзників, бо без них було б зараз дуже сумно нам. Але, тим не менше, це теж гроші, які ми платимо за БПЛА, потім запускаємо, плюс обслуговування, плюс команди, які це все роблять. Тобто, це великі витрати.
0: Ви згадали Федорова, міністр оборони наш. Багато хто говорить про те, що його цифровізація армії – це прям дуже помічна історія, особливо якщо говорити для тих військових, які переводитися хочуть, тому що це дуже полегшує ці процеси. І зараз ми бачимо представлена реформа в армії. Вона тільки почала там оприлюднюватися, дискусія зараз точиться достатньо така гостра, я б сказала, є дуже різні думки. От що ви думаєте про цю реформу?
1: Дивіться, я прихильно ставлюся до Федора на фоні того контрасту і того болота, яке привів до влади Зеленський. Він вирізняється позитивну сторону. Чи можна його за це обожествляти? Я думаю, точно ні, бо там, як завжди, є плями навіть на сонці. Так? Сонце він точно не є. Але, тим не менше, у нього дійсно є певні яскраві просування саме цифровізації, про яку ви згадали. Просто проблема в тому, що цифровізація передка стосується опосередковано. Якщо не брати до уваги бойове застосування тих чи інших приблуд або там умовно ті ж системи, які управляють боєм, command and control, типу дельти, вражливо всього іншого, то СЗЧ в цифрі чи

0: І на папері, ну, така собі історія. Ключове питання, яке досі не вирішено, це питання мобілізації. Справедливого підходу, що служити мають всі. І має бути ротація після 2-3 років служби. Я так досі не побачив жодного колишнього міністра Зеленського в лавах Збройних сил України. Їх немає. Хоча їх, ну, вже пару десятків, вже добру роту з них можна тільки з категорії А формувати, якщо не батальйон. Я не бачу підходів держави до адаптації військовослужбовців, які звільнилися до нормального цивільного життя, що держава пропонує їм роботи, чи перекваліфікацію, чи якісь інші засоби до існування. Просто звільнився, ну, пощастило, що живий і не поранений, ну, тепер шукай собі роботу. А якщо поранений, то лікуйся за свої гроші. Це дорога в нікуди. Так не може держава ставитися до людей, які її захищали і захищають досі. По-третє, попри всі гучні реформи, які йшлися про встановлення певні служби, підвищення заробітної платні, ну, з одного боку, я розумію Федорова, чому він це пропонує, бо дійсно зараз є величезна проблема з штурмовими військами і з піхотою, щодо значення особового складу. Але забувати при цьому всіх інших, ну, якось це, що не менше, не гречно. Робити ставку на іноземців, які будуть воювати за Україну, ну, це теж неможливо, бо найманці вони мають певні свої обмеження, попри всю їхню хоробрість і дуже часто лояльність. Тому так, є яскраві зрушення, так, дійсно, він багато зробив для того, щоб саме дрони були ударною силою української армії. Дійсно, зараз збільшилося фінансування завдяки його позиції, що класичні окремі види озброєння не потрібні в тій кількості. А от збільшити фінансування на дрони практично необхідно. Він, до речі, в цьому плані молодець, що залучає максимальне зовнішнє фінансування, працює над тим, щоб ці механізми були ефективними. На відміну від того ж віце-прем'єр-міністра Кулеби, який просто розповідає, що доріг немає, і він там відремонтував кілька мільйонів квадратних міліметрів по всій країні, зрозуміло, яким чином, як надовго. От якби ще Кулеба своєю роботою займався, так працює Федор, тоді була б непогана історія з Кабміном. Але в нас просто, на жаль, є Кабмін винятків, а не ефективних людей.
1: Пане Володимире, а як ви до оголошення Мінцифри поставились про те, що уряд дав старт розробці механізму, який буде тепер обмежувати участь захисників і захисниць в азартних іграх саме на час воєнного стану?
0: Об'єктивно, це правильний підхід. Я не знаю, як вони зможуть таргетувати всіх військовослужбовців за рахунок якихось баз даних, тому що якщо ми досі не змогли нормально зробити цифровізацію всіх тих людей, які підлягають мобілізації, то якби серед військових буде вичленяти доманів, ну, відкрите питання, але на превеликий жаль, ця проблема має місце. Це дійсно величезний бізнес, який утворився на фоні того, що люди бездумно спускають свої гроші. Я вважаю, що якщо в тебе є ажіотаж, там, чи в тебе якась є азарт, ну, є багато інших способів його задовольнити. Ці всі азартні ігри – це просто витрачання часу, нервів і переважно коштів, бо програєш ти, а не казино. Це завжди є правило будь-якого казино. Тому дай Бог, щоб це відбулося, бо це відволікає дуже багатьох військовослужбовців, ті, які мають таку можливість бути напередку або десь в час відновлення чи відпочинку. Це дійсно є проблема взагалі серед українців пристрасті до таких ігор. Їх треба давно обмежувати.
1: Пане Володимире, тепер переходимо до питань про Москву. От, власне, палаюча Москва. Ми розуміємо, що це удар по сакральному місту Путіна. Там Москва – це таке місце, якщо вже на Москву летить, то значить вся Росія в опасності. Але чи зупинить це путінську агресію?
0: Дивіться, тут можна багато про різні сценарії говорити. Насправді, так, це удар по іміджу Путіна. Але саме Путін віддавав вказівку ФСБ взривати Москву, якщо ви пам'ятаєте. І він для себе тоді це проблемою не вважав. Він може розглядати це по-іншому, що це навпаки підтримує мобілізаційний дух серед населення, що вони тут зараз підуть за царя, за отечество, військо. Хоча цього теж не буде. Питання ж не в тому, що нам вдалося вдвічі вразити то саме НПЗ десь на московській околиці. Питання в тому, чи ми зможемо задавати удари по всій московській конгломерації і робити таким чином, що ті маси заводів, які там знаходяться під захистом, мабуть, найбільш потужного ППО на території Росії, будуть знищені. Для цього нам дронів недостатньо. Для цього нам потрібні українські ракети, українська балістика. Ми бачимо, що при перевантаженні російського ППО можливі прориви дронів, значить точно будуть прориви ракет. А от з ракетами у нас туго, бо їх немає. Досі немає. Попри всі запевнення, розповіді і мільярди доларів, які були використані на ці програми.
1: Ну, зараз дійсно Firepoint Штілерман, от, зокрема, співвласник Firepoint, і говорить, він багато говорить, говорить про і антибалістику, про цю от фрею, захист наш, і про безпосередньо балістичні наші ракети. Чи можна дійсно очікувати от вже в якомусь осяженому майбутньому, що це дійсно з'явиться? Чи це ті ж розмови, як от дехто дуже скептично ставиться, дехто навпаки обнадійливо і говорить, да, зараз це буде, як от ви думаєте?
0: Це було, здається, в минулому чи позаминулому столітті, коли була одна людина, яка продавала Ейфелеву вежу. І знайшлося декілька покупців, які щиро вважали, що це можливий і хороший бізнес. Чи є люди, які продають там повітря з гір чи морів закатане в бляшанки? Люди, які купують це, вважають, що це теж справжнє цілюще повітря і платить за це гроші. Я саме до такої категорії відношу товариша Штілермана і його друзів. Попри всі реляції від своїх там друзів, які я чую, що дійсно виробництво існує, що все правильно зроблено, все організовано, я не перечу, що по дронах в нього є непоганий прогрес. Я не візу вартість цих дронів і як це все коштує для держави, платників податків чи наших іноземних партнерів. Але в випадку ракет є чітке неспівпадіння заяв і реальності. Ми бачимо, що ракет немає. Ті одиночні засоби, моменти, коли їх застосовували, вони вражали, воно, на жаль, не є підтвердженням наявності ракети. Це просто одиночні запуски, які привели до якогось певного ефекту. Я вважаю, що Зеленський зробив величезну помилку, створивши таку історію. Що він мав зробити як верховний головнокомандувач, маючи навіть, скажімо, якусь певну симпатію до Штілермана через Міндіча, не через Міндіча. Але вважаючи, що він спроможний на випадку чогось важливого для України, а те окей, дуже добре. От є там 5 українських виробників ракет, які між собою змагаються, хто ж це зробить краще. Я готовий там за кожним виробником цих 5 закріпити 20% нашого бюджету на ракети. Не те, що ви за свої гроші вистрибуючи з останнього там пробуєте щось зробити. От держава фінансує R&D. Виділяє кошти, окей, там Штілермен мій друг, значить він отримує 40%, решта там по 15%. Але ж так не було зроблено. І змагальності немає жодної. Є Штілерман і вакуум. І більше нікого. Тобто державна програма Кабелуч, Нептун, вона десь там значно фінансується, але теж певні проблеми, на жаль, з виконанням вже сухопутних повітряних ракет. З морськими вийшло, що за Порошенка, з цими ніяк не виходить, в силу певних причин, незрозумілих досі. Тому я вважаю, що відсутність конкуренції – це зло, це приводить до неефективності, це приводить до корупції. В нас може бути чомусь в державі 500 виробників різних типів дронів, але виробник ракет має бути один чи півтора. Ну, про що це говорить? Я вважаю, це говорить виключно про політичну заангажованість і про особистий інтерес.
1: Ну що ж, пане Володимире, дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами, приєдналися до нашого етеру. Друзі, Володимир Омелян, політик, дипломат, майор Збройних сил України у відставці, був з нами в цій годині. На цьому картина дня вже планує завершувати свою роботу. Єдине, що скажу, друзі, що ми дійсно з Володимиром йдемо у невеличку відпустку на 2 тижні. І будемо раді, коли повернемось, будемо чекати зустріч з вами. Бажаємо вам, щоб ви були здорові, сильні, наснаги вам і терпіння. Бережіть себе і своїх дітей. Обов'язково ідіть в укриття, коли чуєте повітряну тривогу, особливо, коли бачите, там повітряні сили зазвичай фіксують і маркують, що там балістика, наприклад. На ці тривоги зважайте особливо. А так, слухайте Стратком, як завжди, він після картини дня, і бережіть себе. Всім па-па.
2: Від війни, до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Міністр оборони оприлюднив результати засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Майже 1 мільярд доларів буде спрямовано на закупівлю американської зброї. Йдеться про критично важливі ракети для систем «Петріот». Найбільші внески в цей напрямок оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Ще близько 540 мільйонів доларів партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Окрім цього, понад 1 мільярд доларів буде інвестовано в безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів, а Норвегія підтримує закупівлю морських безпілотників. Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони. За даними міністра оборони України, загалом партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. На фронті 248 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків. 36 атак російських загарбників на Покровському, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 23. Найменше боєзіткнень – одне, на Краматорському напрямку, на Придніпровському – затища. У четвер противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши 9 ракет. Здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 10 031 дрон «Камікадзе» та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БПЛА, 6 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 6 пунктів управління, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1370 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 4 ракети, 1968 безпілотних літальних апаратів, 441 одиниця автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Дев'яносто безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 4 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для збиття балістичних ракет. Президент Зеленський зазначив, що Україна та Німеччина володіють технологіями, які тепер можна буде поєднати. За словами міністра оборони Німеччини, кілька німецьких підприємств зацікавлені в цьому проєкті, і якщо всі дійдуть порозуміння, то цей проєкт нової системи ППО зможе зробити важливий внесок у безпеку Європи та України. Також міністри оборони України та Німеччини підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт» у Німеччині. Україна та НАТО оголосили інноваційний конкурс на пошук способів постійного блокування аеродромів противника. Призовий фонд до 250 тисяч євро озвучили командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО-Україна з аналізу підготовки та освіти, У повідомленні Міністерства оборони йдеться, що на конкурсі будуть розглянуті пропозиції, що можуть забезпечити автономне або кероване оператором ураження літаків, злітно-посадкових смуг, сховищ палива та боєприпасів, наземної допоміжної інфраструктури. Організатори конкурсу запрошують виробників, стартапи та інженерні команди презентувати свої напрацювання. Розвиток системи медичного забезпечення та посилення її спроможностей у структурі армійського корпусу – ці питання обговорив із військовими медиками головнокомандувач ЗСУ. Він відвідав другий окремий медичний батальйон, який виконує завдання на Куп'янському напрямку. Однією з головних проблем залишається дефіцит кваліфікованого медичного персоналу. Головком також заслухав доповіді про забезпечення підрозділу медичним майном та броньованою технікою. Оглянув умови, в яких військові медики надають допомогу нашим захисникам. А також вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 ФМ.
2: Слава нації, це воєнне слово. Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхня країна, їхнє місто, село, селище. Ми часто чуємо про те, що і самі говоримо, до речі, про те, що от поки нас, хлопці і дівчата, захищають в окопах, нам треба берегти тил. Але наскільки ефективно і вдало нам вдається це робити? Давайте поговоримо про це з людиною, власне, яка захищає нас з вами в окопах зі зброєю в руках і який точно не байдуже так само, якою мовою, власне, буде говорити країна далі, якою мовою будуть говорити діти, бо, як відомо, нема мови, нема нації. І я з задоволенням представлю сьогоднішнього свого гостя, співрозмовника, громадський активіст, військовослужбовець Збройних сил України, людина, якій точно не байдуже, Антон Петрівський. Вітаю вас, пане Антоне.
3: Бажаю здоров'я. Смерть ворогам.
2: Смерть ворогам. Дякую, що знайшли час, пане Антоне. Знаю, що зараз у вас багато роботи, власне, основної по знищенню тих таки ворогів. Пане Антоне, от я б хотів почати з того, а як вам бачиться от вміння тилу тримати оті кордони, захищати, власне, ті чи інші принципи, захищати, відбивати позиції української мови в Україні, бо, ну, навіть от вже після 4 років війни в мене таке відчуття, що це все одно доводиться робити, а може активніше, ніж раніше.
3: Ну, дивіться, тут важливо врахувати, що якщо брати там, ну, от саме там чоловічу частину населення, то найбільш пасіонарні і активні, там, умовно кажучи, чоловіки, які там займалися, ну, багато хто з них пішов служити до лав Збройних сил України, а багато хто з них загинув, але, умовно кажучи, ця пасіонарне ядро, воно трошки розкололося, і воно зараз не є монолітним в частині об'єднання зусиль саме на місцях, оскільки, ну, як я кажу, значна частина пасіонарів, вони приділяють велику увагу саме службі. І оскільки, ну, кількість пасіонарів, які відстоюють, умовно кажучи, ці національні рамки, мовні рамки, вона в тилу зменшилась, то очевидь тиск і певний лобізм мовних інтересів нації, він трошки зменшиться. Однак слід зазначити, що в тилу збільшилась кількість прихильників власне української мови в міру російської агресії, починаючи з 2022 року. Тобто значна частина російськомовного населення, вона усвідомила важливість української мови, переходить на українську мову, чи дітей української мови, і в принципі саме от ці люди, які, можна сказати, от роздуплилися, та, вживу таке слово, та, от вони, можливо, є в тому числі теж такими сапортерами цієї мовної нашої важливої мовного явища, та, мови як націотворчого фактору.
2: Ну, от якщо так більш в практичному вимірі, от коли ви повертаєтесь з фронту в тилові, відносно тилові міста, зараз вся Україна, в принципі, вона в війні, але от то от що ви спостерігаєте? Багато дійсно людей повертається там, ну, внутрішньо переміщених осіб зараз з'являється. І відчуття, що я, ну, що я чую більше російської мови, вуха кровоточать, все, але ну от є такий момент. А от які ваші, пане Антоне, от відчуття в цьому питанні, як людини, знову ж таки, яка так само відстоювала, боролась з руським язиком за українську мову ще до того, як то кажуть, як це стало мейнстрімом, до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до війни з 14-го року, я маю на увазі.
3: Так, я дуже пильно слідкую за тим, як воно відбувається, власне, в тилу, аналізую. І перше, на що би я хотів звернути увагу, потрібно все ж таки розділити мовний аспект на дві окремих площини. Це мова спілкування і мова як культурний культурний фактор, та культурний елемент. Що я маю на увазі? Зараз навіть по зросійщених східних містах, які ну русифікувалися тривалий період, дуже рідко можна почути значить, вуличних музикантів, які співають російською мовою. От я, наприклад, можу там от про Київ це так сказати. Якщо раніше в Києві російськомовних пісень від вуличних музикантів можна було чути досить багато, то станом на зараз це дуже рідкісне явище. І це говорить про те, що російська мова зберігається як елемент спілкування між людьми, ну такий досить вагомий, але вона втрачає позиції саме в культурній площині, в публічному просторі. Зрозуміло, що це так само є вплив і медійної площини, де в медійній площині так само російськомовний контент від відомих виконавців і так далі, він практично ну дуже сильно зменшився, та ну і вочевидь це поширилось так само і на вуличну складову. І дуже цікавим для мене є приклад, що навіть в Одесі місцеві якісь активісти робили от за останні декілька років були такі скандальні відео, де робили зауваження вуличним музикантам, які, власне, співали пісні російською мовою. Це в Одесі, та що в Одесі такого ніколи не можна було уявити, що хтось буде комусь робити зауваження за російськомовні пісні. Це є рух вперед. Однак є так само важливий елемент певного відкату, тому що на емоціях люди в 2022 році вони прийняли мову як зброю, та але з часом вони побачили, що Україна вистояла, і вони повернулися до мови як до способу спілкування, а не як зброї. Та тобто частина з них вже забула, що потрібно говорити українською мовою. Багато хто знову вернувся до російської мови спілкування і так далі. Третій важливий аспект, який по аналізу тилу, це ми маємо розуміти, що в центральні регіони і в західні регіони переїхало багато внутрішньо переміщених осіб з російськомовних регіонів, з російщених, та я от називаю з російщених регіонів, і збільшення кількості російської мови в містах центру і заходу, воно власне може бути ну в першу чергу пов'язано з переміщенням людей, які все життя говорили російською мовою. Однак, як показує практика Львова, люди, які досить довго живуть, в першу чергу українці, от для русських це не притаманно етнічних, от вони зберігають свою російськомовність, а для українців притаманним є перехід на українську мову після тривалого проживання в українськомовному середовищі. Це приклад Львова може бути і як період там радянської окупації і початок 90-х, так само і зараз. Я знаю багатьох людей, які переїхали, наприклад, до Львова з російщених регіонів і говорили російською мовою. Вони з часом перейшли на українську мову, тому що вони постійно змушені нею користуватися в публічному просторі, і це, умовно кажучи, є таким способом перемелювання руського язика українськомовним середовищем. Ну, це така от моя така первинна аналітика щодо от того, що відбувається в тилу.
2: Я, до речі, стосовно Львова, я свого часу багато років тому, закінчивши інститут в Рівному, інститут культури гуманітарного університету, я переїхав у Львів, театральну режисуру я вивчав. Я переїхав у Львів і працював перших півроку в театрі «Прикво» Прикарпатського воєнного округа на Городоцький, російськомовний театр повністю. Це був 2001 рік. Я був шокований, бо в мене в голові завжди так само сиділо, що Львів – це просто такий мега-україномовне місто, найукраїномовніше місто в Україні. І я був дуже здивований, скільки у Львові було російської мови. От на той момент.
3: У Львові було багато російської мови, тому що у Львові дуже багато жило насправді росіян. В 59-му році, по офіційним даним навіть радянського перепису, в Львову приїхало 111 тисяч русських. Це Ленінградська, Московська області, так само Краснодарський край. І, наприклад, Прикво – це було одне з найбільш ватних посередків їхньої культурного життя. І навіть в міжвоєнний період між 14-м і 22-м роком Руський культурний центр, який ще в 2014 році функціонував, і його вже почали витісняти, і з цього приміщення, власне, видворяти, там, де він, власне, завжди був. В них, значить, був Руський театр, так званий, в цьому Руському культурному центру. І вони деякий час навіть орендували приміщення в Прикво для того, щоб там проводити, власне, свої російськомовні вистави. Mm-hmm. Тобто Прикво лишалося такою ватною структурою ще навіть вже після 2014 року, але станом на зараз це вже повністю очищено від руського духу установа.
2: Так, це театр Лесі Українки, якщо я не помиляю, зараз він не називається, так і вистави, гарні відгуки там ідуть. А стосовно Одеси, якраз, яку ви згадали, пане Антоне, мене якраз так само дуже тішить. Зараз на Одещині, по-перше, з'явилась представниця мовного омбудсмена, дуже ефективна, подейкують людина. І от в контексті цього, знову ж таки, кілька новин з Одеси цього тижня, перш за все, про те, що Білгород-Дністровська міськрада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Перший випадок на Одещині, а Анна Неруш, представниця мовної омбудсменки, про це заявила, власне, про яку я й кажу, і каже, що секретаріат мовного омбудсмена чекатиме аналогічних рішень і від інших територіальних громад. А друга новина в цьому ж контексті, міста українські на нашу з вами радість все ж трошки дерусифікуються, я теж це слово вживаю завжди, з російщині міста. З Одеського національного технологічного університету звільнили професора, який під час сесії видавав екзаменаційні білети російською мовою. Нею він послуговувався також під час спілкування. А перевірка почалась зі скарги одного зі студентів, до якої він додав копії екзаменаційних білетів за питанням, написаними російською мовою. Власне, внутрішня перевірка це все підтвердила, його було звільнено. Хороша історія, як на мене, правильна. Як загалом, пане Антоне, ви ставитесь до питання покарання? Наскільки сьогодні, власне, варто змінювати, робити більш жорстоким законодавство, штрафи? Чи це взагалі дієва історія, чи ні?
3: Це дієва історія, і штрафи, вони мають, в першу чергу, накладатися на сферу обслуговування, яка порушує мовне законодавство, тому що вона порушує права україномовних. То російськомовний, зросійщений українець, який послуговується російською мовою на вулиці в побуті, він, умовно кажучи, я усвідомлюю його трагедію, і він, мої інтереси десь зачіпає, але ми з ним десь на такому рівні, що я можу до нього не говорити, він може до мене не говорити. Але коли я заходжу в магазин, і, то я маю право отримати товар і продаж послуг і будь-чого українською мовою. Це є моє право як україномовної людини. І якщо, наприклад, хтось з продавців до мене не говорить значить, українською мовою, не звертається, то він порушує мої права як україномовної людини, де українська мова в цій державі є державною. І от саме в площині надання послуг і продажу товарів і так далі в будь-яких сферах мають в першу чергу накладатися певні штрафи і санкції. Більше того, я вам скажу, що я спостерігаю такі випадки, коли значить, на касах в супермаркетах продавці в супермаркетах, як правило, більш дотримуються мовного законодавства, ніж роздрібні торгівлі. І коли я, наприклад, бачу, коли в супермаркетах продавці звертаються українською мовою до російськомовних мешканців, то дуже часто можна почути, як російськомовні мешканці або повністю відповідають українською мовою їм, або принаймні окремі фрази, там, ну, як «дякую» чи ще якісь там. Тобто фактично ми є свідками, як мовне законодавство, воно змушує двох російськомовних мешканців між собою спілкуватися українською мовою. Одного, тому що так закон передбачає, а іншого, тому що так психологія настроєна, та, що от, коли людина чує, що от неї виключно українською мовою спілкуються, ну, вона старається так само десь відповідати українською мовою. Тому що в нас, наприклад, ну, по всіх містах ну, дуже часто можна побачити, що коли ти звертаєшся українською мовою, то мешканець з російськомовного міста старається тобі відповідати українською. Тобто це є ну, давня така якби, вже ну, практика. Я не кажу, що всі, але ну, досить багато. І, власне, от законодавство, воно впливає так само і на те, що самі російськомовні інколи змушені між собою говорити, точніше, на щастя, та говорити між собою українською мовою. Тобто закон і покарання, вони однозначно повинні бути. Без цього ми не можемо формувати, власне, оці імпульси внутрішні для переходу на українську мову. Має бути і пряник, і пропаганда, і має бути також і батіг.
4: Я знаєте, якої відповіді для себе останнім часом чи все частіше не знаходжу, чи навпаки, вона викристалізовується. От, а я погоджуюсь з вами з тим, що так, там сфера обслуговування і багато там продавців в супермаркетах, і вони, навіть якщо я от помічаю, що навіть якщо продавець, ну видно, що він російськомовний, але ти говориш з ним українською, і він ну, розуміє, що треба частіше за все. Бувають прикрі випадки інші, в мене вони бували у всіх. Я не знаю, от чи ви робите там якісь зауваження, як ви реагуєте? От хочу почути вашу думку, але я зокрема й про те, коли окей, там на касах це одна історія. А коли ти чуєш там, приходиш в той чи інший в ту чи іншу структуру, типу там пошти якоїсь однієї з того ж супермаркету, і ти ходиш, і ти бачиш, ну так, вони з тобою намагаються українською якби спілкуватись, але між собою от вони тут же гучно те все от російське. Чи варто ну якось реагувати? Бо з одного боку ми кажемо, що ну в принципі ж байдуже, як людина там, тобто так, офіційно, обов'язково українська, але якою там мовою ти спілкуєшся десь в побуті чи ще десь, ну от всі карти і прапори тобі там в руки і у всі місця. То, ну, от тут як? Мене це тригерить, але з іншого боку, чи варто робити якісь зауваження? А якщо робити, то а сенс, якщо люди самі до цього часу не допетрали, то, ну, хіба допетрають? Яка ваша позиція щодо цього?
3: Ну, перша моя позиція така, що потрібно, власне, якщо це, наприклад, якась, ну, велика мережа, так? Ну, там, до прикладу, там нова пошта там, чи якась мережа супермаркетів і так далі. то потрібно апелювати до власників цих мереж щодо посилення контролю за використанням української мови, навіть спілкування між собою, між продавцями. Тому що це є так само публічний простір, і вони на роботі, і вони мусять показувати приклад спілкування українською мовою для відвідувачів. І це має бути закріплено, в принципі, так само на законодавчому рівні. Я з вами погоджуюсь, що ми маємо встановити правила всюди, де ми можемо їх встановити, і, умовно кажучи, воно буде діяти. Українізація не може бути лагідною. Вона або буде ефективною, або буде неефективною. Для того, щоб вона була ефективною, дуже часто необхідно жорсткі рамки встановлювати. Тому що ми розуміємо, що все одно ці жорсткі рамки вони будуть порушуватися, але чим вони будуть більш лагіднішими, ті рамки, тим вони будуть більш порушуватися. Відповідно, більш жорсткі рамки вони будуть стимулювати до певних змін і таких моментів, щоб нас не тригерила російська мова там, де вона не мала би цього робити. Там, де от я заходжу в якийсь заклад торгівлі чи сфери послуг, і я не хочу чути російську мову не лише при обслуговуванні мене, але і коли вони між собою теж спілкуються. Дуже цікавим є ще такий момент. Я так само хочу наголосити на це мої особисті спостереження, вони не претендують на об'єктивність, але я помітив, що є різниця у вікових власне спроможностях української мовою говорити, то я помітив, що молодь набагато більше переходить на українську мову в сфері обслуговування, власне, як з точки зору тих, хто обслуговує і продає, так інколи і вони між собою спілкуються, ніж старше покоління. Видно, що вплив української школи за період незалежності він все-таки дається в знаки, та? Тобто молодь все-таки більше спроможна говорити українською мовою і усвідомлює важливість цього. А багато хто з старшого покоління, можливо, навіть і усвідомлює важливість, але їм там, можливо, там важко. Хоча є такі упороті, які от видно, що от токсично не бажають переходити на українську мову, просто токсично. Як правило, це, мені здається, що це просто етнічні росіяни, тому що от в русських воно працює так, що поки ти не даш по черепу, він не зрозуміє, чому важлива українська мова. Ну, по черепу це я там умовно говорю, та не в прямому сенсі. Це така притаманна їм, власне, така національна риса.
4: От хто зна, пане Антоне, чи недоречно тут говорити, власне, про це, про по черепу в безумовному сенсі? Чому я про це кажу? Ще одна новина. От в мене був шок. Служба безпеки України затримала працівницю департаменту IT Міністерства культури України, яка виправдовувала агресію і поширювала пропаганду. В чому це полягало? За даними правоохоронців, очільниця одного з відділів міністерства, вона схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля Владіміра Путіна, виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики Києва, поширювала дезінформацію про оперативну ситуацію на фронті і фейки про сили оборони. Вона розмірковувала, куди росіянам краще вдарити там ракетою, не однією. В неї вдома, коли провели обшуки, знайшли листи, які писав її син, протяглість поколінь, бачите, до Владіміра Владимировича Путіна, многоуважаємий Владимир Владимирович, сьогодні у мене появилась унікальна возможность обратиться лично к вам з надеждою на помощь і поддержку, в общем, щоб забрали його в Росію. Це Міністерство культури, співробітниця. Я не розумію, Який має бути моніторинг, який має бути контроль, які мають бути фільтри, бо, ну, щоби не проникали отакі от пасажири, це ж, ну, державна структура, державна інституція. Орган, який формує, власне, має формувати в головах, в тому числі молоді, оце якийсь, якусь культурну базу оцю. Ми бачимо отаке. Що з цим робити? Як таке загалом можливо? Ну, тобто, як... Яка ваша рефлексія на це?
3: Це є дуже давня проблема. Мене це дратує, ну, просто скільки я себе живу, мене дратує ця проблема, що в нас в органи державної влади і навіть в органи державного місцевого самоврядування йдуть люди виключно по двох критеріях. Це їхня спроможність, значить, виконувати функції, і їхні зв'язки і лобіювання якимись людьми, щоб вони туди попали. Немає критерії, немає абсолютно фільтру по критеріях, власне, ну, національного самоусвідомлення, якимось мовним, ідеологічним аспектам і так далі. Ну, якщо на периферійному рівні та на низовому, це ще, умовно кажучи, ну не є настільки критично, як міністерство, то принаймні в міністерства і в різні відомства і в силові органи мають іти люди, які проходять фільтр ідеологічного і світоглядного бачення держави та і ставлення до власне ворожих наративів. Ну, без цього ми не побудуємо. Ну, як Міністерство культури зараз, це не просто Міністерство культури, це є орган пропаганди та українських цінностей. І ну не може в органі пропаганди українських цінностей працювати людина, яка їх зневажає, ці цінності. Ну і це просто має бути внутрішня якась певна реформа, яка унеможливить роботу в міністерстві людей такого зразка. Я вам скажу, що і в силових структурах, і навіть в СБУ досі є ще дуже багато людей, які не до кінця усвідомлюють українськість як важливе явище. Багато хто толерує московський патріархат, багато хто там до української мови там відноситься, скажімо так, ну не дуже гарно. Ну тобто чистка має бути тотальна, і вона має бути і в головах, і в інструкціях по прийняттю на роботу.
4: Ну тоді, бачите, давайте може ще про один скандал. Я просто не знаю, чи останнім часом знову ж таки на це почали більше звертати увагу, в тому числі медіа, в тому числі небайдужі громадяни, які про це сигналізують. І, ну, відповідно, це набуває якогось розголосу в ЗМІ в тому числі. Ну і, відповідно, є якась реакція і з боку Офісу мовного омбудсмена, в даному випадку так само з боку правоохоронних органів, тому що цю пані, ну, їй повідомлено вже про підозру щодо виправдання визнання правомірною забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників, і їй може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але от тут це те, що називається... зловили за руку. Ну і тут прямо вже таке справді пряме. Ну, якщо це ще не вата, якщо це не оті ждуни, які власне і наводять ракети по українських містах, селах, цивільних будинках, пологових будинках, як було власне під час останніх обстрілів, то що робити, коли це не так явно? Ще одна от історія, яка днями наробила галасу. Доволі популярний свого часу телепродукт. Тревел-шоу «Орел і Решка» опинився в центрі скандалу, опинилися в центрі скандалу після анонсу перезапуску. Тому що в якості анонсу в мережі з'явилось відео, якому генеральна продюсерка і співавторка проєкту Нателла Крапівіна, а це, нагадаю, в тому числі колишня продюсерка Свєти Лабади. Так от вона анонсувала новий формат під назвою «Орьол і Рєшка по блату», де ведучим шоу може кожен там дати 100 тисяч доларів, євро і стати. Ну, словом, таке, торгують чим можуть. В принципі, не дивно з боку цих людей. Але от обурення викликало те, що дійсно це було на руському язикі. Вони почали там публікувати фрагменти зі старих російськомовних випусків, там де і Андрій Бідняков, там Леся Нікітюк, ну, тобто теж вони там були ж ведучими. Потім там частина з цих людей, той же Бідняков, каже: «Ні-ні, ребята, не треба мене сюди втягувати, я давно перейшов на українську принципово, свідомо, я хочу продукувати винятково україномовний контент». Ну, а ця, типу, тягне все одно, от, і русський язик, і посередництвом от навіть людей, які кажуть: «Ні, йдіть к бісові матері», тягне це все лайно знову сюди. Ну і в принципі її це абсолютно якось не бентежить. Вона знову там щось навалила, типу там серії «Какая разниця», там щось таке. Ну, типу, відморозилася. От тут з цим що робити? Тут же ж, ну, дійсно якогось немає такого явного порушення. Але це, ну, це справді, якби свого часу популярне шоу, яке точно там дивилось багато людей. Я не виключаю, що є досі багато прихильників в цій всій історії. Вона свідомо робить те, що робить. Даруйте, ледь не вдався до обсценної лексики. Що скажете?
3: Можу, мабуть, їй тільки подякувати, так само, як і Путіну, який, намагаючись вбити українську націю, зробив її ще сильнішою. Так я думаю, що от такі дії і заперечення своєї вини приведуть до того, що це буде врегульовано на законодавчому рівні. Ну, принаймні, ми повинні тиснути на Верховну Раду і на Кабінет Міністрів для того, щоб на законодавчому рівні було врегульовано, власне, неможливість продукування російськомовного контенту в українському публічному просторі, зокрема і через такі розважальні програми. Без законодавчого врегулювання, на жаль, не вдасться припинити такі речі, і тому ми маємо просто інформаційно розкачувати цей скандал, говорити про цю нутеллу Крапівіну. Я дуже сміявся, коли почув, як її звати. Ну, мені зразу здалося, що це, власне, ця категорія етнічних русських, які, ну, яким просто не просто байдуже на українську мову, їм не байдуже на російську мову. Розумієте? Тому що якщо б їм було байдуже на російську мову, їм би було вигідніше не робити російськомовний контент, але їм не байдуже на російську мову. І ми маємо, власне, наголошувати на цьому, що Нутелла Крапівіна це є ворог України, це є людина, яка загрожує національній безпеці нашої держави. І для того, щоб такі нутелли Крапівіни в подальшому не будоражили український інфопростір поверненням до російськомовного контенту, ми повинні встановити державне регулювання і унеможливлення виробництва російськомовного контенту в українському інформаційному просторі. Тобто це треба об'єднати зусилля і притомних нардепів, і опініон-мейкерів, і, що дуже важливо, в тому числі колишніх працівників і учасників таких телевізійних шоу. Та як от Бідняков, правильно? Тобто, ну, це обов'язково потрібно от розкачувати це інформаційно.
4: 100%. Я тут

0: Александр, у нього був прадід, погиб в 41-му боях під Вязьмою. Ну і там далі от починається весь оцей набір про то, що...
1: Я думаю, що і вони погибнуть, ну, рано чи пізно.
0: Так, тому що далі
1: але,
0: там...
1: Але, бачите, це як підтвердження моїх слів. Ну, от, я кажу, от етнічні русські, вони настільки упороті, в них немає інстинкту самозбереження. Рано чи пізно все одно вона би попалася. Для чого їй це? Ну, вона буде сидіти, або навіть якщо не сидіти і відкупиться, що в нас, в принципі, в державі багато хто робить, ну, все одно це в неї буде великий дискомфорт. Для чого їй це? Ну, це ж просто і рано чи пізно вона відчує на собі приниження і булінг. Ну, тому що воно так в нас відбувається. У нас всі, хто щось недобре говорив про Україну і українське, все одно на собі будуть відчувати і вже відчували великий дискомфорт. Це, мені здається, що це притаманно, от вони, як розумієте, як тупікова гілка еволюції. От вони
0: бережуть
1: в собі оцю рускість навіть тоді, коли це, ну, їм невигідно і чимось загрожує.
0: Так, і тут, знаєте, це настільки типово, от абсолютно, оці їхні всі тези, які вони там закидають, які живуть в їхній голові, тому що я там останнє, буквально, щоб повний такий портрет сформувати, от типового цього, в моєму розумінні, це от типовий ждун, який от, чи типова ждуниха, бо там от класика жанра. Нам удається посмотреть новості Росії і іметь повну об'єктивну інформацію, там переповняючи чувство гордості за страну, ну, але, типу, врешті це виливається все... там я не хочу жити там в країні нацистів, де нормальні адекватні люди прячуться від людоловів. Але тут важливо, мені здається, пане Антоне, я не знаю, чи це може бути якимсь таким лакмусом. От я не дарма про цю штуку, там прадід погиб під Вязьмою, там Великою Отечественною і все решта. Ще ж одна теж історія, бачите, воно все якось пов'язано. Наталія Піпа, теж народна депутатка зі Львова, наробило теж галасу в соцмережах, її повідомлення, гидотний напис офіційно знято. Таким чином вона прокоментувала зміни на фасаді Національного музею Другої світової війни в Києві. І от... Далі теж почалось. Навіть мені траплялись там дописи моїх знайомих, типу, ну, які, скажімо, яких це тригерить, ай, ну, от в мене ж то ж там дідусь погиб, і все одно там, це подвиг, так, який має жити в віках, в головах, це... З іншого боку, про це ж навалювала, даруйте за теж некоректне слово, в недавньому інтерв'ю, вже третю програму це цитую, не хочу, але, ну... Хіба хочеш, мусиш. Настя Приходько. От пам'ять про моєго діда і так далі. Я не знаю, чи це лакмус на щось, чи це, бо ж справді, мій рідний дід, теж там дійшов до Берліна в складі Совєтської армії. Але в цей же час його рідна сестра була зв'язковою в УПА і відсиділа 25 років на Соловках. І там, різні були ситуації, Але от як ставитись от зараз до цього? І ваше ставлення до, власне, демонтажу оцього надпису на музеї Другої світової війни?
1: Я як один з головних ініціаторів демонтажу всіх пам'ятників радянським солдатам на Львівщині, всі демонтовані на Львівщині. Я був один з ініціаторів. Я можу про це говорити 2 години. У мене є величезна кількість залізної аргументації. І що саме характерно, я можу це говорити як людина, дід якого в 43-му році разом з своїм братом були мобілізовані до лав Червоної армії. Вони брали участь в Львівсько-Сандомирській операції. Мій дід був поранений, після того був відправлений на Сахалін. А по маминій лінії, це по татовій лінії, 2 рідних брати

0: моєї рідної бабці. Ще в, значить, в 41-39 році, в 41-му році були мобілізовані і не вернулися з війни. Вони були мобілізовані в лав Червоної армії. То моя родина знає, що таке Друга світова війна, і я кажу, мій дід воював в Червоній армії, був насильно мобілізований і був піхотинцем. Чи всіх оці всі діди теж брали участь саме в піхотних операціях, це теж цікаво. Просто мій дідо чітко усвідомлював те, що він є насильно мобілізований до чужої армії. Він це усвідомлював, і багато хто інших усвідомлював. Взагалі, значить, українців, які були воювали в складі Червоної армії в Другій світовій війні, вони є жертвами. Вони є жертвами російського, московського, комуністичного, окупаційного режиму. Тому що частина з них пішла до армії насильно мобілізованими, а ще значна частина пішла туди з ідеологічних міркувань через декілька десятків років ідеологічної пропаганди. Тому що після репресій в 20-30-х роках і Голодомору радянська комуністична система дуже здійснювала величезну пропаганду, і вона змусила повірити багатьох українців, що це є їхня власна держава. І саме як жертв ми маємо сприймати українців в лавах Червоної армії, і для всіх адекватних людей було очевидним, що Наталя Піпа не має на увазі українців, які воювали в складі Червоної армії, там насильно мобілізовані чи ще якийсь спосіб. Вона мала на увазі армію московську комуністичну окупаційну армію, таку саму, як зараз на нас нападає російська окупаційна армія, в складі якої є мобілізовані з тимчасово окупованих територій українці. Ну, ми ж не називаємо українців покидьками, ми називаємо представників окупаційної армії покидьками, тому що вони на нас нападають. І саме в такому контексті Наталя Піпа вживала слово «покидьки». Ну, мені здається, що це настільки є очевидним, що тут, в принципі, нема про що дискутувати. Ну, просто все можна вирвати з контексту, будь-що. Мої слова зараз можна вирвати з контексту і перекрутити, як вважати за необхідне. Ну, але це ж очевидно, що вона мала на увазі дещо інше.
1: Пане Антоне, якщо коротко, то можна якось в двох реченнях сформулювати, от, як варто пояснювати от людям, які кажуть, ну, з одного боку, та, я все розумію, но з іншого боку ж мій, от, власне, там, дід воював, і це все одно пам'ять. Ну, на що зносити там пам'ятники і так далі, ну, в принципі, давайте, окей, ставити там нові, ну, словом, як пояснювати, про, от, що, казати так, що вони жертви, а хіба дійде, ну, це легко, ви думаєте, людям буде, ну, переварити, сприймати. От, а якщо так концентровано оцю думку вашу і ваше оце пояснення сформулювати, от, для?
0: Ну, по-перше, неможливо фрагментарними поясненнями змусити людину думати інакше. Потрібно комплекс, значить, інформаційних певних хвиль. Перше, це люди мають розуміти, звідки почався Радянський Союз. Він почався з окупації незалежної держави Українська Народна Республіка. Без пропаганди оцього куска історії ми не можемо в подальшому пояснювати всі решта моменти, які відбулися з нами в ці 70 років окупації. Тому що люди чомусь сприймають УРСР як якусь певну незалежну державу, як суб'єкт та геополітичних процесів, і що, так би мовити, в нас були якісь певні власні кордони в межах там СССР. І оцей момент, він є дуже важливим для того, щоб ми пояснювали наступні моменти. Другий важливий момент, я завжди навожу дуже сильний, як на мою думку, аргумент. От в людей треба питатися, Чи готові, от як ви будете ставитися до того, коли ми будемо звільняти там наші окуповані території, і там будуть стояти значить, пам'ятники українцям, які поставили їхні родичі, українцям в російській окупаційній формі, і вони будуть говорити, що це пам'ять про наших дідів, які, ну, які воювали там от в цій війні. Та? Ну, от це просто пам'ять. Ну, то нічого, що вони в окупаційній російській формі, ну, але це ж пам'ять. Ну, розумієте, через призму сучасних подій і через такі аналогії можна їм пояснити от цим всім людям, чому не мають стояти пам'ятники радянському солдату в радянській окупаційній формі. Більше того, всі пам'ятники радянським солдатам, це ж не тільки пам'ятники українцям, які загинули в Другій світовій війні, це є пам'ятники і в тому числі і русським, які теж були в Червоній армії. Тобто, коли ми несемо квіти умовно невідомому солдату в радянській окупаційній формі, який стоїть в населеному пункті, ми несемо квіти тим, хто вбивав, різав, знущався із українців, тим, хто зґвалтував 2 мільйони німецьких жінок після війни. Ми несемо квіти невідомому гвалтівнику, до якого через цю радянську форму, на жаль, мали причетність українці. Ми маємо відділити українців від цих от русських ванюшок. Це можна зробити лише деглорифікацією радянської окупаційної армії і визнанням статусу українців в ній як жертв. Тому що вони воювали не за своє, вони воювали за інтереси Москви. Ми нічого не отримали, ми перемогли нацизм, але ми не здобули державність. Це дуже очевидні важливі речі, які потрібно доносити. Ми не є переможцями в цій війні, тому що переможці щось отримують. Ми нічого не отримали. Всі ці люди, от вони мають це усвідомлювати.
1: Люди, на жаль, пане Антоне, не усвідомлюють навіть часто набагато простіших речей, зокрема, постійно, коли виникає питання української мови і претензії до русскоговорящих язикатих українців, в 99, мабуть, відсотках випадків звучить фраза «А ти это пред'яви воєнним в окопі». Так що, якщо ви так воюєте за мову, то пускай всі там уйдуть в запас, бросять оружие і перестануть нас захищати. Я бачив ваш крайній допис на цю тему, там я просто хочу дійсно зацитувати, бо багато так само коментують, ну от переписка в Фейсбуку, де двоє, як я зрозумів, теж військових пишуть. Один пише: невелика дірочка в плечі, бо помилково звернувся до суміжників російської в темноті в сірій зоні. Дуже швидко зробила мого побратима україномовним. Невеличка дірочка в плечі. Швидко зробила побратима україномовним. Ну а другий випадок, от який наводиться, згадав, як ходила історія, що винесли пораненого. А він ледь в госпіталь не підірвав, бо перше, що почув, коли оклигав, це російська мова. Тож хотів гранатою забрати московитів разом з собою. Пане Антоне, ви на фронті, ви безпосередньо у війську. Я завжди кажу, що ми точно не маємо навіть права пікнути в бік військових в питанні мови, бо ну, якби вони виконують завдання, які часто не дозволяють якось, не дають часу навіть так сконцентруватись от на оцих моментах. Але чи ну чи як варто про це говорити?
0: Оце, що нас захищають російськомовні військові, тому російська мова це є нормально, це є абсолютна маніпуляція. Тому що серед військових є дуже багато алкоголіків, і наркоманів, як і в будь-якій армії світу, коли йде тотальна війна. Військові – це є зріз суспільства, де присутні люди, які мають дуже багато шкідливих звичок. Чи маю я толерувати наркоманію, якщо якийсь військовий, умовно кажучи, сидить на кольосах, та, і, ну, нехай не в бойовий час, та, а, умовно кажучи, на відпочинку, ось, чи вживає якісь інші психотропні речовини і так далі. Ну, це ж очевидно, що це є, ну, неправильно, і ми не можемо толерувати там наркоманію, тому що от військові вживають якісь наркотичні речовини. І це є найкраще пояснення того, що таке є, значить, російськомовний військовий. Російськомовний військовий – це є військовий з шкідливою звичкою. Російська мова – це є шкідлива звичка. Це є дуже важливий аспект, який необхідно про це говорити і пам'ятати. І якщо, умовно кажучи, військовому на цю шкідливу звичку звертати на фронті увагу, особливо коли він йде на штурм, ну, недоцільно, це не має сенсу, тому що він зараз виконує власне цю задачу, то це не означає, що про цю шкідливу звичку не потрібно говорити в тилу. Російськомовний військовий, який іде на штурм, відбиваючи українські території, він це робить тому, що Путін раніше прийшов сюди звільняти його як російськомовного українця від українізації і української мови. Тобто російська мова стала причиною того, що російськомовний військовий змушений йти і сидіти в окопі або йти на штурм. І кожен в цивільному житті має усвідомлювати ці важливі моменти. Більше того, багато військових, я це говорю як людина, яка на війні з 2014 року, дуже багато російськомовних військових, які на війні є тривалий період часу і перебувають в змішаних підрозділах, де є багато україномовних і так далі, вони рано чи пізно переходять або на двомовність, або повністю на українську мову. Я це спостерігаю вже дуже багато років, і я за це, за свої слова, можу ручатися. Тому що армія – це є... Знаєте, як міксер, який перемішав українців в одному організмі з різних регіонів. І очевидно, що якщо російськомовний військовий тривалий час перебуває з якимись україномовними військовими, і вони ще йому там десь, може, колись час від часу говорять, що важливою є українська мова і так далі, то рано чи пізно він же ж до цього сам приходить. І вертаючись, умовно кажучи, в тил, я теж такі от доволі кумедні випадки бачив, коли його російська мова в тилу, тому що він послуговується на фронті російською, його російська мова в тилу, особливо коли це говорить хтось, хто там зневажає там мобілізацію і так далі, воно його настільки дратує, що ця мова для нього вже стає такою, знаєте, елементом ворожості, що це є неправильно. І останній, дуже важливий аспект. Ми забуваємо про наших полонених. Є безліч відео, на яких наші полонені, колишні російськомовні, говорять про те, що вони перейшли на українську мову через те, що вони були в полоні. Їх катували російською мовою, їх змушували відмовитися від української мови. І це для них стало основним стимулом перейти на українську мову після звільнення з полону. Вона для них стала огидною. Вона просто стала для них маркером їхніх катувань і загалом російської агресії України. І ми маємо прислухуватися до наших полонених, тому що вони нам розказують, що таке русський язик в репресіях. Руський язик в репресіях – це є не лише нав'язування руського язика, це є заборона всього українського. І через оці всі наративи і інформаційні меседжі комплексні, ми повинні, значить, наших цивільних обивал, які ще досі захищають російську мову, змушувати усвідомлювати російську мову як фактор, як негативний чинник, який, якого треба просто позбутися. І російськомовний військовий тут точно не є сильним аргументом, враховуючи ці всі мої попередні аргументи.
1: Друзі, це був Антон Петрівський у програмі «Воїни слова». Військовослужбовець Збройних сил України. Громадський активіст, мовний активіст, людина, якій не байдуже і яка, мені здається, от поставила нарешті, мені хотілося б, щоб поставила крапку в питанні, ну, власне, мови у війську і оцих дурнуватих закидів тилових по поводу, а от на фронті, як говорять, нормально розмовляють і розмовлятимуть. Це були «Воїни слова». Слава нації, смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? «Воїни слова». Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Все, потримай моє серце.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
3: У Києві 21 година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт! Мене звати Ілона Довгань, це «Точки опори», ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що ви разом з нами. Підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив. І по можливості задонатьте, щоб дивитись і слухати якісний українськомовний контент психологічний. Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про стосунки, звичайно, тому що дуже багато запитань на цю тему. І ви мене просили, запросіть цього гостя ще раз, будь ласка. От я й запросила, точніше, я сама приїхала. Їхала у Львів до Володимира Станчишина. Добрий день.
5: Привіт, привіт, так, Ілона. Привіт. Я вітаю тебе в Львові.
4: Там,
5: тебе,
4: інші бо, студії,
5: як ти кажеш, так, інша студія, інше і про інше місто, все,
4: так,
5: все
4: інша погода. Ну ще якось більше Києва було не так. Ну я ще скажу, що відомий психотерапевт і автор книги «Для стосунків потрібно двоє». От, Володимире, ми зустрічаємось третій раз, і мені здається, що всі три рази я приходжу з якимись твоїми книжками. І постійно кажу.
5: Ще буде четвертий.
4: Окей, а скажи, будь ласка, я зразу не по темі так. І не по книжці, а коли ти ось це написав, коли ти використав свій досвід, твої стосунки змінилися, ну я знаю, що ти одружений, так, у тебе є діти, твої стосунки змінились до того, як ти книжку написав, чи після того?
5: Ні, ну трошки до того.
4: Трошки так. До того.
5: Тобто, що книжка не вплинула на мої стосунки, окрім того, що ми були добре організовані, бо ти теж, як я це встигаю, для того, щоб все це встигати, треба бути дуже добре організованою сім'єю.
4: У вас тайм-менеджмент дуже класний.
5: То навіть не про тайм-менеджмент, це про те, що я розумію, що потрібно тобі, ти розумієш, що потрібно мені.
4: Так, клас.
5: І коли це є, ну тоді я розумію, що клас. Моя Марія мені каже про те, що окей, зараз ти пишеш, ніби я не зачіпаю тебе, так? Але тоді я кажу в якийсь там інший момент, що я вкладаю дітей, це святий обов'язок, ну, що він непорушний. І тоді там, де ми можемо клікати одне одному речі, які точно нас працюють, там, я думаю, можна написати книжку, бо по-іншому це би просто не вийшло. Тобто, якби був трошки гірший оце клікання одне з одним, то ну нічого би не вийшло.
4: А скажи, будь ласка, вона теж психологиня?
5: Ні, Марія не психологиня, і все мені каже, я ніколи не буду психологиною. А ще вона каже, я ненавиджу, коли мені кажуть, о, пані психологова, ви, певно, таке гарне життя маєте, бо ви дружина психолога. Вона каже, я не маю гарного життя, бо я дружина психолога, і моє нормальне життя.
4: Може, ти бачив мемчик? Ми взагалі з тобою пішли не про те, як я собі планувала сценарій зранку. Окей. Був такий мемчик, і є такий мемчик, я десь бачила в соцмережах. Кімната, знаєш, коли збираються анонімні алкоголіки, а це збираються дружини, чоловіки, психологи. Їм теж є про що поговорити.
5: Точно. Ні, ну я тобі кажу, що про мою дружину, так що, коли, ну, бо коли ви дивитесь там інстаграм, чи там ви дивитеся виступи, ви бачите Володимира Станчишина.
4: Ну, ми бачимо експерта, професіонала.
5: Я приходжу додому, Марія бачить Володю. І Володя, і Володимир Станчишин – це одна і та сама людина, але це дуже різні настрої, це дуже різна поведінка, це дуже різні інтонації. І якби ви спиталися, мій малий, Яремі моєму 9 років, і він завжди мене шантажує, каже, о, ну ти як будеш так робити, то я розкажу твоїм фанатам, як ти себе вдома поводиш.
4: Клас, от це він тебе шантажує, підловив.
5: І він так, знаєш, він же то, бо він бачить, чи як ми кудись з ними йдемо, то там, що ти до мене підходить, я підписую книжки, там фотографуюся, ну, звичайні речі.
4: А, то відомий, так. Популярний.
5: Але вдома, ну, ніби я ж не підписую книжки, так? Але Рема завжди з цього. Я молодший, 7 років, то Лукія дуже ніжно це приймає. Вона дуже ніжно це приймає, вона така дуже ніжна донечка, дуже така моя. А Ярема також дуже мій, але він вже такий знає, як можна...
4: Він вже на стадії підліткова трошки.
5: Він вже так бачить, ага, так до тата відносить ця, ну, ніби на якихось там заходах до нього підходять. Вони себе дуже добре ведуть, коли вони на заходах. Вони так би знають, як, ну, бути гарними дітьми психолога. Не знав чи ні. Але вдома вони не гарні діти психолога, а вдома вони просто діти. І тоді вже ніхто не грає ніяких там ролей правильних дітей психолога чи Володимира Танчишина. І тоді вдома в нас звичайне сімейне життя. Ось Ярема мене підловлює, але точно, що в нас є вдома, це те, що ми з дружиною можемо домовлятися про те, що де зараз потрібна твоя допомога, а де моя допомога. Що
4: як
5: ми
4: ви
5: можемо...
4: так навчились? От вона не психологиня. Угу. Як ви так навчились, що ви так розумієте, що у вас, очевидно, є оця емоційна близькість, якої часто не вистачає в родинах?
5: Я думаю, що немає потрібно інших рецептів. Їх просто немає інших, крім як говорити. Ми з Марією взагалі не познайомилися, почали дружити, бо ми з нею працювали разом, і ми працювали в будинку підтриманого проживання для людей з інвалідністю. І це була дуже цікава робота, тому що ми жили там в цьому будинку постійно, двоє, а до нас приїздили жити на певний час дорослі люди з інвалідністю, і ми їх супортили в їхньому проживанні. Що це означало? Це означало, що у нас було наразі на початку двоє, потім вже було троє, ми називалися асистентами, які жили постійно в цьому домі. І нам треба було зробити в цьому домі абсолютно все. Зварити їсти, прибрати, організувати ліжка, тобто все, як в домі. Плюс супроводити людей з інвалідністю в дім для того, щоб їх поселити, для того, щоб вчити разом з ними бути самостійними, бо там була ідея самостійності. Так? Ось супроводжувати їх на їхні майстерні, комунікувати з батьками, з їхніми асистентами, якими з ними працюють на майстерні. І коли у вас на початку є тільки двоє, а нас цілий рік було двоє постійно ми жили, то ми розуміли, що для того, щоб взагалі що-небудь вийшло, ми мусимо розуміти одне одного просто з погляду. Тому що якщо цього не буде, просто все завалиться, тому що це було дуже багато роботи. Це був перший в Україні будинок підтриманого проживання.
4: Це у Львові було?
5: Це було у Львові, так. І ми були першими асистентами, і ми були,
4: Виходить тоді навчився. Те, що кажуть, що треба не поспішати в стосунки особисті, а з дружби починати, тоді ти людину краще зрозумієш, у вас теж було таке, і це спрацювало?
5: У нас спрацювало, точно, коли ми поселялися в будинок жити, ми вже були знайомі, то ми взагалі не планували, нічого, ми не мали жодних запитів. Але я думаю, що коли ти бачиш, як взаємодієш з людиною в кризових моментах, тоді відкривається, яким буде твоє життя. І це точно спрацювало, це працює вже 11 років ми одружені, там вже плюс 2 роки ми вже там були в цьому будинку, то десь 13 років ми з Марією разом. Це ще то за 13 років все те, що на початку, ми побачили в тому, взаємодії, воно працює весь цей час, окрім того, що все змінилося, вочевидь. Залишилася взаємодія, змінилися наші професії, змінилися наші,
4: А ти тоді не був психолог?
5: Я тоді був асистентом, я вчився на психолога, але я був асистентом, я не працював безпосередньо психологом. Змінилося, все навколо помінялося, наші обов'язки змінилися, ми зараз маємо вже інші обов'язки відносно одного, відносно дітей, відносно всього, що ми робимо, але те, як ми домовлялися тоді, і те, як ми далі можемо домовлятися зараз, є запорукою того, що ми можемо робити всі ці речі, які ми робимо. Але це постійне домовляння. Це не те, що ми тоді домовилися, і зараз ми вже не домовляємося. Ми сьогодні, я йду по дорозі на роботу, я дзвоню до Марії, і ми з нею буквально проговоримо, що нам треба зробити в нашому новому проєкті, який ми зараз з нею організовуємо.
4: А ви ще працюєте з нею разом?
5: Ні. Є домашні проєкти. Ми не працюємо разом. Ми працювали разом 2 роки, але зараз Марія вже не працює. І ми з нею домовляємося про те, що ми очікуємо, хто що буде робити в наших нових проєктах, домашніх наших нових проєктах, для того, щоб взагалі ці проєкти могли існувати. Але це ми постійно мусимо проговорювати. Тобто ідея про те, що ти маєш догадатися, що я хочу.
4: Зрозуміло. Ми можемо вже зробити певні висновки, які можемо сказати глядачам.
5: Так.
4: Перше, що не поспішати, не заскакувати зразу в стосунки, так? А подивитись, придивитись, обговорити, подружити. Принаймні, я чула таку історію, що якщо подружити, це краще допомагає, ніж...
5: Точно, що не треба одружуватися на наступний день після знайомства. Але дружити можна і в стосунках. Тобто, я б рад ще сказав, що це дуже нормально, що ви зустрічаєтеся. І поки ви зустрічаєтеся, у вас немає обов'язку одружуватись.
4: Угу.
5: Поки ви зустрічаєтесь, у вас є обов'язок бути там моногамними, умовно, одне для одного.
4: Мені дуже
5: домовлені.
4: Зараз хочеться подивитися на одну леді. Тому що одна членкиня команди заміжня, інша ні. І я собі уявляю, як вони зараз це слухають. І як вони зараз на це звертають увагу. Сорі, мені просто хотілося подивитись на ваші захоплені очі, зацікавлені.
5: Але точно, я думаю, що дівчата також це знаєте, ніби і хлопець знаєте, ніби на що тут є оператор, та ніби що, бо це всіх стосунків, які стосуються, що якщо ти з кимось зустрічаєшся, то в тебе немає ще обов'язку прожити все життя. Що в тому і є момент, та ніби що ми знайомимося, і що ми бачимо, бо спочатку все рівно є захоплення. Коли є захоплення, ти все рівно не бачиш і не звертаєш увагу.
4: І заплющуєш очі на якісь речі.
5: Тобі всі родичі кажуть, то воно ж дурне, знаєш. А ти такий, типу, та як дурне, та це ж геній чи генійка, там, ну, ніби, знає. А потім, коли ти проходиш якісь кризові моменти, коли ви з чимось зустрічаєтеся, ви щось проживаєте, тоді ти починаєш бачити, як людина взаємодіє, як вона розкриває. Я думаю, що цей момент він є дуже потрібний. Я тому так кажу, що ну так в моїй інтерпретації, що таке любов, так що любов це рішення бути разом. А рішення це вже когнітивний процес. Тобто, коли я вже не тільки відчуваю, що я хочу бути з тобою, а коли я усвідомлюю, що я хочу бути з тобою, незважаючи на те, що. Що, нам
4: що ти
5: здається?
4: Сова, а я жайворонок. Що ти любиш
5: точно,
4: море,
5: точно.
4: А я гори. Що ти
5: точно,
4: така,
5: точно.
4: А я такий.
5: Точно. Що, коли ти вже це починаєш усвідомлювати, тоді у тебе немає очікування, ну, якогось, що щось зміниться, і ти розумієш. Дивись, бо у нас є ще друга проблема, коли ми одружуємося з кимось і думаємо, ну, зараз мені це не подобається.
4: Але ми або ми притримуємося, або він зміниться.
5: Так, він зміниться. Тоді це, ну, це будуть проблеми.
4: Угу.
5: Ми, тому всі зміни мають відбутися або не відбутися на етапі зустрічання. Ми зустрічаємося, дивимося і просто розуміємо. Ілона, у мене немає запиту змінити Ілону. У мене є тільки, коли я приходжу, що навіть наш стосунок будується так само. Я приходжу і ми проводимо з тобою інтерв'ю, і ти вирішиш для себе, запрошую я ще Станчишина чи ні. Ти ж не пишеш Станчишину, Станчишин, приходь наступний раз, але роби то, бо те, як ти робив, це мені не підходить. Ні, ти, а тобі або підходить Станчишин, навіть якщо я роблю багато слів ніби, вставляю в своє мовлення.
4: Ти почитав коментарі після минулого запису.
5: Я у всіх подкастах, у мене одні ті самі коментарі.
4: Ну, слухай, в мене свої якісь є, там, тобто
5: мені
4: це спокійно.
5: Я дуже спокійно, я маю на увазі, що ти приходиш і ти думаєш, а я все рівно запрошую Станчишина.
4: Мені це не заважає.
5: Точно. Тому
4: для мене важливіші інші речі.
5: Тому ми рухаємося далі. Але якщо ти приходиш і ти мені виставляєш умову Володимира, я запрошую вас на наступний подкаст, але, будь ласка, не говоріть слово ніби, ну то я не прийду на наступний подкаст. Але то саме відбувається з тобою. Так що коли я обираю приходити на другий подкаст, я також не думаю собі про те, що я зараз зміню Ілону, напишу, так, Ілона, добре, я прийду, але, будь ласка, не вдягай більше червоної кофти, бо ти надто яскрава в кадрі. Так.
4: А ти бачиш, ми знову, ти синій,
5: так,
4: а я синім, а минулого разу ти в зелену, а я в зелену.
5: Тобто ми приймаємо, ми можемо бачити недоліки одне в одному, але ми приймаємо рішення, що ми будемо разом, та ніби пробувати будувати щось спільне. І от, власне, от коли це рішення, тоді це здорові стосунки двох людей, які розуміють, що будуть труднощі, що ми не ідеальні, та ніби що в нас будуть випробування. А для того, щоб долати труднощі, здорові люди мають тільки одну можливість – це говорити. Значить, ми говоримо, що це так не працює, це так не їде.
4: Вони всі вміють говорити.
5: Так, ну тому ми записуємо цей подкаст.
4: Так. Скільки бачила таких речей, коли от треба говорити. І, ну, говоримо, я їй кажу, будь ласка, я таке не люблю, не роби отак, от і взагалі мене оце отак от бісить, як ти оте-оте. А вона каже, а ти оте не роби, де-де-де-де. Все, почали сваритись, розкричались, поговорили. Або хтось каже, ну, це говоримо, вже скільки говоримо, а воно нічого не змінюється. Бо добре, я почула, все добре, я так не... Потім ще терпе-тепер, потім бабах вибухнула і така... Я так зробила, бо це ти отак зробив. Не всі вміють говорити, від чого це залежить. Від IQ людини, від емоційного інтелекту, від зрілості, від чого?
5: Від всього. Так би, що залежить від всього. Але я би розглядав навіть, окей, ми розглядаємо і ці фактори можемо розглядати, але я також ще би підсвітив це зі сторони того, від чого я захищаюся. Чому я не чую? Чому він захищається? чому він, коли я до нього говорю про те, що давай поговоримо про те, що відбувається в нашій сім'ї, відповідає мені, що ти знову наслухала своїх подкастів. Там завжди є відповідь. Коли ми ставимо питання «чому?», завжди є відповідь. І відповідь, зазвичай, тому що він або вона боїться.
4: Чого боїться?
5: Боїться, що якщо ти мене вчиш, то я боюсь, що ти зараз справді, ну, умовно, найпримітивніший приклад, що ти запхаєш мене до себе під каблук, і я стану підкаблучник, і всі пацани будуть в мене сміятися, що я під каблуком. Тому кожного разу, коли ти звертаєшся до мене в якийсь там хоч чуть-чуть твоя інтонація повчальна, я одразу такий, я не говорю цього, воно всередині. Мене вчити якась баба не буде. Я перепрошую перед слухачами. Я розумію, що це сексизм найвищий, але ну ми ж живемо в країні, де є сексисти. Ну, якщо ти мені даєш цей приклад, то я тобі відповідаю,
4: слухай, дуже круто,
5: що на
4: те,
5: нього
4: можна
5: ще подумати. І тоді це про страх, а там можуть бути інші страхи.
4: Про інтонацію. Яку інтонацію це сказано?
5: Та ясно.
4: Так,
5: ясно.
4: Чи оцією менторською такою там ти тоді дійсно ти як мамочка чи як якась вихователька. А якою, як сказати інтонацію такою, щоб це так не виглядало?
5: Дивися, для того, от спочатку взагалі будь-що сказати.
4: Навчи нас.
5: Є будь-яку інтонацію, щоб сказати. Нам треба також зрозуміти, що для того, щоб ми могли справді почути одне одного, ми справді маємо ще дуже хотіти почути одне одного. Деколи ми можемо говорити будь-якою інтонацією. Я можу сказати тобі, Ілоночка, сонечко, давай не будемо більше цього робити. Але якщо в тебе є якийсь твій захист, знову ж таки, я не знаю, чому ти це робиш. Якщо ти це робиш, тому що ти мусиш доказати всьому світові, що ти найкрутіша мама на світі. Я можу тобі казати, Ілоночко, будь ласка, давай не будемо заставляти вчити нашу дитину уроки до 10-ї вечора. Я можу бути дуже ніжним тобою, але якщо в тебе в голові є ідея, якщо я цього не зроблю, з моєї дитини виросте наркоман, ну, то я можу вибирати інтонацію, як я хочу. Ми завжди все рівно мусимо зрозуміти, що в стосунках, де є двоє людей, є щось, що є за моєю спиною, і є щось, що є за твоєю спиною. І те, що за твоєю спиною, і те, що за моєю спиною, буде відігравати першочергову роль в тому, що ми будемо говорити на сцені, умовно кажучи. На сцені ми кажемо одне одному, Ілоночко, будь ласка, не роби цього, чи ти кажеш, Володю, так не можна, будь-що. Але все буде залежати від того, хто що за сценою на нашій внутрішній сцені, що почує там наша внутрішня людина.
4: Поясни, будь ласка, оце про сцену, за сценою, що мається на увазі?
5: Дивись, це дуже важливо в стосунках. У нас є поведінковий рівень. Поведінковий рівень – це я говорю. Я кажу, вибери будь-яку хочеш інтонацію. Я кажу, Ілона, так більше не можна.
4: Угу.
5: Так, я говорю, це зовнішня сцена, тому що це те, що ти бачиш, це те, що ти чуєш від себе. Від мене. Але це потрапляє на твою внутрішню сцену. На внутрішній сцені це те, що ти відчуваєш всередині себе. Ти думаєш, він кричить на мене, він розлюбив мене, у нього є, напевно, коханка, він ніколи мене не любив.
4: У мене це асоціація з мамою, яка на мене в дитинстві кричала, мама мене не любить, і він мене не любить.
5: І він мене не любить, і там якісь інші речі, там, і там може бути будь-що. І тоді, коли ти не можеш цього показати, ти виходиш знову на зовнішню сцену і ти кажеш, що, блядь, ти як до мене говориш? Та ні, тому що ти мусиш захиститися. Так, ну ніби це. Або навпаки, ти кажеш, та Володю, та все добре, та я зроблю все, що ти хочеш.
4: Я можу мовчки розплакатись, бо для мене це біль.
5: Супер, я можу розплакатися. Але коли ти плачеш, з'являється моя внутрішня сцена. І якщо там не гаразд, а уяви собі, що на внутрішній сцені є цей, вона точно хоче мною маніпулювати. Бо всі жінки маніпулюють чоловіком. От я сексист.
4: Або я бачив так вдома.
5: То, ну, це звідкись пішло, так? І тоді я дивлюся на ці сльози, я думаю, бляха, та вона хоче мене просто нагнути. Або, ну,
4: да,
5: ніби,
4: вона
5: цей,
4: використовує
5: вона
4: ці
5: використовує,
4: сльози.
5: Є цей, я, і тоді що я роблю на зовнішній сцені? Кажу, Ілона, я йду.
4: І твої сльози мене не чіпають.
5: Коли я йду, та ніби я також насправді на внутрішній сцені я кажу, мені краще піти, тому що якщо я зараз продовжу це, ми просто посваримося і розійдемося, я не хочу розходитись. І тому я кажу, я йду або замикаюся в себе в кімнаті для того, щоб ми не розсварилися, бо я таки боюся тебе втратити. Я втрачу її. Ти мене злиш, що ти мною маніпулюєш, але я не хочу тебе втрачати, бо я не вірю, що я коли-небудь чи кого-небудь знайду. І тому я кажу, не смію тут плакати, розвертаюся, йду в іншу кімнату, щоб не продовжувати цього, бо дещо цього витримати не можу. Тоді ти чуєш, точно він на мене кричить, він агресує.
4: Мене це дуже ображає, це він ображає. Мене не розуміє.
5: І тоді я йду і починаю стукати тобі в двері і казати, я наприклад, це будь-що я починаю робити, але це знову зовнішня сцена. І ми мусимо розуміти, що будь-які наші стосунки, вони завжди будуть починатися. Умовно, з моєї зовнішньої сцени, яка впливає на твою внутрішню сцену, твоя внутрішня сцена впливає на твою зовнішню сцену, яка впливає на мою внутрішню сцену, і вона буде впливати на мою зовнішню сцену. Коли ми приходимо до психолога, ми хочемо говорити тільки про зовнішню сцену. А от Ілона сказала, а от Володя відповів, а от вони ти. І завдання, і ми тут ні до чого не домовимося. Тому що в тебе ти плачеш, я кричу, чи навпаки, тут навіть не йдеться зараз про аб'юз як такий, просто про конфлікт. І тоді ми кажемо, окей, ми там питання, чому? Чому Ілона плаче, чому Володя кричить, і тоді ми йдемо на ту внутрішню сцену. А на внутрішній сцені виявляється, що Володя страшенно боїться, щоб ним маніпулювали, а Ілона страшенно боїться, що її не люблять і знецінюють, і що
4: вона нікому не потрібна. А проблема в тому, що ми чому боїмося, чи між нами немає такого контакту, щоб щиро сісти і сказати, слухай, Володь, ти знаєш, от коли ти отак робиш, я себе відчуваю отаке, і мені здається, що отак. А ти міг би, бо тоді Капздець, я починаю ридати, в мене тоді оце, я себе відчуваю так, а ти так можеш не робити? Ок, я тебе почув там, а ти мені кажеш, слухай, а ти можеш там? І тоді виходить, ми спускаємося з цих сцен, і ми отак можемо від себе. Але ж чомусь не всі можуть.
5: Тому
4: так.
5: Що для того також треба для того треба зняти якийсь захист. Все залежить від того, наскільки сильно я мушу захистити свою внутрішню сцену. Якщо я дуже боюсь, я нічого туди не пропущу. Бо для того, щоб сказати, Ілоно, я не розумію чому, але я відчуваю, що ти хочеш мною маніпулювати. Або, Ілона, я так боюся, що наша сім'я розвалиться зараз. Або, Ілона, я відчуваю себе просто слабаком, коли я чую, як ти про до мене це говориш. Для цього треба відкритися. Для того, щоб відкритися, треба трошки попустити свої захисні механізми. А для цього треба.
4: А чому людям страшно попускати свої захисні?
5: Тому що ніхто не хоче відчувати себе слабаком, непотрібним, нелюбленим, дурним, неважливим, підкаблучником. Ніхто цього не хоче відчувати, бо це дуже болісні відчуття. І чим боліснішими вони були в минулому досвіді, тим важче нам до них доторкнутися. І тому ми говоримо про те, що я буду захищатися від будь-чого, що ти робиш мені. І тоді інколи, якщо в нас є з тобою допуск до цих емоцій, тобто, що в принципі ми з тобою можемо, ми заспокоїлися, віддихалися, сіли пити чай, і ми говоримо, і ми можемо вести ось цей діалог. Супер! Якщо ми ведемо цей діалог, і ти кажеш, що Володя, я бачила, як вдома так тато кричав на маму, а після того він піднімав руку, і ми всі боялися. То я кажу, Ілон, я ніколи не хочу піднімати на тебе голос, бо я не маю цього на меті. Але треба, щоб ти мені це сказала. Але треба, щоб і я тобі сказав. Знаєш, а моя мама весь час плакала в дитинстві. І коли вона плакала, то ми всі знали, що тато зробить все, що завгодно, і вона робила все, що завгодно.
4: Це
5: знову ж таки, це найпростіші речі, але це не тільки про батьків, це про попередніх чоловіків, про однокласників, про священника з церкви, про улюблену вчительку, там будь-хто може бути, хто нашептав нам про те, що з нами щось не гаразд.
4: Але це має бути довіра. Щоб відкритися людині це сказати.
5: Точно.
4: І знати, що ця людина потім не використає оце твоє в якийсь момент і тебе десь не клюне цим.
5: Точно. Тому ми маємо психотерапію. Основний принцип психотерапії, що це безпечне місце. Що все, що відбуватиметься тут тебе не зрадять. І тому в психотерапевта ми вчимося, як взагалі діє психотерапія. Що у психотерапевта ми вчимось довіряти оцю свою слабкість, цей свій біль іншій людині, і бачимо, що інша людина може це приймати, і вона точно не використає це проти тебе. І тоді, якщо цей стосунок стає добрим, якщо ти тут впевнюєшся в цьому, ти починаєш експериментувати і відкриватися так само вже іншим людям назовні. Але коли ти відкриваєшся іншим людям назовні, ти завжди розумієш, що може бути ризик, але ти розумієш, що ти можеш витримати певний рівень фрустрації, бо ми ж можемо витримати певний рівень фрустрації.
4: Фрустрація людською мовою – це?
5: Фрустрація – це коли незадоволення нашої потреби. Я відкриваю тобі, щоб ти відчула мою слабкість, а ти з мене смієшся, і ти фруструєш мою потребу бути прийнятим. Тобто ти не задовольняєш цієї потреби. Але я можу це витримати. Я кажу, окей, я поговорив з Ілоною, Ілона не може, ну, Ілона мене висміяла, я можу подумати про те, ну, що я не йду.
4: Я не можу з нею розслабитись і довіряти, і, можу, і щирим
5: і
4: бути.
5: Я тоді можу для тебе обирати. Можу сказати, я не йду наступний раз, ну, на запис до Ілони, або ми йдемо разом до психолога, і тоді в нас починається сімейна терапія. В сімейній терапії тоді є психолог, який перекладає твою
4: медіатор
5: мову
4: такий,
5: мені.
4: Да?
5: Власне, перекладає. Він каже, Володя, Ілона мала на увазі, що коли ти піднімаєш голос, їй стає дуже страшно. Такий, ага. Вона каже, Ілона, коли Володя піднімає голос, або коли Володя йде з кімнати, то насправді він дуже хоче зберегти ці стосунки. І він іде тільки тому, що боїться, що якщо ви продовжите сваритись, то ви розійдетесь. Ти така, ага. І тоді вона каже, Володя, скажи Ілоні про те, що ти не хочеш від неї йти. Я кажу, Ілона, я не хочу від тебе йти. Ілона починає там умовно пускати сльози розчулення. Вона каже, окей, Володя, ти бачиш, що Ілона зараз не маніпулює тобою, що є сльози розчулення. Ілона, скажи Володі про те, що... Ну, це дуже так ну, схематично це говорить. Там, вочевидь, що дуже різні сценарії. Що твої сльози – це просто сльози радості від того, що, ну, що ви налагоджуєте стосунок. Ілона каже, Володя, мої сльози – це тільки тому, що я чутлива людина, а не тому, що я хочу, щоб ти якось на них відреагував і щоб ти почав виконувати мої накази. Я не хочу тебе поневолити. Та ніби, ну, я не хочу нічого цього зробити. І тоді, коли я це чую, я такий, ага. І тоді ми пробуємо це вдома робити. Вдома в нас не виходить, звісно. Ми вертаємося знову до психолога. Та вона, бляха, все одно. Стоп, окей. І тоді ми знову, і знову.
4: Ми витримали до вечора.
5: Так, і ми вивчаємо таким чином, ми вивчаємо внутрішню сцену Володі і Ілони. Ми вивчаємо, що там.
4: Слухай,
5: і ми
4: вчимо це дуже довго.
5: Одне, бачите, психотерапія – це про довго. Ну, психотерапія – це завжди про довго.
4: А є люди, які швидко це роблять, а є люди, які довго це роблять. Від чого це залежить?
5: Від рівню захистів. Ну, також ти
4: я можеш... думала, що від психологічної зрілості.
5: Ну, а що таке психологічна зрілість для тебе?
4: Ну, дивись, є люди інфантильні, ті, які от такі дитячі позиції, не беруть на себе певну відповідальність там, і вони дуже багато в емоціях. А психологічно зріла людина, вона вже дивиться на це, знаєш, більш таким дорослим поглядом.
5: Ну, але то саме, тому що інфантильність – це також спосіб захиститися. Це психологічний захист. Я залишаюся в інфантильній позиції, тому що я дуже боюсь взяти на себе відповідальність. Тому що я не вірю, що я зможу з нею впоратись. Бо я думаю, що я лузер, слабак, невдаха, нікому не потрібний. Тобто це те саме. Тобто інфантильність – це просто то захист. Якщо я в інфантильній позиції, я захищаюся від того, щоб не почувати себе слабким. Ну, то до мене важче пробитися. Емоційна зрілість – це насправді людина, яка має більший контакт з своїм емоційним світом. Тобто вона потребує менше захистів. Вона може витримувати фрустрацію. Ми сьогодні все рівно це слово, слухачі, мусимо вивчити це слово, фрустрація. Це незадоволення якоїсь потреби. Це те, що це нормально, коли я йду до людей, я відкриваюся, і я не отримую те, на що я розраховував. Я можу це витримати, бо я сам уже є дорослий, і тоді зробити для себе висновки, бути чи не бути далі з цією людиною. Чи є сенс це продовжувати, чи немає.
4: Угу.
5: Інколи немає.
4: Так, є і такі випадки. Угу. Тобто, якщо підсумовуємо потрошку те, про що ми проходимо, і певні такі сходинки і поради такі, не поради, а можливо пояснення такі якісь людям. Перше – це познайомитись добре одне з одним, угу. От до стадії там одруження. Друге – це навчитись говорити, проговорювати, угу. Хотіти чути одне угу. одного. Потім вміти конфліктувати теж, да, угу. Щоб якось спокійніше і проговорювати ну, важливі нам речі, а не просто вилити угу. якісь емоції, якщо потрібно піти до парного терапевта, де навчитись розуміти один одного, угу. бо коли він говорить оце, він насправді має оце, угу. А я це сприймаю в силу своїх якихось дитячих травм чи бекграунда і так далі.
5: Але ми деколи це робимо також і вдома, тобто я не кажу, що всім обов'язково тепер йти до терапевта, ми і вдома це робимо деколи, ну просто ми це вміємо інстинктивно робити, що інколи ми дивимося і розуміємо, що ось зараз вона або він себе якось поводить, ну ми знаємо, та ніби йому треба це перетерпіти. Або їй це треба перетерпіти. Ми такі, ну окей, типу, на паузі. За півгодини, ну що, все нормально, все нормально. Тобто ми знаємо, що є якісь речі, які ну, є просто захисними. І тоді, коли, і це дуже важливий момент, чому я вірю в стосунки, і чому я думаю, що стосунки мають дуже великі сенси. Бо якщо ми можемо, в тебе є якісь свої поранення, в мене є свої поранення, і вони прям не натикаються одне на одного кожного дня, але ми маємо добрі, теплі стосунки, то, власне, оця довіра, яка створюється, вона може одного разу дозволити тобі відкрити свої рани мені, а мені відкрити свої рани тобі, ніби, і тоді цей стосунок стане міцнішим. І в добрих стосунках, добрі стосунки виконують роль психотерапії, та ніби вони виконують роль безпеки, безпечного середовища, та ніби взаємообміну інформацією. Тобто це можливо в безпечних добрих стосунках. Але знову ж таки, без фантазій, про те, що о, зараз я знайду хлопця дівчину, і вони мене полікують. Це не є завдання хлопця і дівчини. Але точно, що ми знаємо, що якщо ми маємо гарні, добрі стосунки, і ми відкриваємося в них, то це стає свого роду терапією і дитячих травм, і колишнього неприйняття, і попередніх якихось там стосунків, які не вдалися. Але якщо інші можуть бачити, що окей, зараз ти себе так поводиш відсторонено, тому що ти дуже боїшся наблизитися, ну, до, в принципі, до іншого чоловіка, бо ти не віриш, що чоловіки можуть з тобою добре поводитися. І тоді я розумію, окей, що з тобою треба довше часу для того, щоб знайомитися, для того, щоб говорити, для того, щоб з'явилася довіра.
4: Слухай, це ти так думаєш, бо ти дуже розумний, бо ти освічений, бо ти пропрацьований. Тобто виходить, що має людина так добре це розуміти раз для себе, не зразу вибухати, а так то зробив, значить таке то... А намагатися зрозуміти, намагатися це, можливо, піти до психолога, це проговорити. Тобто і він ходить, і вона ходить окремо до психолога, щоб порозуміти один одного. Якщо щось не так, ще йдуть на парну терапію. Тобто, по-перше, ти маєш не боятися озвучити, проговорити це все. По-друге, ти маєш бути розумний такий. Ну, це все якось так.
5: Ну, дивись. Ну,
4: здається, складно. До речі, ти пишеш про те, що немає ідеальних родин, а стосунки – це робота.
5: Дивись, ну, так би ми все рівно це інстинктивно робимо. Я говорю це в певній манері, але все те, що я говорю, ми можемо умовно говорити дуже простою мовою, дуже прості речі. Тобто ми не мусимо називати це «Ти мене фруструєш». Ну, ні. Типу, просто ми можемо розуміти. Окей, я бачу, що він зараз злиться. Я відійду трошки в сторону, бо я розумію, що він, ну, що він зараз там переживає якусь свою річ. Або я розумію, що ну, ніби називати його пестливими іменами на людях не варто, тому що ну, він в мене дуже любить бути дуже сильним. Так? От, або я думаю про те, що, ну, про те, що коли, коли ми з дружиною, наприклад, та ніби ж, коли ми з дружиною там говоримо про кошти, і тут ми розуміємо, що моя дружина, наприклад, вона заробляє більше, і у мене є, ну, ніби відчуття того, що, а вдруг вона подумає, що я слабкий, не можу забезпечувати сім'ю. Вона мені давно каже про те, що ні, 21 століття, немає більше тих речей. Ну, але ж в мене є ці залишки, я ж з 90-х, знаєш, ось, і тоді вона така, все окей. Так, ну, вона розуміє, що зараз я вскипів, Можна мене трошки таки зупинити. Або, наприклад, коли вона в декретній відпустці і вона не заробляє коштів, і ми знову про неї говоримо, і я бачу, як вона там може сваритися чи ще щось, що і я розумію, що вона зараз дуже боїться залишитися без коштів, бо вона не працює. І тоді я розумію, що зараз не доказувати їй потрібно про те, що ми тут всі рівноправні, а просто казати, що все окей, ми всім споримося. Я можу дати їй можливість, ну ніби оцю якось провентилювати свою злість і біль. Але для цього треба, щоб один із партнерів, ну ніби хотів почути емоції одне одного, не цю зовнішню оболонку, а подивитися, за що він боїться. І ми завжди можемо побачити. Якщо ми можемо побачити, що наш партнер чи партнерка боїться, то ми це робимо на такому дуже домашньому рівні, не обов'язково з психотерапевтами. Ми всі, тут я єдине так роблю зважні, коли кажу, що ми всі трошечки психотерапевти, що ми не всі фахівці психотерапії, але ми всі трошечки психотерапевти одне для одного, принаймні тоді, коли ми чуємо одне одного, коли ми слухаємося і намагаємося зрозуміти, що він або вона кричить, замикається чи втікає не просто так, а тому, що він в цей момент чогось боїться. Та ніби.
4: Як зрозуміти, і, до речі, про це теж пишеться в книзі, про те, що конфлікти – це ок. Як зрозуміти, що це здоровий конфлікт, який допомагає нам рости, просуватись далі, конструктивний, переходити на інший план, а де це от те, що просто ображає, і ми не рухаємось?
5: Ну, я думаю, що це ще добре, треба подумати. Якщо після конфлікту, я далі думаю, що конфлікти – це добре, в принципі, добре.
4: Нас вчили не конфліктувати, нас вчили там не підвищувати голос і так далі.
5: Та ні,
4: бути хорошою людиною, хорошою дівчинкою.
5: Наш.
4: Ну, щоб подобатись людям, щоб не ображати інших людей, щоб і з тобою було безпечно, бо коли ти конфліктуєш, то з тобою якось нялю.
5: Але я думаю, що нам, власне, я не знаю, чи ти коли-небудь це відчувала, отаку підшкірну небезпеку, коли ти є біля дуже таких увічливих людей, які ніколи не кричать. А ти сидиш і розумієш, що тобі ну просто мороз по шкірі йде. Вічливість – це вічливість, милість – це не завжди про безпеку. Навпаки, коли ну, ніби ти знаєш, що я можу там вспилити, там, знаєш, щось там крикнути, ну, щось там зробити, там висловити, що мене це все дістало, ти дишом, я так більше не можу, що це так.

0: кричав чи чого вона кричала, то тоді ми розуміємо, що за цим сигналом є потреба, і ми можемо відповісти на цю потребу. І тоді, наприклад, ти на другий день встаєш і кажеш, що добре, Володя, я більше не буду свої шкарпетки розкидати по всій хаті. Ну, наприклад. Ну, дуже проста річ. Але вона мене, ну, ніби, що в мене пунктик, що я ці шкарпетки бачу, мене вони харять. Або я розумію, коли ти кричиш на мене, що ти дістав мене зі своїми шкарпетками, і я розумію, що наскільки ж вона втомлена, що вона більше не може чути про ці шкарпетки. І тоді я вчу себе про те, що я можу бути
1: Боже,
0: більш до цього
1: напишіть, будь ласка, скільки чоловіків, сорі, сексизм, скільки партнерів, партнерок отак от думають, що якщо вона кричить, то це наскільки вона втомлена, що тому вона, і як же з нею отак от говорити? Ах ти, така я тобі зараз.
0: Але це означає, що і ти втомлена. Ну дивися, це ми говоримо про конструктивні конфлікти. Вони можуть мати різну висоту, тобто вони можуть бути гучними, бучними, але після цього ми задумуємося, і ми з Марією, моєю дружиною, сваримося, ну ніби часто сваримося, але після цього ми такі приходимо і сідаємо, і наступний день кажемо, ну окей, типу, я зроблю це, ну знову ж таки про домовленості, я зроблю це. Та ніби ми
1: Має значення, хто
0: домовляємося.
1: перший має підійти, і як це
0: Я думаю,
1: відбувається.
0: що якщо ми говоримо про здорові стосунки, то немає значення, хто має підійти перший, той, хто має більше ресурсу в цей конкретний момент, або той, хто відчуває за собою, що він трохи перегнув палицю, бо ми ж по-різному перегинаємо палицю. Але це ми про конструктивні, про деструктивні конфлікти. Це коли ми не вміємо бачити за поведінкою, та ніби це ми не вміємо бачити, ну ніби потреби. І тоді ми кажемо тільки, ну ніби вона. Грюкнула дверима, і ми не вміємо бачити, що вона тим самим кричить, що я... Ну, це такий дуже класичний приклад. Я дивився в книжці ці псевдовинки, дуже класичний, що вона приходить додому з двома сумками, він сидить на дивані, і вона бачить, каже, я прийшла, ось, і він каже, ага, і в цей момент вона кидає ці торби і каже,
1: ага,
0: я йду. І він такий сидить і думає, що таке?
1: Ну, а вона ж очікувала, що він підійде, що він
0: допоможе. Вона кричить, що я сама
1: допоможе.
0: в цьому домі. Я сама. Я в цьому домі не потрібна.
1: Боже, яким треба бути розумним, щоб це зрозуміти.
0: Ну, точно. Ну, тому ми пишемо ці подкасти, і тому люди це слухають. Але вони це знають. Але ж насправді, чоловіки це знають інстинктивно також. Ну, є ж все-таки багато чоловіків, які скажуть, ні, ти не йдеш сьогодні сама в магазин, йдемо разом.
1: Угу.
0: Ну, ніби, коли він зустрічає...
1: Яким це емпатійним треба бути?
0: Коли ти зустрічаєш... Ну, ні, Ілоно, якщо ти зустрічаєш чоловіка, ти йдеш з сумками, ти зустрічаєш чоловіка, і він тебе інстинктивно дуже часто
1: звичайно,
0: бере сумки.
1: Та.
0: Тобто це не про якусь... Ну, ніби, це про нормальні речі. Коли не відбуваються нормальні речі, ми кричимо.
1: Угу.
0: І тоді, якщо партнери не бачать за криком чи за відстороненням, вони не бачать ті потреби, тоді ці конфлікти перетворюються на такі гнітючі конфлікти. Ось. Або якщо вони, твоя колега сказала про раціоналізацію, то я також скажу нам, що інколи наші партнери, вони раціоналізують конфлікти. Вони такі сідають, типу, ну давай поговоримо, Ілона, ну розкажи мені. Але вони ж не хочуть почути про твій біль. Вони хочуть тобі показати, що відчувати це повна фігня. Що ти то відчуваєш? Ну і що тут? Я ж нічого такого не сказав. Ти кажеш, Володя, мені було дуже боляче. І в цей момент, замість того, щоб почути, що ага, боляче, я кажу, ну, але від чого тобі боляче? Від того,
1: та
0: що...
1: ти дуже чутлива.
0: І тоді ми називаємо це газлайзинг чи там ще щось. Але, ну, ніби інший партнер сидить такий весь, знаєш, ну я ж хочу про це говорити. Але я кажу, говорити і говорити – це дві різні речі.
1: Говорити це різні речі.
0: Так, що коли ми говоримо просто, аби говорити, то ми також захищаємося. Але коли ми говоримо, щоб зрозуміти, ну тоді воно, тоді
1: а ти можеш
0: до чого
1: дати певну
0: доходить.
1: Формулу? Знаєш, от я чула там від різних психологів, які дають формули своїм клієнтам, як ось цей конфлікт перевести в здоровий конструктивний, а не в оцю війну в парі. Вони там оце кажуть, треба я посилання, а потім, коли ти робиш так, то я відчуваю так, то і тому я б хотіла,
0: бачиш, я...
1: чи пропоную, щоб ти отак, отак, отак.
0: Все правильно, воно все дуже гарно, але багато людей, вони дуже харяться на ці формули, такі, типу, яке, блядь, я повідомлення, ти мене дістав.

0: Мало. Знаєш, і це треба так
1: Мені
0: би
1: пофіг, що ти
0: розуміти.
1: відчуваєш.
0: Мені треба розуміти, що те, що би я хотів, точно, що я повідомлення, це гарно, коли я кажу: «Ілона, я втомився». Це гарно, коли ми кажемо. Але знову ж таки, що ми ці формули, коли ми використовуємо їх штучно, ну то від них так аж цього класно, коли я кажу, я повідомлення, кажу: «Ілона, я сьогодні дуже втомлений. Мене дуже зачіпає, коли ти на мене кричиш». Я говорю я повідомленнями. Але коли я приходжу, я кажу: «Я відчуваю, що ти мене ображаєш»,
1: Ну
0: ну
1: так.
0: це типу нічого.
1: Та ти знаєш, ну
0: Тобто,
1: ти правий, з приводу
0: це
1: того,
0: про
1: що
0: це.
1: інколи, коли кажеш я це відчуваю, ну відчуваю, мені пофіг, що ти
0: Так, що
1: відчуваєш.
0: це має бути щось таке дуже, дуже протяжне, що я хочу розказати тобі, щоб доторкнутися до моєї внутрішньої сцени. Я маю зрозуміти, що я маю тобі розказати про внутрішню сцену. А про внутрішню сцену я і так розказую я повідомленнями. У моїй внутрішній сцені мені боляче, мені зараз страшно. Я боюся, так коли ти йдеш
1: Як
0: дому і
1: ще
0: не кажеш
1: іншими
0: куди.
1: словами можна назвати внутрішню сцену, щоб було людям можливо більш якось зрозуміти?
0: Емоції, наші думки про себе, самооцінка. Я думаю, що можемо говорити про самооцінку, про емоції. Що
1: Внутрішня
0: тут,
1: сцена, що я відчуваю,
0: що я
1: що я думаю,
0: відчуваю,
1: і що я,
0: думаю,
1: можливо, не завжди можу
0: можу сказати,
1: розказати.
0: так.
1: Да,
0: Тобто,
1: це
0: що
1: оте,
0: закрите.
1: що всередині на
0: А
1: душі в
0: зовнішня
1: мене.
0: сцена – це те, що я показую. Тобто, внутрішня сцена – це те, що я відчуваю. Зовнішня сцена – це те, що я показую. Зовнішню сцену ти можеш побачити.
1: Тут я можу боятися переживати, але назовні я
0: Ти
1: тобі це не
0: ніколи.
1: скажу, а буду на тебе кричати, щоб
0: Точно.
1: отак от.
0: Або просто буду йти геть, або буду раціоналізувати, або буду читати тобі лекції безкінечні. Ви знаєте цих прекрасних чоловіків і жінок, які читають безкінечні лекції. Тож можна застрелитися біля тих лекцій. Але він читає, читає, читає. І більше, скільки він читає, ти відчуваєш себе все менше і менше, і менше, і менше. Аж поки не відчуваєш себе повністю останнім мікробом, він такий, типу, знаєш, вичитав лекцію, знаєш, і з чувством власного достоїнства йде. А то, що ти від того відчуваєш себе просто останнім, просто, ну, ніби ніким. І тоді ти така: «Ага», на цій зовнішній, ну ніби на зовнішній сценці, ти зі всім скорилася, і він такий відчув: «Ось вона нарешті поняла,
1: Поговорили.
0: ми поговорили, я психолог від Бога, типу, знаєш, мені до психолога йти не треба». А потім ти йдеш, а вона дзвонить до подружки, і вона плаче півночі, і ти: «Чого ти плачеш? Ми про що вже поговорили?» І ти знову, і твоя знову. Але це означає, що в тебе немає доступу до своєї, бо проблема дуже часто, що в нас немає доступу до внутрішньої сцени своєї.
1: Ще раз поясни, як це іншими словами?
0: У мене самого немає розуміння, що я насправді відчуваю.
1: Ага, треба добре знати
0: Я
1: себе, як
0: собі не можу
1: кажуть, та?
0: зізнатися, що я дуже боюся.
1: Які в мене є проблеми, усвідомити їх.
0: Що мене дуже болить. Коли, ну ніби що, ні, я і на внутрішній сцені там купа блоків. Про те, що, ну, в самооцінці, в моїх думках, я всередині себе справді кажу: «Ні, я сильний, зі мною все нормально, тут все фігня». І в мене тоді з'являється уявлення про інших. Це інші. Зазвичай це інші жінки. Ну, якщо ми говоримо про стосунки, або і тоді з'являється сексизм. Це інші жінки не вміють розуміти чоловіків. Ну, бо мені ж треба, тобто проблема не в мені. Отже, якщо проблема не в мені, то проблема має бути в тобі. Щоб не персоналізувати це на тебе, я кажу: «Це інші жінки». Але то саме ти зробиш з сексизмом проти мене. Таке: «Це чоловіки тупі, вони нічого не розуміють». Але це означає, що в тебе немає доступу до внутрішньої сцени, не до своєї стосунки, того, що я відчуваю, що мене болить. Точно, що є люди. Ну, дивись, давай так скажемо, що це перша проблема. Коли я не маю доступу до своєї самооцінки, до своїх відчуттів, тоді я починаю звинувачувати тебе, чи вся моя поведінка, вона спрямована на те, що щось не гаразд з тобою.
1: Це зі мною все ок, це в тебе
0: Так,
1: проблеми.
0: це є. Або може бути інше, це коли, ну, навпаки, коли я все розумію. Це також буде велика проблема. Я розумію, що мене болить, я розумію, що мені непросто, я розумію, що коли ти так говориш, це мене ображає. І я тобі про це справді говорю, але ти не можеш це почути через свою сцену, та ніби через свої блоки. Тоді також моя поведінка тут може бути дуже лагідною. Але якщо ти повністю закритий чи закрита, то це ні до чого. Я можу тобі дуже справді кажу, гарно казати про те, що це ще Ілон, мені справді дуже боляче. Коли ти сидиш зі своїм колишнім, свого колишнього на колінах, і ви п'єте пиво і курите цигарку на двох, я дивлюся на це, і мені дуже болить, я відчуваю себе просто нікчемним і лузером. І ти така: «Що ти, типу, фігню говориш? Ми просто друзі». Ти мене не чуєш, я розумію, що ви просто друзі, я розумію, що ти кажеш, але мені від цього все рівно дуже боляче. Що ти мелеш? Тобто ти не пропускаєш, тоді це також діалог приречений. Тобто все-таки для стосунків такі потрібні двоє. Для того, щоб ми могли з цього вирулити, обоє мають бути хоча б трошки знайомі із тим, що вони насправді відчувають, і мати якусь можливість відчути, що відчуває інша людина. Бо інколи я кажу це прямим текстом, але твій внутрішній світ не дозволяє тобі це почути.
1: Клас, клас. Давай ще раз зробимо всі ці зарубки, отакі, знаєш, по тому, як ми говорили. Перше, це зустрічатися, познайомитися одне з одним, зрозуміти who is who. Друге, це, можливо, зразу проговорити, що кому треба, хто як бачить стосунки, в кого які є нюанси, там, і зрозуміти, чи ти заплющуєш на це очі і йдеш в ці стосунки, чи кажеш ні, I am sorry, я не можу точно з цим житися, змиритися. Оце для мене такі червоні прапорці, що, пардон, я, попри те, що ти там і все інше, от оце я не можу пробачити і з цим жити. Так, далі навчитися говорити і відверто один з одним говорити.
0: Відверто – це найключовіше слово. Тобто те, що я справді відчуваю. Проте єдина проблема – для того, щоб говорити відверто, треба вміти відверто відчувати це в собі. І тому...
1: І тут наступне – класно себе розуміти.
0: Так. І це завжди, тому все наше життя – це самопізнання. Це усвідомлення себе, усвідомлення своїх емоцій, усвідомлення своїх реакцій. Чим краще я можу це розуміти в собі, тим краще я можу це говорити тобі, ну ніби, і тим легше мені оминати того, що я говорю тобі щось, щоб, ну, мені не треба захищатися. І коли я добре знаю себе, це називається стабільна самооцінка. Я ще раз кажу, я не боюся в цей момент, що ти мене образиш,
1: я
0: чи
1: не
0: ти
1: боюся
0: мене
1: знецінеш. Я не боюся бути слабким, слабкою.
0: Бо я можу це витримати, так, я можу з цим впоратись. І тому я радше кажу, я радше буду відкритим і подивлюся, як ти реагуєш на це. І якщо ти відреагуєш на це також відкритістю, то наша вісімка, ну ніби, вона буде добре, тому що мій внутрішній світ буде співпадати з зовнішнім, мій зовнішній світ буде співпадати з твоїм внутрішнім, твій внутрішній світ буде співпадати з твоїм зовнішнім, і твій зовнішній буде співпадати з моїм внутрішнім. І ми будемо по цій вісімці, які ми описували деструктивні вісімки, ми будемо йти в доброму тому. Але для цього відвертість перед собою, перед партнером є основна. А для цього треба ризикнути. Ризикнути бути відвертим, ризикнути бути щирим, ризикнути бути слабким,
1: ризикнути піти до психолога, проговорити ці проблеми. Дуже дякую, пасибі. Дуже крута була розмова. Напишіть, будь ласка, нам, що ви для себе почули, що для вас було дуже важливо, дуже корисне, що ви будете використовувати. Напишіть теми, які ви ще хочете почути від пана Володимира. І підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався, для того, щоб не пропускати такі цікаві, харизматичні і корисні розмови. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM у проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ FM та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Протягом століть камуфляж був справою художників. Треба було просто підібрати правильні плями, щоб злитися з фоном. Але у 21 столітті ворог дивиться на світ не лише очима, а й інфрачервоними датчиками. Для тепловізора ви не людина в плямистій формі, а яскраве джерело тепла, що світиться в темряві, як новорічна ялинка. Звичайний одяг тут безсилий. Але що, як я вам скажу, що в Україні вже створили матеріал, який робить бійця невидимим для тепловізора? Ласкаво просимо веру антитепловізійного захисту. Головна проблема – закон збереження енергії. Ваше тіло постійно виділяє 36,6 градусів тепла. Якщо ви просто накриєтесь плівкою, тепло накопичиться під нею, і ви спалахнете ще яскравіше тільки через пару хвилин. Сучасний український цифровий камуфляж – це багатошаровий сендвіч. Спеціальні металізовані шари всередині тканини відбивають тепло назад до тіла або розсіюють його так, щоб воно не виходило назовні концентрованою плямою. Це не просто тканина. Це складна інженерна конструкція з вентиляційними отворами, які дозволяють повітрю циркулювати, але не випускають тепловий сигнал. Але цифровим камуфляж називають не лише через форму плями. Сьогодні алгоритми розпізнавання цілей шукають конкретні патерни, знайомі обриси плечей, голови, лінії людського тіла. Сучасні малюнки на формі розробляються за допомогою математичного моделювання. Ці дрібні квадратики, пікселі, розбивають силует людини на частинки різного розміру. Для шаї-камери ви перестаєте бути цілісним об'єктом, а перетворюєтесь на набір хаотичного цифрового шуму. Це злам мізків для нейромережі, яка просто не може зрозуміти, перед нею солдат чи кущ. Український кластер Brave One нещодавно презентував розробку, яка вже працює на нулі. Це легкі плащі вагою до 2,5 кілограмів, які повністю блокують теплове випромінювання. Вони захищені від води, бруду і, що найважливіше, від горіння. Що важливо, такий камуфляж допомагає не лише снайперам у засідках, а й групам евакуації, які змушені пересуватися вночі під носом у ворожих дронів з тепловізорами. Це технологія, яка дарує головне – право на раптовість. Війна завтрашнього дня – це битва за невидимість. Той, хто першим зникне з екранів ворожих моніторів, отримає право на перший постріл.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ FM та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
0: «Армія майбутнього». 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Моє вітання усіх, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Саме тут ми з вами традиційно дивимося на цей тиждень і намагаємося зрозуміти, що він нам приніс та до чого готуватися надалі. Ну і тут у нас найкращий феєричний, скажімо так, інформаційний привід. Ну точно найкрасивіший на цьому тижні – це кришка над Москвою, хоча тиждень ще не завершився. Може бути все. І Іван Кирічевський сьогодні мій гість, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем «Рейд», експерт з «Озброєнь Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пані Анно.
2: От з ким же, як не з вами, найкраще розібрати по кісточках те, що відбулося. Ну, дуже багато сатисфакції ми спостерігали в соціальних мережах. Цей феєричний кадр з кришкою, яка здійнялася під час цієї наймасовішої атаку, цю вже назвали, добрих українських дронів на Москву. Ну і ще один прикметний момент, що ця вся історія відбулася, атака українських дронів і влучання в нафтопереробний завод в районі Капотня. Всього лише там 15 кілометрів від Кремля. Чи змінюється це ситуацію? Чи впливає це на внутрішню ситуацію в Москві? Що далі? І, зокрема, технічно про це все будемо говорити. Як ви оцінюєте оцей ефект найбільшої атаки українських дронів на Москву в четвер?
3: Ну, я би сказав, справді, що ці масовані дронові атаки по Москві – це якраз в першу чергу прояв того, на який рівень сили вийшли там і сили безпілотних систем, і там інші підрозділи Сил оборони України. Ну, бо, скажімо так, явно для того, щоб продавити настільки потужну протиповітряну оборону, як навколо Москви, там якби і так було 4 дивізії зенітно-ракетних. У 2025 році була сформована там вже 5-та зенітно-ракетна дивізія. Оце от місяць після попередньої атаки вони не сиділи, склавши руки, вони навіть займалися такою специфічною діяльністю, як установка стаціонарних версій. Це новітня розробка, стаціонарна версія комплексу «Панцир». Вона висотки, причому це буквально піднімало важкими вертольотами Мі-26. Якби ми були б росіянами, то ми, мабуть, були всі висотки Москви оголосили б легітимною військовою ціллю, там би сказали б, що на кожній ураженій висотці є по батальйону північно-корейських найманців, і давай от гатити от по дорогим москвичам. Ну, але так як ми цивілізована держава, ми все-таки в першу чергу цілимося на те, що критично важливо. Ну, бо московські НПЗ – це явно все-таки в першу чергу навіть не про те, скільки там не вистачатиме бензину жителям Москви для того, щоб заправити автомобіль, а скоріше про те, що, наскільки відомо, московський НПЗ, він якраз працював на забезпечення цих от перельотів цивільної авіації, яка там якраз йшла з тих чотирьох аеропортів. Відповідно, якщо росіяни не хочуть цивілізовано, значить вони будуть ходити пішки. Що так, що залити в бензобак, що залити потім автомобіль. Це явно не останній об'єкт на території столиці агресора, який може бути підданий атаці, ну бо там вистачає підприємств військово-промислового комплексу. Мабуть, саме яскравий приклад – це цей московський машиностроїтельний завод, який займається виробництвом ракет ДС-400. Ну, не тільки тих, що зенітні, але явно тих, які там іноді епізодично використовуються для обстрілів України, зокрема Києва. Відповідно, я думаю, це буде наступний крок. Ми якось дуже так сприятливо співпало два графіка. Те, що у нас стало достатньо багато дронів різних видів, які дуже гнучкі в застосуванні, і там від навчених людей, і водночас у росіян склався певний такий провал по забезпеченню зенітними ракетами, ну, бо раз на то пішло, не тільки західним партнерам складно і довго робити зенітні ракети, які нам не вистачає. Росіяни в цьому плані, вони не виключні. От всі в цьому світі залежать від Китаю або від дуже інших там постачальників дефіцитних елементів. Якщо там до... Там для західних країн нормативний строк виробництва зенітної ракети – це десь там 2 роки виробничого циклу. Не думаю, що в росіян швидше. Відповідно, поки є можливість завдавати болючих ударом русським по Москві і іншим частинам, то це треба робити. Тим більше, що не на самій Москві лише зосереджується удар, а паралельно перед тим, щоб довбати столицю агресора, йдуть заодно ж удари і по іншим чутливим для росіян місцям. Знаєте, я, можливо, навіть це зніму з язика питання, ну от я вже спостерігаю цю всю історію, що там, от, ну це ж ми так ударили по Москві, це значить буде якась ответка по Києву. Ну знаєте, трохи дивую це таке радикальне відставання співвітчизників це поточної реальності, знаєте, навіть справа не тільки в тезісі, що ну руським не треба було приводу. От, грубо кажучи, 24 лютого 2022 року Україна нічого не встигла зробити. Не пригадую, що навіть там на одному з, ну, щоб не вдаватися сильно там якісь глибини, на одному з провідних наших видань, один із провідних, скажімо так, представників воєнно-політичного керівництва, там навіть була от інтерв'ю, і там навіть заголовок, що ну русі, русські ж не будуть бомбити Київ, він же ж для них Єрусалім, Лавра, всі діла і тому подібне. Як виявилось, вони вже в той же день і бомбили Київ, і потім відбомбилися по Лаврі, відповідно, їм для цього нічого не треба. Але більш того, пригадую, що навіть у 24-му році от уже тоді, наприклад, там ходили різні повідомлення про те, як московський бізнес бере і скидається цим от на поддержку СВО, так звану, і там навіть десь був приклад, що там від дорогих представників московського бізнесу підписували ракети «Іскандер», які потім летіли на Київ. Відповідно, ну, скажімо так, відмітка так звана від росіян, це просто за сам факт нашого існування, за те, що ми хочемо жити в наших комфортних містах, зокрема в Києві. Тому я думаю, що від цих настроїв, о Боже, росіян буде зараз особливо сильний удар, пора позбавлятися. Ну, тому що раз на то пішло, якщо кияни не сплять нормально, таким, так москвичі тим більше не мають спати нормально.
2: Пане Іване, але все-таки цей удар щось змінює, так? Принаймні, що там з ППО в них тоді, що показує те, що все-таки дрони долетіли і дуже там філігранно влучили в деякі об'єкти, хоча Собянін там розказував про те, що 190 десь вони збили, так? Але ж, ну, очевидно, що багато і долетіло. Яка ситуація тоді з, як ми можемо оцінити по цьому саме удару ППО над Москвою? Бо ми ж думали, що, ну, Москва найкраще захищена, ну, тому що це ж Москва.
3: Ну, по-перше, да, ми зробили штуку, виходить, з цими ударами по Москві навіть крутіше, ніж павутина. Ну, бо, скажімо так, як знищити важкий бомбардувальник в історії, ну, знищити важкий бомбардувальник на землі, прецеденти в історії воєн були, навіть якщо там мова не про такі там потужні засоби, як Ту-95, а там старіші Ту-16, і взагалі про арабо-ізраїльські війни. Але, ну, по Москві якось це вважало щось таке прям недоступне. Мовляв, там, якщо вже по Москві буде пролітати, то випадку великої глобальної війни між Росією і НАТО, там, де виживуть в результаті тільки одні таракани. Це не такий же мав бути граничний сценарій. В принципі, я думаю, що навіть там в 20-му чи 22-му році ніхто не уявляв, що будемо бити по Москві з такою регулярністю. Причому ж власними серійними засобами свого виробництва. І причому будемо бити настільки масово, щоб їх протиповітряна оборона буквально захлиналася. Русські, вони ж хвалилися навіть не стільки тим, скільки в них є пускових установок. Вони чомусь увійшли... Ну, якщо там, знаєте, брати таку довгу ретроспективу, то вони чомусь в 2000-х роках увійшли такої ілюзії, що, мовляв, в них найкраща в світі кібернетична школа, найкращі західні технології, і достатньо просто там все автоматизувати. Як там, знаєте, як цей, ну, типу, як в Одноглазниках чи інших таких тих соцмережах, треба просто взяти простий совєтський, ну і там далі совєти без СМС і реєстрації. Вони думали, що то не так от впораються, але ні. В теорії на їх там протиповітряну оборону Москви мали би працювати літаки А-50, це на базі Іл-76 з тими трілками, антенами, які там призначені для виявлення таких от малорозмірних цілей. Ну, як мінімум, 3 із них Сили оборони України знищили. Що це якщо до павутини? Що там було після павутини? Росіяни не визнають, і виходить навіть за їх перебільшеними заявками на всю їхню необ'ятну Росію може літати максимум 4 таких літака, і то не одночасно. Це в сенсі, що вони можуть просто піднятися у повітря. Відповідно, ще в них є діра в радіолокаційному дозорі. В теорії різні речі, як там, наприклад, нарощувати з резервістів мобільні вогневі групи, там створювати приватні військові компанії, які там мали би займатися протиповітряною обороною, ну, русські це все робили. Є навіть певна специфіка така, що росіяни встигають іноді прорахувати якісь от кроки, ну, на 2 місяці, можливо, навіть на 2 раніше, чим ми починаємо це робити. Ну, з власної практики, ну, скажімо так, читав, ну, дали якось почитати матеріали одної російської воєнно-теоретичної конференції, там, де вони вже в квітні 22-го року обговорювали, як їм протидіяти хаймарсам, які в нас появляться, і як їм заодно щільно все мінувати. Ну, звісно, про щільно все мінувати, якби ми це пам'ятаємо про 22-й рік, але те, що вони там вже починали щось готуватися проти хаймарсів, ну, їм влітку 22-го року не допомогло. Відповідно, так само і тут. Вони явно ці моменти передбачали. Як тільки там в 23-му році була незрозуміла історія, значить, до застосування ракет до С-200 в режимі поверхня-поверхня, вони вже тоді починали передбачати, що, можливо, балістика полетить по Москві. Оці навіть реактивні дрони Ту-141 «Стріж», якими в грудні 22-го року були завдані перші удари по стратегічній авіації, там немала кількість упала в Московській області, про що самі росіяни публікували. Тобто вони формально до відбиття цих атак наших готувалися ще до 2022 року, але, ну, бачите, підготувались не дуже. Головне, що для нас змінює, от виходить в такому відейному плані атака на Москву, це не тільки те, що там завдається росіянам удар прямо в серце їхньої імперії. Оці, знаєте, воно ламає приємну для нас ілюзію, що начебто росіяни такі страшні, холоднокровні, і вони вміють швидко адаптовуватись. Підкреслю ще раз, вони починали готуватися до відбиття наших атак по Москві ще у 22-му році, по факту. Чи, в принципі, до того, як ми самі почали про це говорити. Ну, тим не менш, їм навіть 4 років для адаптації до обстановки не вистачило.
2: Ну, а зараз як можемо спрогнозувати? Очевидно, вони будуть намагатися підсилити протиповітряну оборону Москви. Чи є звідки це брати? Чи треба щось відкривати, якісь інші регіони? Як це буде відбуватися?
3: Підозрюю, що їм, знаєте, я б не, от в них там пішли розмови про те, що там Україна дронів осталось на 2 дні, там все, що ПВО все збило, власне, через те, що в них насправді резервів, як би їм закритися так, щоб відбивати наші атаки, поки що не проглядається. Тому що, пригадую цифру, осінь 22-го року Росія вступила із запасом аж у 10 тисяч старих зенітних ракет, типу 5В-55 до С-300. Це ті, що там мають меншу дальність польоту, там до 75 кілометрів, ну, в режимі поверхні повітря. Там використовують для обстрілів України, тобто 10 тисяч лише старих от ракет, які можна було використовувати як завгодно. Громадний запас. Росіяни, можливо, думали, що цей громадний запас у них ніколи не закінчиться, але він закінчився. Навіть за самими комплементарними оцінками для росіян, вони встигають робити у рік, ну, там 2-3 тисячі зенітних ракет. Це до всіх засобів, там, починаючи від переносних зенітно-ракетних комплексів, закінчуючи там на тих самих С-300, С-400. 2 тисячі за рік. При тому, що теж якби цикл виробництва зенітних ракет, він може коливатися до 2 років. Відповідно, вони можуть скільки завгодно демонструвати перетягування там різних радіолокаторів, пускових установок з місця на місце, можуть навіть возити для, ну, пусті транспортно-пускові контейнери, демонструвати, що вони там щось складують, наприклад, під Москвою, щоб створити враження, що наче вони посилюються. Але питання в тому, що посилюватися вже їм нема чим. Тому що, знову ж таки, ми попали в дуже гарний цикл, там, де у нас ростуть можливості по далекобійним ударам, а вони явно попали в той цикл, там, де в них знижуються можливості по протидії нашим ударам. Ну, і ж врешті є ця винищувальна авіація, яку вони дуже там пишаються, і розповідали, що вона там така нелегавонітна, але чомусь ця винищувальна авіація проти наших дронів не працює. Чи бояться літати? Чи, можливо, бортова апаратура, в принципі, не здатна прицілюватися? Тим не менш. От те, що для нас поки що є проблема, що там от є літаки Су-35 з дальністю повітряного бою поки що більшою, ніж у наших F-16. І відповідно, ті Су-35 можуть супроводжувати літаки з кабами Су-34, воно працює на фронті. Але чомусь воно в них не працює для прикриття території РФ. Тому, Ну так, да, по сумі таких от факторів, що там, де здавалось би, от росіян мало би бути все, щоб це відбити, а виходить, в них нема нічого. Відповідно, воно от, якби, от, працює.
2: Немає або не задіюють. Тобто ви ж кажете, що в них є ця мала авіація, але вони її не задіюють.
3: Винищувальна авіація.
2: Винищувальна.
3: Чому вона не працює, якби пояснити дуже складно. Може бути якась дуже прозаїчна причина, але її поки що немає. Ну, тому що якби вони на рік роблять до 20 нових літаків Су-35. Їх там десь 500 має бути на всю Росію, ну, тобто немало. В принципі, щоб прикрити Москву, могли би підняти. Навіть під час, по-моєму, першого цього нальоту 17 травня була, ну, знімали відео, що навіть літали ці літаки Су-57, які в них там вважаються самі досконалі, п'яте покоління так зване, літали збивати гарматами наші дрони. Ну, бо чомусь їхні ракети не спрацювали. Ну, ракети повітря-повітря на літаках. Решті, ну, ракети повітря-повітря – це теж якби не той ресурс, який почеться буквально як пірожки. Його робити довго через головним чином, тому що треба двигуни і треба складна електроніка для систем наведення ракет.
2: Ну, ще й потрібні ж пілоти, які не бояться, як ви кажете, і розуміють, що робити. Це ж теж може бути причиною, підготовка не швидка. Відповідно, як ми тоді можемо оцінити от їхню спроможність протистояти і подальшим атакам українських дронів?
3: Ну, я би цінив би так. Певну частину наших дронів вони збивати можуть, але в цьому ніякої трагедії нема. Дрон на то воно і задумувалося, що масова дешева зброя з розрахунку на те, що дронів має бути більше, ніж зенітних ракет. Ну, я думаю, що от, якщо росіяни з нами гралися до цього моменту певно таку гру, хто впорається краще, наше ППО чи їхні дрони, то тепер ця гра починається в зворотньому напрямку. Будемо гратися в то, хто впорається краще на цей раз. Їхня протиповітряна оборона чи наші дрони. Ну, поки що виглядає так, що в нас виробництво дронів більш масове, ніж у них виробництво відповідних засобів протиповітряної оборони.
2: Так, а з видів дронів наших, які, що ми можемо зараз сказати, які в нас є спроможності і що там було? Що летіло?
3: Ну, летіло буквально все, можна сказати так. Тому що і про Ан-196 лютий мова, і про ці фаєрпойнти, котрі ФПІ-1, і там про реактивні барси. І інші засоби, які, м'яко кажучи, не є публічними. Знаєте, ми просто якось трошечки звикли, що все прям публічно, все. От і обов'язково має бути зафіксовано в відкритих джерелах. І от якщо цього нема, значить цього й нема. Але, ну, знаєте, в чому цікава штука з тим ракетодроном «Барс»? Про нього відомо, наприклад, дуже небагато. Це, по-перше, штука зроблена на німецькі гроші. Типу, не дали Таурусу, не дали що-то цікавіше. Ну, а по-друге, виходить, що спочатку його публіка побачили, тому що відповідний зразок цього літального апарату розмістили в одному із музеїв, а потім він перший раз цей барс полетів по Москві, і другий раз він полетів по Москві. От, перевага ракетодронів в тому, що це дешеві масові крилаті ракети, які росіянам збивати теж складно, ну, бо за принципом протиулома нет прийома.
2: Ну, я тому вас так обережно і питаю, бо ми ж теж не можемо все розказувати, але оці от ракетодрони – це вже те, що у нас є. І показує свою ефективність.
3: Це, знаєте, навіть ці діпстрайки, про які там мова, якби, особливо ті, що всіх дроптують фаєрпойнти, але вони дуже гнучкі. Знаєте, в чому дуже принципова перевага нас відносно росіян по шахедам? Їм для застосування шахедів треба громістка інфраструктура, залита і закопана в бетон, яка стаціонарна, яку нікуди не прибереш, не замаскуєш. Відповідно, час від часу, як ми можемо знати навіть з відкритих джерел, там є результативні прильоти від наших там різних сил. СБС, ракетчики, авіація і тому подібне. А от якщо, знаєш, таки навіть рухатись із того, що відомо у відкритому доступі, нам настільки громістської інфраструктури під застосування далекобійних дронів не потрібно. Ну, бо її, скажімо так, ще ніхто не побачив. Якщо не побачив, значить цього нема. Можливо, якраз тому ж питання, що ми не просто стали робити далекобійних дронів більше, ніж росіяни встигають наклепати шахедів, а ще й ці наші далекобійні дрони незалежно від типу, що вони достатньо гнучкі, прості в розгортанні, відповідно, можна ними так масово напрацювати. Ну, тому що підозрюю, з тими засобами, які там починалися перші удари по території Росії, такі серійні, там, де нафтові заводи, там, кампанія весни 2024 року, то навіть, можливо, не якісь там ще удари у 2025 році, там засоби не були не стільки ергономічними, щоб їх можна було робити масово, багато, там, швидко навчати людей, і щоб вони там, щоб швидкість не шкодила якості роботи.
2: Ну, от Defense Express, теж аналізуючи видання і аналітиком, якого ви є, пише про те, що прийдеться Москві, підсилюючи оборону столиці, знімати, ну, як за рахунок інших регіонів підсилювати цю саму протиповітряну оборону і таким чином підвищуючи вразливість інших, ми так розуміємо, регіонів. От можете пояснити, як це може відбуватися, чи можуть вони захистити Москву настільки, щоб не пролетіли дрони?
3: Знаєте, не погоджуюсь з висновками колег, тому що, ну, скажу так, є певна все-таки різниця в тому, як людина сприймає реальність, будучи не в армії, і в тому, як вона є в армії. Знаєте, будучи не в армії, це дуже багато чого сприймаєш поверхово. І прям про все хочеш сказати. Будучи в армії, це виходить, сприймаєш на порядки глибше, але воно не про все можна сказати. Ну, тим не менше, різниця ось у чому. Тут на цей аргумент, що росіяни ж будуть звідкись забирати протиповітряну оборону, оголяючи регіони, тут виникає питання. А що вони будуть забирати? З чого? Це як тому в жарті про казка про маленький паровозик. Знаєш, що ти ноги не відчуваєш? Чому? А тому, що тебе її немає. Нема в росіян просто звідки, знаєте, щось забирати додатково. До цього моменту якби системна робота по знищенню засобів протиповітряної оборони, яку було там в цілому угрупування сил безпілотних систем, і наш полк, зокрема, воно було, зокрема, направлено на те, щоб росіянам не було. Звідки що забирати? Тому що, якщо навіть брати геолокацію оприлюднених ударів, там була дуже широка географія від тимчасово окупованого Криму і там прикордоння Росії, через яке, власне, ті всі дрони туди на Москву літають. Там, по-моєму, мова про, якщо не помиляюсь, про 50 зенітно-ракетних комплексів і там мінімум 30 РЛС. Виходить, що просто за 3 місяці було знищено більше, чим, можливо, Росія встигає випустити за 2 роки нових пускових установок без самих ракет. Уже була цікава історія, що там, по-моєму, коли були ці удари по Істлузі, там, де наш полк теж відзначився, ну, знищенням цього нафтового терміналу, до того моменту росіяни вже були там, встигли забрати радіолокатори на посилення протиповітряної оборони Москви, вважаючи, що Санкт-Петербургу не так потрібно. В принципі, навіть сама ця історія, що там інші, скажімо так, побратими з угрупування сил безпілотних систем завдали дуже такого гучного ляпасу. Перший день так званого цього цей Пітерський міжнародний економічний форум, ну, ляпаса, зокрема, спаливши корабель Балтійського флоту. Можливо, русські сподівалися, що йому цю приморську Балтійську зону перекриє протиповітряна оборона Балтійського флоту, ну, яка на кораблях, а вона і теж там не працює. Відповідно, тут от з тією, скажімо так, історією, що росіяни начебто можуть, от десь в них там є резерв незачеплений, от вони його прямо як заберуть і закриють Москву, ну поки що...
2: Де ж він тоді є, якщо флот так відкритий, Москва відкрита?
3: Ну, от поки що виглядає отак, от відповідно підкреслю ще раз, росіян, звісно, навколо Москви є боєздатна протиповітряна оборона, і вона частину може збити, але, скажімо так, вона не настільки боєздатна, щоб збивати все. Причому, більш того, вона достатньо небоєздатна, щоб могла пролетіти так критична маса дронів, яка й завдає руйнувань в території, там, по території самої Москви. Просто ще ж треба розуміти штуку річ, що якби, ну, нальот на столицю агресора – це достатньо комплексна операція, яка там не може повторитися буквально там за добу чи там за тиждень. Це штука, яку треба там, ну, от якраз з такими інтервалами 2-3-4 тижні планувати і готувати. По мірі того, як ці удари будуть поставлені на конвеєр, от підозрюють, там якось от і прилітати буде частіше. Але просто сам по собі факт, що Україна першою у світі вийшла там після Другої світової війни на те, як регулярно бомбити Москву, що до цього моменту вважалося якби, ну, неможливим, уже має відповідно надихати 2 удари за місяць. Причому які?
2: Дуже мені подобається ця регулярність, як і вам, бачу, що ви не приховуєте цього задоволення. Я просто думаю, якщо реально відкрити, ну, не те, що відкрита там повністю, але все одно там Москва і навіть флот Балтійський, то, можливо, ця протиповітряна оборона зосереджена там лише над, я не знаю, цими резиденціями Путіна або ще тих олігархів, які там скидалися на СВО останнім часом. І просто цікаво, росіяни це ну допетрають якось до того, чи ні? От як оці удари ще змінюють тил російський всередині? Зеленський теж сказав, що ми маємо ну в такому плані зараз недослівно, якби пояснювати росіянам, що через одну людину, тобто Путіна, страждають всі вони. Я не знаю, можливо, у вас є відповідь. Це, в принципі, можливо в природі, щоб росіянам це дійшло через отакі от феєричні методи?
3: Дайте, я з вашого дозволу згадаю тут один чорний жарт, який там популярний був якраз на фоні цих різних історій про Народні Республіки на території Росії. Типу там, тисячі ж навіть два чорних жарти. Перший з них, типу, треба працювати не 12 годин на добу артою по Білгороду. Ну і другий, типу, там жарт був приблизно такий: о, ми їм там щось знищили, а я думав, що ми по ним чисто для настрою б'ємо. Ну, якщо серйозно, я не є прихильником того, що в Росії настільки там внучку розвинула та так звана. Ну, там, соціальна тканина, чи якби, скажімо так, настрій суспільства, щоб вони такі: ой, а що ж ми робимо? Не ж ти настрій, типу, а що ж відбувається?
2: За що?
3: Це димом заволокло Москву. Типу, каже, це так вийшло. Ну, тобто, якось от, якщо подивитися в глибину історію, ну, не було такого, щоб нація з настільки розвинутим тим комплексом самодержав'я і там таким імперським комплексом, що вони швидко встигали усвідомити наслідки своїх помилок. На жаль, такого не буває. Але, ну, з іншої сторони, це не означає, що Росія нам не треба бити. Якраз от навпаки. Чисто саме за рахунок, хоча б за рахунок того, що там, ну, хто як мінімум там тою чи іншою мірою причетний, або там якось допомагає силам оборони України, ну, чисто за рахунок того, що там наші близькі в Києві, в інших містах України, в інших населених пунктах не можуть спати спокійно, не можуть відчувати себе в безпеці. Хоча б заради цього бити по-руським, як то кажуть, богоугодна справа. Ну, чисто тому, що те, що з чим вони прийшли, воно має їм повернутися назад. А як, наскільки вони будуть швидко зображати в даному випадку, то все інша справа. Врешті, я ще заодно прихильник такої концепції, що, наприклад, Радянський Союз він насправді розвалився не через те, що там десь гроші закінчилися на воєнні приготування чи щось, а просто тому, що він розвалився, тому що перед кремлівським керівництвом тоді виникла настільки велика куча проблем, з якою воно виявилось просто нездатним розібратися. От я підозрюю, що насправді наша стратегія, ну, затверджена на рівні воєнно-політичного керівництва держави, саме полягає саме в тому, щоб накопичувати дроновими атаками проблеми, з якими нинішнє кремлівське керівництво не зможе впоратися, відповідно привести до певного колапсу в Росії і існуючому вигляді. Я не кажу розвалу, а саме колапсу. Ну, в сенсі, коли вони втратять можливість чимось управляти. Вони, звісно, русські при цьому можуть себе продовжувати далі годувати казками, що дронів залишилось на два дні. Але от якраз, ну, в чомусь є оце, що у них не, вони не придумали на цей раз нічого краще, чим говорити про те, що України з дронів залишилось на два дні, і у них там саме лучше в мірі ПВО, і все збілі. При тому, що, якби, ну, наскільки все збілі, якби, прості москвичі побачили і плакалися: а нас за що? Що ж случилось? Москву димом завало.
2: Так, пане Іване, тільки про дрони ми говоримо, чи ми ще можемо говорити і, ну, цікаве питання, коли ж балістика на Москву може полетіти, і нам тут обіцяють десь до осені. Як ви ставитеся до таких перспектив, як взагалі оцінюєте оцей технологічний внутрішній наш процес?
3: Ну, знаєте, з однієї сторони завжди є спокуса отак от, як там говорити, якихось скептичних настроях. Ну, бо бути скептиком дуже просто. Тим більше негативна інформація, вона завжди поширюється 4 рази швидше. Але, ну, з іншої сторони, зважаючи на те, які, ну, дуже цікаві сюрпризи завжди виникали від нашого ВПК на рівному місці, які, багато з яких не були прояснені. Так чи інакше, і це добре. Ну, то я би, скажімо так, я би не став, з однієї сторони, я пропоную, якби, не покладати все своє життя на очікування, що от осінню щось туди по Москві має полетіти, ну, бо робота Сил оборони України, в тому числі тим озброєнням, яке ведеться, ну, вона йде, веде комплексно. Я би сказав би так, що там якраз головний акцент на тому, щоб просто бити фізично меншу кількість росіян. Ну, бо знаєте, поки ми так от захоплено говоримо там про Москву і там про Крим, є ще інша сторінка бойової роботи, наприклад, нашого полку, 413-го полку рейд, яка мене особисто захоплює. Знаєте, дуже багато ударів по розташуванню російських військ біля лінії фронту. Дуже багато. Там мідлстрайками. Там бойова частина, що як там мама не горює, лишається тільки підозрює, що росіянам тільки лишається після цього буквально своїх виносити в чорних пакетах. Ну бо коли прилітає бойова частина 100 кілограмів, бо можливо й 200, ну що там ще від них лишається? Тільки те, що збирати в чорних пакетах. Відповідно, заодно ось відповідь. Чому там гаразд, якщо там є Константинівка, є проблемні місця, але чому на інших ділянках фронту росіян нічого не виходить? Ну, тому що прилітає. Прилітає значно кращими темпами, зокрема від нашого полку, чим, наприклад, коли от були хаймарси влітку 22-го року, і там була регулярна бойова робота. А до чого це все водою? Скажімо так, усі наявні сили і засоби, які, зокрема, не оприлюдняться, вони працюють на те, щоб росіян стало фізично менше. І причому ці всі сили засоби заробляються темпами, які місцями приємно дивують уяву і увагу. Тому думаю, що можливо, якби не варто було не варто покладати очікувань, але з іншої сторони, знаєте, просто чим менше очікування, тим просто ну більш радісні результати від того, що виходить. Тим більше, що знову ж таки, навіть відносно того самого Сапсана, нас можуть скільки завгодно там рвати на волосах, що похоронили перспективну програму доколі, а при цьому російська армія чомусь звітує про збиття цих ракет. Як вони зазвичай щось збивають, ну ми знаємо, там збивають своїми об'єктами. Хороший засіб протиповітряної оборони. Не треба тратити зенітні ракети. Але чомусь, якщо росіяни вважають, що по ним, наприклад, прилітав Сапсан, таких доволі регулярних кількостях, значить, щось по цьому є. Більш того, зважаючи навіть на те, на таку показову історію, навіть цим, дуже мені просто буде ця історія, як ми застосували С-200, ну, в тому плані, що це комплекс громадний, буквально стаціонарний. От до 2013 року позиції таких от комплексів були під Києвом, але їх, ну, ліквідували, тому що вважали, що С-200 він морально застарілий. Це величезна така, величезний кріпрайон, по якому пролетить першу чергу, відповідно, він не зможе виконати свою функцію. Ну, якось от, видно, від якось із східноєвропейських країн ми змогли отримати ці комплекси. Перетворити громадну штуку на мобільну, вдосконалити систему наведення семитонної зенітної ракети так, щоб вона точно могла попасти повітряну ціль на дистанції 300 кілометрів. І таки попали. І це все було зроблено в польових умовах, бо вважайте, ну, в умовах воюючої країни. Там, де все пролітає, все руйнується, немає, прості господі, електроенергії, немає кваліфікованих кадрів, але це було зроблено.
2: Тому це неймовірно просто. Який основний фактор от зараз того, що відбувається, по суті, прорив, все-таки це комплекс, але основні які фактори забезпечують нашу спроможність того, що ми не могли там спочатку уявити, що от полетіло і долетіло і вдарило по Москві, і ми виходимо на регулярність.
3: Знаєте, все-таки воля до перемоги, якби це не прозвучало. Буквально, в першу чергу, визначає саме це. Не можна робити яку завгодно досконалу зброю, але якщо нема волі відповідно її застосовувати, ну вона не працюватиме. Якщо є воля до перемоги, воля до подолання складних обставин, власне, от воно і допомагає всі якісь проблеми вирішувати. Ну бо якщо зважити на різні відомі дані, як, наприклад, росіяни намагались нам даруйте буквально з землею зрівняти ті чи інші провідні заводи, і порівняно з тим, що у нас, наприклад, той самий Нептун, який більш улюблений не для публіки, ну, в принципі, якби, ну, чотири варіанти вже цієї ракети відомо, з них яких три там для ударів по наземним цілям. От виходить, росіяни к нам дарують і не трамбували заводи, але те, що в них був ночний кошмар, що Нептун перетвориться на такий собі томагавк переросток, він відбувся, цей ночний кошмар. Навіть більш того, ці нічні кошмари з ними відбуватимуться і далі, ну, тому що німецькі інженери подивилися, зрозуміло, що ми примудряємося робити ракети в умовах гірші, ніж у них, але кращими темпами, ніж Європа. О чомусь німцям не вистачило 2 роки, щоб перезапустити процес виробництва крилатих ракет Таурус. Нам чомусь цих 2 роки вистачає на дуже багато чого. Я думаю, це все-таки в першу чергу фактор волі до перемоги. Тому що, якби підозрюю, наші розробники дронів на всіх рівнях там сиділи би і пронікалися цими пламенними речами, як ми відстаємо від русських по дронам, о Боже, нас всіх уб'ють, ну думаю, нічого б не було. А виходить, у нас якраз, на щастя, дуже значна кількість людей зайнята роботою настільки добре і щільно, що це допомагає працювати краще, ніж у русських. Ви знаєте, теж є, до речі, якщо так співставити, росіян у воєнному виробництві тих чи інших сегментах задіяно 10 мільйонів людей. У нас орієнтовно там 300-400 тисяч. Але виходить, що ці 300-400 тисяч наших людей встигають іноді зробити результат на порядок більше, ніж ці майже 10 мільйонів у росіян.
2: Ну, це наша національна особливість така, яка теж через важкі періоди нашої історії випрацювалася в обмежених умовах і з обмеженими ресурсами робити максимальний результат. Тому це дуже класно. Як ви оцінюєте перспективи наші тоді тут і взагалі сил безпілотних систем? До речі, нещодавно ми вперше святкували ваше саме професійне свято. Дякуємо вам за роботу. Ну, ясно, що знову ж таки через мотивація така,

0: У ком'юніті дуже багато настільки накопичується уражень, навіть то, що там на оперативно-тактичну глибину від лінії фронту. Тому що регулярно робота ведеться. Які ті гучні і не дуже гучні ураження, які там по території Росії дуже постійно ведуться. Ну, якась така теж от рутинна робота там, де росіяни ще недостатньо фізично закінчились, вони по одному, по двох там цим піхотинцям лізуть вперед, буханки їхні не закінчилися ще до кінця, там залишки по артилерії не закінчились. То все винищення ведеться постійно. Можу говорити, що якби на практиці тільки за свій підрозділ, за інші підрозділи можуть сказати інші представники, але те, що якби наочний результат, кожен може зайти і подивитись так звані підрахуйці угрупування СБС, там де такими от багатозначними цифрами знищуються російські цілі, і оце просто показує, що робота ведеться завжди на глибину, максимальну глибину, починаючи від нуля і там, де до тисячі і більше кілометрів. Причому, що це все. Підготовка до далекобійних ударів, нарощення інтенсивності роботи по фронтовій, профронтовим зонам, вони там відбувалися наче минулою осінню. Хоча пригадую, якраз взимку на початку 26-го року багато коментаторів починало розповідати: а СБС не працюють по піхоті, або СБС працюють по піхоті, але не по логістиці. От все неправильно воюють. Зараз ми як розкажемо, як треба правильно воювати. І розумієте, це теж як про ситуацію, що коли там, будучи в війську, бачиш на кілька глибин більше, але не можеш це сказати. Знаєте, якби сидить чоловік і пише, що якби от він то точно знає, а по логістиці роботи не ведеться. А в той час, уже навіть на той момент, на одному з гарячих напрямків було дуже багато уражень російської логістиці на глибині навіть 50 кілометрів. Це не те, що кілзона. 15 кілометрів, там уже 50 кілометрів постійно на таку глибину від лінії фронту постійно щось вибивалось. Ну, сказати, що ж не можна, треба промовчати, щоб не спалити во время номер. Ну, а так як це вже така рутинна робота, яка пішла туди в глибину, то відповідно вже на це розказати можна. Але якщо переходити до першої частини питання, яке насправді складніше, знаєте, все насправді. Чомусь ми уявляємо, що технології розвиваються самі по собі, що це як там, цибулинка посадив там вазончик, і от вона якось росте без підживлення зовні. Ні, воно не так, на щастя, працює, тому що, власне, чому я кажу навіть про те, що в першу чергу з нашої зброї працює фактор волі до перемоги. Якщо заглиблюватись в історію нашого підрозділу, це почалося компактне угрупування мотивованих людей, які воювали взагалі в силах спеціальних операцій. По мірі там нарощення чисельності, ускладнення бойових задач, там уже виникла ідея, що треба використовувати дрони як такий собі, подовжувач зусиль, який там допомагає на різних глибинах від лінії фронту бити по російським цілям. І потім якось уже, що гарний перспективний шлях, який допомагає росіян бити ефективніше, чим там дефіцитні різні західні засоби, отак і пішло там акцент на безпілотниках. І відповідно потім ми там таким от звилистим шляхом стали окремим батальйоном безпілотних систем, потім стали полком, але думаю, це не кінець розширення в нашій бойовій біографії. Так от, веду до чого? Можна, звісно, скільки завгодно якось там спробувати передбачити, що до яких там висот дійдуть дрони, я думаю, що простіше, краще передбачити ось яку річ, що так як, можливо, Україна перша в історії воєн країни, яка відчула істинний смак перемоги за допомогою використання безпілотників в чистому вигляді, то я думаю, оцей якраз смак перемоги він буде примножуватись. Ну, ви знаєте, якщо справедливості заради, дрони для розвідки в масових там кількостях використовували ще американці в В'єтнамі. Дрони для вирізання протиповітряної оборони вперше використали взагалі ізраїльтяни в 1982 році під час війни проти Сирії. Там, якщо заглоблюватись історію холодної війни, то якби європейські країни робили дуже цікаві зразки, які варто було би повторити там і в нинішніх умовах. Але це вже все не має значення. Тому що зараз ці всі країни, вони таким не займаються. Відповідно, вони самі себе чомусь позбавили можливості відчути цей смак перемоги, отриманий простим масовим безпілотним засобом. Україні ця честь випала, відповідно, зокрема, нашому полку ця честь теж випала, відповідно, якраз ці всі речі і практикуються. Тому
1: Ви
0: що,
1: практикуєте це на лінії зіткнення безпосередньо, так?
0: скажімо так, південні рубежі, там, де, грубо кажучи, там, де росіяни намагаються рватися до Запоріжжя. Намагаються, але чомусь не виходить. Оце дуже теж з моментів, які там доставляють окреме задоволення, там, де якраз про російське сприйняття ситуації. Що десь там був на Голіопільському напрямку в березні, заблукав один російський піхотинець, по ньому попав наш дрон, його даруйте так от винесло в космос. Це, ну, тому що розірвало, даруйте, наполовину.

0: Ну, а потім російські пропагандисти такі, от, смотрите, наш там піхотинець закріпився, ми захватили це село. Чим, даруйте, закріпився? Половиною туловища на даху? Ну, тим не менш, от, от так з ними відбувається.
1: Відповідно, тобто ви б'є по живій силі, по піхоті противника, по логістиці, по всьому?
0: По танкам. Знаєте, просто питання в тому, які цілі є. От, знаєте, теж для ілюстрації, наскільки війна помінялася, чому от якось дрони зараз у медійному плані, це про удари по Москві, чим там про фронт. Тому що раніше от такою подією було, коли Росія могла проводити механізований накат, там використовуючи 30 одиниць бронетехніки за раз, з яких там мінімум половина згорала. Зараз виходить, якщо брати практику нашого полку, поява аж двох танків за тиждень з музі відповідальності, це просто небувала подія. Типу, ого, набрали сміливості. Ну, понятно, що танки згоріли ці, тому що по ним попали. Ну, тим не менше, просто як звузились можливості росіян на фронті. Що, від того, що Личин там на, раз на тиждень проводити механізовані накати, і до того, що ого, два танка появилися з інтервалами за тиждень, їх спалили. Тому якось так і виходить, що робота дронарів рутинна, вона ведеться і по цим от піхотинцям, які намагаються просочуватись росіянам, і по тому, що їх забезпечує, і по артилерії, яка по ним стріляє. І там навіть різні допоміжні цілі, типу там радіолокаторів, станції РЕБ, там польових складів, це все вражається постійно, але просто так як це дуже комплексна робота, яку дуже складно охопити увагою одночасно, от якось просто медійно підсвічується тільки ця далекобійна робота. Тому що, знаєте, якщо починати ще підсвічувати кожні з важливих епізодів на фронті, то можна наш інформаційний простір може захлинутися в цьому плані. Ну, тобто, що не встигнуть це освоїти, але знову ж таки, є ще ж проблема в тому, що все-таки да, от позитивна інформація поширюється повільніше, ніж негативна.
1: Так, але важливо розуміти нам усім, що відбувається реально на фронті, як змінюється сам фронт, щоб ну мати уявлення про те, як відбувається ця війна, не тільки в містах і громадах, які, на жаль, теж потерпають від обстрілів ворога, але паралельно з цим є ще й ну, позиційна війна, яку ж ніхто не відміняв, і там теж це все відбувається. Тому, пане Іване, і запросили вас, зокрема, мені дуже цікаво, щоб ви розказали це з власного досвіду. Але ну, теж не будемо якби не зважати на те, що і противник там теж намагається підтягувати свої вміння і знання, відповідно, десь підглядають, я так розумію, в нас, десь щось своє роблять, ну і в них вертикаль все-таки працює, управлінська диктатура, вона тут краща тим, що ну швидше, можливо, тут до виконання можна взяти, в нас ми беремо тим, що у нас знизу ініціатива, так, оця воля до виживання все-таки працює нагору і штовхає гору, то там у них навпаки, але все ж таки, як ви оцінюєте зараз, ну я не знаю, рівні, можливості наші і їхні саме щодо безпілотних систем?
0: Ну, скажімо так, ну, стежучи з вашою там точністю, наскільки знаю, вас якби дуже хвилює проблема того, що росіяни постійно прилітають там по північному прикордонню. Там Чернігівщина і Сумщина. Ну, справедливості заради, навіть по тому, що є у відкритому доступі, можна було публікувати, ну, робота у відповідь по росіянам ведеться. Грубо кажучи, за тим самим принципом, якщо вони вважають, що вони нам зіпсують життя при кордоні, то значить ми їм зіпсуємо життя також. Але ведеться, підкреслю, по виключно воєнним цілям. Або по цілям, які знають, мають воєнне значення. Ну, наприклад, у нас там недавно був спалений російський тепловоз, який віз спалива росіянам туди, от там, грубо кажучи, ну, не для механізованих накатів, а раз на то пішло, безпілотники треба чимось теж заправляти, і машини, які вивозять на позиції, треба теж чимось заправляти. Тут я, знаєте, далі я дозволю собі те, щоб перевернути картину і зверну увагу ось на що. Насправді, як мені видається, якраз от сили безпілотних систем України, вони рухаються по такій повній гібридній моделі, там, де є воля командирів відповідних на місцях запроваджувати ті чи інші інновації. І там іде отакий, спочатку зверху донизу йде воля, а потім знизу до верху. Ну, тому що якби потрібен відповідний командирський замисел і відповідні ініціативні підлеглі, які вміють це реалізовувати. Врешті, саме по собі життя, що якби там от стрімкого, ну, фактор стрімкого розширення підрозділів, він вимагає певної централізації управління. Відповідно, я би не сказав би, що українське військо в плані нормальної, в плані уміння нормально централізувати управління, що воно слабше російського. Якраз навпаки. Можливо, навіть ми чомусь там задаємо тон, як це треба вміти робити, тому що якщо простежити, наприклад, по динаміці російській, як у них, наприклад, відбувається зараз формування сил безпілотних систем, є цікавий момент, що ми в сприйнятті дуже відстаємо, і той час, поки там от десь там Рубікон, отже ж Рубікон, навіть уже самі там, і західні аналітики, росіяни почали визнавати, що якби у них якість Рубікона просіла, і довелося формувати альтернативні підрозділи. Барс-37 або Барс-Сармат, правда, про ці підрозділи я би говорив у минулому часі, тому що розташування цього підрозділу на Запорізькому напрямку якраз теж наш полк розмотав у квітні цього року. Там теж дуже специфічна історія поставила керувати тим Барс-Сармат, котрий, типу, конкурент Рубікона, поставили керувати Дмитрія Рогозіна. Це той скандальний, одіозний і трохи комічний персонаж, який там керував Роскосмосом, йому потім там десь яке місце прилетіло уламком снаряду, і він там постійно щось скандалить. Походить, він то неадекват, але він зібрав навколо себе команду холоднокровних інженерів-убивць, ну, правда, вони були в минулому часі. Не було, підкреслюю ще раз, після прольоту дрона з масовою бойовою частиною 100 кілограмів чи більше, в живих залишається мало хто з русських. Навіть більш того, навіть ще виходить, як альтернативу Рубікону, який просів по якості, вже з лютого 26-го року росіяни почали формувати ще якусь там 50-ту бригаду на основі так званої бригади «Гром Каскад», яка перша освоїла шахеди, застосовувала для ударів по Україні. Далі русські пішли навіть по історії, що треба формувати по кожному окремому батальйону безпілотних систем при дивізіях і загальновійськових арміях, чим вони там заодно дещо додавали хаоса в системі управління. В них виходить зараз дуже специфічний період, коли вони намагаються отак от зробити, як ми, і навіть краще, тобто, ну, як їм здається. Вони починають плодити підрозділи, які не мають чіткої системи підпорядкування, і виходить ось яка штука. В них сили безпілотних систем налічували, ну, вже на квітень налічували понад 100 тисяч осіб. Якби росіяни мали би таку ефективність, як ми їм приписуємо, ну, вони б нас, даруйте, давно б уже затоптали би просто безпілотними системами. По всій лінії, а не по окремим ділянкам. Ну, тим не менше, поки що навіть виглядає так, що те, що там горизонтальні зв'язки, централізація, вертикаль зверху до низу і знизу до гори, ми поки що виграємо. Тому що, ну, раз на то пішло, ну, наш смак оцих перемог, які отримується, він заодно допомагає формувати відповідні ефективні вертикалі. Тому що десь от перемоги дозволяють добувати кращий ресурс, отримувати кращих людей. Врешті цей засвоєний позитивний досвід, що от ми знаємо, як робити, от він є простішим для масштабування. Ну, росіяни, можливо, знають, як плодити підрозділи. Росіяни знають, як за рахунок маси давити. Але сказати, що не вміють в якість, ну, поки що ні. Да. Просто наша велика проблема в тому, що росіян занадто багато, більше, ніж ми. Ще одна велика проблема по фронту, насправді, це не їх безпілотники, а їх каби. Тому що в нас, на жаль, ще немає трьохтонних кабів, у них ці каби є. І поки ми чекаємо на Гріпен з цими далекобійними ракетами «Метеор», треба якось виграти час. От, до речі, важлива ситуація, що, як на мою думку, ці удари по Москві, по іншим важливим об'єктам росіян, цей час до появи гріпенів у нашому небі, які допоможуть відганяти носів капів, ну, грубо кажучи, ці удари допомагають виграти, там, певний час виграти. Ну, а далі там вже, знаєте, буде видно. Да, я заодно не прихильний концепції, що бойові дії можуть завершитися осінню. Я думаю, що горизонт планування є значно довшим.
1: А як ви оцінюєте осінню ймовірність осінньої загальної мобілізації в Росії, чи на що вони, що вони зможуть там зібрати?
0: Ну, от вона вже явно почалася, тому що вже пішли там уже воплі росіян там по різним соцмережам і по ЗМІ. А що ж в нашому улюбленому жанрі? А що случилось? В сенсі, що в них почалась босифікація. В сенсі, отак от буквально беруть за доволі знайомим форматом, їдуть, приїжджають відповідні люди на мікроавтобусах і відловлюють, як там, ні інтересуючихся руською політикою росіян. І навіть вже пішло повідомлення про проведення відповідних мобілізаційних навчань. Але, зважаючи на те, наскільки війна дронів парадоксальним чином вимагає дуже багато людей. Не тільки, які забезпечують застосування дронів. Про піхоту вважається воно нормальним співвідношенням, коли на одного бойця є 10 людей, які забезпечують. Думаю, в випадку з там, підрозділами дронів співвідношення 20 до 1. Але ж більш того, є ще ж нюанс в тому, що навіть сам по собі фактор, що в небі дуже багато дронів, він вимагає відволікання значної кількості людського ресурсу. Там протиповітряна оборона, забезпечення логістики і тому подібне. Росіяни навіть самі не приховували, що у них поява нашої кілзони на фронті мінімум 15 кілометрів від нуля породила такий феномен, як кішаки. Ну, в сенсі, коли там от, наш дрон може спокійно спалити будь-яку буханку, а вантаж на передову треба відправити. Відповідно, певна частина людей відряджається на штурм, а певна частина таскать буквально це все на своєму гробу. Навіть уже, до речі, по мірі того, як інтенсифікувалися удари нашими мідлстрайками по цій по трасі, якраз тимчасово окупована Донбасу на Крим, там уже пішла розмова про те, що росіяни вже намагаються ставити мобільні вогневі групи свої лише через кожні півкілометра. От підозрюю, що коли росіяни підуть на додаткову мобілізацію цієї осені, там, можливо, вони якісь там втрати по фронту покриють, але цього не буде там достатньо, знаєте, щоб формувати якісь нові ударні угрупування для ударів з півночі. Мовно кажучи, там, скоріше, їм доведеться закривати ті потреби у людях, які створюють їм наші дрони.
1: Пане Іване, на сам кінець, ваша оцінка, як дрони далі будуть змінювати війну, чи зможуть вони повністю замінити, є така думка теоретична, що правда, людей, ну, попри те, що дрон потребує все одно того, хто буде ним керувати, але мається на увазі там піхоту.
0: Ну, сам по собі сегмент цих наземних роботосувних комплексів НРК, він ще є достатньо перспективним, щоб на ним ще працювати, і відповідно достатньо перспективним і таким, що вимагає ще достатньо довгої роботи, щоб вийти на те, що там наземні комплекси зможуть повністю замінити людей. Можливо, коли якась там буде умовна ідеальна ситуація, там де повномасштабних бойових дій немає, по нам ніхто не стріляє, то можна буде, наприклад, намагатися будувати фортифікаційні лінії з дистанційно керованими турелями. Там, де, ну, справді, не треба буде сидіти для оборони на безпосередньо на нулі, можна буде на повній відстані цим керувати. Поки що такої можливості немає, це по-перше. А по-друге, я думаю, що зважаючи на те, які що в випадку з дроновими технологіями треба заодно вирішити дві взаємно несумісні задачі, тобто як наростити кількість, як наростити якість. Ну, бо зазвичай, як в тому жарті, що типу, швидко, дешево і якісно не виходить. Там або швидко і дешево, або там якісно і швидко, або там якісно і дешево. От так не буває. Відповідно, доведеться вирішувати ці дві взаємо несумісні задачі, і, можливо, якраз чому доволі непогано, що європейські партнери нам самі готові допомагати з індустрією дронів. Тому що дрони повсякчас ускладнюються там за технологічним рівнем. З іншої сторони, навіть є така думка, що робити простою зброєю, це дуже складно, що вимагає теж окремих зусиль. І, відповідно, будуть два таких от різних рівномірних процесів. Там, де й будуть такі складні мідлстрайки з штучним інтелектом, де і треба будуть там прості масові FPV максимально спрощені, щоб їх лише не на 3D-принтері можна було друкувати.
1: Я вам дуже дякую за цю фахову розмову. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Служби безпілотних систем РЕЙД сил безпілотних систем, експерт з озброєнь, також видання Defense Express. Дякуємо за роботу, за те, що пояснюєте складні, але важливі теми. Боротьба триває, стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
4: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППО і розгляд країнами G7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
3: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну МіГ-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну а на початок передаю слово Вікторії.
4: Саміт G7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів PAC-3, а також європейських систем. Систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
5: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Patriot, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише півтора роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПАК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб в принципі надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з цим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно, він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, зрозуміло, там, економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію і матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет, по-перше. По-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології, тобто це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова – це логістично ланцюжки. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
4: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проєкту?
5: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися. Такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію. І Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією. Та й дотримуємо її вимог. Друга важлива складова, це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. Сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
4: Утім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країні. Країнах Європейського Союзу.
5: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах, це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі. І це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з, напевне, найбільш більшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, і з другої сторони, фактично достатньо певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
4: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Утім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому «Нептун-2», скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
5: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Метеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Гріпени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі України Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значний історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
4: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту J7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
3: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35 – літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО, я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі – та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
6: Ну, це досконала відповідь. Повім щиро, що...
4: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільш захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби завданих збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугіллям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакували Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
6: Стані себе порадити з такою кількістю цілей, налатуючих нам Москву, була насправді дуже імпонуюча.
3: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
4: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються стикається з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова на Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу, втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
6: Поставити їх бар'єри в Україні раз назавжди.
3: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
6: Польща від 20 років вживає американські...
4: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», «С-400» та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали по своїй цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великі шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло б бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
6: Утруднена викривальність почина напавати мені дуже дужим оптимізмом. Це є одна річ.
3: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. Йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
6: Друга ж rzecz jest taka, że F-35 ma niesamowite...
4: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідно ним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
6: Вклада до систему доведення військ лордових, сил повітряних і так далі.
3: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається можливе передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
4: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій – від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотників далекого радіуса дії. Також це стосується систем перехоплення та спеціалізованих дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих безпілотників відносно дешевими засобами. Саме тому Польща виявляє дуже великий інтерес до українських розробок у цій сфері. На мою думку, переговори щодо цього питання були проведені не зовсім вдало з обох сторін. Я покладаю частину відповідальності і на польську, і на українську сторону. У подібних ситуаціях потрібно шукати компроміс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
3: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.
2: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ.

0: Слухай.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіапросумщину «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, жахливо, яких ви знаєте, з людьми, яким ви переживаєте. Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
3: В тому числі. Неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Да? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне, тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонню і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чия, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да, коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну, тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь то військові, будь то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами. То, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків мене також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да, доводилось. І після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
2: Як ви, працюючи в таких умовах, я не працюючи в тих умовах, в яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе. Умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
4: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій, і чула їх, і, в принципі, вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти всоти чуєш, в принципі, плюс-мінус люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але... Це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це в соте, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись в Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу, бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз уже, на жаль, таким уже мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось там, я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я: «Ні, я їду». Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». Але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому. Можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
2: Поїхати у відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
0: Та так само. Виїжджати поки у нас можна з міста.
2: За межі?
0: Обов'язково. Обов'язково. Тобто немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дей-офи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості. Теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика – це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем. Ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. Власне, частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони не працювали з тим, що їх особисто триває.

0: би особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможливо, нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Слав'янська в Краматорськ, далі, да, десь працювати. Тобто це такі дуже обмежені терміни. Насправді багато чому у роботі з військовими навчають саме у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиціях, тощо, це в ідеальному світі ми дивимося, да, але намагаємося ці підходи імплементувати і в редакції.
1: Щодо роботи з військовими. За цих більше як 4 роки в середовищі журналістів, журналістських організацій було кілька таких прям топових історій щодо того, що хтось отримує доступи в там певні зони, в населені пункти і можливості знімати, працювати там. Хтось – ні. А який у вас особисто досвід в цьому і яка у вас особисто позиція в цьому? Я думаю, що одну з історій ви знаєте, про що я говорю, так натякаючи. А Альона не зрозуміла по виразу.
0: Я розумію.
1: Розумієш. Так,
0: у мене просто свій погляд на ці речі зараз розкажу.
1: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони ну, дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От. І так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
2: Як журналістка, яка не санкціонована, потрапила в суджу, я
1: отримала за це
2: нічого.
1: Визнання
2: ну,
1: міжнародне.
2: Але нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але ну, не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, у нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, що там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачайте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках, цей напрямок був закритий півроку, може навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там
0: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ними ж неможливо працювати.
2: Але от коли

0: все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто, як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
1: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкорами в своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
2: Ну це слова... інше питання, що дехто може поїхати офіційно, коли закрито для всіх інших. От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
0: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не...
2: Не тільки вони можуть.
0: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
2: Ні, окей, давайте про ліберових.
0: Я цього не розумію, тому що... Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хто зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапляв. Не знаю, може, хтось теж заздрі щось про мене говорить, але, ну, я просто бачу, що це така моя робота. І зазвичай, ну, не завжди, є різні пресофіцери. Зараз є інша проблема, що мало хто хоче возити журналістів на фронт. Саме туди, де цікаво, а не лише записувати інтерв'ю десь в Дніпрі, розумієте? Але більшість пресофіцерів вже не хочуть нікуди їздити. Але відмовитись від висвітлення війни ми не можемо. І нам треба намагатися, в тому числі, через якісь особисті знайомства. Це теж працює. З якимись іноді волонтерами. Раніше, наприклад, в 22-23 роках з волонтерами я їздила на багато цікавіші місця, ніж з офіційними там перепусками пресофіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ. Тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
1: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от Ліберова, коли приїжджала на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби, такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу. І домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі, на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, це його не довго існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ОВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводитись себе нормально в зоні бойових дій. Вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
2: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
0: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це, ми вже казали, там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування з цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішилось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до генштабу, генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську, через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежна медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних. Марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати пропаганду, створювати цю красиву картинку. Тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
1: Дякую. Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається із військовими, із цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території. Да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми б втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували, тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і якби на територію Росії, з території 2 громад. Ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що, ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
2: Абсолютно. Я дякую вам за розмову Я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
1: Ми над цим працюємо.
2: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи, в контексті безпеки, і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади. Тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Я дякую всім, хто нас слухали і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою і журналісткою «Громадського». Дякую.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Київ.ФМ.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві.

я знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. Істота на дреди змивалася, мейк обралася, ці на шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Поліна, 6 років.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: ніжні повільні твої обійми.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
4: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
5: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона...

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3 година ночі.